0: Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Роздуми біля Голгофи. Чи боїшся Бога? Боюсь. Чи любиш Бога? А вже ж. Так боїшся чи любиш? Мов. Бо не схожий страх і любов. І люблю, і боюся теж. Складно воно якось, як боїшся чому, доводь. Бо святий він, а грішний я, і нещасна доля моя, бо за гріх карає Господь. А як любиш тоді за що? Звідтіля почуття оті? Бо мене він так полюбив, і в крові свого сина обмив, розіп'ятого на хресті. Тож з любов'ю на хрест дивлюсь і зректися його боюсь.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості.
4: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
5: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі. Що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, не зважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти – надія моя, ти – скеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі твоїй та знайти спокій під покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня.
1: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

простими нитками акупор роботі. Вишита долею на полотні синівська любов.

0: на знак своєї досконалої любові Ісус Христос пішов на хрест, щоб віддати себе в жертву за всіх людей. У першому столітті нашої ери хрест завжди асоціювався з муками і болем. Розп'яття на хресті було одним із найжорстокіших видів страти. Але сьогодні хрест уже не є символом страждань. Ласкаво просимо на нашу передачу «Дотик до істини», де ми пропонуємо вашій увазі проповіді доктора Чарльза Стенлі. У нашій сьогоднішній передачі доктор Стенлі розповість про значення смерті і воскресіння Ісуса Христа. Коли ми зрозуміємо, що насправді сталося на горі Голгофі 2000 років тому, ми побачимо, що хрест Христів є символом найбільшої любові. Отже, слово доктору Стенлі.
1: Про що ви думаєте в першу чергу, коли бачите хрест? Можливо, хрест нагадує вам про церкву, про Ісуса Христа, про розп'яття. Але якщо ви щиро, віруюча людина, якщо ви знаєте Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ви не можете залишатися байдужим, думаючи про хрест. І ось чому. Для істинних християн хрест – це не просто якийсь символ, прикріплений до церковного шпиля або намальований у книзі. Хрест – це подія, яка сталася не тільки в далекій Палестині 2000 років тому, але і у нашому житті, у самій глибині нашого серця. Для нас хрест означає нашу віру в спасіння Христове. Хрест у християнстві відрізняється від будь-якого іншого символу. Спасти людство від влади гріха не можна було інакше, як тільки через смерть Ісуса Христа, нашого Господа. Христос помер, будучи розп'ятим на хресті. Помер для того, щоб принести нам спасіння. І сьогодні ми будемо говорити про хрест, про символ нашої любові Бога до кожної людини. Розгорніть, будь ласка, послання до Галатів, перший розділ, перші 5 віршів цього послання доносять до нас всю повноту значення хреста. Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих Його воскресив, і присутнє зі мною все браття до церков галатійських. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. Йому слава на віки вічні. Амінь. Ніхто ніколи не розумів значення хреста так глибоко, як Павло. У своїх посланнях він знову і знову повертається до теми хреста, до теми розп'яття і смерті Ісуса. Все богослів'я апостола Павла фокусується на понятті «у Христі». Згідно з твердженням апостола, спасіння і все християнське життя зводиться до цієї єдиної фрази «у Христі». Згадаємо, що Павло сказав про хрест. У посланні до Галатів, розділ 6, вірш 14 написано: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом

Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу». Апостол розумів значення Христа у всій повноті. А якщо вас хтось запитає, що означає хрест для вас особисто, якою буде ваша відповідь? Звичайно, хрест – це символ нашої віри. Але символ чого конкретно? Отже, ми прочитали з послання до Галатів, розділ 1, вірші з 4 по 5, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Саме в цих віршах Павло пояснює значення хреста. У нас є вагомі підстави для того, щоб вважати хрест символом найбільшої любові. Ісус Христос пішов на хрест добровільно, Він страждав добровільно, Він зробив це з любові до нас. Погляньте на слова у 4-му вірші. «Дав самого себе». Ніхто не забирав Його життя насильно, ніхто не змушував Його йти на Голгофу, Він віддав себе сам. Отже, Христос не був жертвою обставин, злої долі або більш сильних супротивників. Він сам з власної волі пішов на страждання, і тому Його смерть на хресті не можна вважати поразкою або невдачею. Ми можемо згадати тут кілька уривків Святого Письма, де Ісус говорить, що кожний Його вчинок і кожне Його слово були виконанням волі Отця. Євангелія від Івана, розділ 5, вірш 36. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Євангелія від Івана, розділ 12, 49 по 50 вірші. Бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що Його ота заповідь – то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав. Отже, Ісус був повністю слухняний Отцеві, і все Його життя було виконанням волі Небесного Батька. Але Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – єдині. Вони єдині у своїй волі. Кожна з особистостей Святої Трійці узгодила план спасіння людства. Роль Ісуса Христа включала смерть на Голгофському хресті. Він повинен був віддати своє життя за гріхи людства. І Ісус погодився це зробити. В 10-му розділі Євангелії від Івана Ісус говорить про себе як про доброго пастиря. Ці слова допомагають зрозуміти, чому Він пішов на хрест. Ми будемо читати 10-й розділ Євангелії від Івана з 9-го вірша. «Я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали. Я пастирь добрий. Пастирь добрий кладе життя власне за вівці». В 15-му вірші Ісус говорить, «Як Отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу». Тепер 17 і 18 вірші. «Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця». Отже, Ісус добре усвідомлював, на що Він ішов. Він розумів, чого буде вартий Його послух Отцеві і любов до людства. І Він підкреслює, що йде на смерть добровільно, з любові, піклуючись про людей і виявляючи послух Батькові Небесному. «Ніхто в мене Його, тобто життя, не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову». Христос виконує волю Отця, і як добрий пастир Він віддає.

є життя своє за овець. Звернімося тепер до послання до євреїв, 12 розділ. Тут говориться про подвиг Христа трохи інакше. І це допоможе нам краще зрозуміти те, що сталося на Голгофі. Отже, послання до євреїв, перші два вірші 12 розділу. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Про що тут йдеться? Ісус Христос міг передбачити, що станеться з ним після взяття під варту. У Гефсиманському саду він молився Отцеві, благаючи, якщо можливо, пронести чашу страждань повз нього. Він знав, що його чекало тієї ночі, коли його зрадили і заарештували. Він знав також, що станеться пізніше, коли його засудять. Ісус Христос, Син Божий, був гідний радості і слави. Ми читаємо, що радість була перед ним, тобто очікувала його, але замість цього Ісус пішов на хрест. Він залишився слухняним Отцеві і виконав свою місію по спасінню людства. Його руки і ноги було пробито, на його голову наділи терновий вінок. Його били, принижували, з нього знущалися. Він сам ніс свій хрест, знаряддя своєї страти на Голгофу. Але він не звертав уваги на сором і ганьбу, коли Сина Божого карали як розбійника. Він знав, для чого він це робить. Він знав, що це було необхідно для спасіння людей. Син Божий пройшов через усі страждання і помер на хресті, і саме тому він був прославлений і сів по правиці Небесного Батька. Вороги Ісуса, фарисеї і садукеї, хотіли його вбити. Вони ненавиділи його. Їм було замало, що Ісуса заарештували. Вони не могли допустити, щоб Ісуса звільнили, тому вимагали його розп'яття на хресті. Ісуса розіп'яли між двома розбійниками. Він загинув, як гинули державні злочинці, раби-втікачі і вбивці. Вороги вважали, що вони взяли гору, що вони знищили Ісуса. Вони не знали, що його розп'яття і смерть були шляхом до перемоги над силами пекла. Не вороги Ісуса вбили його, він сам добровільно вирішив прийняти смерть і страждання заради більшої перемоги, перемоги над злом і гріхом. Отже, хрест – це символ перемоги, а не поразки Ісуса Христа. Перший розділ послання до Колосян – один з моїх улюблених у Біблії. Він дуже яскраво і переконливо говорить про велич Христа. Зразу стає зрозуміло, що хрест Христів – це символ Божої любові і знак перемоги над гріхом, а не символ перемоги ворогів Ісуса. Прочитаємо з 14 по 17 вірші першого розділу послання до Колосян. Йдеться про Ісуса Христа, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть». Господь Ісус Христос є Сином Божим, другою особистістю Святої Трійці. Хіба хто-небудь міг насильно позбавити Його життя? Хіба хто-небудь міг Його перемогти? А Він є перший від усього, і все ним стоїть, усе через Нього і для Нього створено. Він творець неба і землі, Він суддя світу. Чи могло творіння примусити Творця до чогось? Чи змогли б люди засудити його, якби він не дозволив їм це зробити? Звичайно ж, ні. Усе, що сталося з Ісусом Христом,
Його втілення, Його земне життя, Його страждання і Його смерть

0: це все було частиною великого Божого плану спасіння роду людського. На все це Ісус ішов свідомо і добровільно, і ніхто ніколи не зміг би змусити Його зробити це. Ісус Христос прийняв страждання і смерть із любові до людей. Тому хрест – це символ Його всемогутності і Його любові. На самому початку послання до Галатів апостол Павло пише про самосутність християнської віри. Четвертий вірш. «За наші гріхи дав самого себе», йдеться про Ісуса Христа, «щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога Отця нашого». Христос пішов на хрест добровільно, з любові до людей, щоб перемогти смерть і гріх та спасти людство від влади диявола. Іноді люди думають так. Якщо Христос був Сином Божим, то Його страждання на хресті не були справжніми. Це не так. Ісус Христос прийняв людське тіло, тобто став справжньою, реальною людиною з плоті і крові. Він народився від жінки, Він ходив, Він стомлювався, Він відчував голод. Коли Його били римляни, з Його ран текла кров. Він був настільки знесилений стражданнями, що не міг сам нести хреста. Божественність Ісуса не врятувала Його від страждань, навпаки, вона зробила їх ще більш нестерпними. Він не був простою людиною, Він був безгрішним Сином Святого Бога. Від вічності Він перебував з Богом Отцем на небесах. Його долею були вічність і слава. Але з любові до людства Він обрав інший шлях. Замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Страждання Христа були не тільки фізичними. Він страждав і духовно. Крім фізичного болю від побиття, бичування і розп'яття, Він переносив також знущання римських солдат і народу, який зрадив Його. Римляни знущалися з Нього, поклавши на чоло терновий вінок. Але ж Він був справжнім царем царів. Люди, яких Він полюбив, і заради яких зійшов на землю, зрадили Його, зреклися Його. Всього кілька днів тому вони кричали Йому «Осана», а тепер насміхалися і вимагали «Розіпни Його». Навіть власні учні розбіглися, а Петро, найближчий Його друг, зрікся Його. Більше того, на хресті Ісус Христос взяв на себе гріхи всього людства, і тому Він був залишений навіть своїм небесним батьком. Саме гріх розділяє людину і Бога, і коли Ісус помирав на Голгофі, Він вигукнув: «Боже мій, нащо мене ти покинув?» Смерть Ісуса Христа на Голгофі була не тільки виявом Його любові до нас, ця смерть була також спокутною жертвою за нас. Господь Ісус Христос зробив для нас те, що ми самі ніколи не змогли б зробити, Він викупив нас від влади гріха. Багато людей отримують спасіння, живуть християнським життям, але не можуть зрозуміти до кінця, чому Бог обрав саме цей шлях, смерть свого Сина, для спасіння людства. Чому Бог не простив нас просто так? Адже Він всемогутній. Чому обов'язково потрібні були втілення, смерть і воскресіння Ісуса Христа? Відповідь на це запитання криється в сутності Христа. Суть Голгофи, її головне значення, полягає не в стражданні Ісуса Христа. Суть Голгофського Христа – це замісний характер смерті Ісуса. Так, Ісус страждав і помер на хресті, але це були страждання і смерть за людство. Христос помер на Голгофі жертовною, спокутною, замісною смертю за наші гріхи. Ключове слово тут – замісний, тобто Він помер замість нас. Без того факту, що смерть Христа була замісною, християнська віра втрачає зміст. Коли ми говоримо, що Христос помер за гріхи людства, йдеться не про те, що грішні люди зрадили і убили Його. Якщо він загинув тільки тому, що його оточували грішники, заздрісники і зрадники, то його смерть – це лише смерть ще одного пророка і праведника. Але смерть Христа мала всесвітнє значення. Він помер не просто через грішників, він помер за грішників, тобто замість них. Його смерть була замісною. Замісна смерть означає, що Христос зайняв наше місце, він перетерпів те, що повинні були перетерпіти ми. Він постраждав за наш гріх, тому нам не потрібно страждати за наші гріхи. Він помер тому, що ми тепер можемо мати життя. Він був відділений від Бога, тому ми тепер можемо примиритися з Богом. За допомогою Христа Бог зробив те, що не можна було зробити ніяк інакше. Святість Бога настільки велика, що ніякий гріх не може існувати в його присутності. Ось чому гріх став перешкодою між людиною і Богом. Часто люди легковажно ставляться до непослуху Богові, до порушення Божого закону, до гріха. Вони забувають, що праведність і святість Бога – це вогонь, що пожирає, тому ніякий гріх не може бути в його присутності. Ось чому покарання за гріх – це смерть. Після гріхопадіння природа людини була уражена гріхом, тому безпосереднє спілкування Бога і людини, яким воно було в Едемському саду, стало неможливим. Людина стала смертною, і перебуваючи під владою гріха, вона не змогла більше входити в Божу присутність. Кожний із нас згрішив перед Богом. Ніхто не зможе стояти перед ним. Отже, на всіх нас чекала вічна загибель. Всі ми були позбавлені життя вічного. Але, як написано в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш, «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Христос узяв наслідки гріха на себе. Він постраждав, Він був залишений Богом, Він помер на хресті, Він узяв на себе покарання за наш гріх, щоб подарувати нам спілкування з Богом. У книзі пророка Ісаї, 53 розділ, вірші 4 і 5, говориться про Христа. «Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир». Його ж ранами нас уздоровлено. Смерть Ісуса Христа, Сина Божого, була єдиною можливістю для спасіння людства. Божа праведність вимагала покарання за гріх. Христос узяв це покарання на себе. Він прийняв на себе те, що повинні були пережити ми. Те, що ми заслуговуємо за наші гріхи. У Христі Бог пропонує кожній людині дар спасіння. Якщо ми приймаємо Його дар, якщо ми віримо в те, що Христос взяв на себе покарання за наш гріх, то ми отримуємо також дар вічного життя. Ісус Христос, Син Божий, єдиний із людей, хто був абсолютно безгрішний, але прийняв на себе весь тягар покарання за гріх. Він переніс смерть і розлуку з Богом Отцем. Він зробив це для того, щоб кожна людина могла отримати прощення гріхів, щоб кожен міг отримати дар прощення, щоб кожен міг мати життя і життя з полистатком.
1: Хрест – це священний символ для кожного християнина. Хрест нагадує нам про подвиг, який Христос звершив заради спасіння кожного з нас. Нашому людському розуму важко зрозуміти, як ця жахлива болісна смерть могла бути виявом божественної любові. У сьогоднішній програмі «Дотик до істини» доктор Стенлі розповів нам, чому розп'яття було єдиною можливістю викупити людство від гріха. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідь.

0: невидимы Чарльза Стэнли.
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
5: Наша поштова адреса. ТОВ, ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: добрий Господь вічний і самогутній, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш людей, ти піклуєшся про людей. Дякую тобі за радіо, дякую тобі за тих людей, які слухають, тих людей особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, в цьому світі, щоб твоя сила, твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я Твого Сина молимося. Амінь.
1: Ваш найкращий подарунок дітям – ваш час. На світлому

0: Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
1: Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна, благослови наш народ єдністю, пошли любов в наше серця, щоб ми бачили тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу, даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це ім'я Твоє заради Твоєї слави, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо на Світлому радіо, програма «Обговорення теми дня». Сьогодні з вами Світлана Горлушко і гість теми дня Андрій Дудко. Я хочу представити нашого гостя. Він є керівником некомерційного клубу найкращих християнських подорожей. Я вас вітаю, пане Андрію.
3: Да, дякую за дуже щирі привітання. Дуже радий бути з вами, друзі, в цьому етері.
2: Сьогодні, шановні слухачі, ми пропонуємо поговорити, знаєте, у нас в Києві сонячно і навіть потеплішало, всім хочеться гуляти, тому якщо ви гуляєте і слухаєте нас в додатку, будь ласка, долучайтесь, телефонуйте або пишіть у Viber чи Telegram, бо те, про що ми будемо говорити, на жаль, актуальне і дуже потрібне на сьогодні. Сьогодні будемо говорити про те, як зберігати внутрішній мир. І ми назвали сьогоднішню тему «Світле око, чиста душа». Як завжди, ми розпочинаємо з місця зі Святого Письма і згадуємо Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 22 вірш. Так от тут написано наступне: «Око – то світильник для тіла. Отже, якщо око твоє буде чисте, то й усе тіло твоє буде світле». Хтось не хоче, щоб його тіло не тривожилося, не потребувало якихось заспокійливих чаїв чи пігулок. Нам всім хочеться, щоб ми були врівноважені, щоб ми, знаєте, як з вдячністю дивилися в теперішній день, з радістю в завтрашній день. Але обставини, новини, все це дуже часто провокує в нас тривожність, провокує страх, який дає, оце напруження приносить. Проте в Новому Завіті читаємо, що Христос прийшов, щоб дарувати, щоб Він став нашим миром. І як же нам приймати цей мир? Давайте поговоримо разом. Я хочу запитати от у вас, пане Андрію, одразу, так? От що ви думаєте, зберігати мир в буденності? От що вам особисто допомагає? Бо ви ж теж живете в Україні.
3: Сотки.
2: Теж маєте ті ж причини для хвилювань.
3: Ну, зазвичай ранок починається з теплої кави, молитви. Дійсно, от як в Євангелії від Матфія, кажеться, що дуже, до речі, багато порад практичних дає нам Святе Письмо. І от якраз молитва така заспокійна.

0: Києва і просто побути в тиші. Десь приблизно 20-30 хвилин я намагаюся бути в такому стані покою, щоб розібратися зі своїми думками. Тобто іноді бувають такі, зараз, на жаль, в цих обставинах неспокійних різні думки, різні обставини, і іноді бувають такі думки після сну, що це було. Тобто,
1: і ви намагаєтесь їх якби уповільнити і
0: да, уповільнити і зрозуміти взагалі, чи то було якась до мене якесь так м'яке звертання через якісь моменти, через сон, чи це просто емоційні які. Тобто я намагаюся розібратися своїми думками, щоб зустріти день вже розібравшись з внутрішнім станом.
1: Uh-huh.
0: Після цього я звертаюсь до Бога і чую його голос. До речі, не кожен ранок так відбувається, але Бог заспокоює дуже серйозно. Дуже часто мені Бог каже, заспокойся, синку, це не від тебе, все буде добре. Тобто для мене дуже от зранку впливає те, що я чую всередині собі, і коли от якраз я розумію, що це не мої думки, а що це дійсно, це Бог звертається до мене, це дуже мене заспокоює, тому що я розумію, що поруч знаходиться той, хто є перше джерело якраз миру цього.
1: Можливо, шановні слухачі, ви зараз думаєте, як це почути Бога. Це запитання для кожної людини, яка має стосунки з Богом, яка на шляху до них, але Слово Боже говорить, що Бог створив нас для слави своєї, для спілкування з Ним. І якщо логічно поміркувати, що якщо Він так учинив, то навряд чи Він учинив, створив нас такими, щоб ми Його не розуміли і не чули. Це якраз логічно, що ми створені чути і створені бути готовими його слухатися, його голоса. І більше того, Бог говорить, що якщо ви так чините, якщо ви слухаєтесь мого голосу, то будете в безпеці, будете залишатися в благословенні моєму. Тому маємо досліджувати слово, і вже то наше рішення, довіряти йому чи ще, чи почекати ще. Тож, шановні слухачі, як зберігаєте світло в серці ви, коли ви бачите якісь складнощі, коли ви бачите біди, коли в буденності, реально важко зберігати мир у серці, що допомагає вам зберігати серце світлим? Ми чекаємо на ваші думки, на ваші дзвінки, міркування і слухаємо гурт Devorship з піснею «Єгипет».

0: Віктора Франкла. Під час Другої світової війни Франкл пройшов через пекло нацистських концтаборів. І він там втратив майже всю свою родину. І от перебуваючи в нелюдських умовах, він помітив, що першими ламалися і гинули не ті, хто був слабший фізично, а ті, хто втрачали внутрішній орієнтир і бачили довкола лише темряву. І от Віктор Франкл фокусував свій погляд на внутрішній свободі, на спогадах про дружину, на молитві, на мрії написати наукову працю про звільнення. І у своїй книзі «Людина у пошуках справжнього сенсу» він написав: «У людини можна забрати все, крім одного – останньої людської свободи – обрати своє ставлення до існуючих обставин. Остання людська свобода – це можливість обрати ставлення до існуючих обставин». Це абсолютно, знаєте, так чітко продовжує нашу тему, яка написана в Біблії, яка написана в Євангелії від Матвія. Ми розпочали з цього місця з питання, де написано, що око – то світильник для тіла. І оцей психотерапевт Віктор Франкл, він просто практично підтверджує, що гинуть люди не від того, що вони фізично немічні, фізично слабкі, а від того, що втрачається цей світлий погляд, очікування життя, прагнення життя. Саме тому в сьогоднішній нашій темі ми пропонуємо підтримати один одного у вірі, аби для тих людей, які слухають, і, можливо, їм складно щось в сьогоднішньому дні зробити, про щось надіятися, вони хвилюються через новини, які читають. Давайте поділимося тим, що вам особисто допомагає тримати серце світлим. Що можемо згадати про допомогу стерегти своє серце і берегти мир у серці зі Святого Письма?
1: В Святому Письмі дуже багато якраз от цих місць до душевного спокою. І це одна з таких генеральних думок Ісуса Христа. І навіть у кожному початку в єврейській культурі починається привітання миру.
0: Угу.
1: Тобто, коли віталися і досі вітаються в Ізраїлі, чи люди, які мають відношення до цієї культури, вони вітаються шалом. Тобто, вони бажають мир цьому дому. Так і Христос, коли посилав в тому ж Євангелії від Матфія своїх учнів, він казав, коли заходите в якийсь дім, то кажіть мир цьому дому. І, звісно, слова вони мають силу і... Навіть і вчені кажуть, що не тільки психологи, а й звичайні нейробіологи, що наш мозок підлаштовується під ті слова, під те оточення, яке нас поруч знаходиться, і дуже важливо оці якраз добрі слова казати. Навіть я, для мене дуже таке здивування, я сам собі кажу, ну, звичайні слова. Коли на вулиці, я теж займаюся вуличним благовістям, коли кажу звичайні слова «Бог вас любить», то для людей, які багато вже вивчають Біблію, Святе Письмо чи служать людям, це виглядає для нас як, ну, як вже якась буденність. Тобто навіть ми і не відчуваємо іноді. Таке
0: новини,
1: такої нема. Тому, але коли люди реагують, от якраз і я бачу змінення, от якраз тема нашої сьогодні бесіди – це не очі, це дзеркало душі. І дійсно я бачу, що це, особливо зараз, цю мить, для людей це, вони дуже реагують на це дуже добре. І вони дійсно змінюються, бачу, що змінюються і очі, і люди зупиняються навіть. Тобто, як Святе Письмо каже, зупиніться і пізнайте, що я Господь.
0: Так. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас, ви в ефірі Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Доброго дня.
2: Ісус Христос сказав: «Я вам даю мир не такий, як світ дає. Я даю вам свій мир». Мій життєвий досвід дозволяє мені розшифрувати цей вислів. Під час Другої світової війни на нашій вулиці всі мешканці жили дуже бідно –

0: Зараз терпі краще вдягаються, чим були одягнені ми. Ми харчі не шукали по сміттєвим ящикам, бо в нас нічого було викидати. Але ми відзначали всі релігійні свята і світські. Обов'язково співали пісні, танцювали. Знали дуже багато колядок. А в душах у нас був мир, який дав нам Господь. Тому що ні одна родина не отримала похоронки. І це для нас уже було все. Ми ні про що інше не думали. Ні про який одяг, ні харчі. Ми думали тільки про оці свята, в які ми дійсно відчували красу створеного Богом світу.
1: Угу.
0: Коли вже закінчилась війна, пройшло вже багато років, майже 20. Вже я була в Харкові, закінчила інститут, працювала. Це були 60-ті роки. Тоді теж вдягнені були ще дуже бідно, але акуратно. Жили майже в прохолодь, але виписували в складчину журнали, читали по черзі, ходили гуртом в театри і філармонію, на роботі відзначали звісно ж тільки світські свята, тому що церковні ж були заборонені, але готували концерти, все було урочисто. І переміна прийшла, коли трохи розбагатіли. Появилась можливість робити європейські ремонти в квартирах, давали землі під дачі. Ось тоді вже було не до театрів і книг. Харчуватись теж стали добре. Вже прийшов той час, коли ми в перерву з співробітницею їли варену картоплю і хліб. Зайшов начальник відділу, подивився і приніс нам солений огурець. Оціною життя. Під час Другої світової війни ми не ходили в церкву, не читали Біблію, тому що Біблії ні в кого не було, а церкви були закриті. Але жили ми по-божому, довольствувались тим, що мали. В мирний час забули про Божу настанову. Не збирайте скарби на землі, збирайте на небі. Тому в нас зараз і дуже багато проблем, і немає миру в серці.
1: Дякуємо. Прекрасне таке нагадування, знаєте, я просто собі навіть записала, що життя для прославлення, життя не для роботи.
0: Так, висновок роблю, треба жити за Божими настановами. Тоді і буде отой мир, який дав нам Ісус Христос.
1: Дякуємо.
0: Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам. Така практична, проста порада, да, створювати радість, тобто робити якісь певні кроки, щоб створювати радість. Я, до речі, хочу нагадати, що сьогодні разом зі мною в студії Андрій Дудко, він є керівником проєкту клубу найкращих християнських подорожей. І ви, як ніхто, знаєте, що час для цього, для подорожі, для екскурсії, його треба дійсно створити, тому що треба відділити час, зібратися якоюсь групкою. Можливо, трошки розкажете якісь ситуації, пригадайте цікаві. Ми зараз тут слухаємо пісню виконання Тетяни Пошилок «Благодать твоя». Я нагадаю, шановні слухачі, що ви можете телефонувати нам у Viber чи Telegram, або ж написати ваше повідомлення про те, як ви зберігаєте своє світло в серці, як ви зберігаєте оцей Божий мир, навіть коли складно в буденності нам бачити добрі речі. Як ви радієте життю і зберігаєте серце світлим?
2: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: З нашими слухачами продовжуємо розмову про те, як берегти мир в серці і як світле око допомагає нашій душі залишатися чистою. І ми згадали вже декілька таких інструментів. Маємо створювати тишу зранку на початку дня. Це допомагає з миром увійти в наступний день. маємо робити певні кроки, які створюють радість. Тобто не просто чекати, коли воно з'явиться, а маємо створювати певні кроки. І у нас є ще порада від нашого гостя Андрія Дудко. Що ви скажете, Андрію? От ви запрошуєте проводити екскурсії для людей. Як це впливає на їхній оцей радісний стан?
3: Дуже гарно це впливає. Ви знаєте, нам потрібно, от якраз я дуже згоден з жінкою, яка телефонувала до цього, казала, що це рішення. Треба просто всередині мати рішення переключатися. Тобто не бути в цьому стані тривоги чи якісь обставин, які там привели до не дуже гарних емоцій всередині. Тому от була така ідея в 2013 році у мене зробити такий клуб, щоб можна було запрошувати людей, щоб переключати їх думки з, як кажуть, збитих якихось питань з повсякденних. А зараз під час війни... Тим більше...
1: Надзвичайно тривожних, так.
3: Да, да. Тобто якісь теми, які вони більш світлі, як назва, світле радіо. Так. Тобто вже люди розуміють, що це буде щось позитивне. І тому головний меседж, який і послання, яке я весь час кажу людям, це те, що потрібно... Тобто ми самі впливаємо на свій стан своїм рішенням, але для цього потрібно якісь підказки, якась допомога, можливо, зовні. От якраз от такі екскурсії – це можливість переключити людей на якусь цікаву інформацію. Я намагаюся не давати більше якусь історію, чи просто історії, тому що навіть Ісус Христос, здебільшого, Він казав притчами. Тобто Він переключав теж людей на теми, які, в принципі, знайомі їм, але Він якісь своє послання чисте робив. І ми бачимо, що весь час це була гарна новина. Тобто, як Євангеліє перекладається, це добра, радісна новина. І отак нам потрібно, особливо зараз, під час, переключатися якийсь позитив, знаходити якусь цікаву інформацію. А в нас в історії нашого і міста Києва, і в Україні дуже багато таких прикладів, де можна навчитися життя якихось людей, як вони проходили, до речі, такі ситуації. От як також то, що казала жінка, яка телефонувала, що от під час Другої світової війни їй допомагала. І от якраз такі приклади з життя людей. І дуже, до речі, такий гарний перемикач, коли дивишся на свідоцтва інших людей, які були в більш важких ситуаціях, але навіть от тоді вони проходили і вони навіть зберігали мир в своєму серці. І це дуже надихає.
1: Коли люди приходять безпосередньо, от, ходять і спілкуються між собою, з вами, ви помічаєте зміну, знаєте, від початку до кінця, да, що як трансформується так. Спілкування одне з одним в межах сім'ї там чи просто у людей?
3: Так, ну, люди приходять спочатку, ну, особливо от зараз те, що я помічаю, дуже таке, навіть хоч невеличке, але є засмучення. І не тільки у дорослих, але і у дітей, тому що, ну, взагалі ця ситуація війни, вона, ну, не є нормальною ситуацією взагалі для людства. Тому перше я бачу такі трохи засмучення, і це перше, і друге, це дійсно, це, якщо люди перший раз приходять, ми знайомимося, і для них це, тобто, новий контакт якийсь, але після вже того, як ми починаємо, коли йдуть якісь історії, позитивні, бачу, змінюються очі, бачу, вже посмішки з'являються. І це для мене якраз той знак, що ми дійсно рухаємося в тому напрямку, в котрому має бути.
1: Якою була мета?
3: Так, да? Да, головна мета – це показати, що той світ, який зараз малюють людина всеред себе, це не все. Це тільки коротка мить. Але після цього завжди буде світло, завжди буде продовження життя. І у цій історії, в історії міста, в історії видатних людей міста, чи просто цікаві історії, кажуть, що екскурсоводи – це самі більші казкарі, вони можуть по ходу руха вигадати якусь історію, сказати, що така легенда була. І знаєте, ну, ніхто не перевіряє, ну, наскільки це дійсно, тому що це легенда. І тому навіть екскурсоводи кажуть, що, ви знаєте, історія – це саме неточна наука, і починають розповідати якісь байки.

0: припустимо. Але головне це, щоб людина дійсно відчула щирість, відчула цю простоту, відчула, що до неї відноситься відкрито. І це дійсно то, що притягувало до Ісуса Христа, це оця простота і щирість. Я думаю, що це теж, якщо ми будемо самі щирі для себе і щира, просто ну дійсно казати, да, є така проблема. Тобто не займатися автотренінгом, ні, в мене все гарно, ні, є проблема, але є вихід завжди, є люди, чи є якісь хобі, чи оце якраз оцей клуб, це як один з хобі, історія, екскурсія, цікава історія, позитив. От якраз знайти для себе щось, що вам подобається, що вам, ну, навіть я бачив,
1: надихає,
0: да, і знаю, що люди приходили, вони там не любили, припустимо, історію, там вони, ну, ніколи навіть не були на екскурсіях, але коли вони бачать, що це більше не історія, а це більше позитив, це якісь просто спілкування, як от з вами, як з людиною. Просто ми це робимо, коли проходимо якісь цікаві місця в місті. І це для людей дуже цікаво.
1: Ви знаєте, дуже цікаво чути від професіонала, так, що серед професіоналів є таке, ну, я не знаю, домовленість, да, про те, що історія – це не щось досконале, що її писали люди. І це ще раз доводить, щоб ми були мудрими, і, як Слово Боже говорить, не покладалися на людей. Ну, взагалі, це настільки хитка основа, що істина дійсно тільки в Ісусі Христі.
0: Так,
1: що ми іноді думаємо, от ми дізнаємось, як було, і зробимо ще краще. Не зробимо ще краще без Бога. Ми зробимо 100%. За будь-яких умов прекрасно, тільки коли керуємось Божим спрямуванням. Ми маємо телефонний дзвінок і з радістю вас слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
2: Доброго ранку вам.
1: Доброго ранку.
2: Дорогі брат і сестра в Господі. Я так зрозуміла, тема про мир, спокій.
1: Так, так, про те, що куди ми дивимося, куди дивитися, щоб зберігати мир в серці.
2: О,
1: око, світильник тіла, це наша тема.
2: Так, ми дивимося в світле, мирне майбуття, яке ми вимолюємо, всі прагнемо до цього. І радіємо кожному дню, от проснулися, слава Богу святому. І просимо благословіння на все добре, мудре і розумне. І ось сьогодні, зараз, тільки що заїхав, зять він в отпуску.
1: Його спустили
2: з донькою і з внуком. І завезли нам картоплю на зиму. Ми поспілкувалися, пораділи одне одному. Ну як це, як не радіти? Як?
1: Ми дуже дякуємо, що ви зателефонували і поділилися. Розділяємо. Святкуйте. Просто нехай це буде ваша зустріч і всі ці дні, що зять буде з вами наповнена Божою присутністю.
2: Хоч яке щастя. І ми молимо за всіх, щоб Господь їх беріг усіх, щоб вони всі вернулися додому.
1: Так, так, дякую.
2: Слава
1: Богу. Я не знаю, чують нас ваша донька і зять чи ні, але я хочу просто засвідчити їм про те, наскільки було приємно завжди вас чути, коли на запитання, як ваш зять, як ситуація, ви завжди казали, молимось, довіряємо, ви ніколи не охали і не ахали. І це теж натхнення для нас і для слухачів. Дякую, пані Ольго.
0: Дякую.
2: Дякую вам.
1: Дякую. Маємо ще телефонний дзвінок, і ми зараз вас почуємо. Залишайтесь з нами, будь ласка. Ви в етері Світлого Радіо, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, моє Світле Радіо. Всім вітаннячко з далекої Данії, Любов Ракута і Сумщини. Дуже цікава зараз у нас і корисна, і актуальна тема на радіо. Зараз, коли ми живемо в цей час тривог, сумнівів, болю, поганих новин, страху за своє життя, за життя наших

0: дітей, за долю України. Так, ми всі напружені кожного дня. За Біблією, мир у серці – це не просто відсутність проблем. Це дар від Бога. Біблія називає це миром, що вищий від усякого розуму. Біблія вчить всі тривоги віддавати Богу в молитві. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому молитвою та благанням і з подякою висловлюйте ваші прохання Богу. І мир Божий, ще вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Це записано Филип'янам 4:6-7.
1: Дякуємо, так, прекрасне нагадування.
0: Ще друге гарне місто, місце в Біблії. Думку оперту на тебе збережеш ти, це до Бога звертання, у повнім спокою, бо на тебе, Господи, надію людина покладає. Це пророк Ісая писав. І теж така думка дуже актуальна. Цей неспокій. Не забувайте дякувати Богу за все. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. І вдячними будьте. Колосянам 3:15. Тому я всім бажаю цього миру у наші серця і ділитися цим миром з людьми, які нас оточують.
1: Дякуємо.
0: Це моя думка.
2: Дякую.
1: Спасибі. Шановні слухачі, збираємо в скриньку наших порад вже дуже багато цікавих речей, а ми нагадуємо, що приймаємо рішення робити оці кроки, аби створювати радість, і як же без рішення іти в Божий дім? Там радість, де Божий дім. Андрій Ніколайчук на Світлому радіо «Еммануїл» продовжує нашу розмову.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: Шановні слухачі, сьогодні, в суботній день, обговорення теми дня триває лише протягом 10-ї години, тому маємо завершувати нашу прекрасну зустріч. Я хочу подякувати нашому гостю, пану Андрію. Дякую вам за участь.
1: Був дуже радий прийняти участь в цьому етері. Дуже гарна тема, особливо зараз, цей час.
0: Так.
1: Порад дуже багато, до речі, те, що казала ця жінка, що Біблія, да, і, тобто, я вважаю, що буде ще продовження цієї теми, тому що порад багато. Ми казали про пораду, це рішення, це прийняте рішення, переключатися, чути Бога. От жінка сказала, молитві, да, вдячності.
0: Дійсно, да, дякувати.
1: Да, угу. Тобто і Біблія це теж заспокоює, Слово Боже.
0: Мені найбільше нагадування сьогодні теж запало, нагадування про те, що мир у серці – це дар від Бога.
1: Да.
0: І це не те, що від обставин, це не те, що ми можемо якимось чином, знаєте, от зараз порадимо там ходити на екскурсії чи читати слово, і все буде мир. Це треба просто повірити і прийняти, що це дар від Бога. А Бог, якщо дарує, він не забирає подарунки назад.
1: Так, да.
0: І це істина. На завершення ми розпочали з Святого Письма і зачитали Євангеліє від Матвія, де написано, що око – то світильник тіла. Якщо око чисте, то усе тіло буде світле. Тому говорили про те, як важливо дивитися на ті речі більше, концентруватися і іноді прямо докладати зусиль, приймати рішення, аби направляти свій погляд на добрі речі, на ті речі, які є і будуть, на ту істину, яка записана в Біблії. І на завершення не можемо не згадати про апостола Павла. Павло писав послання до Филип'ян, перебуваючи в кайданах у мокрій римській в'язниці. Знаходився під загрозою страти. Фізично навколо нього була темрява, сирість і абсолютна несправедливість. І попри всі ці обставини, Павло дивився, фокусував свій розум не на стінах камери, а на Божій любові та на його царстві. І оце його усвідомлення, розуміння, що дійсно, як Слово Боже говорить, все мене, все зникне, але залишиться любов Божа, залишиться те, що Боже царство буде стояти повіки. І це було відкрите Павлові. І саме тому в тюрмі він пише знамениті слова «Радійте в Господі завжди». «Радійте в Господі завжди». Знаєте, ми не можемо зараз сказати, ну ні, це не для нас. У нас зовсім інша ситуація. Да, у нас інша ситуація. У нас сини, у нас брати, у нас чоловіки, за яких, звісно, душа переживає, серце болить. Але якщо ми будемо дивитися на переживання, у нас не буде сили довіряти Богові, у нас не буде сили молитися за них, у нас не буде сили проголошувати захист, безпеку і охорону життя наших

0: рідних, близьких та знайомих. Тому радійте в Господі завжди, дякуємо апостолу Павлу за те, що йому Царство Боже відкрилося так, що навіть посеред нелюдських умов він міг це сказати і вийти. Він закликав думати нас про все, що праведне, чисте і достойне похвали. Тож, чистота душі – це не в моменти, коли все добре і немає випробувань, а це, як говорили наші слухачі і наш гість пан Андрій, це вибір, це рішення дивитися за будь-яких обставин на Бога, на Його царство і розповсюджувати Його головне.
1: Так, 100%. Коли ми приймаємо активну участь, до речі, то тим більше і мир приходить, і наші очі просвітляються. Це вже перевірено часом.
0: Дякуємо всім, хто брав участь у сьогоднішньому обговоренні. До нових зустрічей у прямому етері Світлого Радіо. З вами були Світлана Горлушко і Андрій Дудко.
1: Дякую.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: друзі, в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо. Як можна слухати радіо?
3: Через приймач, через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
7: Анонс програм. У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.
2: Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимо Господь, сохрани, збережи, нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимо Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція, хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайні страждання, частина друга. Судан, Камерино. Американська місіонерська команда подорожувала Суданом, роздаючи їжу, ковдри, біблії і демонструючи фільм «Ісус». Усе було за планом, поки їхня вантажівка не загрузла в річці, де вони пробули весь день. Місіонери віддали свою долю в руки Бога і попросили Його вказати їм шлях. Знаючи, що треба скоротити свою подорож, аби вчасно встигнути, вирішили відвідати найближче село. Невдовзі після прибуття кілька жінок підбігло до іноземців. Ламаною англійською вони кричали: «Швидше, наш хлопчик, ви повинні допомогти, швидше!» Жінка повела команду в маленьку темну хатину. На підлозі вони знайшли малого хлопця, який нерухомо лежав, загорнений у порвану ковдру. Коли ковдру зняли, вони побачили, що тіло Камерино вкрите важкими опіками. Вони швидко і обережно занесли Камерино у свою вантажівку і повезли у госпіталь, який був за 50 миль від села. Там хлопчик негайно отримав лікарську допомогу, якої так сильно потребував. Сьогодні очі Камерино заливаються слізьми, коли він пригадує, як молитва і проведіння врятували його. Він знає про любов Христа і його цілющу силу, і вперше за багато місяців усміхається. Місіонери також подякували Богові, що після смерті та страждань, які переслідували їх у Судані, він дозволив їм урятувати життя сміливого 10-річного хлопчика. Камерино подає нове значення вислову «далі буде». Виглядало, що він приречений на безконечні страждання, проживе решту свого життя загорнений у подерту ковдру. Однак друга частина має щасливе закінчення. Вона нагадує про Божу ласку. Але його історія не закінчується тут. Частину третю ще треба написати. Одного дня Камерино отримає остаточне зцілення, небесний дім, в якому не буде страждань чи болю. Буденне життя погіршується перед тим, як стати кращим. Але Бог обов'язково втрутиться в найгіршу ситуацію, яку тільки можна уявити, і покладе край усім стражданням. Тоді ми всі вирушимо додому. Якщо ви відчуваєте тепер нестерпний біль, пам'ятайте, якою є ваша остаточна мета. –

0: і витре кожну сльозу з їхніх очей. І смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде, бо все попереднє минуло.
1: Откровення, 21 розділ, 4 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 28 вересня.
1: Серце веселе, добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Послухайте світло. Еммануїл.

Але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. І круглосуточно, почти круглосуточно слухаю. І слухаю, плачу, і тішусь, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю. І хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечестивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю і будуть жити на ній повік.
1: Псалом 36, вірші з 25 по 29.

Любі друзі, ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів, отже, влаштовуйте зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових книг Нового Завіту – листів апостола Павла, а саме його відомого послання до римлян. Отже, давайте послухаємо вчителя. А тема нашої бесіди – «Те, що ви знаєте».

Вітаю вас. Ми продовжуємо розгляд 6-го розділу послання до римлян. Яким саме чином ви маєте жити, якщо ви людина, яка примирилася з Богом? Якщо Бог проголосив вас праведними, як ви маєте жити після цього? Якщо Бог оголосив вам праведним, це означає, що ви маєте жити праведно. Ви можете бути праведним та жити праведним завдяки милості Божій. Ми називаємо таке життя святим або ж освяченим. В 2-му розділі послання до Галатів, у 20-му вірші, Павло розповідає нам про таке життя. В посланні до римлян він приділяє цій темі 4 розділи. Отже, уривок у посланні до Галатів – це очікуване продовження цієї теми. Павло додає, що він живе у такий спосіб через те, що має віру. Павло каже, що живе через те, що Христос живе у нім і тому, що він був розіп'ятий з Христом. Дехто називає цей вірш Павла Євангелією навпаки. Христос помер для того, щоб ви могли жити. Тут же ми маємо зовсім протилежне твердження. Ви померли, щоб він міг жити. Але далі ми читаємо дивну річ. Я живу, тому що Христос живе мені. Я живу, тому що я розіп'ятий з Христом. Я умертвив моє старе життя, а старого чоловіка поховав. Для всього я мертвий. Але в той же час я живий. Я живий, бо я вірю. Я вірю, що Христос живе в мені, а я в Христі. Я вірю, що є розіп'ятий із ним. І як результат цієї віри, я маю освячення. Більше не я живу, але Христос живе в мені. Якби Павло описав гімни, то я переконаний, що він написав би рядки, у яких були б слова, які він вже писав раніше в 6-му розділі послання до Галатів, слова про вибір, які мають глибоко духовні люди. Як духовні люди, кожен день свого життя ви можете відчувати або ж творення, або ж руйнування. Це залежить від того, що саме ви сієте у своє життя. Не обманюйтеся. Бога не можна обманути. Що б ви не посіяли у своє життя, те ви і зберете. Якщо ви духовна людина, це означає, що ви сієте у свою душу, і тоді ви пожинаєте життя. Але також, як духовна людина, ви маєте вибір. Люди недуховні не мають вибору. Вони увесь час сіють у своє тіло, але ви маєте вибір. Якщо ви сієте у душу, тоді ви пожинаєте життя. Якщо ж ви сієте у тіло, якщо ви продовжуєте воскрешати старого чоловіка, в результаті ви можете отримати лише розпад. Павло продовжує, кажучи про себе, «І я зробив вибір». Він каже, що між розпадом та творінням стоїть хрест. Він каже, що саме перед Христом ми робимо свій вибір, саме перед ним ми обираємо. Павло сказав, що саме завдяки Ісусу Христу він став мертвим для всього світу. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що розп'ятий світ для мене, а я для світу. Павло пише про те, що для світу він помер, і світ вважає його за такого. Коли Павло перед Христом Ісуса робить свій вибір і каже, що віднині світ вважатиме його мертвим. А чи маєте ви таке місце у своєму житті, яке ви можете назвати переломним? Чи маєте ви в своєму житті те місце, у якому ви казали, я був сліпим, а тепер можу бачити? Я маю таке місце, таку крапку на лінії свого життя. Я вважаю, Бог знає, де саме знаходиться ця моя крапка. Якщо ви упродовж років жили в гріху, а потім прийшли до Христа, тоді для вас є очевидним, де саме знаходиться та межа і та крапка. Якщо ви маєте дітей, то, напевне, навчайте їх саме таким чином. Ви без кінця розповідаєте їм про Біблію. Вони ніколи не знали нічого, окрім Христа. Вони бачать Христа у своєму домі. Вони ходять до церкви. Вони, можливо, навіть ходять до християнської школи. Євангеліє навчає нас тому, що лише тоді ми зможемо з'ясувати, ким нас бажає бачити Бог, коли ми знайдемо та перетнемо цю межу. Коли ви стоїте вже на іншому боці і дивитеся на свого старого чоловіка, ви кажете, «Я розіп'яв себе з Ісусом Христом». Я умертвив себе, і я мертвий для цього мертвого чоловіка і для гріха також. Звісно, люди можуть заперечити і сказати, що вони не є мертвими. Я думаю, що Павло знав про це, адже в 11-му вірші він наказує нам вважати себе мертвими для гріха. Він не давав би нам таких інструкцій, якби знав, що ми вже вважаємо себе за мертвих. Як я вже і казав раніше, підсумок всьому цьому ми можемо знайти в 19-му вірші. Павло пише... Я цитую, «Говорю я по-людському через неміч вашого тіла.
Пам'ятаєте, Ісус зустрічався з Никодимом вночі. Вони розмовляли про те, що кожному потрібно народитися згори. Никодим весь час перепитував, як може людина родитися, бувши старою. І тоді Ісус відповів йому: «Ти, учитель ізраїльський, то чому ж цього не знаєш? Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же ви повірите, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі». Мені здається, що те ж саме робить тут і Павло. Тут він використовує ілюстрацію, що використовує її в своїх листах. У посланні до Ефесян є гарний вірш, в якому Павло каже, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Павло переліковує, що саме складає ці шматки старого: подратування, гнів, лютість, крик, лайка. Він пише про ще багато інших речей, але потім він каже: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Пишучи про це, Павло описував освячення та святість. Продовжуючи писати про ті речі, які, на погляд Павла, ми маємо знати, читаємо про це у 7-му вірші: «Мертвий чоловік вільний від гріха». А чи ви будь-коли усвідомлювали це? Мертві люди не мають проблем з гріхом. Далі ми говоримо про те, що віримо, що померли в Христі. Це підтверджує і 8-й вірш. Але ми також кажемо і про те, що можемо жити з Христом. Наступні розповідають про смерть. Павло ж пише, що він сам помер для гріха раз та назавжди. Коли Ісус прийшов у світ, це означає, що на 33 роки він прийшов у царство гріха. Гріх має у світі силу. Він тут царствує. А Ісус з власної волі прийшов у це царство гріха. Ісус остаточно переміг гріх, але у світі він був спокушенним і знав спокус від гріхів, саме таких, з якими ми зустрічаємося щодня. Ісус перебував у царстві гріха, але після своєї смерті він отримав абсолютну перемогу над гріхом. Для гріха він помер лише один раз. Павло продовжує і каже, що життям, яким живе він зараз, він живе для Бога. Далі він наводить чудовий приклад, кажучи: «Так само, як ви». Але найважливішою частиною розділу я вважаю 11-й вірш. «Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим». Що в цьому вірші означає слово «вважати»? Вважати означає вірити. Для того, щоб вважати себе кимсь, потрібно у щось вірити. Давайте розглянемо 8 речей, які Павло рекомендує нам робити. В цьому уривку Павло говорить про освячення. Він вказує на те, що освячення тісно пов'язане з тими речами, які ми робимо. Найважливіша річ, якої має нас навчити Біблія через освячення, це святість та святе життя. Чи ви колись помічали, що Біблія спонукає нас до реагування на хитрості диявола? Давайте розглянемо одну з таких ситуацій на прикладі. Кожної хвилини в нашому житті виникає річ, яка важлива як для Бога, так для нас. Однак диявол робить все можливе для того, щоб ми не звернули на неї уваги. Коли ви чуєте слово «святість», про що ви думаєте? Святість – це дуже цінна річ. Тож не дозволяйте нікому і нічому відволікати вас від неї. Це дуже важливо для вас. Ці речі, про які нам говорить Павло, ми маємо виконувати, щоб зберегти святість. Бог не може зробити цього для нас. Ще одна перепона для святості – це обман та неправильна доктрина. В світі існує багато думок щодо освячення. Багато хто вважає, що це досвід, через який можуть пройти тільки обрані люди, і після проходження цього процесу вони є святими до кінця життя. Вони не повинні нічого робити, бо вони є святими до кінця життя завдяки тому, що мали в житті подібний досвід. Однак Павло не говорить про це. В 11-му вірші він закликає нас вірити в те, що ми є мертвими для гріха та живими для Бога. Коли помер Ісус, він помер для гріха, але був живим для Бога.

0: для Бога. Так само ви маєте вважати себе померлим для гріха і живим для Бога. Ви маєте бути мертвим для гріха. Хоч ви і не померли, але є таким для гріха. Питання в тому, у що ви вірите. Люди роблять те, що вони роблять, бо вірять в те, що вони вірять. Павло говорить, щоб вірити в те, що ви померли для гріха, то поводьтеся відповідно до цього. Однак будьте живими для Бога. Живіть для цієї єдиної мети. Живіть для Бога. Зробіть себе доступним для Бога. Також вірте в те, що ви в Христі. Це те, у що ми повинні вірити на протязі кожного дня нашого життя. Не дозволяйте гріху правити у вашому тілі. Не піддавайтеся спокусам. Не дозволяйте вашим членам бути зброєю неправедності, але тренуйте їх бути членами праведності. Ви маєте розум, інтелект, емоції, дари та таланти, фізичні та духовні, а також енергію, силу, життя. Члени – це ті речі, з яких ви складаєтеся. Це не тільки ваші руки, ноги, очі. Віддайте всі ваші складові частини Богові та скажіть йому, що ви хочете, щоб вони були зброєю праведності. Те, що ви робили до моменту вашого каяття, було демонструванням ваших членів гріху. Але тепер ви покаялися, і тому ви маєте демонструвати ваші члени Богу, щоб вони стали зброєю праведності. Бог хоче, щоб ми віддали це йому або переклали це на нього. І сказали йому: «Господи, я хочу, щоб я і всі мої члени були зброєю праведності». Саме про це говорить нам Павло. На завершення в 14-му вірші Павло говорить, що якщо ми знаємо ці речі та виконуємо їх, гріх не буде мати ніякої влади в нашому житті, бо ми живемо не під законом, а під благодаттю. Ну що ж, мабуть, саме тут ми маємо поставити крапку на сьогодні. Якщо ми будемо виконувати вище зазначені вказівки Павла, то гріх не буде мати влади над нами, бо ми живемо під благодаттю. Наступного разу, в другій половині цього розділу, ми розглянемо питання, яке виникало у римлян, коли Павло говорив, що ми живемо не під законом, а під благодаттю.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснені трансляції в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші, ви, не якісь то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл.
2: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
3: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. О, я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передати, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все, але я їм не зможу руководити, управляти, у мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку, і все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію, наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включаю навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вас допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення раді. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
4: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні.

тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 28 вересня.
1: Хто прагне добра, той шукає вподобання. Хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно. Приповісті 11 розділ, 27 вірш. Бог і люди благоволіють до того, хто шукає можливості допомогти, послужити, зробити добро іншим. А тому, хто прагне заподіяти зло, доведеться понести за це наслідки.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: В Євангелії від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже Царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в Царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже Царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся, і друге – віруйте в Євангелію. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господу про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся. І я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангеліє. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх, і Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз, я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі, і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.

бачив Бога, якщо у Біблії сказано, що Бога неможливо побачити? Дійсно, написано: «Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Якщо пригадати книгу Іова, то в 32-му розділі починає говорити Елиуй, а потім вже із 38-го розділу сам Господь звертається до Іова. Бог говорить: «Де був ти, коли я заклав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто поклав міру її, якщо знаєш? Або хто протягував по ній шнур?» Ми бачимо, що Бог показав свою велич у тому, що Він все створив. Йов, слухаючи Бога, відкрив для себе, що Бог створив усе, що на небесах і на землі, усе видиме і невидиме, що Він є раніше усього, і все ним стоїть. Йову відкрилося, що ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: «Ми його і рід». Він зрозумів, що доля будь-якої людини, країни, сім'ї в руках Господа. Написано: «Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Тобто Йов побачив, що воля Божа у всьому, що Бог створив цю землю і тримає її у своїх руках. Бог переконував Йова, а разом із ним і всіх нас, що це його земля, що він її створив, і що все відбувається з його волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє, як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому: що ти зробив?» Через розуміння творіння Бог відкрив велич самого себе і нікчемність самої людини. І чим більше Бог відкривається у своїй величі, тим більше умаляється людина. Вона принижується. Насправді, коли Йов дійшов до правильного стану перед Богом, коли смирився і умолився, коли він покаявся у тому, що звеличувався і суперечив Богові, саме тоді Бог благословив його вдвічі більше. Нам усім важливо зрозуміти, наскільки ми нікчемні перед Творцем, і що усі народи перед ним як ніщо. Менше за нікчемність і порожнечу вважаються у нього. А ми думаємо, що від нас щось залежить, що ми щось значимо, а все це гордість і звеличування людини. Коли людина, яка є нікчемністю і порожнечею, звеличується та ще й веде суперечку із Творцем, вона накликає на себе біду і позбавляє себе Божої благодаті. Але тим більше дає благодать, тому і сказано: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Бог навчає нас смирятися перед Ним, щоб Він зміг нас благословити. Але смиритися просто так ми не можемо. Для того, щоб смиритися, потрібно побачити велич того, перед ким саме ми можемо смиритися. Самого по собі смирення не існує. Смирення існує тільки перед кимось. Якщо є хтось сильніший, святіший, чистіший, могутніший, аніж ти, смирення з'являється автоматично. Виходить, що джерелом смирення є велич того, перед ким ми можемо смиритися. Просто смиритися без того, перед ким можна смиритися, неможливо. Тому що в людині є плоть, яка не хоче смирятися, а навпаки хоче гордитися і звеличуватися. Отже, для того, щоб Бог смирив Йова, Богу потрібно було показати свою велич

0: створенні світу. І це не означає, що лише йому Бог зміг відкрити себе у творенні світу. Але і для нас також відкрилася велич Божа у творенні всього, що нас оточує. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм? Бо невидимо Його, вічна сила Його і Божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Самого Бога побачити не можна, але Бога можна побачити через Його творіння. Це приблизно так само, як тоді, коли ми не знаємо автора картини, але дивлячись на цю картину, ми бачимо душу художника. Коли ми не знаємо композитора, але слухаючи його музику, починаємо розуміти його серце. Отож, весь світ – це симфонія, композитором якої є сам Господь Бог. Весь світ – це картина, художником і будівничим якої є сам Господь. Коли ми замислимося про увесь світ, який нас оточує, і зрозуміємо, звідки він узявся, коли вдумаємося у те, що Бог – автор і творець всього, що існує, тоді нам відкриється благоговіння перед Богом. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед ним люди, і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Ми знаємо, що не можна побачити Бога і залишитися живим. Тому саме бачення Бога – це смерть нашої плоті. Значимості, позиції, его, гідності. Той, хто хоча б раз побачив Бога, стає іншою людиною. Він скидає із себе старий одяг самоправедності та власної гідності. Коли Павло побачив Христа, він став іншою людиною. Старий Савл помер, і з'явився новий, смиренний раб Христовий, який відмовився від усього заради свого Господа. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для Нього я від усього відмовився, і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Також можна сказати, що старий Іов помер, тому що він не залишився таким, як був. Іов, який мав свою думку, свою гідність, хотів судитися із Богом, добивався справедливості, Іов, який звеличувався у своїй самоправедності, одразу ж відмовився від свого життя. Він відмовився від себе, старої гріховної людини. Ісус назвав це новими міхами. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Книга Іова – це пророчий образ для нас, щоб, читаючи її, ми зрозуміли, що смиритися перед Богом без того, щоб побачити велич Бога, неможливо. Чим більше ми бачимо велич Бога, тим більше ми умаляємося, журимося, смиряємося і слідуємо за Христом, який умолився заради нас, який сказав: «Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам». Відмовитися від своєї позиції, від своєї самоправедності, від своєї думки, від своєї гідності – це і є взяти свій хрест, як написано: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Саме усі ці образи про хрест, які потрібно взяти, щоб слідувати за Христом, і описані у книзі Іова.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
4: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння. Яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця, дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, світло радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филиппіянам 4:19.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Івана. Розділ 13.
2: Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця всього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний, і підходить до Симона Петра, а той каже йому,
3: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?»
2: Ісус відказав і промовив йому,
4: «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш».
2: Говорить до нього Петро,
3: «Ти повік мені ніг не обмиєш».
2: Ісус відповів йому,
4: «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною».
2: До нього проказує Симон Петро,
3: «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову».
2: Ісус каже йому,
4: «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі».
2: Бо він знав свого зрадника, тому то сказав, «Ви чисті, не всі». Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він одягнув, засів знову за стіл і промовив до них,
4: «Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати, бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його, Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Не про всіх вас кажу. Знаю я, кого вибрав, але щоб збулося писання: хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. Уже тепер вам кажу, перше, ніж те настане, щоб, як станеться, ви вірували, що то я. По правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене.
2: Промовивши це, затривожився духом Ісус і освідчив, говорячи:
4: по правді кажу вам, що один із вас видасть мене.
2: І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. При столі, при Ісусовім лоні, був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув:
3: запитай, хто б то був, що про нього він каже.
2: І пригорнувшись до лоня Ісусового, той говорить до нього:
3: хто це, Господи?
2: Ісус же відказує:
4: це той, кому, вмочивши, подам я куска.
2: І, вмочивши куска, подав синові Симона, Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді в нього ввійшов сатана. А Ісус йому каже:
4: що ти робиш? Роби швидше.
2: Але жоден з тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що. А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч. Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус:
4: тепер ось прославився Син людський, і в ньому прославився Бог. Коли в ньому прославився Бог, то і його Бог прославить у собі, і зараз прославить його. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами, ви шукати мене будете. Але, як сказав я юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете. Та й вам говорю я тепер. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою.
2: А Симон Петро йому каже:
3: куди, Господи, йдеш ти?
2: Ісус відповів:
4: куди я йду, туди ти тепер іти за мною не можеш, але потім ти підеш за мною.
2: Говорить до нього Петро:
3: чому, Господи, іти за тобою тепер я не можу? За тебе я душу свою покладу.
2: Ісус відповідає:
4: за мене покладеш ти душу свою? По правді кажу я тобі, півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх та релігійний діяч. Про місце Бога в житті.
1: Сьогодні священнослужителі повинні присвячувати багато уваги, щоби впроваджувати релігійне мислення Бога в щоденне життя громади. Щоб для людей релігійні правди не були тільки якоюсь такою далекою частиною життя, але щоб їхнє життя свідомо було побудоване на певних релігійних засадах, на певних релігійних правдах, з яких дуже важливим є, що в нашому житті людсько Бога повинен бути абсолютно на першому місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: так, як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Звіт молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати ворожі твердині». Отче Небесний, в ці хвилини я не просто прийшла, я прибігла до Тебе. Молю Тебе, допоможи. Мене хвилює поведінка моєї донечки, але я не можу зрозуміти причину цієї тривоги. Ти завжди мені допомагаєш, завжди відповідаєш на мої молитви, тож прошу у Тебе мудрості і откровення для цієї ситуації. Мені дуже і дуже потрібна твоя мудрість для спілкування з донькою. Я знаю, що сатана діє з-під тиха, тому я покладаюся на тебе, Господи, і прошу, відкрий мені те, що я маю знати. Покажи все, що приховано від мене, і нехай все таємне в моєму домі стане зрозумілим і ясним. Дякую тобі, що ти допомагаєш мені у вихованні моїх дітей. Як згадаю, як мені одній було піднімати їх дуже важко. І поки я не знала тебе, була такою безпорадною. Ти прийшов в моє життя і став мені Богом, став мені чоловіком, помічником. Ти став мені опорою і надією. І вже мої діти, твої діти. Дякую тобі, що відчай більше не приходить в моє серце, адже в тобі я завжди знаходжу вихід. Ти моя надія. Любий мій Боже, сьогодні я віддаю мого сина, моїх донечок у твої руки і прошу, направляй їх, захисти їх, покажи їм гріх, який намагається укріпитися в їхньому житті. Дай їм силу протистояти ворогові. Навчи, будь ласка, моїх дітей відчувати його наближення і завжди шукати прихистку в тобі. Нехай ім'я твоє стане для них міцною баштою, в якій можуть заховатися. Навчи їх звертатися до тебе зі словами і тайних моїх очисти мене. Я проголошую по слову твоєму, що ти визволиш їх від усякого зла і збережеш для свого небесного царства. Тобі слава на віки віків.

служити, клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 6:13, Матфея 16:19, Матфея 10:26, Притчі 11:21, Псалом 9:10, Ефесянам 33:3, 2 Коринтянам 10:3-5. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стормі Омартьян та Блейма Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6-го розділу 24-го вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ефірна хвиля, пишний дух устів, з тобою завжди, Іммануїл.
4: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
5: Господи, Ти назвав нас своїми дітьми, Ти всиновив і вдочерив кожного з нас. Я молю Тебе, Господи, за те, щоб Ти покривав наших дітей і кожного з нас Твоєю Божою любов'ю і своїм Божим благословінням. Останні часи Ти повертаєш серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Я дякую Тобі, мій Бог, за те, що сім'я і родина, вони на першому плані завжди в Тебе. Вони чують Тебе, вони є тими, хто шукає лиця Божого. Дякую Тобі, мій Господи, Ти торкаєшся кожного серця, змінюєш кожне серце і направляєш його до себе. Я вірю у велике майбутнє наших дітей. Вірю у майбутнє в Господа. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила. Скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
6: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Проповідь Бенджаміна Моррісона, Псалом 16. Шукай свою насолоду. Частина друга.
2: Отже, сьогодні Псалом 16. Це українська нумерація. Якщо у російській Біблії, це Псалом 15. Добре. Псалом 16 я читатиму з нового перекладу українською. Псалом 16. Міх там Давидів. Збережи мене, Боже, адже на тебе я надію покладаю. Сказав я Господеві, ти мій володар, немає в мене іншого блага, окрім тебе. Також до святих, що на землі, і до шляхетних, до них моє бажання. Нехай же численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Я не литиму їм крові жертовних виливань, не згадуватиму імен тих богів моїми вустами. Лише Господь, наділений мені спадок і мій келих, ти тримаєш мій жереб. Межі мого наділу пролягли через приємні місця. Так, гарний спадок для мене. Благословляю Господа, який дає мені поради. Навіть уночі моє нутро наставляє мене. В уяві своїй завжди я бачу перед собою Господа, адже він по правиці моїй, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє і веселиться слава моя. Також тіло моє перебуватиме в безпеці, бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих, не дозволиш вірному твоєму побачити тління. Ти стежку життя мені показуєш, наповнив мене радощами перед обличчям твоїм, насолодою по правиці твої навіки. Що приносить нам найбільше задоволення, це і визначає, що для нас є Богом. Ось тут ми переходимо тоді до того, як ми неправильно шукаємо задоволення. Знову ж таки, Давид вказує на те, що найвищу насолоду можна знайти в Бозі. І ми можемо і повинні знаходити відображення Божої насолоди в прекрасних речах у творінні, в дружбі і в заході сонця, в бенкетах і музиці, у вині і сексі, в природі і в мистецтві. Коли Давид пише, що насолода по правиці твої навіки, це означає, що насолода походить від Бога і належить йому. Але ми хотіли б, щоб вона була в нашій правиці, під нашим власним контролем. Ми хочемо вірити, що ми можемо отримати найвищу насолоду для себе, як нам хочеться. Але це ніколи не спрацьовує. Чому ми так хочемо? Тому що інколи поставити Бога на перше місце не відразу виглядає як насолода. Іноді це схоже на смерть. І ми не впевнені, що можемо йому довіряти. Тепер давайте розглянемо, як тоді знайти справжню насолоду. Ми не можемо просто вирішити, повірити в те, що Бог є джерелом справжньої насолоди. Особливо, коли ми стикаємося зі смертю, зі стражданням. Але саме тут Давид ділиться тим, що існує глибше джерело насолоди, яке навіть смерть не може подолати. Він пише, «Бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих, не дозволиш вірному твоєму побачити тління». Тут Давид висловлює свою остаточну надію на воскресіння.

Воскресіння. Тобто на те, що навіть смерть не означатиме кінця його насолоди в Бозі. Але мова йде не лише про його власне Воскресіння. У Новому заповіті апостол Петро в день П'ятидесятниці проповідував саме на цей псалом, 16. У другому розділі «Дії апостолів» ми читаємо слова Петра. Слова Петра. Його, тобто Ісуса, призначеного згідно з задумом та передбаченням Божим, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. Але Бог воскресив його, звільнивши від муки смерті, тому що не могла вона втримати його. Бо Давид сказав про нього: «Я завжди бачу перед собою Господа, адже він по привидці моїй, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Також і тіло моє буде відпочивати в надії, бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих і не дозволиш вірному твоєму побачити тління. Ти стежку життя мені показуєш, наповнив мене радощами перед обличчям твоїм». Брати, Петро продовжує, брати, дозвольте сказати вам відверто, що патріарх Давид помер і був похований, і його гробниця збереглася серед нас донині. Але, будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою обіцяв йому нащадка, якого посадить на свій престол, він, передбачивши майбутнє, говорив про воскресіння Христа, що він не залишиться в царстві мертвих, і тіло його не побачить тління. Бог воскресив Ісуса, і всі ми цьому свідки. Він був піднесений праворуч від всемогутнього Бога, і, отримавши від Отця обітницю Святого Духа, надіслав те, що бачите та чуєте. Тобто Петро показує нам, що цей псалом, як і всі псалми, насправді, зрештою про Ісуса. Він той, хто знайшов свою найвищу насолоду в Отці. І шлях його слідування за Отцем не виглядав як насолода. Він виглядав як смерть, як хрест. Але Ісус знав, що Отець не залишить його гнити в могилі чи в царстві мертвих. Навпаки, він воскрес у славі і вознісся та сів по правиці Отця. Повнота радощів, яку Бог пропонує нам, знаходиться в самому Христі, який сидить по його правиці. Чому це відрізняється від того, щоб просто сказати, що насолода в Бозі взагалі? Послухайте, тепер, коли ми знаємо, що це псалом про Ісуса, нам потрібно повернутися і прочитати його в цьому світі. Зверніть увагу на третій вірш. «Також до святих, що на землі, і до шляхетних, до них моє бажання». Що говорить Давид? Він каже, що насправді Ісус знайшов своє задоволення, своє бажання у святих. Тобто у нас. Ви можете себе не вважати святим, але саме тому Христос і пішов на хрест. Писання говорить в посланні до євреїв. Ми бачимо Ісуса, засновника та вдосконалювача віри, який заради належної йому радості перетерпів муки Христа, незважаючи на ганьбу, і сів праворуч від Божого престолу. Бачите, Євангеліє говорить, що ми можемо пити келих його радості. Чому? Тому що Ісус випив за нас чашу гніву. Що це за належна йому радість, про яке тут написано? Це ти, це я, це всі віруючі люди. Нам не потрібно виливати кров, як Давид тут пише, жертовних вилавань ідолам. Чому? Бо Христос вилив за нас свою кров.

0: можемо знайти в ньому своє задоволення. Ось чому ми можемо довіряти йому. Тому що кожен з нас, кожна людина, понад усе хоче, щоб нею захоплювався той, кого вона вважає гідним. Якщо той, в кому я знаходжу найбільшу свою насолоду, знаходить таку ж насолоду в мені, мені майже більше нічого не потрібно. І так інші боги втрачають свою силу. Ми всі прагнемо, щоб нас знали і любили. Але ідолопоклонство – це брехливий спосіб. Бо це спроба бути улюбленим, не будучи відомим. А коли ви маєте, навпаки, це в Ісусі Христі, коли ви знаходите найбільшу насолоду в ньому, немає вже потреби продовжувати ліпіти, як Любіс писав, пиріжки з глини в нетрях ідолопоклонства. І в міру того, як ми будемо насолоджуватися його захопленням нами по благодаті, ми будемо все більше і більше йти по стежці життя. Прибавливість ідолів ослабне. І тоді вони знову стануть лише маленькими відображеннями найвищої насолоди, за які ми можемо дякувати Богу. Тоді ми зможемо насолоджуватися ними, не розчавлюючи їх під тягарем очікувань, які тільки Христос здатен задовольнити. Тоді, наприклад, наша хороша робота може бути просто роботою, а не чимось, заради чого ми повинні жертвувати собою. І таким чином ми отримуємо від неї набагато більше задоволення, ніж якби ставилися до неї як до іншого Бога, тобто від цієї насолоди. Отже, Псалом 16, Давидів. «Збережи мене, Боже, адже на тебе я надію покладаю. Сказав я Господові, ти мій володар, немає в мене іншого блага, окрім тебе. Також до святих, що на землі, і до шляхетних, до них моє бажання. Нехай же численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Я не литиму їм крові жертовних виливань, не згадуватиму імен тих богів моїми вустами. Лише Господь, наділений мені спадок і мій келих, ти тримаєш мій жереб. Межі мого наділу пролягли через приємні місця. Так, гарний спадок для мене. Благословляю Господа, який дає мені поради. Навіть уночі моє нутро наставляє мене. В уяві своїй завжди я бачу перед собою Господа, адже Він по правиці моїй, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє і веселиться слава моя. Також тіло моє перебуватиме в безпеці, бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих, не дозволиш вірному твоєму побачити тління. Ти стежку життя мені показуєш, наповнив мене радощами перед обличчям твоїм, насолодою по правиці твої навіки.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отой небесний садівник. Ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Дорогий Господь, дякую тобі за новий чудовий день. Дай мені силу перемагати спокуси, назадрити, нахвалитися, навінуватися, у всьому допомагати мамі. Амінь.
0: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
3: Вітаю вас, любі дітки. З вами дідусь Лев. Сьогодні я дуже хочу розповісти вам одну вельми цікаву повчальну історію. А називається вона «Я дивно утворений». Минулої суботи ми з Сергійком ходили до зоопарку. Яка ж там сила селени різних звірів? І олені, ведмеді, тигри. Спочатку ми пішли до басейну, де плавали тюлені. На березі вони

0: ніби дивалися вайлуватими та незграбними. Проте у воді вони були спритні, меткі, дуже рухливі істоти. «Дивисно», – сказав Сергій, – «у тюленя замість ніг на хвості ласти, тому він так добре і плаває». «Звісно», – подумав я, – «якби мені такі ласти, я б теж плавав не гірше за тюленя». А потім ми пішли подивитися на слона. Уявляєте, в нього замість носа хобот. Ми бачили, як слон брав хоботом їжу з годівниці та відправляв її собі до рота. А потім він набрав води з відра і почав поливати себе, наче в душу. «Оце класно!» – подумав я. «Якби ж то мені такого хобота? Я б із нього поливав бабусині полуниці на городі». «От добре, набрав води у хобота, та й ходи собі, поливай. Ані відра не треба тягати за собою, ані ліки». А потім ми пішли до вольєру, де були мавпи. Ну і кумедні все істоти. Вони спритно лазили по клітці, стрибали та ганялися одна за одною. Потім ми з Сергієм побачили, як одна мавпочка охопилася хвостом за щабель та й повисла на ньому. При цьому руки в неї лишилися вільними. І мавпа цими обома руками почала чистити банан і з превеликим апетитом його їсти. Виходить, подумав я, у мавпи хвіст щось на зразок додаткової руки. Ото якби мені такого хвоста, я б заліз на бабусину вишню, зачепився б хвостом за гілляку і двома руками зривав би вишні та їв їх. Потім ми рушили далі і побачили у тераріумі черепаху. Вона повільно повзала серед каміння. Ця тварина була спокійна та байдужа. Звісно, подумав я, якби мені на голову такого панцира, я б теж був спокійний. Нічого б не боявся, навіть сергійкових стусанів. Ми ще довго блукали зоопарком та розглядали різних звірів. Бачили левів, жирафів, кумедних гуанако, невправних носорогів. Багатьох тварин я бачив уперше, навіть їх назви не запам'ятав. Додому ми повернулися по обіді, дуже втомлені від довгого ходіння та вражень. Мама не стала слухати моїх розповідей, а натомість відправила мене спати. Я майже не сперечався, ліг у ліжко і одразу заснув. І тут мені наснився сон. Снилося мені, що я плаваю та тирнаю в басейні. Замість рук і ніг у мене ласти, а замість носа – хобот. Я набираю ним воду та лью собі на голову. Бризки у різні боки, адже на голові в мене панцир, як у черепахи. Спритно підпливаю до краю басейна, вилізаю на нього і заплигую на пальму. А потім чіпляюся своїм хвостом за гілку і усіма чотирма ластами рву з пальми вишні та їм їх. Від жаху я прокинувся, зіскочив з ліжка і побіг до дзеркала. На мене дивилося моє власне прилякане обличчя. Панцира на голові не було, руки й ноги були звичайні, без ластів, ніс людський, хвоста теж не було. Я полегшено зітхнув. Це був лише сон. А ввечері, коли тато читав Біблію, він прочитав в Псалтирі такий вірш: «Прославляю тебе, що я дивно утворений». Я подумав, як же я дивно, дивовижно утворений. У мене є руки, якими я можу писати, малювати, майструвати. У мене є ноги, і я можу ходити, бігати, стрибати. У мене є чудовий ніс, який дуже добре чує, коли мама у кухні готує щось смачненьке. У мене є очі, якими я бачу весь цей чудовий світ, дарований мені Творцем. А найчудовіше те, що я маю серце, яке вміє любити маму, тата, Сергійка і Господа, який створив та любить мене. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Хочу розповісти вам ще одну історію, яка називається «Обмін чи оман?». У тебе вдома є хомячок? А може у когось із твоїх друзів або знайомих є ця симпатична тваринка? Я хочу тобі розповісти про родича наших хом'ячків, який живе в Америці. Його звуть Флорицький лісовий хом'як Міняйло. Ти ніколи про такого не чув? У цього маленького звірка не вельми добра репутація. Справа в тому, що йому дуже подобаються яскраві речі. Він просто закоханий у все, що сяє та блищить. І ця любов настільки сильна, що він просто не може пройти повз дрібничку, яка припала йому до серця. У лучший момент він тягне її до свого житла. Нехай то буде монетка, іграшка та консервна бляшанка. Одного разу два таких грабіжники поцупили канделябр із запаленими свічками. Але найхарактерніша риса хом'яка Міняйла – він не хоче уславитися як злодій. І тому на місці позиченої речі він обов'язково залишає натомість камінець, лозинку, пір'їнку чи кісточку. І з чистим сумлінням квапливо тягне здобич собі додому, адже він не вкрав, а поміняв. Щоправда, без згоди господаря. Проте це дрібниці. Ну, хіба не смішно виглядає цей хитрий злодюшка? Його обман настільки очевидний, що не знаєш, що й казати. Та дії хом'ячка Міняйла нагадують мені вчинки людей. Дуже часто ми прагнемо виправити наш гріх і намагаємося або змінити його назву, або вигадуємо причину, аби виправдатися перед людьми, прагнучи виглядати кращими, ніж ми є насправді. Часто це виглядає так. Ти побився, але в тебе є виправдання. Він перший почав. Або ти розказала своїй однокласниці щось погане і думаєш, але вона сама така пліткарка. А може ти приховав погану оцінку від мами? Навіщо їй хвилюватися? Усе це дуже схоже на ті камінці, лозинки, кісточки, що їх залишає хом'як Міняйло на місці, де він вчиняє гріх. Хом'як Міняйло поцупив блискучу чайну ложку, залишив замість неї камінець і спокійно побіг далі у своїх справах. За кілька хвилин він уже й не пам'ятає про свою надзвичайну знахідку та про вчинений допіру злочин. А чому ти не можеш ніяк заспокоїтися, навіть коли знайшов переконливе виправдання для свого поганого вчинку? Вся справа в тому, що ти людина. І на відміну від тварин, ти маєш совість, яка нагадує тобі про вчинений гріх. Бог дав її тобі, аби ти міг відрізнити правду від омани, гарне від поганого. Бог не хоче, щоб ти обманював людей, самого себе і свого Творця. Іноді буває дуже тяжко зізнатися собі в тому, що ти не правий, і хочеться виправдати свій гріх. Але пам'ятай, тобі не допоможуть ані камінці, ані лозинки твоїх виправдань. Твоя совість не дасть тобі спокою, доки ти не зізнаєшся перед собою та перед Богом у своїх гріхах. Попроси Господа пробачення за все те погане, що ти накоїв у своєму житті, і Він пробачить тобі всі твої гріхи. Він очистить тебе, допоможе завжди пам'ятати, що обман є обман, а гріх завжди буде гріхом, як його не називай, як не виправдовуй. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки, ваш дідусь Лев.
1: Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Народження згори. Іван Хреститель не творив чудес. Ісус спочатку теж не творив чудес. Перше чудо, яке створив Господь, було перетворення води на вино. Це чудо Ісус зробив, коли повернувся до Галилеї. У Кані було весілля, на яке був запрошений Ісус і його мати. І сталося так, що вино на весіллі закінчилося. Тоді Ісус наказав взяти воду і налити у глеки, а потім подати гостям. І коли з глеків почали наливати, то виявилось, що в глеках була не вода, а вино. Це чудо ще раз переконало учнів Ісуса, що Він є Син Божий. З Кани Галилейської Ісус пішов до Єрусалиму, тому що наближалося свято Пасхи. В Єрусалимі Ісус створив багато чудес, і багато людей повірили в Нього. Вірили здебільшого люди бідні, а багаті лише глузували з них. Однак поміж знатними знайшовся чоловік, котрий побажав порозмовляти з Ісусом. Він був начальником юдейським, звали його Никодим. Цей чоловік не бажав, щоб його бачили люди, коли він йде до Ісуса. Ось чому він прийшов до нього вночі. Никодим сподівався, що ніхто не побачить його, коли він буде з Ісусом. Прийшовши до Ісуса, Никодим сказав: «Раві, ми знаємо, що ти вчитель, посланець від Бога, бо таких чудес, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо з ним не буде Бога». Никодим гадав, що Ісус – великий учитель, і він гадки не мав, що Ісус – це Син Божий. Ісус відповів: «Хто не народиться згори, не зможе увійти до Царства Божого». Никодим дуже здивувався, почувши такі слова, і сказав: «Як це може людина народитися знову? Хіба вона може знову стати дитиною?» Тоді Ісус відповів йому, що людина повинна народитися згори, від Духа Святого. Однак Никодим не розумів цих слів, тому що ніхто не може бачити Духа Святого. Ісус пояснив значення слів Никодимові так: «Вітер ми також не можемо бачити, але ж ми можемо його чути». Та Никодимові все ще не були зрозумілими ці слова, сказані Ісусом, і він запитав: «Як же це може бути?» Ісус сказав йому іще дещо інше. Він сказав йому, що Бог віддасть свого Сина на смерть за гріхи людей. «Так полюбив Бог світ, – сказав він, – що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто повірить в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Невдовзі Никодим повірив Господа Ісуса і народився згори від Духа Святого. Тоді вже він не соромився і не ховався від людей, а виявив свою віру в Господа. Коли ж народ повставав проти Ісуса, то він захищав його.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: У сорочці мама вийшла, наче вишня рано вранці. В білосніжній вишиванці. Я люблю тебе, матусю, і до тебе пригорнуся. В білім світі йде весна, неньки кращої нема. Тільки ти, моя матусю, я за тебе помолюся, щоб душа твоя ціла, щоб багато літ жила.
0: В ефірі радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, хто має гніздо в роті? Багато риб родини цихлових виношують ікринки в роті. Це найнадійніший захист кладки від... Спочатку ікринки відкладаються в гніздову ямку, а потім один із батьків забирає їх у рот. Риба перестає їсти і майже не ворушить щелепами. Її ротова порожнина стала інкубатором. Мальки

0: виклюнувшись, звикають до самостійного життя, але поки що далеко не відпливають. За найменшої небезпеки вони тирнають у рятівний батьківський рот.
1: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, хто найменший із савців?
0: З усіх тварин, які вигодовують своє потомство молоком, найменші – землерийки. Найменша землерийка, карликова білозубка, завдовжки 3,5-5 см, без хвоста і масою 1,5-2 грами. Землерийки дуже ненажерливі. Деякі за добу з'їдають удвічі більше, ніж важать самі. На прогулянці мати землерийка не боїться розгубити дітей. Вишикувавшись колоною, вони міцно тримаються за неї і одне за одного зубами. Навіть якщо підняти матір, цей паровозик не розщепиться.
1: Цікаво.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммоніл».
4: Хай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий, і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх.
3: Псалом 117, вірші з 4 по 7.

0: 야내정을과해
1: Радио Еммануїл. У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.
2: Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь.

0: Сьогодні 28 вересня. М'яка мова переломить і кістку. Книга приповістей, 25 розділ, 15 вірш. Шановні слухачі, сила лагідного та переконливого слова може подолати навіть найтвердіші серця. Говорімо з любов'ю та розумінням, щоб досягти згоди та порозуміння.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: За деякими відомостями, 3 червня 1545 року народився видатний український релігійний літературний діяч раннього нового часу Іван Вишинський. Чернець, письменник-полеміст, родом з Львівщини, з містечка Судова Вишня, звідки і його ім'я. Він виступав на захист православ'я, але при цьому критикував православний клір. Автор близько 16 полемічно-дидактичних творів. Отже, Іван Вишинський народився на Галичині. Його батьківщина була центром сеймикового життя Руського воєводства в Польському королівстві. Точний рік народження полеміста і досі піддається полеміці. Іван – це його чернече ім'я, а Вишинський – прізвище шляхетського роду Вишинських, що мешкали в одноіменному містечку – Вишні, Судові. Або прізвисько взяти за місцем народження. Невідомо також соціальне походження Івана. Припускають, що батьки його належали до дрібної шляхти або до православних міщан. Іван Вишинський не мав ґрунтовної освіти. Це визначало як сучасники полеміста, так і сам він у своїх творах. Ймовірно, Іван здобув освіту вдома, але мав тісні зв'язки з представниками католицької латинської освіченості. Був знайомий з польською і латинською літературою свого часу. Мав серед товаришів католицьких викладачів, цікавився і протестантськими ідеями, зокрема Соціан. Відомо, що з молоду він вів розгульний спосіб життя. Певний час мешкав в Луцьку. В зрілому віці жив в містах Волині, Галичини та Поділля. Приблизно у 1570-х став ченцем Афонського монастиря у Греції, що у ті часи був центром православного чернецтва на Сході. Звідси він надсилав в Україну послання, в яких переконливо заявляв, що український народ ніколи не скориться кривавим гнобленням. Літературну діяльність почав одночасно з острозькою групою полемістів. Твори Вишинського виражали визвольні прагнення народу. На Афоні письменник прожив більше 40 років свого життя. Мешкав в кількох монастирях, потім осів в скиті, невеличкому житлі ченців-самітників, розташованому віддалік від основних монастирських будівель. Заховавшись від цього світу, він дав обітницю мовчання, проте її не дотримав. Відчувши тугу за рідною землею і зваживши на заклики українських братств, у 1604 році Вишинський приїжджає до України. У Львові він прожив 2 роки, але розійшовся поглядами з керівниками місцевого братства. Перебував в Унійському монастирі, звідки у 1605-му надіслав послання, присвячене полеміці з впливовим членом Львівського братства Юрієм Рогатинцем. Жив у Манявському скіті, у 1606-му повернувся до Афону. Тут наказав замурувати себе до кам'яної печери. У молитвах і роздумах приблизно в 70-річному віці письменник помер. Іван Вишинський вперше у літературному творі показав життя нижчих верств суспільства. «Життя селянства». Відомо всього 16 його творів, найзначніші з яких були написані у 1590-х роках. Твори Вишинського визначаються в українській полемічній літературі 16-17 століть не лише винятковим літературним талантом автора, але і його своєрідною життєвою позицією. Виходячи з засад візантійського аскетизму, він гостро критикував увесь тодішній церковний і світський лад і вимагав простоти старохристиянського братства, як здійснення царства Божого на землі. Вишинський відкидав, зокрема, світську освіту, народні старовинні звичаї, як поганські. Користувався формами церковних послань, діалогу і полемічного трактату, постійно поєднуючи між собою ці жанри. У своїх творах Іван малював барвисті, часто гіперболічні образи морального занепаду вищих верств суспільства, зокрема духовенства, протиставляючи їм бідних підданих і простих ченців. Зворушення, емоційне піднесення чергуються в його творчості з гострою сатирою і сарказмом. Накопичення епітетів, порівнянь, запитань і закликів, іронічне представлення побудових деталей, багатство словника, використання живої, народної мови надавало творам Вишинського яскравості і ефектності. Його стиль, що походить від візантійської проповіді, але споріднений із літературною манерою сучасних йому українських полемістів, зокрема з Острозького гуртка, наближається до кращих взірців барокового стилю. Система поглядів Івана Вишинського близька до системи Томаса Мора, Еразма Роттердамського, Томаса Мюнцера та інших. Незважаючи на відкидання полемістом латинської вченості, він не виходить за межі пошуків католицьких і протестантських мислителів 16 століття.
4: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Боїмося віддалитися. Яка велика, Господи, твоя доброта, що її ти зберіг тим, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами. Псалом 30:20. Зверніть увагу на дві важливі істини в Псалмі 30:20. Перша – доброта Господня. Існує особлива Божа доброта, тобто не тільки загальна Божа доброта, яку Він проявляє до всіх людей, змушуючи своє сонце сходити над злими і добрими, Матвія 5:45, але й особлива доброта, як сказано в Псалмі, для тих, хто Його бояться. Цієї доброти безмірно багато, вона безмежна, вона триває вічно, вона всеохоплююча. Така доброта існує лише для тих, хто його шанує. Усе сприяє до їхнього добра. Римлян 8:28. Навіть їхнє страждання наповнюється користю, згідно з Римлян 5:3:5. А ті, хто не бояться його, отримують тимчасове благо. Римлян 2:4:5 описує це так. Нехтуючи багатством його доброти, лагідністю й довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Через власну черствість і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Доброта, лагідність, довготерпіння, милосердя. Але все це викликає не страх Божий, а черствість серця. Отже, перша істина – доброта Господня. Друга – страх Господній. Страх Господній – це страх віддалитися від Нього. Він виражається в тому, що ми шукаємо притулку в Бозі, прибігаємо до Нього. Ось чому в Псалмі 30:20 згадуються дві умови – боятися Господа і прибігати до Нього. Яка велика, Господи, твоя доброта, що її ти, перше, зберіг тим, що тебе бояться, і, друге, чиниш тим, що до тебе прибігають. Здається, що це протилежності. Страх ніби відштовхує, а коли прибігаємо, це навпаки тяжіння. Але коли ми бачимо, що цей страх – це страх втечі, страх віддалитися від нього, тоді вони починають діяти разом. У серці святих виникає справжній трепет. «Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння» – Филип'ян 2:12. Але це трепет, який відчуваєш в обіймах батька, який щойно витягнув свою дитину з океанської безодні. Це тремтіння від жахливої можливості подумати, що нам не потрібен отець. Тож, плекайте доброту Господу.

0: серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Мене звати Андрій, а я хочу розповісти історію свого життя. Так сталося, що почув я про Господа ще в дитинстві, коли мені було років 12. Мені розповідав мій дідусь просто історію, яку ми багато хто з нас знає цю історію. Це історія про потоп, про те, як Бог залив водою весь світ. І весь світ загинув, але спаслася одна людина, яку звали Ной. А ця історія дуже вразила мене, і я перший раз у житті почав задумуватись, почав замислюватись, що є Бог, хто він є, що він значить для мене, які він має для мене плани чи які речі я мушу робити, щоб якось догодити Богові. Але я не дуже багато думав про це і просто жив своїм життям, як і всі мої ровесники, як і всі інші підлітки. І так сталося, що коли мені було років 15, мої друзі запропонували мені читати, досліджувати різні речі, які стосуються окультизму. І на сьогодні, звичайно, я знаю, що це дуже великий гріх перед Богом. Тобто я читав, я досліджував книги, статті, я бував на різних зустрічах, які стосуються магії або астрології і таке інше. І ви знаєте, це дуже негативно вплинуло на моє життя. Я почав відчувати депресію, і ті ж самі друзі з деяким часом вони запросили мене до живої церкви, де я почув живе слово. Відкрився для нього, я віддав все своє життя йому, і все те, що я чинив в своєму житті неправильно, перед ним він простив і очистив моє серце. Я дуже дякую йому за це. Хто б ти не був, скільки тобі років не було, Бог дуже любить тебе, Бог дуже благ до тебе. І якщо ти відчуваєш, що він торкається твого серця, відчиняй своє серце для нього і просто говори те, що в тебе є на серці. Я хочу запросити до молитви кожного, хто, можливо, не звертався до Бога, до Ісуса Христа, як до свого Спасителя. Будь ласка, ти можеш повторювати за мною ці слова. Дорогі Отче, я не знаю тебе як мого Спасителя, я не знаю відносин з тобою, і я не знаю, чи піду я в небо. Тому, Господь, я просто приймаю цей дар, я приймаю Ісуса Христа моїм Спасителем. Я дякую тобі, Отче, за Ісуса. Я приймаю тепер в моє серце Ісуса Христа. Я прошу тебе, Отче, прости мої гріхи, прости мої провини. Вибач мені, Господь, очисти моє серце від всякого гріха, від всякого беззаконня. Зроби мене чистим, зроби мене новим для тебе, Господь. Я посвячую тобі все своє життя і дуже дякую тобі, що ти є самий чудовий, самий прекрасний Бог у всьому світі. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: української на українську і навпаки.
1: Як правильно і коли правильно вживати слова «свійський» і «домашній», а також поговоримо про вислів «помічати сучок», «соломинку» у чужому оці.
0: З української на українську і навпаки.
1: Свійський і домашній. У ривку газетного тексту читаємо: є чимало самотніх людей, єдина втіха яких – домашні тварини. Про тварин, що живуть при людях, українською мовою правильно казати «свійські», на відміну від диких. Домашній, на відміну від свійського, це той, що стосується дому та людей і речей у ньому. Той, що відбувається вдома. Іван охоче оповідав про своє життя домашнє. Несуть йому палати їжу, всілякі домашні ласощі. Запам'ятаємо, ласощі та речі домашні, а ось тварини не домашні, а свійські. Ну а тепер до наших крилатих висловів. Помічати сучок або соломинку у чужому оці. А в основу мовного звороту покладено відомий вислів із Біблії, Євангелія від Матвія, 7 розділ, де зокрема знаходимо: чому ж ти бачиш сучок у оці брата свого, але не помічаєш колоди у власному оці? Афоризмом стали слова російського байкаря Крилова: чужом глазу соломинку ти видиш, в твоєму не замічаєш і брівна.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення.

0: на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Омана. У кінематографічних колах Лос-Анджелеса кажуть, що відомі люди кіно нерідко вдають, ніби увесь час зайняті реалізацією великих життєвих планів. Свій звичайний день вони описують приблизно так. Встаєте о 8:00, випиваєте помаранчевого соку і вживаєте денну порцію вітамінів. Півгодинна прогулянка підготує організм до сніданку. Потім переглядаєте газети і кореспонденцію. Десь о 10:30 плавання в басейні, потім півгодини гімнастики, після того душ і сонячні ванни. Далі настає час обіду, а обідати, звісно, найліпше з приятелями. По обіді кава і приватний перегляд фільму або ж крамниці чи телефонні розмови. Близько 4:00 пополудні теніс або гольф. Після повернення знову басейн і заняття на тренажерах або у гімнастичному залі. По закінченню цих тренувань – душ, масаж, потім короткий відпочинок. А коли прокинетеся від того пообіднього сну, вам уже 80.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
1: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
2: Цитата з Біблії.

корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл». Праведник ходить у

своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи, надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати. Що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: Вітаю вас, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. На годиннику 9 година, 3 хвилини. Сьогодні 28 вересня. Розпочинається новий тиждень, чудовий, благословенний, потужний, радісний тиждень. І я вітаю вас з цим, дорогоцінні. З вами ведуча Лілія Нецикрович, і ми сьогодні проведемо разом цей етер. Дорогоцінні слухачі, я сподіваюся, що у вас все добре, і бажаю кожному сьогодні відновлення сил, якщо, можливо, ви не відновились наповну за ці вихідні. Нехай Господь прийде своєю відновлюючою силою і дасть її вам. Нехай подарує вам заряду бадьорості, гарного настрою, чудового самопочуття, свого шалому Божого у ваших серцях, думках та душі. І, дорогоцінні, давайте разом сьогодні будемо і спілкуватися, і насолоджуватися прекрасними композиціями, і зростати разом. Господь – моя сила та пісня, Він став мені порятунком. Псалми 118, розділ 14 вірш. Дорогоцінні, пам'ятаємо, що Бог поруч, навіть тоді, коли ми іноді Його не чуємо, навіть тоді, коли ми не одразу бачимо Його відповіді, Він завжди приходить порятунком для своїх дітей. Що ж, дорогоцінні, якщо ви ще не з нами, налаштовуйте свої приймачі на частоту Світлого Радіо у місті Київ 67-28 FM, у Львові 67-82 FM, у Харкові 69-20 FM, місто Суми 69-02 FM, Запоріжжя 69-92 FM, Чернігів 70-79 FM, Дніпро 70-37 FM, а у місті Чернівці 69-26 FM. Що ж, Світле Радіо можна слухати на FM-хвилях, а також не забувайте про додаток Світлого Радіо. Там нас зручно слухати у будь-який час і з будь-якого місця, де б ви не були. Тож, дорогоцінні, розпочинаємо цю 9-ту годину з пісні гурту Some Lines. Будь благословен, і нехай це будуть перші слова і перші думки сьогоднішнього нашого ранку, нехай вони лунають до нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Будь благословен.
1: Усміхніться, вас дуже люблять.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 28 вересня, понеділок, на годиннику 9 година 16 хвилин. І зараз ми з вами прослухаємо прогноз погоди на сьогодні. У понеділок 28 вересня, за даними Укргідрометцентру, в Україні переважатиме суха та спокійна осіння погода. У більшості областей опадів не очікується, лише на півдні країни місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та південному сході місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура переважно по всім областям від 15 до 20 градусів. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до 24 градусів, а в Карпатах навпаки температура буде нижчою від 10 до 15 градусів вище нуля. На заході України переважно без опадів і змінливою хмарністю. Вдень температура становитиме близько 16-20 градусів. Зокрема, у Львові сухо, сонячно, температура вдень близько 17-19 градусів з позначкою плюс. У Чернівцях переважно сухо, вдень близько 20 градусів тепла. На півночі України переважно без опадів і змінливою хмарністю. Вдень температура становитиме близько 16-19 градусів. У Чернігові близько 17-19 градусів тепла. У Сумах переважно сухо. Вдень близько 18 градусів. На сході України опади переважно не прогнозуються, а от у місті Харкові все ж таки пройде короткочасний дощ. Температура в день близько 18-20 градусів з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, переважно без опадів. В день температура становитиме близько 17-20 градусів тепла. На Київщині без істотних опадів, температура в день від 16-19 градусів. У Києві близько 18. На півдні України тепліше, але місцями можливі короткочасні дощі. В день температура повітря становитиме від 19 до 22 градусів, а вночі місцями до 15. Зокрема, у Запоріжжі та місті Дніпро переважно сухо, опади не прогнозуються. В день близько 19-21 градуса тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня дорівнює 29 градусів і був зареєстрований метеорологами 2024 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1977 році, коли стовпчик термометра показав мінус 1 градус. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1959 року – 21 міліметр, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1959 році. Тоді пориви вітру сягали 20 метрів за секунду. Що ж, загалом понеділок в Україні буде переважно сухим, помірно теплим та спокійним. Осінь уже відчувається в прохолодних ранках, але вдень температура залишатиметься досить комфортною. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо і продовжуємо насолоджуватися цим ранком.

0: щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими чинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.
2: Міряди зірок, неосяжні небесні простори, велич гір, швидкоплинні річки і співучі струмки. Все навколо звіщає про славу великого Бога, про Його всемогутність і силу святої руки. Він сказав, і по слову Його вся вселенна постала. Світ галактик ніколи збагнути не зможемо ми. Знає сонце свій схід, шле веселка у світ свої барви, сяють зорі, мов перли розсипані ясно згори. Є мільйони сніжинок, і кожна із них особлива. Діамантами, сріблом на сонці вони виграють. Хто крім нього одного створити би міг таке диво? Хто показує зграям пташиним незвідану путь? Після довгого сну землю проліски враз пробивають. Звідки сила береться у ніжних квіток весняних? Білосніжний килим так дбайливо всю землю вкриває. Наш великий творець так піклується і дбає про них. А земля спокон віку вмивається вранці росою, восени ж застеляють тумани незнані шляхи, тихо падає листя, чарує краса невимовна, піднімає на крилах. О Боже, це все створив Ти. Колосяться жита і поля золотої пшениці, достигають плоди, як настане осіння пора. Ти задумайся. Постій, на хвилинку одну зупинися, як чудово для тебе вся створена Богом земля. Чарівна голубінь і легкі ніби пір'я хмаринки, наче диск золотий, сонце в небі промінням сліпить. Як це можна не бачити дива Господні великі? Про Його неосяжність розказує небо блакить. Від твоєї руки, о могутній, великий маестро, бездоганні картини виходять, нема їм ціни. Вся вселенна – твоє полотно, і невидимим пензлем розмальовуєш барвами дивними все навкруги. Твоя велич кругом, тебе славлять всі хори пташині, кожна крапля дощу мелодійно для тебе звучить. Розкриває світанок могутні, чаруючі крила, все творіння твоє прославляє тебе, не мовчить. Слав душе, незбагненні і дивні діла свого Бога. Присвяти для Творця всього світу найкращі пісні. Нехай співи далеко летять у небесні простори. Нехай серце подяку складе за життя на землі. Ти прослав його разом із Божим творінням прекрасним, кожним подихом, словом і кожною думкою ти. Жити тут на землі – це насправді дароване щастя. Тож радій, моє серце, і кожну хвилину ціни.

0: стеж коніг твоїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:2.

0: чому Ісус, знаючи, що Іуда його зрадить, залишив його біля себе. Напевно, кожна людина знає, що розп'яттю Ісуса Христа передувала зрада Іуди. Розмірковуючи над цим, виникає логічне запитання: чому Ісус Христос обрав Іуду своїм учнем? Чому він, знаючи, хто саме його зрадить, залишив Іуду серед своїх друзів? Ісус знав, що його зрадить Іуда, однак узяв його до своєї команди апостолів. Ісус знав, що народ Ізраїль розпне його на хресті, однак прийшов до них і проповідував їм спасіння. Ісус знав, що Петро відречеться від нього, однак саме на нього поклав відповідальність спасти свої вівці. Написано: «Отже, браття святі, учасники в небесному покликанні, зрозумійте посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа». Євреям 3:1. Що означає «зрозуміти і посланця, і первосвященника»? Функція первосвященника – приносити жертви за народ. Він повинен як за народ, так і за себе приносити жертву за гріхи. Євреям 5:3. Так ось, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звершити жертву за гріх усього людства. Але Ісус являється не тільки первосвящеником. Той самий Ісус являється і жертовним агнцем. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Але служителями у цьому жертвоприношенні, яким керував Ісус Христос, були і Каяфа, і Іуда Іскаріот, і юдейський народ, і навіть Понтій Пилат. Тобто в Ісусі Христі перебував сам Бог, який творив свою волю, і також Ісус Христос – це жертовний агнець, який був принесений у жертву за гріхи всього людства. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя спасіння їх, зробив довершеним через страждання. Євреям 2:10. І коли прийшла повнота часу, він прийшов, воплотився в людину для того, щоб принести цю жертву. Але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2:7-8. Для того, щоб це жертвоприношення завершилося, Богу потрібно було всім керувати, і Господь розпочав з Іуди Іскаріота. Не варто думати, що зрадником Іуду зробив Ісус Христос, звісно ні. Але Іуда був схильний до зради Христа. Для того, щоб звершити свою страту, Ісусу Христу потрібен був невіруючий у нього учень, апостол, який його зрадить. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить його. Івана 6:64. В міру наближення часу принесення себе в жертву, Бог готує земного первосвященника Каяфу, щоб той захотів принести в жертву Ісуса за весь народ. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте і не подумаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув». Це ж сказав він не від себе, а будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розсіяні чада Божі зібрати воєдину. З того дня змовились убити його. Івана 11:49-53.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Це Бог поклав на серці Каяфі виголосити пророцтво, що Ісус помре за весь народ, щоб спасти народ Ізраїлю. Так як Каяфа був первосвященником на землі, а функція первосвященика – приносити жертву за народ, виходить так, що Каяфа був земним виконавцем волі Христа. Усе жертвоприношення, первосвященником якого був Ісус Христос, відбувалося з волі Бога від початку і до кінця, і все це прописано в Біблії, у тому числі і дії Іуди Іскаріота. Але нехай здійсниться Писання: «Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою». Івана 13:18. Коли прийшов час принести себе в жертву, як пасхального агнця, Ісусу потрібен був Іуда, щоб звершити жертвоприношення, яке було заплановане Богом ще раніше створення світу. Перше

0: Петра, 1:19-20 вірші. Господь відправив Іуду зрадити його тільки тоді, коли це було потрібно Христу. І, вмочивши хліб, подав Іуді, Симоновому Іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана. І сказав йому Ісус: «Що робиш, роби швидше». Івана, 13:26-27 вірші. Таким чином Ісус керував своєю стратою, яку він задумав ще до початку створення світу. Коли Іуда зрадив Ісуса в Гефсиманії, Господь усе контролював. І коли Петро спробував у черговий раз завадити планам Господа і почав захищати Христа, тоді Христос зупинив Петра і спробував пояснити йому, що так повинно бути. Простягнувши руку свою, вхопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця мого, і він дасть мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться писання, що так повинно бути?» Матвія, 26:51-54 вірші. Після Гефсиманії Христа привели до Каяфи для того, щоб первосвященик і весь Синедріон засудили його до смерті. Тоді первосвященик роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули хулу його, як вам здається?» Вони ж сказали у відповідь: «Повинен смерті». Матвія, 26:65-66 вірші. Коли Ісуса привели до Пилата, Господь поклав йому на серце, щоб Пилат не одразу відправляв Ісуса на страту. Для цього Ісус навіть приходив уночі до жінки Пилата. Коли ж він сидів у судилищі, жінка його послала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього». Матвія, 27:19. Ісус Христос зробив це для того, щоб Пилат наказав його бити, для того, щоб понести всю повноту скорботи, болю, приниження, присоромлення за всіх людей, для того, щоб збулось писання. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаї 53:5.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Тому коли спроби Пилата виправдати Ісуса були марними, тоді Пилат сказав: «Отже, покаравши його, відпущу». Луки 23:22. Він наказав, щоб солдати сильно побили Ісуса, адже знав, що його зрадили через заздрощі. Бог зробив свою страту настільки жорстокою для того, щоб збулося писання. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений, більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Ісаї 52:14. Тому після того, як солдати побили Ісуса, Пилат вивів це скривавлене тіло і сказав: «Це чоловік». Івана 19:5. Сподіваючись, що юдейський народ, побачивши це скривавлене тіло, одумається. Але насправді це Бог поклав на серце юдейському народу бажання кричати: «Розіпни, розіпни його!» Івана 19:6. І щоб увесь народ, відповідаючи, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Матвія 27:25. Це було окроплення жертовною кров'ю нового заповіту, як і перший заповіт був на безкрові. Це було жертвоприношення Агнця Божого за весь народ, щоб відкупительна, жертовна кров Христа могла очистити усіх від їхніх гріхів. Тому людині, яка приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим, гріхи будуть прощені цією Христовою кров'ю. Отже, Богу потрібен був Каяфа, Іуда Іскаріот, народ Іудеї, який віддав Ісуса Христа на розп'яття, Пилат і солдати, які цю страту виконували. Усе це відбувалося з волі Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світло.org в розділі «Блоги».
2: апелюватимете до мене.

0: і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На годиннику 9 година, 41 хвилина, сьогодні 28 вересня, понеділок. І я пропоную зараз прослухати вам прогноз погоди на сьогодні за даними Укргідрометцентру, щоб ви знали, що сьогодні очікувати. У понеділок 28 вересня в Україні переважатиме суха та спокійна літня погода. У більшості областей опадів не очікується. Лише на півдні країни місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та південному сході місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура у більшості областей від 15 до 20 градусів вище нуля. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до 24 градусів, а в Карпатах температура буде нижчою – від 10 до 15 градусів тепла. На заході України переважно без опадів і змінливою хмарністю. Вдень температура становитиме близько 16-20 градусів. У Львові сухо, сонячно. Температура вдень близько 17-19 градусів з позначкою плюс. У Чернівцях переважно сухо. Вдень очікуємо близько 20 градусів. На півночі України переважно без опадів і змінливою хмарністю. Вдень температура повітря становитиме близько 16-19 градусів. У Чернігові близько 17-19 градусів з позначкою плюс. У Сумах переважно сухо, вдень близько 18 градусів тепла. На сході України переважно без опадів. Вдень повітря прогріється до 18-22 градусів. Зокрема, у Харкові от прогнозується короткочасний дощ. Температура вдень близько 20 градусів тепла. У центральних областях мінлива хмарність, переважно без опадів. Вдень температура становитиме близько 17-20 градусів. На Київщині опади не прогнозуються. Температура вдень від 16 до 19 градусів, а у Києві близько 18. На півдні України тепліше, але місцями можливі короткочасні дощі. Вдень температура повітря становитиме від 19 до 22 градусів, а вночі місцями до 15. У Запоріжжі та у місті Дніпро переважно сухо, опади не прогнозуються. Вдень близько 19-21 градуса тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років у цей день дорівнює 29 градусам і був зареєстрований метеорологами 2024 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1977 році, коли стовпчик термометра показав 1 градус. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1959 року – 21 міліметр, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1959 році. Тоді пориви вітру сягали 20 метрів за секунду. Загалом понеділок в Україні буде переважно сухим, помірно теплим та спокійним. Осінь уже відчувається в прохолодних ранках, але вдень температура залишатиметься досить комфортною. Що ж, бажаю вам лише прекрасної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на нашій хвилі, на хвилі Світлого Радіо. Гурт «Церква Спасіння», пісня «Україна моя».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Дорогі слухачі, пропоную трішки проглянути Слово Боже. У ньому написано до Галатів, перший розділ, 10-й вірш. Бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Дорогоцінні, тут можна задати собі запитання, для кого я живу? Якщо переглянути історію Саула, так, Саул мав усе. Він знав потрібних людей, важливих людей, він мав чудову роботу, він походив з потрібного місця. І проблема його була лише в тому, що він був жорстоким противником послідовників Ісуса. Він спеціально шукав їх, і ми знаємо, що він робив. Ув'язнював, вбивав, він був противником. Одного дня, історію цю прекрасно ви знаєте, Саул прямував до міста Дамаск для того, щоб знову ж таки заарештувати противників, послідовників Ісуса і привести їх до Єрусалиму. Але раптом перед Саулом з'явилося яскраве світло, і він впав на землю, він почув голос Ісуса, і той запитав його, чому ти переслідуєш мене? І після цієї зустрічі ми знаємо, що Саул, він був сліпим протягом 3 днів, і допоки Бог не наказав Ананії відновити зір Саула. І оця зустріч Ісуса з Саулом розпочала радикальну трансформацію в його житті. Більше в його житті не приходила зацікавленість у тому, щоб переслідувати послідовників Ісуса. А навпаки, він прагнув до них приєднатися. І зрештою, ми знаємо, що Саул став відомий як апостол Павло, і ми знаємо, що він подорожував на великій відстані для того, щоб ділитися Євангелієм, для того, щоб ділитися прекрасними посланнями Божої, дорогоцінної, доброї звістки. І також він написав велику частину Нового Завіту. І нове життя апостола Павла, воно дуже відрізнялося від того, яке він залишив позаду. І замість того, щоб займатися важливими релігійними якимись посадами, він був мандрівним вуличним проповідником. Замість того, щоб користуватися якоюсь великою повагою таких важливих, поважних людей, його часто навпаки помилково звинувачували і відправляли до в'язниці. І Божа перетворююча сила, вона взяла сильного противника Ісуса і зробила його сильним захисником Євангелія, сильним послідовником. Так, дорогоцінні, я бачу, мені пишуть повідомлення, не Саул, а Савул. Савул, правильно, дякую, дорогоцінні, Савул. Савул став апостолом Павло, так, і Павло, він більше не дбав про те, щоб здобути схвалення важливих на той час людей, і користуватися великою повагою. Насправді він написав, що «Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату». Написано Филип'ян, 3 розділ, 7 вірш. І знаєте, дорогоцінні, ми тут можемо побачити, що якраз Савул, апостол Павло, він вибрав, кому він тепер хоче догоджати. І він зрозумів, що найкращий вибір – це догоджати Господу, Ісусу Христу. Тому що в цьому є велика перевага. І знаєте, чи, можливо, сьогодні ви можете відчувати, що вам важко змінитися. Але сьогодні пам'ятайте, що той самий Бог, який перетворив Савла на Павла, він живий і він діє. І цей же самий Бог, він хоче допомогти і вам. Які сфери у вашому житті страждають, хромають, десь не маєте ви в них успіху, десь ви хочете змінитися, і вам важко в цих сферах. Принесіть перед Господом у молитві ці сфери, принесіть до Господа у молитві свій характер, те, де ви потребуєте змін, і спостерігайте, як діє Бог.

Дорогоцінні слухачі, на годиннику 9:57, і зовсім скоро розпочнеться наше щоденне обговорення. І сьогодні ми з вами спілкуватимемося про релігію та віру. Дорогоцінні, яка різниця між релігією та вірою? Що таке справжня жива віра? Що таке релігія? Як ми можемо перевірити своє серце? Чи є ми носіями справжньої живої віри? Сьогодні про це з 10 години по 11:45. А також я хочу сказати про те, що у нас сьогодні в прямому включенні нам послужить пастор з міста Суми церкви Різдва Вадим Лисенко. Тож, дорогоцінні, не перемикайтеся, залишайтеся з нами і виходьте до нас у етер, діліться. І давайте сьогодні разом спілкуватися, ділитися любов'ю один з одним і підтримувати один одного, надихати і зростати разом у вірі.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.
2: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
2: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися
6: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вітаю вас у цьому дні. Розпочинається новий тиждень. Бажаємо вам багато-багато чудових, прекрасних емоцій в цьому тижні, прекрасних подій, якихось, можливо, радісних новин і успіху у тих справах, якими ви будете займатися протягом цього тижня. Пані Любов Ракуса пише нам у Viber: «Доброго осіннього ранку! Нехай цей осінній день принесе тепло в серце, спокій у душу, усмішку на обличчя і приємні новини». Дякуємо вам, пані Любове, за побажання і бажаємо вам того ж навзаєм. Що ж, розпочинається наша програма обговорення теми дня. Я нагадую, що це інтерактивна програма, в якій ми спілкуємось на різноманітні теми, як і духовні, так і соціально-побутові, художні теми, будь-які. І, знаєте, я хочу сказати, що в Біблії в цілому ми не можемо не знайти відповідь на будь-яке запитання. Навіть якщо це запитання якесь більш таке, знаєте, соціально-побутове, якесь, можливо, не таке сильно духовне, якесь просто таке буденне, Біблія все одно дає відповідь. Іноді це дуже чітке, чітке слово, чітка відповідь. Іноді це така відповідь, яка прихована, стосується багато чого, але там ми можемо все одно для себе знайти мудрість. І, дорогоцінні, сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему релігія і віра. В чому різниця між релігійною людиною і людиною, яка живе справжньою вірою? Для того, щоб в цьому питанні розібратись, нам потрібно з вами розібратися в двох наступних питаннях. Що таке релігія? Хто

така релігійна людина і хто така людина зі справжньою вірою? Як ми можемо перевірити себе, перевірити своє серце, чи є ми носіями дійсно тієї справжньої віри, якої нас навчає Ісус Христос у своєму слові? І, звісно ж, ціль нашого етеру ні в якому разі не засудити ні обряди, ні якийсь заведений порядок, а навпаки допомогти кожному з нас перевірити мотиви нашого власного серця. Дорогоцінні, ці запитання тільки що лунали до вас, і я заохочую вас доєднуватися, ділитися своїм розумінням за телефонними номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером, який ви можете знайти в соціальних мережах Viber та Telegram 093-558-44-12. Віра і релігія – два такі пов'язані, але насправді різні поняття. Знаєте, мені хочеться сказати, що все цінне у цьому житті, у цьому світі, цінне, я маю на увазі те, що люди надали це цінним, сказали, що це цінне, наприклад, золото, гроші, якісь речі, все це має підробки. Ми знаємо, підроблюють одяг, люди намагаються там знайти собі, купити якийсь такий одяг, там крутий, якогось крутого бренду ми можемо знайти на базарі дуже багато якихось таких дійсно підробок такого бренду. Є багато підробок золота, срібла, і знаєте, і духовні речі, вони теж не є винятком. Духовні речі, вони теж мають підробки. І у Слові Божому там написано «один Бог, одна віра, одне хрещення». І проте кожна з цих речей, вона теж має свій духовний замінник. І часто в житті Бог може у людей замінятися ідолами чи самопоклонінням, і це теж є такою духовною підробкою. Віра може замінятися такою зовнішньою релігійністю, обрядовістю, і це теж може бути духовною підробкою. А хрещення, воно часто може перетворюватися на просто формальний такий зовнішній теж ритуал без усвідомленого взагалі внутрішнього завіту з Богом, ставлення до хрещення. Це теж може стати таким духовним заміненням. І от я казала, що в тому для того, щоб розібратися в цій темі, нам потрібно розібратися взагалі в двох напрямках: що таке релігія і що таке жива віра. І слово «релігія», воно вживається щонайменше у двох значеннях. Перше значення – це більш таке нейтральне, як просто опис будь-якого вірування в божество. І ми знаємо, що існує дуже багато різних релігій. Християнство є однією з найпоширенішою релігією. І ось одним словом, якщо написати в цьому значенні, я маю на увазі, це от просто як релігія, це один із витоків взагалі будь-якого вірування. А друге, більш негативне значення цього слова, це релігія як система якихось релігійно-моральних вимог, де правила, вони є ціннішими за людиною. І ось саме це значення – слово «релігія», воно має мало спільного зі справжньою вірою. Якщо ми поглянемо у Слово Боже, а
багато і часто ми маємо перевіряти писанням, то класичними представниками релігійної системи були фарисеї. Фарисеї – це така релігійно-політична течія юдеї за часів Ісуса Христа, і в них було таке доволі виражене теологічне спрямування. Вони вимагали від інших людей виконання закону, але самі нерідко ігнорували і перекручували його зміст. І ми знаємо, що Ісус Христос неодноразово, коли стикався з фарисеями, вказував їм на справжній стан їхнього серця. Він називав їх лицемірами. І фарисеї, вони стали таким синонімом такого релігійного зверхнього лицемірства. І Ісус неодноразово з ними, можна так сказати, конфліктував і навіть часом їх провокував. І фарисеї і садукеї, вони мали різні взагалі погляди на деякі питання. Наприклад, фарисеї, так, вони вірили у воскресіння мертвих, а садукеї, вони відкидали взагалі будь-яке воскресіння тіла. Але попри розбіжності, вони все одно зійшлися на одній думці проти Ісуса Христа. І ті, ми знаємо, вони кричали на Ісуса розіпни, щоб його розіп'яли. І Христос, він зруйнував ось це релігійне і теологічне бачення як фарисеїв, так і більшою мірою садукеїв. Він робив це дуже обережно і обов'язково, викладаючи свої погляди через різні такі тонкі аргументи і навіть викривав різні їх хибні погляди, коли вони намагалися йому щось відповісти навзаєм. І вони, як ми можемо побачити, вони не були в змозі впоратися з Ісусом Христом. Тому через те, що вони не могли впоратися, вони відчували заздрість, вони відчували ненависть, тому фарисеї і садукеї спільно вирішили знищити Ісуса. І тут ми можемо побачити, що ніщо так не шокує людину, не злить людину, не провокує людину, як ось таке відверте демонстрування її неправоти. І знову ж таки, якщо брати фарисеїв і садукеїв, Ісус це робив неоднозначно і публічно, і він робив це стосовно їх релігійних переконань, які відіграють велику роль в житті людини, навіть найважливішу. І дійшло до того, що ці їхні такі політичні переконання фарисеїв і садукеїв, вони змусили прийняти їх саме це рішення щодо того, щоб ліквідувати Ісуса Христа, і тому що він руйнував їхню життєву позицію. І знаєте, дорогоцінні, я хочу вам сказати, що один пастор Володимир Омельчук, він сказав таку цікаву думку, що віра – це те, за що ти готовий вмирати, а релігія – це те, за що ти готовий вбивати. І коли я почула, знаєте, мені згадалася знову ж таки ось ця історія з Біблії про жінку,

0: Ось проявився милосердя до цієї жінки. І, звісно, в голові у тих людей тоді це не вкладалося. І їм показалось, що Ісус Христос не виконує закон. І Він взагалі, що Він собі дозволяє, що Він робить. Дорогоцінні, давайте сьогодні торкнемося цієї теми. Теми, що таке релігія, що таке жива віра, як нам досягнути цієї живої віри, що взагалі, бо ми можемо казати стосунки з Богом, іноді ви можете це почути, це від мене, можливо від інших ведучих, стосунки з Богом, але що таке стосунки з Богом, як їх отримати в своє життя, чому віра, чому спасіння приходить лише через віру, через ці стосунки з Богом? І як нам досягнути цієї справжньої живої віри? Сьогодні торкаємося цієї теми. І я ще раз вам нагадую наші телефонні номери 067-123-75-75. Також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. До нашого обговорення доєднується слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, потрібно сказати, що віра – це теж через що Бог все дає. Тобто віра спасає і через віру отримує доступ до благодаті, дарів. Усе це йде через віру, а через релігію нічого не отримуєш. Тобто це таке, як сказати, така підробка.
0: Пане Вікторе, я попрошу вас трошки, можливо, голосніше, бо вас погано чутно, а дуже добре. Хочеться почути. Дякую.
1: Добре. Ще раз скажу, що віра через Бог – це дар Божий. Це одне. І те, що через віру Бог усе дає. Тобто і доступ до благодаті, і різні дари. Усе, що чим багатий Бог, він все дає через віру. Через релігію. Релігія – це таке, якось, підробка така, фальшивка. І от, наприклад, було таке, була така ситуація, коли в пустелі, вони там зрішили, і Бог на них послав зміїв, і вони вмирали. І вони коли звернулися до Мойсея, він до Бога звернувся, і Бог каже, що зробив мідного змія. Всякий, хто подивиться, буде спасений, залишиться живим. Тобто це те, що через віру. Але пустиня та вже пройшла, пройшло вже кілька віків, а тому змію ще й поклонялися. Тобто це вже релігія. Тобто він якось ніякої користі з нього нема. Але йому поклонялися. Потім Господь зробив, вибрав замість всіх первенців Єгипту, що загинули, вибрав всіх первенців народу ізраїльського. Потім замість всіх первенців народу ізраїльського він вибрав племя левітів. І з того племені левітів він вибрав священників. Тобто ті, хто повинні стояти перед Господом. Вони повинні робити це, приносити дари, жертви, як от у новому заповіті сказано, дари, жертви, моління, молитви і всяке прошення за всіх людей, за начальство, чи за власть, за всіх царів. Тобто вони це робили. Для чого? Для того, щоб і за себе, і за весь народ. Для того, щоб самим бути в цьому, як сказати, ну, щоб життя було таке, тихе, мирне, спокійне. І у всякому благочесті. Тобто воно якось, воно повинно було це зробити. І Господь їх вибрав і сказав, вам ніякого маєтку я вам не даю, для того, щоб ви отримали все від Господа. От, але вони знаходяться в такому обществі, де є багаті, і вони з часом стали цих багатіїв, що мають можливість і бажання заробити, вони цих

0: жертвы все остальное в храм все принесли. То есть она уже становится религией. То есть она уже перетворюється на те, що не допомагає, а відвертає. Тобто вони вже не на Бога надіються, вони вже отримують від цього світу, від багатих якусь мзду, і вони порушують те, що це Боже. Тобто Божу заповідь вони відкидають і беруть своє. Тобто свою частину вони отримують. От. Так само і воно і в житті трапляється, що Ісус Христос балакав з фарисеями, вони прийшли до нього скушати. І він питають нього, цього, ну, коротше, якою, звідки це тебе власть така і якою власті ти це робиш. І він питає їх так само, я говорю, я вас питаю. Вони дають таку відповідь, по якій видно, що вони зайняли позицію таку, щоб якось від Бога не ну, на безпечній відстані і від народу на безпечній відстані. Кажуть, якщо ми скажемо так і так, то значить скаже, а чого ви не повірили? Якщо ми скажемо так і так, то наш народ поб'є камінням. І вони зайняли таку позицію, що вони між Богом, між людьми і на такій відстані, щоб стати на безпечній відстані. Для чого? Вони бояться і того, і того, і не отримують ні від того, ні від того, нічого не отримують. І оце посередництво, для чого він Господь їх поставив, вони його відкинули. Тобто, і посередником становиться Ісус Христос. І що він робить? Він робить те, що от по закону людина, як би вона не виконувала всі заповіді всі, але вона не може досягнути життя вічного. Тобто вона може отримувати благо в цьому житті. І от по цьому закону там був такий випадок, що, ну, мабуть, це буде багато по часу я займаю, мабуть, так? Чи можна ще минуту?
1: Так.
0: От там був випадок такий, коли храм строїли, і прийшов час, коли прийшли ті, що почали мішати їм строїти, щоб вони не змогли достроїти, за всякі скарги на них писали. Вони подали запрос до царя, туди в Асирію, і там в архіві знайшли запис. І там знайшли запис таку, що для чого храм строїться? Для того, щоб були молитви, моління і благодарення за всіх чоловіка, за царя і за всіх його дітей. Для того, щоб було мирне существування, мирне царство, щоб було, щоб царство процвітало. І Богу жертви приносили, щоб цьому ніякої нужди не було, щоб вони всі давали для цього. От. А Христос прийшов для того, щоб... і там потім цар Дарій дав таку поправку. Якщо хто це змінить, оце це установу, то того, з дому того потрібно виняти бревно, і на тому бревні його прибити, повісити. І таким чином це як просто про Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов дати нам життя вічне. Тобто ми його ніяким чином не можемо досягнути. І він для того прийшов, щоб оце вічне дати. Тобто, ну, не можемо ми цього досягнути ніякими ділами. Тобто є препона. Плоть і кров не можуть наслідувати Царство Боже. А Ісус Христос дає оце Царство Боже. І оця віра та, що дає по силі Божій, по силі життя не перестаючий, оце та віра, яку Бог Ісус Христос хоче в нас виростити, щоб ми не по ділам спасалися, що ми там обряд якийсь завершили, чи ще щось таке зробили. Але віра в те, що Бог прийшов для того, щоб, от як написано в Коринфянам там, він для того помер, воскрес і ожив, щоб владичувати і над мертвими, і над живими. І ті, які начебто живі, але вони живуть по обряду. І ті, які живуть духом, кажуть, Ісусу Христу в духі треба поклонятися, а роблять і зображення його. Тобто вони не в духі, вони в плоті поклоняються. Але і тих Бог веде на те, щоб спасати. Оце віра, вона дає оце життя вічне, воно животворить. Тобто слова Божі, вони дух і життя. І вони животворять людину. Вони знутрі дають життя, і воно життя подовжується. Життя в неї інше, ніж у других людей. І за це ми славимо Бога.
1: Дякую. Дякуємо вам, пане Вікторе, що долучилися. Дорогоцінні слухачі, заохочуємо вас теж долучатися, ділитися своїми розуміннями. І поки ми прослухаємо пісню співачки «Як Марія, світлом огорни».

0: Мудрість там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Дорогоцінні слухачі, на годиннику 10 година, 31 хвилина, ми продовжуємо наше спілкування. Сьогодні спілкуємося на тему релігії та віри. Що таке справжня жива віра, що таке релігійність і в чому їх різниця, як нам перевірити своє серце на те, чи є ми носіями справжньої живої віри. Тому що справжня віра, вона відкриває нам доступ до Бога, до Його благодаті, до Його повноти, все, що Він хоче дати, Він нам дає через віру в Нього. І також ми отримуємо, звісно, спасіння лише через віру. Дорогоцінні, нагадую вам наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися і поділитися.

0: своїми роздумами. 067-123-75-75. Також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
1: Доброго дня. Якщо ми говоримо про віру релігійну і ніяку іншу, то ця віра передбачає особисту довіру до Бога, як упорядника життя віруючого, його керівника, помічника і спасителя в усіх ситуаціях. Особливість релігійної віри – віра в реальність і самостійне існування надприродного. У богословському розумінні віра – вище виявлення людської свідомості, і це найвища цінність. Ми, віруючі люди, Бога не бачили, а віримо в Його існування. Ми пророків не бачили, а віримо в їх пророцтва. Ми апостолів не бачили, а віримо в їх Євангелію, читаємо її і вивчаємо, і живемо за їх настановами на землі, і віримо у своє спасіння на небі. А релігія може передбачати віру в одного Бога, в кілька богів, і ці боги можуть бути не людського походження, а в образі звірів, дерев, плодів, явищ природи. І ця релігія не допомагає людині в земному житті, і вона не обіцяє вічного життя. Християнська релігія відрізняється від усіх інших релігій, що вона хоч і має різні конфесії, але всі вони об'єднані в одну віру, віру в єдиного, всемогутнього, милосердного Отця, Сина і Святого Духа. Одним словом, Бога. Ми найщасливіші люди на землі. Славимо нашого Господа Ісуса Христа. Віримо, що після довгої розлуки ми зустрінемося з Ним. Дякую за увагу.
0: Дякую щиро вам, пані Анно, що доєдналися. Дякую за ваші роздуми. Дуже рада була вас чути і рясних вам Божих благословень бажаю. І з нами на зв'язку ще один слухач. Я з радістю теж приймаю ваш дзвінок. Вітаємо вас. Кажіть, будь ласка, секундочку, кажіть.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Вітаю вас, ведуча Лілія. Вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. Я так думаю, що справжня віра, коли люди ведуть служіння по науці Ісуса Христа. Церква збудована на учні Ісуса в день П'ятидесятників, Дії апостолів 2.42. Вони перебували в науці апостолів і в ламанні хліба, і прославленні Бога і в молитві. А релігія, коли люди додали до цього служіння свої обряди. Наприклад, я зайшла у православний храм, я ходила раніше там, і хотіла купити Євангелію, а її там не було. Продавали іконки і свічки. Пішла до жінки говорити Слово Божого, вона показала Біблію нова, ніхто не читав. Вона сказала, що Євангелію має право священик читати, бо так він їх сказав. Люди не мають права. Нехай Бог благословить світле радіо. Слово Боже чують усі конфесії. І ті, хто дотримується обрядів, і ті, що ведуть служіння по науці Ісуса Христа. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
0: Дякую щиро, пані Лідо, дорогоцінні слухачі. Право читати Євангеліє має кожна жива людина. Тому що Євангеліє – це Слово Боже, і лише через Писання ми можемо пізнавати істину. Істина, яка нас наближає до Ісуса Христа, ми можемо пізнавати Його характер, ми можемо пізнавати Його вчення, а лише через Нього. І знаєте, звісно, важливо слухати пасторів, важливо слухати священників, тобто хто, звісно, до якої конфесії належить. Але окрім того, що ми слухаємо інших людей, нам важливо і самостійно теж пожинати духовний хліб, їсти його, тому що нам від цього теж відкривається багато чого особистого, і Бог особисто через своє слово може відповідати на наші запитання. Тому, дорогоцінні, якщо у вас є думка, що читати Слово Боже, читати Євангеліє може лише окремі люди, я вам хочу сказати, що це неправда. І, дорогоцінні, у вас є змога чути Новий Заповіт 24/7 на хвилі Світлого Радіо, чути Слово Боже на хвилі Світлого Радіо. Якщо у вас є можливість придбати Новий Заповіт, придбати Біблію, або Новий Заповіт, або повну Біблію, будь ласка, зробіть це. Навпаки, це велике благословіння мати Слово Боже, читати його і отримувати зміни через те, коли Ісус говорить особисто до вас. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вас вітаю, дякую за очікування. Кажіть, будь ласка.
3: Добрий день, Олександр зі Львова.
0: Добрий день.
3: Ви знаєте, релігія – це не просто там не стосунки з Богом, це біда. Чому я вам скажу так, що за релігію ви вже самі тепер твердили, люди фанатично готові вбивати інших і думають, що тим самим вони служать Бога. Приклад нам апостол Павло, якого ми сьогодні у вас чули, що був дуже релігійною людиною. І релігійна людина, вона покладається на свої заслуги. Вона говорить: Боже, зверни увагу, які є молодечі. Я і Веніамінова коліна, я і вчився в Гамаліїла, я обрізаний, я така ідеальна, Боже, подивись і зарахуй мені. Але якщо ми бачимо, коли людина справжня зустрічається з Богом, то ми бачимо, що людина говорить: Господь, у мене немає нічого доброго, але ти молодець, в тобі дійсно я маю і радість, і мир. І це сталося з Павлом. Поки він був релігійною людиною, він був дуже злим. А коли він став спасений, коли зустрівся з Ісусом Христом, життя в корні змінилося, ця людина стала захоплення від Бога. То дійсно, що релігія і віра в Бога – це дуже різні речі. Релігія, вона проводить смужку і говорить: оце переступиш – ти пропав, а не переступиш – ти святий. А віра в Бога говорить не то, що переступиш, не переступиш. І навіть якщо десь щось не так, він розуміє, що зробив для мене Ісус Христос. І останнє, що хотів сказати, я вважаю, що релігія – це щеплення від лукавого. Люди, які отримали це щеплення, їм дуже важко. Коли з ними говориш про справжню віру, то вони нарешті підходять до того, що ти маєш життя вічне, та хто знає, що буде там. Тобто, так чекай, а Біблія для чого ти яку читаєш? Тому дійсно, що віра жива в Бога – це народження згори, це стосунки з Богом і йому довіра, і захоплення їм. Дякую.
0: Дякую вам, пане Олександре. Цікаві думки, щиро дякую кожному, хто долучається. І от ви тільки що сказали, що, на жаль, часто релігійні люди, вони так і не зможуть справді, як сказати, змінитися, не зможуть визнати взагалі. Ми можемо це знову ж таки побачити на прикладі фарисеїв. Щоб Господь, сам Бог, він відкривав їм себе, вони не зрозуміли, що це Бог, вони не змогли його прийняти, вони не змогли змінитися. І це дійсно є зараз теж такою проблемою. І знаєте, в нас в жодному разі цей етер не для того, щоб засудити таких людей, не для того, щоб ми шукали, а де така людина, а в першу чергу для того, щоб подивитися в своє серце, чи я маю справжню віру, чи немає в мені цієї релігійності, чи немає в мені ось цього навіть думки.

0: що якщо я виконаю всі правила, які є в законі, я буду спасеним. Тому що досі люди так вважають. Але хочеться перш за все сказати, що навіть 10 тих законів виконати неможливо. Вже людина, вона, ну, якщо так сказати, вона вже обречена, вона вже все, вона не виконала. Ну, людина не може виконати ці 10 заповідей. Ми можемо виконати якісь конкретні, але ми маємо грішну натуру. Навіть полюби Бога свого, як самого себе, через те, що в нас грішна натура, все. Вже ця заповідь, вона десь от щось ми зробили не так, все, ми вже не виконали, розумієте? Тому Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб подарувати цю благодать. І для того, щоб ми спасалися не вірою в закон, а вірою в живого Ісуса Христа. І, дорогоцінні, сказали вже так наші слухачі про те, що релігія, вона веде до того, що якщо ти порушив закон, то ти пропав, тобі смерть. Ти вже все, тебе можна за це вбити. А віра в живого Бога, вона це дійсно дар Божий, це дійсно підтвердження того, що Ісус Христос, Він Бог, який любить, Він Бог, який спасає, Він Бог, який піднімає, Він Бог, який допомагає. Нам потрібно повірити в цього живого Бога. Знаєте, є настільки багато людей, які жодного разу не чули про Ісуса Христа, або вони не вірять. Вони можуть сказати: «Я християнин». Ви вірите в Бога? Так. Зараз в цілому, якщо підійти на вулиці до людини і спитати, ви вірите в Бога, більшість скаже так. Є люди, які скажуть: «Ні, я атеїст», але більшість людей скажуть так. Але коли ти спитаєш, скажіть, будь ласка, в якого Бога ви вірите? Ви вірите в Ісуса Христа? Більшість людей скаже: ну, добре, не будемо казати більшість, але про те, що деякі люди скажуть: ні, а при чому тут Ісус Христос? Люди вірять в Бога, який просто є десь на небі, от якийсь Бог. Але ми як діти Божі, як ті, хто наслідують Бога, як ті, хто несуть Слово Боже, намагаємося євангелізувати, кому можемо. Ми маємо казати, що Ісус Христос є правда і життя. І сказано, що ніхто не приходить до мене, це слова Отця, ніхто не приходить до мене, як тільки через Сина мого Ісуса Христа. Тому ми маємо людям доносити саме живого Бога, саме Ісуса Христа, тому що ми приходимо до Бога Отця через Ісуса Христа. З нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
1: Слава Ісусу Христу, нашому Господу Богу. Мирного неба, миру Божого. І тільки віра в нашого Спасителя Ісуса Христа і в Слово Боже, яке ми повинні вкласти в своє серце і так глибоко його там тримати. І в нас буде все добре, а релігія – це рамки, через які вони не дозволяють вийти людям. Вони проповідують релігійні обряди, і так наш народ спокон віків, він поклоняється ідолопоклонству, а не нашому Спасителю Ісусу Христу. Тому що Ісус Христос – то є і Бог, який втілився у тіло, народився, щоб померти і спасти нас, омити святою тою кров'ю від наших гріхів, від того блуду, що є в наших серцях, в наших домівках, в нашій державі. Я рахую, ви знаєте, я слухала одного пастора і була в цій церкві, в спасенній церкві, де проповідувалося Слово Боже. І він сказав, що заважає релігіям їм виходити за ті рамки, вони не можуть вільно так, як вони хочуть, вони не можуть проповідувати. Це є дуже велика біда, це є горе. І сам Христос сказав, що ваша релігія вас погубить, тому що там от нас двоє, і ми молимось, нам не треба йти в ту церкву, де є тисячі народу, а Слова Божого нема. А ми двоє.

0: Біблії поклоняємося нашому Господу Ісусу Христу, Слову Божому, і Він виконав закон. Нам не треба проповідувати ті закони, які були виконані Ісусом Христом. Він прийшов, щоб виконати закон і дати нам нову заповідь. Люби Господа Бога нашого всім серцем, всією душею, всім розумом своїм. І ближнього, друга заповідь, як самого себе. От на тих двох заповідях побудований закон і пророки. Священники того не виконують. Я вам скажу, що я вже говорила, слухала проповідь, як священника запитували по Біблії. Ви говорите так, а в Біблії написано, Ісус сказав не так. А Він сказав, що Він такої книжки не читає. То є горе, то є біда. І ви знаєте, я не знаю, як можна людям ще вкладати, що Ісус, тільки Ісус, то є таке ім'я перед, хай йому проклониться кожне коліно. Наш Спаситель, він прийде за нами, бо він спасе свою церкву, а ми його церква. І хочу вам ще сказати радісну звістку. Вчора я була в гостях моєї знайомої, і я така щаслива, я їх переконала, я їм все розказала за Ісуса, за святу кров. І вони обидві, дочка з мамою, покаялися і прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем.
1: Слава Богу.
0: То є радість.
1: Так.
0: То є щастя. І так треба нам, хто може. От вже я хочу так багато, щоб людей прийшло. Вже 10 чоловік. Я така щаслива, що Ісус з нами. Він мені допомагає. І коли я це задумала собі, я йому сказала: Ісусе, допоможи мені, ти моя мудрість, ти моя сила, ти моя слава, бо велике твоє милосердя. І я дякую. Відкидайте релігію і служіть Ісусу Христу і Слову Божому. І все в нас буде добре, коли на першому місці буде є Христос. І буде. Кожного року, Новий рік, так, я проповідую Ісуса Христа Господом на цілий рік. От так треба робити і поклонятися. У мене в серці, поки я тут живу, я буду славити Господа нашого Ісуса Христа. І я дякую вам. Люблю вас усіх, благословляю Божим миром, спокоєм. Все в нас буде добре, коли з нами буде Господь. Дякую. До побачення.
1: Дякую. Дякую, пані Ірино. Нехай Господь благословить вас і тих людей, які прийняли Ісуса Христа через вас. Радіє Господь зараз на небі. Дорогоцінні слухачі, ми маємо зробити паузу, і я зараз бачу телефонні дзвінки, і дякую вам. Пропоную зателефонувати вже з 11-ї години, також в 11-й годині, в 11:30 у нас буде пряме включення з пастором міста Суми, церкви Різдва, Вадимом Лисенко, тож теж не пропустіть цей діалог з пастором, і доєднуйтеся вже до нашого обговорення з 11-ї години. Почуємо.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-5822. 099-207-5822.
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. І дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю Тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці

0: завдання серед військових і служить для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва, допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях, але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось Тобі, ми надіємось на Тебе. Ми віримо і знаємо, що Ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що Ти Бог справедливий, Бог милуючий, Ти той, хто на стороні добра, і ми довіряємо все в Твої руки. Надіємось на Тебе, покладаємось. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо. Через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
4: Дорогоцінні слухачі, розпочалося продовження нашого обговорення з вами сьогодні. І сьогодні ми говоримо про релігію та віру. І знаєте, хочеться сказати, що Україна – це справді така дуже обрядова країна. В нас дуже багато релігійних традицій, які просто стали частиною культури. На Пасху, на Великдень ми йдемо до церкви, святимо Пасхи, кажемо «Христос воскрес». На Різдво різні колядки, свічки, певні слова, якісь жести. Але проблема починається тоді, коли людина, навіть не просто те, що це не те, що це робить, не в цьому проблема. Проблема, коли зовнішня ось ця форма, вона зміняє внутрішній світ. Знаєте, от, наприклад, Великдень, да, ми візьмемо. Ти, ну, рідко коли не почуєш, щоб хтось не сказав «Христос воскрес». Всі будуть цей день казати «Христос воскрес! Воістину воскрес!» І на наступний день люди вже просто живуть інше життя. І те, що людина каже «Христос воскрес», що відбувається з цим воскресінням на наступний день? Чи воскресає разом із Христом здатність її людини прощати, її чесність, її ставлення до ближнього? Ну, тобто просто сказати «Христос воскрес» – це декілька секунд, а жити так, ніби Христос справді воскрес – це вже такий щоденний вибір людини. І ми вже говорили про те, що Ісус в Біблії, ми можемо побачити, дуже багато говорив із релігійними людьми. І найбільше Він критикував не тих, хто взагалі ніколи не чув про Бога, а тих, хто знав, хто казав правильні слова, хто виконував такі правильні ритуали, але серце все одно залишалося далеко від Бога. І там в Матвія 15 розділ, 8 вірш, там Ісус каже про цих людей, що ці люди устами наближаються до мене, вони так прекрасно все це розказують, вони так яскраво все знають, але серце їхнє далеко від мене. І питання не в тому, що ми можемо щось говорити правильно, а в тому, чи відповідає взагалі наше життя тому, що ми кажемо. І, знаєте, от таке запитання, якщо б сьогодні, завтра взагалі забрати від людини всі ритуали, забрати будь-які обряди, забрати взагалі навіть можливість ходити до церкви, можливість ходити до храму, освячувати ті паски, ставити свічки, будь-що, от забрати це. Що залишиться від нашої віри? Чи залишилося б взагалі щось, що свідчить про віру? Якщо так, то, скоріше всього, це і є справжня жива віра. Тому що жива віра, вона в стосунках з Богом. А якщо ні, якщо людина не знає, куди їй дітися, що їй робити, якщо в неї все забрали, то, скоріш всього, тут є якась обрядовість і релігійність. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Доєднався до нас вже в 11-й годині. Дякую вам за очікування. Вітаємо вас.
5: Дякую вам за змогу приймати участь в інтерактиві. Вітаю всіх учасників. І я вже частково ці думки прозвучали, що саме відрізняє справжню віру від релігії. Я лише хочу ще раз акцентувати увагу, на цьому зробити наголос. І вірою, живою вірою, Божою, нею рухає любов. І Слово Боже каже, що віра діє любов'ю. В основі ж релігії стоїть буква закон, постанови, і Слово Боже каже, що буква вбиває. Якби євреї мали ту любов, з якою прийшов Ісус Христос на землю, то вони б не розп'яли Господа слави. І коли Ісус Христос наводив приклади, він відмітив два рази, є в Біблії записано, найбільша віра в кого була. І це були зовсім не євреї, це були язичники, це був римський сотник, і це була сирофінікійка, яка сотник просив за оздоровлення свого раба, тобто він переживав саме його життя. І так само мати за доньку переживала, і цій доньці, матері Ісус сказав такі слова, прирівняв до собаки. Але справжня віра, вона має силу долати будь-які перешкоди. І мати не образилася на таке порівняння. Вона сказала, що навіть собаки їдять крихти з панського столу. І Ісус відмітив її велику віру. І така віра, вона вела і апостола Павла, коли йому казали, що його чекає в Єрусалимі, і він казав, я готовий померти заради цього. Ця ж сама віра, ця сама любов, вона привела Ісуса Христа на цю землю. І Ісус проявив любов, написано, коли ми були ще грішниками. Якби Ісус мав любов подібну до нас, до людей, то він би просто не прийшов би ніколи на цю землю. Слава Господу, що його любов незбагненна, велика. Він любить, він довго терпить, і його бажання, щоб жодна, навіть написано, щоб навіть відкинуто, а не відкинути. Тому хай прославлене буде ім'я Господнє, і хай будуть благословені всі, хто чує це слово, хто читає Слово Боже, хай Господь відкриється ще багатьом жителям нашої країни. Я тоді вірю, що і ця війна, про яку ми молимося, щоб вона скоріше закінчилася, коли прийдуть люди до справжнього покаяння, то війна закінчиться.
4: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
5: Валерій.
4: Валерій. Дякуємо вам, пане Валерію, дуже сильно дякуємо. Віримо, що так і буде. Нехай Господь вас рясно благословить. Дякуємо, що доєдналися. І, дорогоцінні слухачі, з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я з радістю теж приймаю ваш дзвінок. Кажіть, будь ласка.
6: Це вже я буду?
4: Так.
6: Доброго ранку, моє світле радіо. Любов Ракуса з Данії. Із Сумської церкви Різдва. Я з великим задоволенням зараз приєднуюсь до цієї програми, до нашого інтерактиву. Дуже сильна така у нас сьогодні інтерактив, який нас заставляє подумати, що ж таке, чим відрізняється справжня віра від релігійності. І ось яка моя думка. Справжня жива віра – це наша внутрішня довіра Богу, яка формує наш світогляд, цінності та повсякденну поведінку. Це живий зв'язок і 100% довіра. А це проявляється через щиру любов, через милосердя, через прощення, через чесність, співчуття до ближнього. Коли людина чинить добро не через страх покарання або отримати нагороду, а через, як це слово, потребу. Через потребу і щире переконання. Справжня віра дає особисто мені духовну опору. Навіть тоді, коли я не виконую оті обряди релігійні. Тобто це мій внутрішній стан мого серця. Це цінності, мотиви, довіра. І в Святому Писанні, у Слові Божому, там в Писанні апостола Павла я знайшла, перша глава, 27 вірш, де апостол Яков дає настанову, як має виглядати справжнє служіння Богу у нашому житті. Ось ці слова. Чиста і непорочна релігійність перед Богом і Отцем є ця. Діти сиріт та вдів в їхнім горі та берегти себе незаплямованими від світу. Ну, золоте висловлювання. Нічого не добавити, ні убавити. Ось що дійсно наша справжня жива віра. Дякую вам.
4: Дякую і вам теж, пані Любове. Так, правда, віра – це не просто вірити в існування Бога. Цього мало. Віра – це дійсно це бажання і це практична така покора Богові, це довіра Богові, це взагалі здатність вступати в стосунки з Богом. Знаєте, ми коли вступаємо в стосунки з людиною, коли ми вступаємо в дружні стосунки, будуємо шлюб з людиною, ми вступаємо в стосунки з тією людиною, кому ми готові відкритися, кому ми готові довіряти, кому ми

0: прошли цей путь преображення. Вот. І знаєте, хотіла сказати таку, в практиці таке було. Ми їздили, ну це давненько було, я вже, мабуть, свідчила по радіо минулого, бо це таке свідчення дуже добре. І це радіо, воно об'єднує всі деномінації в ім'я Ісуса. Кругом саме головне – це Бог наш, Ісус, Отець і Дух Святий. І от ми їхали, проповідували в одному селі, а далі пішли на остановку. Немає автобуса, дуже задовго, вже трохи замерзли, йдемо і почали молитися: Господи, дай нам який-небудь транспорт, довези нас, будь ласка, до метро. І що ви знаєте, я розумію, що це Бог закрив у цих путі, дав нам автобус, в якому їхали православні сім'я. В мене не були там діти. Ми одразу зайшли в цей автобус, почали роздавати трактати дітям. І, чоловік, який сидів з дітями, водій сказав, водія, сказав, заберіть ось ці трактати, у нас своя віра, не треба вам ось роздавати. Ви вірите в себе, а ми ж не є. Я говорю, ви в Ісуса вірите? А він каже, да.
1: Пані Людмило, перепрошую, що перебиваю. Вас дуже погано чуємо. Скажіть, може ви десь якось чи біля приймача близько, чи щось зі зв'язком?
0: Зараз краще.
1: Можливо, так, ближче, так, кажіть, будь ласка, ближче до динаміку, отак краще, так.
0: Так, як ми почали говорити з ним, то я йому кажу, і він прямо так, знаєте, настойчиво каже, уберіть, і не хоче балакати з нами, і все. А я і кажу йому, якщо ви, я почувствую, мабуть, Дух Святий дав таке откровення, що він якийсь у храмі, який служите. І я йому кажу, ви знаєте, ви, мабуть, служитель у церкві. І якщо ви служитель, то у вас здорова, велика відповідальність. Може, я заблудшу овечка? Може, ви повинні розказати всю якість, запитати, в що ми віримо, як ми поводимося в церкві. І він почав запитувати нас, як ви, у вас є покаяння? Да, є. У вас є крещення? Да, є. І багато там вопросів, і потім він каже, а в чому це тоді різниця? Знаєте, то есть йому це було по серці. Я вірю, що це Господь дав ту зустріч. От. І я кажу, ми молимось, як Ісус учив ученику, ми не молимось до святих. Ми одразу через кров Христа молимось до Бога Всемогутнього. Ми не поклоняємося діла рук чоловічих ікон. Ну, Бог любить всіх людей, є православність. Ми молимося за всі деномінації. І знаєте, це таке чудо було, що його серце було відкрите. Бог бачив його серце. От як Савл просто став Павлом потім. І він почав приглашати нам до себе, до церкви. Він вийшов до метро, вийшов з нами. І жінка каже, ми вже обіднемося, опаздуємо. І ви знаєте, ми такі були радісні, що Господь дав нам таку зустріч, що він з'єднує всі деномінації. Він дивиться на серця. Не те, що, знаєте, як в своєму законі якомусь то. Як чоловік шукає, він в селі був, йому, може, не чув, тоді це було давненько, може, не було таких проповідей, як по інтернету. Тому і славому Богу нашого всемогутнього, що він сущий, і він знає кожне серце, на що воно способне, що воно стукає. І він обов'язково дає відповідь і через Біблію, і через сни, і через общення з людьми. Тому будьте благословені. Ми молимось за всі деномінації, щоб Бог об'єднував, тому що в єдинстві є сила. Понимаєте, як один рак риба і щука, це не годиться, а треба один маслоглава Ісус, його основання Христос Ісус, як є краєугольний камінь. І Бог демонструє серце Боже. Як ми будемо йти в тому і познаємо істину, істина нас освобождає, а любов дарить друг другу. Таке свідчення. Будьте благословені.
1: Прекрасне свідчення. Дякую щиро, пані Людмило, що доєдналися. Дякуємо вам всім, слухачі, що ви сьогодні разом з нами. І знаєте, зовсім скоро в нас буде пряме включення з пастором, і хочеться ще, сьогодні ми багато говоримо, що

таке релігія, що таке справжня віра. Хочу сказати, що в Слові Божому у Якова там написано, якщо брат чи сестра роздягнені і не мають щоденного прожитку, а хтось з вас скаже їм, ідіть з миром, грійтесь і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, то яка з того користь? Так само і віра, коли немає діл, то вона мертва сама по собі. І це написано в Якова 2 розділ 15-17 вірші. Тобто одна з характеристик живої віри – це те, що жива віра, вона виявляє добро до оточуючих. Те, що робив постійно Ісус Христос. І апостол Павло, він теж погоджується, він писав в посланні до Галатам, що поки маємо нагоду, робімо добро всім, а найбільше ж своїм повірям. І, знаєте, вона, жива віра, вона завжди обов'язково підкріплюється добрими ділами до оточуючих людей, добрими ділами до грішників. Саме це робив Ісус Христос. І, знаєте, можна, теж таке може бути, що можна чинити добрі діла і не вірити, що Господь Ісус є твоїм Спасителем. Тому якби християнська віра, вона кличе нас до дії і до добрих вчинків, але самі по собі добрі діла, вони без віри не спасають. Знову ж таки, хочеться на це зробити великий наголос. Але чому людина, яка є у вірі, чому вона робить ці добрі діла? Тому що плід духа починає працювати, тому що йдуть зміни в серці. І знаєте, от якраз таки релігія, дуже хочеться затронути те, що вона готова зробити все, всю обрядовість, все, що треба, аби тільки не змінити своє серце. І ми можемо побачити, що знову ж таки ті фарисеї, вони робили все, що от намагались, там хотіли, але серце їхнє, воно було черствим, воно було незміненим. І якщо, знаєте, людина, наприклад, каже, що я там віруюча людина, але серце її не змінюється, ця людина, вона не росте в покорі Богові, ця людина не проявляє, я не знаю, жоден з плодів духа, ця людина виходить і веде себе зовсім некрасиво, непорядно, ти дивишся, а в той же час ходить до церкви і молиться, ну то найімовірніше це все ж таки невіруюча людина, тому що людина, коли віруюча, вона намагається випрацьовувати, знаєте, праведність. І знову ж таки, жива віра – це коли ти намагаєшся ось цю праведність, породити, і маєш це прагнення до праведності і зміненого життя. На жаль, так, християни, вони, ми не здатні на 100% жити праведним життям. Ми живемо в гріховних тілах, і поки ми в них, наша боротьба за святість, вона постійно продовжується, вона триває. Але якщо у християнина є це бажання до праведності, є це бажання до святості, бажання до того, щоб якомога більше бути схожими на характер Христовий, то певне жива віра в ній є, Дух Святий там панує, тому що йому, Духові Святому в храмі нашому, в нашому тілі погано, якщо він нечистий, цей храм, тому він постійно намагається, ми намагаємося все чистішими і чистішими бути, знаєте, і, жива віра, вона намагається, щоб ми зростали, щоб ми змінювалися, щоб ми ставали краще і краще. І знову ж таки, сьогодні казали, що неможливо заробити спасіння просто своїми ділами, а от якраз таки релігійність на тому побудована, що на виконанні закону. І знаєте, ще можемо відслідкувати, коли людина, наприклад, вона йде в таємну кімнату, наприклад, вона бере Біблію, молиться, і вона думає, так, сьогодні я зараз швиденько прочитаю один розділ, потім помолюся, і все. Прохідний бал, знаєте, на день він зроблений. Сьогодні я Біблію почитав, я помолився, я молодець. Але це не є тією вірою, тому що ти читаєш Біблію не тому, що так треба. Не тому, що, в ідеалі, та людина, яка в стосунках з Богом, знаєте, коли ми телефонуємо своєму чоловікові, дружині, ми хочемо з цією людиною поговорити. Це, знаєте, теж, як
як любов можна порівняти. Ну, віра – це є любов. Коли в тебе є любов до людини, коли в тебе є любов до Бога, ти хочеш постійного цього спілкування. Ти спілкуєшся з Богом через молитву, через слухання Його слова, через пісні навіть християнські. Ти хочеш в цьому бути, а не просто я читаю, тому що так треба. І коли ти читаєш, і ти нічого не отримуєш, і ти прочитав Євангелія просто як, ну, книжку, от я сьогодні прочитав там якусь літературу, і все, і закрив, серце твоє, воно закрите, і це взагалі не те. Можна це прирівняти десь до якоїсь релігійності, просто я це зробив, щоб зробити. Сьогодні, на сьогодні моя, якби, справа, вона закінчена. І знаєте, ще жива віра, вона обов'язково сповідує Бога і довіряє Господу. В Слові Божому написано, що Бог один. Там написано, якщо ти віриш, що Бог один, добре робиш. Це написано Якова 2 розділ, 19 вірш. І тоді ти здійснюєш вчинки віри. Ми можемо побачити, якщо брати старий заповіт, як Авраам, він повірив Богові і слухався його навіть у будь-яких випробуваннях. Написано, що хоча біси знають про існування Бога і тремтять від страху, але не підкоряються йому. Мало знати про Бога, необхідно слухатись його, необхідно підкорятися йому. І знаєте, якщо ми довіряємо Богові, якщо ми довіряємо його істині, його слову, то ми усвідомлюємо, наскільки, якби, трагічною є участь тих людей, чиї імена не записані у книзі життя. І усіх людей, які не знають про Бога, не знають його особисто, очікує поганий фінал. І, знаєте, чи спонукає нас це розуміння, це усвідомлення благовістити тим, хто Бога ще не знає? Тому що, знову ж таки, віра дорівнює, справжня жива віра дорівнює любов. І коли ми благовістимо, коли ми хочемо проявляти цю любов, ми будемо благовістити людям, щоб вони пізнавали Бога. Тому що благовістити – це дорівнює проявляти любов до ближнього теж. Тому що ми хочемо, щоб вони були спасенними. Дорогоцінні слухачі, зовсім скоро в нас буде пряме включення з пастором. Прослухаємо пісню гурту Кана «Він огорне».

0: Що ж, дорогоцінні слухачі, як я казала, з нами на зв'язку зараз буде, в нас буде пряме включення з пастором церкви Різдва міста Суми Лисенко Вадимом. І пастор вже неодноразово нам служить і доєднується, і несе мудрість Божу. Дякуємо вам, пасторе, що ви знайшли сьогодні час доєднатися. Вітаємо вас!
1: Вітаю всіх дорогих радіослухачів, вітаю і вас, і дуже дякую за запрошення. Для мене це завжди честь розмовляти про найважливіші теми, які тільки є в нашому житті.
0: Чудово, пасторе, у нас сьогодні тема «Релігія і віра». І ми вже багато теж поговорили зі слухачами і згадали саме по Слову Божому про фарисеїв. Вони були, знаєте, такими представниками релігійності, як ми це можемо сказати, законничества, що як кажуть, а як, ну, якби сказано, що все перевіряйте по Слову Божому. І ось ми багато спілкувалися, і для того, щоб відповісти якби на запитання, ну, хто така людина релігійна і хто така людина, що живе живою вірою, то все ж таки хочеться відповісти саме на ці запитання, хто така людина релігійна і хто така людина зі справжньою живою вірою. То, пасторе, яку б ви от принципову різницю нам назвали між релігійністю і між справжньою вірою?
1: Ну, зрозуміло, що тема достатньо глибока, суперцікава, і я би хотів почати з того, що є величезна відмінність між тим, що знати, що Бог існує, і жити Богом. Ну, це все одно, що я можу знати, що умовно в церкві є одна дівчина, і вона достатньо миловидна, приємна і духовна. А інша справа, коли я живу з тією дівчиною, і вона стає моєю дружиною. Дві великі різниці, як говорять в Одесі. Як на мене, релігійність обумовлена тим, що якщо подивитися, то є, я зараз продовжу цю думку, але хотілося б сказати, що є певна градація. Наприклад, градація ставлення до Бога. Це атеїсти, які не визнають Бога. Це гностики, які мають великий сумнів, чи то є, чи нема, але щось там, напевно, є. Є релігійні люди і є щирі християни. Так ось, релігійні люди, вони визнають точно, що Бог є, але вони хочуть будувати з Богом стосунки певні, абсолютно на своїх умовах, ігноруючи умови Божі. Знов-таки, я дуже люблю аналогії, це все одно, що у мене є дружина, але я буду з нею будувати стосунки винятково, як думаю я, абсолютно не враховуючи бажання дружини. Думаю, що це, ну, абсолютно викривлене розуміння шлюбу. Так само і з вірою. Тобто Бог дає певні умови, що ось на таких умовах, будь ласка, вибудовуйте зі мною стосунки. На інше я не підписуюся. Людина, яка релігійна, вона не хоче на Божих умов. Вона хоче так, як вона виявляє. І тому, якщо перелічувати базові такі речі, а відверто, я ж не перший раз повертаюся до цієї теми, вона виявляється як цікавою, так і глибокою, то все починається з покаяння. Як правило, релігійна людина, вона не переживає настільки глибинне каяття перед Богом, що вона відповідна і не переживає те, що в Біблії називається народження згори, а саме коли людина кається. От я це гостро пережив, коли мені було 23 роки. Людина в чому, власне, кається? Вона ж кається не в якомусь одному гріхі, коли вона приходить до Бога. Вона кається в своєму безбожному житті, що раніше вона не керувалась Богом в усьому, навіть коли припускала, що Бог і є. Тому релігійна людина, вона такого моменту не переживає. І тому вона не народжена згори. І тому Дух Святий не входить в цю людину. Ну, а значить, і все інше. Відповідно, що ця людина, вона живе як майже світська людина, хіба що виконує деякі обряди і ритуали. Про що ми поговоримо пізніше. Тобто вона не переживає глибинного покаяння, а відповідно далі, ця людина, яка не має в серці своєму Духа Святого, у неї немає боротьби з гріхами.

0: сказав, це одна із таких потужних ознак. От немає просто боротьби з гріхами і все. Тобто ця людина живе по тих заповідях, які вона вважає за потрібне. А ті заповіді, які її не цікавлять, ну, то ж, відповідно, вона не буде виконувати. Наприклад, релігійна людина може співмешкати, займатися, ну, будемо прямо говорити, наприклад, блудом. Релігійна людина може взагалі бути максимально гордою і навіть не знати про те, що саме Бог гордим опирається, а смиренним дає свою благодать. Релігійна людина, продовжуємо цей список, релігійна людина, вона не звертає увагу на найважливіше. Тому що оскільки релігійна людина не приходить в притул до Бога, вона і не знає, що Бог є любов. Вона і не живиться цією любов'ю. Тобто релігійна людина пропускає саму сутність християнства, в неї немає любові. Тому що любов без Божої благодаті, без Духа Святого, вона і неможлива. Релігійна людина ставить наголос на ритуалах та обрядах, на особливих діях. І здається їй, що вона може таким чином вмовити Бога, щоб Бог до неї ставився якось по-доброму. Насправді релігійна людина позбавлена живих стосунків з Богом. Що таке живі стосунки? Коли я молюсь не тоді, коли щось притисло, або я знаходжусь в екстремальних обставинах. Релігійна людина, вона Бога має за бонус. Це бонус до життя. От я живу звичайним життям, але коли мені вже зовсім зле, я буду звертатись до Бога. І тому вона позбавлена головного спілкування, насолоди, радості, спілкування з Богом. Взагалі треба зазначити, що для релігійної людини відчуття насолоди Богом немає. Бог – це швидше такий необхідний примус. Бог – це необхідність виконувати певні ритуали і особливі дні, святкові дні. Таким чином ми бачимо дуже спотворену картину, коли релігійна людина, вона може дотримуватись постів, там не їсти певні продукти, вона може в якісь дні не працювати, а при тому вона може своєї поведінки повністю перекреслювати базові речі християнські. В неї немає ані любові, ані поваги. Подивіться на сім'ю релігійної людини. Я завжди говорю, що якщо хочеш зрозуміти, яка людина, подивись не те, як вона навіть в церкву ходить, а подивись, яка вона в своїй сім'ї, як сім'я її сприймає, які резонанції сім'ї, чи є там атмосфера любові, служіння один одному. Як правило, у релігійних людей цього немає, тому що у них немає цієї енергетики божественної, оскільки релігійні люди не сприймають молитву як спосіб поспілкуватися з Богом, а, на жаль, вони сприймають це як звернення до Бога в режимі швидкої допомоги. Ну, якщо ви не заперечуєте, я можу ще трохи продовжити.
1: Так, будь ласка.
0: Так. Стосунки з Богом у релігійної людини, вони носять епізодичний характер, а постійного спілкування немає. Я помітив, що коли я ставлю тестове питання, зрозуміло, що наш народ, наше населення, воно себе відсотків на 90 вважає віруючими. І тоді я ставлю таке тестове питання, мене це майже ніколи не підводить. По своїй точності, певний маркер. Я запитую, скажіть, будь ласка, чи віруєте ви в Бога? Ну, ви навіть ображаєте нас таким питанням, звісно, що так. А ви можете щиро сказати, продовжую я ставити питання, що Бог ваш батько, а ви його дитина, ви дитиночка його, і ви відчуваєте, що Бог ніжно тримає вас в своїх руках. І далі я пояснюю цей цікавий вислів із Біблії «Ава Отче», коли віруючий не просто знає Бога як суворого суддю, поліцейського чи директора Всесвіту, а як ніжного батька. І є прямо таке відчуття, яке дає Дух Святий. І як правило, людина релігійна говорить, сказати вам щиро – ні. Для мене більше Бог – це директор Всесвіту. Для релігійної людини читати Біблію нудно, нецікаво і незрозуміло, а пробуватись через складні сенси Біблії – неохота. Для релігійної людини, як ми вже говорили, молитва – це дуже зрідка і в певних ситуаціях. Для релігійної людини церква – це щось ще більше нудне, і ходити регулярно до церкви – це є щось ненормальне. І потреби такої нема. І зверніть увагу, якщо ми будемо споглядати діалог релігійний

0: діяльність людини, яка щира віруючий, то людині релігійній, та людина, яка щира віруючий і практикує християнство, вона буде завжди видаватися якоюсь фанатичною. Тому з вуст релігійних людей ми часто можемо почути, ми як віруючі, які церковні люди, практикуючі, ми часто можемо почути таке: ви знаєте, я також віруючий, ну я не така фанатична, як ви. Тобто релігійна людина під фанатизмом має на увазі, що ми постійно знаходимося в стосунках з Богом, що церква для нас це радість, насолода, що ми чекаємо цього недільного богослужіння, що для нас не менше насолода будь-які контакти з Богом, чи то молитовні, чи то вивчення і читання Біблії. Релігійна людина переконана, що далеко не всі заповіді варті її уваги, і релігійна людина сама визначає, яку волю вона буде виконувати. Релігійна людина ніколи не промовить слова Христа: «Нехай оминає чаша ця мене, але втім не моя воля, а твоя нехай буде». Ні, це не про релігійну людину. Релігійна людина сповідує інший принцип. Я вам розкажу зараз таку річ, від якої, коли перший раз почув, я просто щиро сміявся. Один проповідник говорив так, що часто люди волю Божу сприймають так: «Нехай буде Галя моя, а воля твоя». Сказав хлопець, якому дуже сподобалась дівчина на ім'я Галя. Отак живуть релігійні люди. А хай те, що я хочу, буде моє, ну, а вже там пос...
1: Ой, так, десь Діся у нас зв'язок з пастором, зараз ми швиденько його відновимо і зателефонуємо ще раз пастору, тому що дуже хочеться продовжити. Дорогоцінні слухачі, зараз... А, пастор вже телефонує. Пасторе, пасторе... Так. Алло, алло. Зараз спробуємо відновити зв'язок.

0: Так, дорогоцінні слухачі, щось не вдається з пастором відновити зв'язок. Сподіваємося, що все добре. І так, дуже багато пастор вже сказав нам стосовно релігійності. І я думаю, що після сьогоднішньої програми кожен з нас має можливість перевірити своє серце. І особливо сказав пастор прям дуже детально різні мотиви людини, як вона може сприймати Бога. І так, пастор з нами на зв'язку. Пасторе, все добре? Так. Так, в нас, на жаль, небагато часу, тому, будь ласка, хочемо ще вас почути.
1: Да. І остання ознака, вона дуже важлива. Дуже важлива остання. Я і так багато різних моментів сказав, але, як на мене, реалістично описують цю величезну різницю між релігійною людиною і справжньою щирою мірою. Так ось, релігійна людина, і в цьому величезна, гігантська проблема, вона не хоче працювати над собою, не хоче. Вона не хоче змінювати характер. І мені здається, що це одна з базових причин, чому релігійна людина, свідома чи то підсвідома, щирих стосунків з Богом, які передбачають, вочевидь, що людина змінюється, що вона працює над собою. Що легше? Стати людиною, яка не гнівається, вибачити, чи стати людиною, яка в певне свято просто нічого не робить, або перед іншим святом хату прибрала. Ну, звісно, прибрати хату легше, ніж простити і не гніватися. Оце ще одна ознака релігійної людини. Тому я сподіваюся, що всі ключові моменти я встиг перелічити.
0: Так, дуже багато, і знаєте, мені здається, кожен може на фоні цього перевірити своє серце. Але знаєте, таке останнє запитання, от, ну, таке відчуття, ніби у таких людей немає шансу. Хоча ми можемо навіть побачити апостол Павло, який був гонителем християн, ми можемо побачити, наскільки сильно змінилось його життя, але чомусь фарисеї, у них все ж таки серце, воно таки залишилось закам'янілим, переважно у більшості. Чи є у такої людини, яка не хоче змінюватися і живе таким от релігійним життям, взагалі будь-який шанс? Як можна до такої людини достукатись і чи варто це робити?
1: Прекрасне питання. Якщо можна, дуже коротенько, один вражаючий приклад. Я мав спілкування тривалий час з одним бізнесменом, який наче відвідував церкву, причому навіть намагався регулярно. Але було вочевидь, що це людина релігійна, що, як він говорив, на жаль, у мене немає часу на Бога, тому що я дуже зайнятий по бізнесам. Приходить повномасштабне вторгнення. Ця людина починає сама проситися, приєднуватися до нашої волонтерської команди. Ми не просто роздавали людям продукти на Сумщині, ми ще людям говорили про Бога. Цей хлопець, чолов'яга, підключається, стає дедалі активніший, потім починає людям говорити про Бога. І, о диво і чудо, він робить крок від релігійної людини до справжньої побожної людини. Зараз це один із моїх помічників, якого переобразила саме обставини війни, були тим бустом, який штовхнув його до справжніх стосунків з Богом. Тому, відповідаючи лаконічно на ваше прекрасне питання, так, шанси є, і я завжди повторюю, що шанси є у кожної людини, допоки її серце стукає, тобто до останньої миті. А часто такі люди приходять через переосмислення свого життя. Це можуть бути страждання, складні обставини. А можливо, просто людина відчуває більш гостро дотик цієї любові Божої, і вона вже не хоче жити без цієї любові. Їй вже здається, що релігійне життя насправді це лише імітація глибоких стосунків з Богом. Тому так буває, буває на щастя, і дай Боже, щоб це було частіше, коли релігійна людина робить не те, що цей крок, а вона робить стрибок, як говорять, квантовий стрибок від релігійності до справжніх стосунків з Богом.
0: Прекрасно. На цій надихаючій ноті ми завершимо з вами, пасторе. Я дуже вам дякую, що ви сьогодні долучилися і послужили для кожного з нас. Різних вам благословень, пасторе. Дякую.
1: І я всім дякую, вам дякую, і нехай Бог нас береже. Побажаю всім щирих і глибоких стосунків з Богом. Від релігійності до того, що ми його діти, насолоджуємося і славимо його, і живемо по його волі.
0: Дякуємо. Дорогоцінні слухачі, я нагадаю, що з нами був пастор з міста Суми церкви Різдава Вадим Лисенко. Дорогоцінні слухачі, дуже багато вже було сказано, дійсно, і, знаєте, хочеться наостанок зробити таку, як сказати, картинку, щоб ми з вами уявили і змогли це інтерпретувати на сьогоднішню тему. Знаєте, якщо студент потрапив дуже багато сил, часу, фінансів на те, щоб стати лікарем, він отримав диплом, він його тримає в руках, знаєте, але він не зміг реалізувати себе як лікар, то в цьому не було ніякого сенсу. Отак, дорогоцінні, ми можемо з вами робити різні релігійні обряди, намагатися щось якось проживати життя християнина, але якщо немає справжньої живої віри, то все це не має сенсу. Тож, дорогоцінні слухачі, я думаю, що кожному є про що особисто задуматись, і хочеться знову ж таки сказати, що шанс є, допоки Господь простягає руку, а Він її простягає, поки, як сказав пастор, б'ється твоє серце, Він дає тобі шанс і знову, і знову, і знову. Тож, у кожної людини є шанс, дорогоцінні слухачі. Дякуємо вам, що сьогодні були разом з нами. Залишайтеся, попереду теж багато цікавих програм. І почуємося з вами зовсім скоро.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: оточують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
1: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
0: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Господи, Ти сказав у Слові Твоєму, що коли Твій народ навернеться до Тебе, і коли Твій народ буде шукати лиця Твого, то Ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю, ми просимо, благослови нашу націю, хай насправді на цій землі буде Твій мир, хай насправді на цій землі буде саме те, що Ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо Тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації. Але я знаю, що коли Ти благословляєш, Ти забороняєш тим, що поїдають, Ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від Тебе, бо ми знаємо, що Ти це здатен зробити. Ти є творець неба, Ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках Твоїх, і коли до Тебе кличуть, Ти відповідаєш на молитви. І ми кличемо до Тебе, дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Дорогоцінні слухачі, я пропоную нам разом з вами дізнатися, що нам очікувати від погоди завтра, 29 вересня. У вівторок, 29 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та нестійка осіння погода. У частині областей пройдуть дощі, місцями опади будуть помірними. За даними Укргідрометцентру, температура вночі становитиме близько 6-11 градусів. На півдні буде тепліше, повітря прогріється до 15 градусів, а от вдень повітря прогріється від 14 до 20 градусів тепла. Вітер переважно східний та північно-східний, 5-10 метрів за секунду. На заході України переважно хмарно з проясненнями, місцями можливі дощі. Вдень температура становитиме близько 14-19 градусів, а у Закарпаттях, буде прохолодніше. У Львові очікуємо хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура вдень близько 15-18 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями теж прогнозується дощ, вдень близько 16 градусів. На півночі України переважно без істотних опадів, місцями хмарно. Вдень температура повітря становитиме близько 14-19 градусів. У Чернігові мінлива хмарність, вдень близько 18 градусів. У Сумах переважно сухо, вдень очікуємо 18 градусів тепла. На сході України переважно без опадів і з мінливою хмарністю. Вдень повітря прогріється до 15-20 градусів тепла. Зокрема, у місті Харкові опади не прогнозуються. Температура вдень близько 16 градусів. У центральних областях мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ. Вдень температура становитиме близько 19 градусів. На Київщині прогнозується завтра дощ. Температура в області вночі від 4 до 9 градусів, вдень від 9 до 14. У Києві вночі від 7 до 9, вдень близько 11-13 градусів тепла. На півдні України тепліше, однак місцями прогнозуються короткочасні дощі. Вночі температура становитиме близько 10-15 градусів, а от вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла. У Запоріжжі мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Вдень близько 18-21 градуса. У Дніпрі теж прогнозується короткочасний дощ. Температура вдень близько 18 градусів тепла. Вівторок в Україні буде більш хмарним і дощовим, ніж сьогоднішній понеділок. Найпрохолодніше буде на півночі та заході, тоді як південь збереже відносно теплу погоду. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого Радіо, і наразі ви прослухаєте програму «Час назад».
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 28 вересня. 28 вересня вважається інтернаціональним днем свободи від голоду. Метою свята є поширення обізнаності щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольства. День свободи від голоду було введено 2006 року некомерційною всесвітньою організацією Freedom from Hunger. Компанія працює в 19 країнах світу, де є нестача природних ресурсів і допомагає боротися з голодом. Зараз ми сприймаємо як належне, що інформацію громадяни мають доступ до неї з державних реєстрів. Ми можемо знайти інформацію на упаковках продуктів, там вказані всі інгредієнти і навіть кількість калорій, а про стан довкілля можемо почути або прочитати хто як хоче з будь-якої інформації. І без потрібної інформації важко зробити вибір та сформувати свою думку з будь-якого питання. Проте гарантований законом доступ до неї відносно нове явище в історії. Право сучасних людей отримувати необхідні відомості, в тому числі і від держави, присвячена особлива подія – Міжнародний день загального доступу до інформації, який щороку відзначається 28 вересня. Перейдемо до подій цього дня. 1618 року у Брюсселі відкрито перший у світі ломбард. А от 28 вересня народився у 1918 році Василь Сухомлинський, український педагог. 1921-го прийшов у світ Михайло Заєць, діяч УПА, автор спогадів про командира УПА Романа Шухевича. 1929-го прийшов у світ Дмитро Павличко, український поет, письменник та політик. 1934-го народився Вадим Костроменко, український кінооператор, кінорежисер та заслужений діяч мистецтв України. А 1965-го народився Олександр Матюк, український судовий експерт, основоположник унікальних методів дослідження в галузях вибухотехніки та пожежотехніки. Що ж, ось таким був цей день, 28 вересня. Кожен новий день нам нагадує, що історія все ще триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
0: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я Кільняк Олексій Вікторович, пастор церкви Асамблея Божа, яка знаходиться в місті Буча. Хотів би коротко поділитися з вами Словом Божим. І думаю, що воно буде актуальним, особливо в цей час, який ми маємо в Україні. Час тривоги, час війни, час небезпеки, час невизначеності. Ми зачасту не знаємо, що нам робити, куди нам іти, як нам жити далі. Але хочу зауважити, що іншого шляху для нас немає, як тільки навернутися до Господа, який проведе нас через всі ці випробування, через всі ці шляхи незгоди. І в мене є свідчення. Я вважаю, як для мене це було таке підкріплення, і я вважаю, що, може, і зараз є люди, які знаходяться в таких ситуаціях тяжких, і вони зможуть взяти собі це як зброю, і Господь проведе, Господь наставить, Господь дасть сили розправити крила і полетіти, як орли. Ми були в окупації в Бучі з дружиною, з сином. І були дуже великі випробування. Для людей дуже великі страхи були, тому що вони приходили до нас і шукали того, хто би їх збодрив би, хто би їх наставив би, хто би утішив би. І вони знаходили у нас такі моменти. Одного разу мене турбував момент, що я дуже спокійний. Але це була окупація. Російські війська були буквально в 50 метрів від нас, за забором. Вони там жили, вони приходили до нас, були там випробування дуже сильні. Але в мене був якийсь спокій. І мене це турбувало, мене це тривожило. Я не знав, що робити. Чому це так в мені? Може, я якийсь черствий? Може, щось не так роблю? І одного разу після нічного обстрілу, коли було дуже скрутно, я запитав у Господа, кажу: «Господи, що це за таке состояння? Я переживаю за себе, тому що немає таких страхів і якихось таких емоцій сильних. Хоча все, що ми бачили біля нас, воно повинно було страшити, повинно було лякати, і я повинен був бути в паніці. тому що зі мною дружина, зі мною молодший син, і це була дуже велика небезпека. І одного разу я відкриваю Біблію, відкриваю Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш, і Господь мені каже: «А як фарисеї спитали його, коли Царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже Царство всередині вас». Господь для мене проговорив такі слова, що те состояння, в якому ти зараз знаходишся, воно від мене. Це Царство моє, воно оволодіває твоїм серцем. І тому це мій спокій в тобі. І це мене

планів, які би я плани собі не строю. Що би я не хотів би зробити, я цього не міг робити, тому що ми були ограничені і в діях, і в пересуваннях. І тільки треба було покладатися на Господа і свою надію покладати на Нього. І Господь любить таких людей, які свою надію покладають на Нього. І я побачив, що нам дуже тяжко в такому вбиту, не в якихось крутних обставинах, всеціло покладати на Нього надію. Тому що ми маємо і свої сили, і свій розум. Ми знаємо, що ми щось можемо зробити, і це нам мішає зближатися з Богом. А коли ми в скрутних обставинах, коли ми знаємо, що від нас не залежить, ми нічого не можемо. Господь любить такі моменти для нас, тому що Він може прийти, Він може обійняти нас, і Він може нас підбадьорити, наставити і провести. І тоді ми вже не скажемо, що це я, це моє. Ми тільки можемо сказати слава нашому Господу, який вірний своєму слову. І хочу призвати всіх наших зараз слухачів, щоб довірилися Богу. І якщо приходять обставини, в яких не знаєте, що робити, зверніться до Господа, тому що в ньому спасіння, а Він вірний своєму слову, Він проведе, Він не залишить, і Він дасть свій мир, дасть свій покій, і радість звище, з неба, прийде в ваше життя, і ви будете славити Бога. Він хоче, щоб ми всі прославили ім'я Його. Амінь.

Дорогоцінні слухачі, невеликий анонс на найближчі дві години. О 12:30 ви зможете прослухати новий заповіт Івана, 13 розділ. У першій годині в етері Світлого Радіо пролунає програма «Світло у темряві». І наш сьогоднішній гість Саша Вірний, військовий та блогер. Поговорили з Олександром про те, чи допомагає воїну християнський світогляд, як родинам та помісній церкві підтримувати військових, які у зоні бойових дій, як християнська спільнота може допомагати ветеранам повертатися до цивільного життя. Саша Вірний є діючим військовим та учасником бойових дій, і на своїх сторінках у соціальних мережах Саша Вірний часто розповідає про Божі чудеса у своєму житті та ділиться біблійним натхненням. Він каже, що мріє про те, щоб у кожній церкві був хаб для військових, які повертаються у мирне життя. О 14-й годині відбудеться наша щоденна програма «Світле освідчення», тож продовжуємо слухати Світла Радіо і надихатися разом.

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Адже по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі.
1: Цитата з Біблії.

не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.

0: Свята Євангелія від Івана, розділ 13.
1: Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця всього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому:
2: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?»
1: Ісус відказав і промовив йому:
3: «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш».
1: Говорить до нього Петро:
2: «Ти повік мені ніг не обмиєш».
1: Ісус відповів йому:
3: «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною».
1: До нього проказує Симон Петро:
2: «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову».
1: Ісус каже йому:
3: «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі».
1: Бо він знав свого зрадника. Тому то сказав: «Ви чисті, не всі». Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він одягнув, засів знову за стіл і промовив до них:
3: «Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Не про всіх вас кажу, знаю я, кого вибрав, але щоб збулося писання: хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. Уже тепер вам кажу, перше ніж те настане, щоб як станеться, ви ввірували, що то я. По правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене».
1: Промовивши це, затривожився духом Ісус і освідчив, говорячи:
3: по правді кажу вам, що один із вас видасть мене».
1: І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. При столі, при Ісусовім лоні, був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув:
2: «Запитай, хто б то був, що про нього він каже».
1: І пригорнувшись до лоня Ісусового, той говорить до нього:
2: «Хто це, Господи?»
1: Ісус же відказує:
3: «Це той, кому, вмочивши, подам я куска».
1: І вмочивши куска, подав синові Симона Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді в нього ввійшов Сатана. А Ісус йому каже:
3: «Що ти робиш? Роби швидше».
1: Але жоден з тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: «Купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що». а той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч. Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус:
3: «Тепер ось прославився Син Людський, і в ньому прославився Бог. Коли в ньому прославився Бог, то і його Бог прославить у собі, і зараз прославить його. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами, ви шукати мене будете. Але, як сказав я юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете. Та й вам говорю я тепер. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою».
1: А Симон Петро йому каже:
2: «Куди, Господи, йдеш ти?»
1: Ісус відповів:
3: «Куди я йду, туди ти тепер іти за мною не можеш, але потім ти підеш за мною».
1: Говорить до нього Петро:
2: «Чому, Господи, іти за тобою тепер я не можу? За тебе я душу свою покладу».
1: Ісус відповідає:
3: «За мене покладеш ти душу свою? По правді кажу я тобі, півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поничевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6.1, діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо МНЛ» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Ви знаєте, програма «Світло в темряві» – це наш особливий проєкт. Можливо, не помилюсь, якщо скажу, що найбільш такий, знаєте, сердечний, повний бажання підтримати людей, які нас слухають. «Світло в темряві» – це зустрічі з гостями, з людьми, які несуть собі світло, і які не бояться темряви і змінюють обставини навколо себе і несуть оцю Божу любов, Боже світло в найтемніші куточки взагалі, України, людські серця і так далі. У нас сьогодні в гостях Саша Вірний. Вітаємо, Олександре.
3: Вітаю вас, вітаю.
2: Мені, до речі, думала, що Вірний – це ваше прізвище, але виявилося, що таки ні. Думала, що псевдонім, виявилося, що ні. Ми зараз трошки про це вияснимо. Олександр, ви, можливо, знаєте його як тіктокера, блогера, фейсбучного блогера. А це також Олександр є військовим, і зараз він у відпустці, і ми знайшли можливість поспілкуватися. Дуже дякуємо, що ви знайшли можливість
3: підтримати. Дякую за запрошення. Для мене честь сьогодні бути тут і послужити людям, які нас чують. Дякую вам.
2: Давайте трошечки з вами познайомимось. Можете розказати про себе, хто ви, найперше, коли от з вами хтось знайомиться, що ви про себе найперше розповідаєте?
3: Ой, ви знаєте, так одним словом не скажеш. Мене звати Олександр, мені 34 роки на сьогоднішній день. Я батько, чоловік, в мене прекрасна родина, військовий на сьогоднішній день, да, я служу, так,
2: Ваш блог відрізняється від інших блогерів. Що ви там, чим він повний? Розкажіть про нього.
3: Дивіться, блог – це, мабуть, більше як… Я от сьогодні навіть думав про те, що мене будуть питати про блог. Я думав, як він народився, як це сталося, знаєте. Я не згадав всіх деталей, але я точно знаю, що я виконую волю батька нашого, волю Бога в цьому блозі, бо я ділюсь всім тим там, що мені відкриває Господь. Всі ті випробування, які я проходжу, все ті бачення, відкриття, свідоцтва, я намагаюся ділитися там. На сьогоднішній день я не можу сказати, що там, я не знаю, як це міряться, багато, мало, але є аудиторія там, плюс-мінус, якщо все до кучі згорнуть, TikTok, Instagram, Facebook, 1150 людей мене слухає, і дуже багато, зворотній зв'язок від людей, це торкається людей. Люди кажуть, там, попалось ваше відео, настрій змінився, в кращу сторону. Хтось пише, ви допомагаєте мені там вернутися до віри, я там втратив віру в деяких, обставинах, зараз ми в таких, обставинах важких. Це працює, Господь мене використовує для того, щоб, так сказати, віщати через соцмережі до людей, і я це роблю, наскільки можу.
2: Дивіться, блогери бувають різні. Є ті, хто пише, чим живе, тим і ділюся. А є ті, хто прораховує, що моїй аудиторії може бути цікаво, і діляться саме тим посланням, щоб, підгорнути до себе ще інших підписників.
3: Я зрозумів.
2: Мені здається, що ви з першої частини, да, блогер?
3: Я вам скажу, що всі відео, які є на моїх, так сказати, сторінках, записані з одного дубля, максимум з двох, коли я десь щось, закартавив там, чи, якесь слово помилився, не так, я можу переписати. Всі відео записані, самі потужні відео записані отак, встав, нажав запис, і воно записалося. Розумієте, прийшло натхнення, щось лежав собі, розмірковував, і воно так от приходить, і я прям відчуваю, бо мене до сліз пробиває. Коли пробиває до сліз, я розумію, що це ще максимально буде щиро. Звісно, що тут, якщо бути відвертим, там, коли ти йдеш далі, відкривається комерційна історія цього всього. І я, ну, із дружиною на цю тему спілкувався. Якщо я буду вираховувати, це буде більше приносити доходу, але це не буде так максимально, як максимально щиро. Я можу, не завжди, я вам скажу, є і натхнення знімати. Знаєте, скільки раз я, так скажу, по-простому обламувався, ну, в процесі, я зупинявся, міг тиждень не знімати відео. Просто в мене не було, ну, що казати, я не, ну, просто, яке, знаєте, таке мовчання, просто мовчання. Але потім ти молишся, або просто якесь відкриваєш слово, читаєш і на камеру, і... А хтось чекав це слово, розумієте? Хтось чекав його сьогодні почути, і ти, от ти вже послужив, знаєте. Ну, так і рухаємось. Я вірю, що Господь буде це примножувати. А саме головне в цьому всьому, знаєте, роби, є таке місце писання, що Бог буде використовувати, я своїми словами,
2: да.
3: Я не пам'ятаю дослівно, але там контекст такий, Бог буде використовувати тебе для того, щоб прославляти своє ім'я. Він буде тебе благословляти, але для того, щоб... І я вам так скажу, що все, що я намагаюся сьогодні робити, все заради слави Божої. Що стосовно, от, ну, якщо ми зараз про блог говоримо, щоб там прославила. Звісно, що буває десь мене може... Я людина, я зразу кажу, мене може уносити. Я можу за якісь в політичні речі інколи залазити. Але я розумію, що це політичні речі, вони дуже багато... провокують злості, ненависті, коментарі погані і, не дуже. Я намагаюся створювати простір, де люди можуть чудо побачити, де може змінитися настрій людини, можливо, бачення у людини з'явиться. Або просто... У мене були випадки, коли мені люди писали, там чуть ли не хотів завершити життя самогубством, побачив ваше відео і, ну... Різне було. Різне.
2: А буває таке, що у особисті повідомлення пишуть, діляться якимись, ну, такими складними життєвими?
3: Якщо мене чує, хто знає, ну, зараз, мені, не то, що прям багато, не мільйони, ну, пишуть багато людей. І, на жаль, я фізично не можу всім послужити, ну, от так, бо є дуже серйозне питання. Я не можу, я можу підтримати, сказати якісь слова підтримки, але люди інколи, знаєте, до мене звертаються, для того, щоб я прямо дав якесь рішення. А я, наприклад, питання стосується тих речей, які я в житті не проходив, я можу тільки підтримати, сказати слова підтримки, знаєте. Угу. Але рішення інколи можу взагалі не відповісти, бо, ну, різне буває, різне. Ну, тим паче, це зараз я у відпустці, ну, я більш-менш вільний, і то є битові питання. А коли я там знаходжусь, не завжди я можу, ну. Але по можливості я намагаюся допомогти.
2: Ви вже півтори роки у війську, так?
3: Так.
2: В українському. А от перебування там, як воно на вас вплинуло?
3: Ой, я вам скажу, що це...
2: Ви ж прям на зоні бойових дій,
3: так? Так. Я учасник бойових дій, ветеран війни вже. Ну, якби посвідчення маю. Тобто, так, я знаходжусь постійно в зоні ЛБЗ. Я вам скажу, для мене це, особисто для мене, це пустеля. Моя пустеля, в якій я зростаю.
2: Господь там з вами, так?
3: Звісно, вибачте, я дуже чутливий до цих всіх речей і можу зупинятися десь в розмові, бо мене пробиває дуже,
2: Ви можете говорити те, що вважати за потрібне.
3: Я буду казати те, що я маю на серці, знаєте. Те, що от сьогодні я прийшов сюди сказати, я скажу. Я вам скажу, що за цей час... Господь дуже близько, наблизився до мене, і я отримав дуже багато різних потужних відкриттів, які сьогодні служать, якщо брати опять блог, вони всі там, і вони служать тисячам людям, десяткам тисяч людей. Колись я отримав відкриття, буквально нещодавно, Бог мені сказав, я спроможний благословляти тебе навіть в пустелі. Я знаходжусь там, начебто на війні, да, де темрява, але я ні в чому не маю потреби. Мені Бог дав чіткі обітниці. В мене там висить завжди наді мною. Господь моя сила та щит мій. Все. Це твердість. Я на цьому стою. Мій пастор мені дала слово. Я благословляю твій вхід і вихід віднині і повік. Для мене, як для військового, вхід – це захід на позицію і вихід з позиції, розумієте? Mm-hmm. Мені Бог сказав. Я благословляю твій вхід і вихід віднині і повік. Це свідчить для мене про те, що я тисячу раз можу заїхати і тисячу раз я вийду. Мені Бог дав чіткі обітниці. Знаєте, дуже багато таких, от на сьогоднішній день я готуюся до, ну як не виступу, а служіння в нашій помісній церкві, молитися за Україну. І знаєте, я думав, ну я маю поділитися якимись відкриттями з людьми. І в мене є два чудових відкриття стосовно цього. Знаєте, я проходив певні, так сказати, пустелі, бурі, шторми. І перше відкриття в штормі, яке я отримав, це ти не маєш сумніватися в Слові Божому. Боже Слово не підлягає сумніву. Якщо ти засумнівався, як той Петро, апостол, який був учнем Ісуса Христа, який тільки засумнівався і подивився на воду, він одразу почав тонути. Ось це чітке має кожна людина, яка пізнає Господа, Слово Боже. Я вроді з Господом, але мене хитає, я не розумію, що відбувається. Треба, є написано в Слові, будь твердим та мужнім. Все, крапка. Все, крапка. І друге, яке я отримав також там відкриття, це коли, мені Бог каже, коли ти усвідомиш, що моє Слово вище всього цього світу, ти будеш блаженним на цій землі. Тебе нічого не захитає. Тебе, твоїх дітей і всіх тих людей, які тебе оточують. Ти маєш чітко усвідомити, що моє слово вище любої війни, вище любого вирока, вище любої хвороби, моє слово вище. Якщо ти це приймеш, ти втримаєш саме потужне благословіння. Це спасіння і життя на цій землі благословенним Богом.
2: Я так розумію, ви у війську не ховаєте, що ви віруча людина, так?
3: А як це можна? Це ви ж розумієте, як мене дружина каже, якщо цей вогонь палає, то ти його, навіть якщо ти, я вам так скажу, навпаки, я пишаюсь цим, розумієте? Я бажаю тим людям, які мене оточують, щоб це було також було в них, розумієте? Бо я за останні 4 роки, як Господь змінив моє життя, ви навіть не уявляєте. Якби ви побачили мене 10 років назад, от посадить отут мене, такого самого 10 років назад. Це різні люди взагалі.
2: Ви, мабуть, себе не впізнали, так?
3: Ні, я б себе, навіть, не впізнав. Але я вам скажу, що Господь, якщо ти довіряєш Богу, повністю піднімаєш руки перед Богом і кажеш, Господи, я йду за тобою, незважаючи. І коли це класно, круто, знаєте, радіти класно, круто, і в випробуваннях в пустелі я також з тобою. Я також зі своїм Господом, я в пустелях. Знаєте, в мене були різні випробування, коли я падав на коліна просто ридаючи. І так мене стискало. І я бачив просто, знаєте, такі коротенькі видіння в своїй голові, фантазія моя, але я знаю, що це Господь, я бачив Ісуса поряд зі мною на колінах. Тобто Господь з нами і в скорботах, знаєте, і в труднощах, і в радості. Я до того це кажу, можливо, хтось зараз на початку шляху свого християнського пізнав Господа. Навіть нещодавно була такий вислів, я почув, що чим ближче до Бога нам ми будемо з Богом іти, це не тільки радіти, це також пустелі. Але навіть в пустелях, то, що я казав на початку, ти будеш благословений, ти ні в чому не будеш потреби.
2: Хлопці, які з вами, от я чомусь питала, чи ви приховуєте, не приховуєте, що ви віруюча людина, хлопці, які служать поруч із вами, вони теж, от як люди, які читають ваш блог, звертаються з якимись питаннями, буває таке?
3: Дивіться, різні хлопці, різні питання, і, для когось я авторитет, умовно кажучи, там в тих моментах я є командир екіпажу на сьогоднішній день, є люди, які зі мною працюють, хочуть зі мною працювати, є для яких я незручний, ви ж розумієте, що я незручний, бо я не матюкаюсь, не курю, не п'ю, в автомати не граю, я незручний, знаєте, для когось це... Різне, це світ, ми не будемо, знаєте, зараз там прикидуватися, що ми нічого не бачимо, світ він

0: Але в мене колись було також, мені Господь показав, що контингент різний, але ці люди реально прийшли, ну, хто багато вже служить, знаєте, просто це не, ну, не віруючі там люди, але вони прийшли, вони готові віддати своє життя заради інших. І це мене, ну, пробило просто. Просто пробило, знаєте. Що не важливо навіть, як ти називаєшся там. А, я віруючий, знаєте. Справи твої самого. А навіть не справи, серце твоє. Серце, мотиви твого серця. Якщо серце сповнене любові, знаєте, то усе є Божа людина. Бо Ісус, Господь є любов, написано, і там, де є любов, ну я, це особисто я зараз кажу, і я в це вірю, я це знаю. Де є любов, там є присутність Божа.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Коли перед вами якесь стоїть складне завдання, є у вас якісь, не знаю, особлива молитва, чи от ви, може, проводите час з Богом, чи поститесь? Що ви робите, щоб коли страшно, коли, знаєте, все навколо не так, як хотілося б?
0: Ну, дивіться, є ще таке розуміння терпіння, смиріння. Колись були на цю тему, знаєте, я чітко для себе усвідомив. Якщо ти називаєш себе дитям Божим, значить, ну, ти є дитя Боже, ти себе називаєш так, правильно? Ти довіряєш Богу. Я вірю, все, що в моє життя приходить, все, це від Бога. Він допускає це в моє життя.
3: І навіть коли щось погане трапляється?
0: Навіть коли щось погане. Він допустив це для того, щоб я це дав мені, знаєте, як діти малі ростуть, і батько допускає якусь ситуацію, там, ну, вже коли підлітки, наприклад, да? Я там хочу піти та туди-туди. Ну, звісно, що можна забороняти, ну, заборона. Ну, заборона, як на мене, це, ну, така форма не дуже, знаєте. Це моє, я ж кажу, це сугубо моє, ну, батько допускає. Ну, спробую. Окей, спробую. Ну, знаєте, різні ситуації бувають, але я думаю, що справа не в тому, яка ситуація в твоє життя приходить, а як ти вирішуєш цю ситуацію, як ти дієш в цій ситуації, на кого ти спираєшся в цій ситуації, розумієте? Звісно, що, ну, коли ти заїжджаєш на позицію, їдеш, і ти розумієш, що літають дрони, і впіві дрони, ну, що мені залишається робити? Я кажу, Господи, я в твоїх руках. Ну, це ситуація, ну, погана, правильно? Їхати там, де літають дрони, які можуть тебе вбити. Але в мене немає більше, ось тут і народжується, знаєте, максимальна близькість з Богом. Коли ти виходиш, я не кажу, що це такий спосіб, знаєте, наблизитись до Бога. У кожного свої повселя. Але в моєму випадку це так. Я коли їду, я розумію, я помолився перед тим, як їхати. Я прошу, Господи, закрий очі ворогів, щоб нас ніхто не бачив. Знаєте, і були випадки, реально були випадки, коли ми їдемо на машині, там сидять хлопці на позиції, нам там дзвонять і кажуть, за вами дрони полетіли, два штуки. Але вони кудись полетіли і пролетіли повз. Не побачить там нас, ну, якщо дивитися просто, ну, реальність, неможливо. Але з Богом можливо все, розумієте. Вони нас не побачили. Можливо, в них там якісь там щось з камерою трапилось. Можливо, щось, але вони нас не побачили, розумієте. Ну, я ж кажу, то, що я казав на початку, Господь сказав, я буду благословляти твій вхід і вихід. Це що стосовно моєї служби там, да, військової. Ну, а так, в цілому, різні ситуації приходять. І, ну, я вам так скажу, не за останнім час, яка б ситуація не приходила в моє життя, я ніколи не кажу, Господи, для чого мені це, навіщо? Ти що, мене наказуєш там? Чи в мене нема такого розуміння. Люблячий батько. Якщо щось приходить, я можу помилитися. Ми ж не забуваємо, що є ще ми.
3: Ну, да,
0: є, Божа, є воля Божа, а є ми. І я можу помилитися. В мене був випадок. Зараз я не буду про це, бо це довга історія. Але в мене був випадок, де я помилився. Я проявив своє, як сказати, я дорослий, типу, перед батьком. Я, якщо що, там ситуація буде, я буду вирішувати сам цю ситуацію. Ситуація прийшла, про що нам треба було відповідати. Що я зробив? Ну, звісно, що я відповів. Я, ну, зробив все, що від мене було. Я прийшов, впав на коліна перед Богом і почав каяти.

0: Скажу, Господи, прости, що я тебе не послухав, бо мені, ну, Господь через людей казав, що так не треба робити. Розумієте? Ну, всі ситуації, які приходять сьогодні в моє життя, як сказати, можливо, я трошки помилився, можливо, вони не всі від Бога. Ну, реально. Там, хвороби, я вірю, що хвороби від Бога не приходять. Я вірю, що, ну, там, але... знаєте, для мене ось ці всі такі важкі ситуації свідчать про те, що я людина, проста людина, яка живе на цій землі. Це по-перше. І по-друге, що випробування, які ситуації приходять, кожна ситуація, важка ситуація, дає мені можливість побачити свою віру, свої відношення з Богом і взагалі, як я проходжу цю ситуацію. Знаєте? Бо коли все класно, віруючим бути легко. Коли все не класно, віруючим бути нелегко, розумієте? Коли тебе стискає, різне. Ну, зараз нас не хватить тижня, щоб я вам розповідав. Але різне було в житті. Реально різне і важкі ситуації. І зараз навіть вони бувають. Але я на сьогоднішній день розумію, що я є воїн. Я вже не дитя Боже, як було на початку. Я воїн Божий. І Бог мені довіряє. Він допускає деякі... Знаєте, кожна ситуація, вона, ну, нас змінює, кожна ситуація. Так. Тим паче важка. Навіть, мабуть, тільки важкі ситуації нас змінюють. Бо це піч, закалка, прокалка, знаєте, воно все йде. Ти в печі. Ну, як я кажу, випробування – це полігон, на якому ти можеш побачити свою віру. Що вона, ну, от побачити, з чого вона состоїть? Можливо, десь їй, знаєте, ну, щось почати молитися, можливо, з кимось порадитися. Як бути тут, ти можеш свою віру будувати в випробуваннях? Віра будується в випробуваннях. Ісус, коли на нього зійшов Дух Святий, він не пішов сразу проповідувати, він пішов в пустелю. І тільки пройдя пустелю, дьявол його спокушав, він не зламався, і він пройшов. І після того він став тим Ісусом, якого ми знаємо сьогодні, слава Богу, що ми його знаємо, що він насторкнувся, що він пройшов ту пустелю, знаєте, і сьогодні так само. Це, знаєте, та історія, в принципі, все Євангеліє, сьогодні кожен з нас є персонажем, по суті, то Євангеліє, і ми проходимо також певні випробування, і в тих випробуваннях, ну, змінюється наше серце. В тих випробуваннях ми або наповнюємося злістю, да? Ну, хтось починає в ропот уходить. Це також, знаєте, ми всі люди. Я не кажу, що от ми всі маємо різне може бути. Ну, так. Звісно, що потім ти можеш на інше коло зайти. Там, ну, різне. Але я ж кажу, що в випробуваннях віра зростає і стає міцнішою.
1: Багато серед наших слухачів, ну, мені здається, зараз важко знайти взагалі українську родину, де немає там родичів або друзів, хто служить у війську або якось задіяний, ну, в підтримці війська. І у нас кожної ефірної години на початку ми молимось за Україну, ми молимось за воїнів. Ви як військовий, що ви можете сказати, от що вас найбільше, як тилу вас підтримати, військових? Що для вас є найбільша підтримка? Я знаю, що ви з дружиною зідзвонюєте, щоб разом молитися, так? За вас, за також так. За ваш підрозділ. От щось, знаєте, практичне можете сказати, порадити? От як, знаєте, як зворотній зв'язок. От...
0: Ну, дивіться, якби звісно, що, ну, ми маємо молитися, ми маємо вірити, не сумніватися. Ну, це зараз до тилу, якщо я звертаюся, якщо мене чує тил. Ми маємо молитися, вірити, не сумніватися, довіряти Богу, допомагати, звісно, що війську, ну. Це обов'язково. Я раніше цього так не розумів, але я, ну, не будемо зараз теж вдавати всі деталі, але це важливо, знаєте. Бо я, на мій погляд, підтримка має бути і молитовна, і в діях, розумієте. Хто, багато я вам скажу людей мені, хто смаколика передасть? Я не кажу зараз, знаєте, що це для, ну, що я, що мені треба смаколик. От я люблю смаколик. Або гроші.
1: Не любите смаколики?
0: Я люблю, але, знаєте, ну, я про те, що увага, підтримка. Люди листи пишуть, бувають просто, знаєте. Там якийсь смаколик з листом там. От ми там родина така-та. І це у військових формує чітке, знаєте, розуміння, за що вони сьогодні ризикують. Бо, ну, ми не будемо, в іншу сторону зараз лізти, ну, ви розумієте, да. І от практично.

0: зручні пора. І для мене, чесно скажу, саме головне, це коли там тримається фронт, а тут люди... я бажаю, щоб люди більше були добріші, допомагали один одному, знаєте. І я радію, коли я знаю, що ми там стоїмо, а тут, знаєте, звершується також воля Божа. В плані підтримки один одного, в плані любові, знаєте, в плані народжуються діти, знаєте, народжуються дітей. Я в мене реально випадки, три людини, які ми коли з ними зустрілися, це мої побратими, і розмовляли за дітей. Вони: ні, зараз війна, не наразі. Одні вже народили, інші на підході, треті майже на цьому тижні мають народити, знаєте. Тобто, я кажу, що живіть, народжуйте, моліться, вірте і допомагайте війську. Це таки прості речі. Нічого, в принципі, нового я не сказав, але, я скажу, мене особисто надихає, коли я знаю, що там ми стоїмо, хлопці стоять, фронт тримається, і ти чітко розумієш, що тут є життя, є якісь цінності, духовні цінності, знаєте, і ось такі речі.
1: А для військових, які повертаються додому, що може зробити, не кажу має, а от що може зробити церква, друзі, родина, і що не має робити? От як варто зустрічати, що не варто робити?
0: Та знаєте, це мабуть питання до них більше. Але я вам скажу, що любити, приймати, знаєте, любити і приймати, служити. Людина, яка повертається, треба розуміти, що людина повертається з іншого світу, і створити максимальні теплі умови, щоб людина відчула, що вона повертається додому, де її чекають. Оце, знаєте, бо слава Богу, я віруюча людина, в мене є церква, в мене є брати, сестри, і я приїжджаю, мене зустрічають, мене обіймають, знаєте, дякую. Це класно все, А я знаю, що є військові, які повертаються, і їх ніхто не чекає, знаєте. І це дуже важко. І навіть я вам скажу, що вже були такі розмови, навіть відкриття стосовно відкривати служіння для військових. Церкви, мілітарі, спасіння, наприклад, знаєте, щось типу такого, щоб військові приходили як в духовну таку реабілітацію, де були люди, також дотичні, капелани, можливо. Це вже, знаєте, коли війна закінчиться, ми маємо створювати такі духовні хаби, куди будуть повертатися люди. Бо якщо не створити ці духовні хаби, ці, знаєте, душевну підтримку, душепопічительство, то травмовані люди, якщо будуть повертатися в цивільне життя і не відчують тут визнання і прийняття, скоріше за все, це закінчиться погано. Як на прикладі, хто, можливо, пам'ятає, Афганістан, коли був, і дуже багато людей, я пам'ятаю, в дитинстві, в кожному будинку жив якийсь, там казали, афганець, це людина, яка там пила водку і дібаширила. Я це так запам'ятав з дитинства. І багато людей, з ким спілкуюся. Ми не маємо це повторити. Бо ті люди, які будуть повертатися, це не ті афганці, які мають пити водку. Це ті люди, які готові були віддати своє життя заради того, щоб сьогодні було світло. Розумієте? І ми маємо створювати ось ці хаби. Це я так називаю. Це все, знаєте, як то перші ескізи. Але якщо я про це говорю, значить Господь це поклав на серце. І я розумію, що я також став військовим для того, щоб в перспективі служити військовим. Бо, знаєте, так чомусь сказали, що військові готові добре слухати також військових. Важко, знаєте, сьогодні навіть пастору, який живе в цивільному житті і не був на війні, послужити військовому, який там на позиції просидів 100 днів, знаєте.
1: Інший
0: світогляд, і там, я вам скажу, можливо, є образи є у військових.
1: Це таке,
0: воно є реально, воно є, і ми маємо це якось, знаєте, це, мій напрямок ось такий. Мілітарі спасіння, духовні хаби. Я не знаю, як це буде виглядати, але я думаю, що Господь мої ці соцмережі також підготовлю для того, щоб я на загал міг про це говорити, як то сказати, навіть рекламувати, знаєте, куди люди можуть прийти. На прикладі того, знаєте, були такі, є та

0: Чиніш такі кава-хаус, типу, там для залежних служать. Так само ми можемо робити десь, як Макдональдси, грубо говоря, ці зону, такі, за підтримки також, знаєте, різних спільнот, різних благодійних організацій. Ми можемо, ну, це, ну, ми маємо це зробити, розумієте, щоб люди в більшій, так скажу, ну, я, знаєте, важко казати за всіх, але я так предполагаю, в більшій кількості травмовані люди. Психологічно травмовані, душевно травмовані, знаєте, хтось втратив віру, хтось там, ну, почав більше вживати там алкоголь або наркотики. Ми маємо, ну, люди будуть повертатися, і ми маємо, ну, над цим працювати. Ми маємо сьогодні про це думати, розумієте? Це зараз скажу, можливо, в когось також, ну, це зернятко десь впаде, і в перспективі, ну, ми збудуємо дуже сильний, знаєте, такий, ну, от, хаб, куди будуть повертатися.
1: Ну, знаєте, все, що в ефірі Світлого Радіо говориться, ну, у нас така, так, не знаю, прикмета, не прикмета, ну, все, що в ефірі Світлого Радіо говориться, воно не, ну, не вилітає просто в повітря, воно десь,
0: звісно, звісно.
1: Господь,
0: ну,
1: це чує.
0: Да, так,
1: ми віримо, що, ми,
0: ну,
1: віримо, що це...
0: Це серйозні речі, це світлі речі, світле радіо,
1: ви
0: світлі
1: речі. Ви їх проголосили.
0: Ми їх обов'язково ми проголошуємо. Спочатку було слово, а потім вже слово стане, як стало тілом, слово стане матерією. Це, ну, це також в багатому моєму житті. Все починалося спочатку слово, думка, слово, і потім раз народжується або якийсь там, ну...
1: Навіть ви розповідали, коли ми підготувалися до ефіру, що про ваш позивний вірний,
0: да,
1: так?
0: Да, да,
1: що це не просто так.
0: Ну, я вам скажу, що я взагалі, я так от інколи Бога бачу, як такого, знаєте, він любить грати в шахмати. І кожен, ну, тільки в нього, я не знаю, які там шахмати, але кожен крок, кожне слово, кожна ідея, ну, якщо ти від, ну, відданий Богу, Бог тобі... Мені колись, знаєте, пастор сказала, Саша, Бог... Бог, він не всім відкриває, він друзям своїм відкриває. Знаєте, ну, я знаю, ну, якби я Бога дуже люблю, я, він, мені, ну, так скажу по-простому, знаєте, мені Бог дуже багато простив, ну, в мене життя, ну, мені сьогодні 34, от 35 буде, але ж, ну, що я розказав тут, за місяць свого життя, може, там, за рік свого життя, а якщо, знаєте, різне було в житті, ну, як то, знаєте, Савол, а потім апостол Павло, щось дуже схоже, ну, різне було. Мені дуже багато всього Господь простив, і я це, знаєте, як, це дуже цінно. Бо я це прощення не просто на словах, я його відчув отут. Після того, як я відчув прощення, моє життя почало змінюватись. І спустя роки я усвідомив, от, буквально навіть нещодавно, навіть на війні, я вам так скажу, я усвідомив Божу любов. Бо раніше я її, знаєте, ну, типа, ну, Божа любов, знаєте, як слова. А тут прийшло усвідомлення. І з усвідомленням прийшов оцей апгрейд повністю всіх, ну, функцій організму. Ну, ти живеш, кожна клітиночка усвідомлює, що Бог тебе любить. І це зовсім інше життя, зовсім інші погляди, зовсім інші реакції, сприйняття, думки, бачення. Це повністю, знаєте, нове творіння. Як, ну, нове творіння, от, реально. І я це реально пережив. От, і, ну, як, ну, Господь мене знов створив, знаєте. Він мені, ну, да, звісно, що це етапи були різні. Бог розбирав мене, знаєте, по запчастинам. Інколи боляче було дуже. Ну, коли, знаєте, якісь твої твердині, які там з 30 років, грубо говоря. А Бог їх змінював. Ну, він максимально, як, знаєте, як люблячий батько, як люблячий лікар. Він максимально все обережно робив, але, ну, воно того варте, знаєте.
1: Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли можливість прийти сюди. Ви є свідченням Божої слави. Дякуємо вам за те, чим ви поділилися. Нехай Господь вас береже. І я щиро сподіваюся, що до нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
0: Обов'язково. Дякую. Дякую вам.
1: Дорогі слухачі, з нами був Саша Вірний. Дякуємо вам за розмову, за знайомство. Все добре.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві». Еммануїл. З нами Бог.

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Господь, ми молимо Тебе за наших партнерів. Дорогий Спасителю, просимо Тебе, прийди їх в дім. Якщо Ти будеш з ними, вони здолають будь-які труднощі. Підтримай їхніх дружин, чоловіків, прикладом Твоєї безкорисної любові і служінням людям. Сили в них палке бажання повторювати Твій приклад у їхньому подружньому житті. Чини їх здатними пробачати і забувати взаємні образи, так як і Ти ласкою своєю пробачив їхні гріхи, наші гріхи, і змив їх своєю кров'ю. Скеруй їх, їх дружин, чоловіків на пряму стежку життя за Твоїм словом, щоб все, що вони роблять, зближувало їх одне з одним і з Тобою. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
3: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в Аку.

0: Ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
1: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: І нам сил все пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всіх щиро підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав.

Дорогоцінні слухачі, я вітаю вас на годиннику 14 година, 4 хвилини. Сьогодні 28 вересня, понеділок, і розпочинається наша програма, щоденна рубрика «Світле освічення». І я хочу нагадати, що це такий програма, створена для того, щоб кожен з вас міг прийняти в ній участь, зателефонувати і доєднатися до того, щоб поділитися якоюсь приємною новиною, можливо, тим, що вас турбує. Також поділитися якимсь святом, привітати когось і замовити пісню, яка буде підкріплюючою для якогось конкретного свята, події. Тож, якщо сьогодні є вам що сказати в прямому етері Світлого Радіо, я заохочую вас доєднуватися. Але є ще така одна дуже важлива інформація стосовно нашого етеру, що, щоб ви знали, я хочу вас попередити, що після 16-ї години можливі тимчасові 5-хвилинні переривання етеру у зв'язку з профілактичними роботами на вежі. Тож, якщо трапляться такі переривання, дорогоцінні, знайте, що все добре, це відновиться, це просто профілактичні роботи, тож очікуйте, етер знову буде разом з вами у ваших приймачах чи в додатку Світлого Радіо. Так що, дорогоцінні, ось таке нагадування для вас на сьогодні. І я хочу також нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли прийняти участь, якщо сьогодні ви бажаєте доєднатися, чимось поділитися. 067-123-75-75. Також телефонний номер для наших соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. І, дорогоцінні слухачі, хочеться, знаєте, нагадати ще раз, що Бог, Він не додаток до нашого життя. А Бог є центром і найвищим благом нашого життя. І ми не маємо використовувати Бога в своїх просто бажаннях, як чарівну палочку, як, знаєте, Аладдіна, який виконує всі мої мрії, а пам'ятати, що Бог – це джерело життя, і разом з ним ми будемо проходити різні етапи, але Він поруч, Він проводить і веде нас разом з ним до вічного життя. І поки ми очікуємо ваші телефонні дзвінки, я пропоную нам разом з вами прослухати пісню гурту «Іхтіс. Він за мною прийде».

0: Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Дорогоцінні слухачі, хочу нагадати ще раз, що програма «Світле освідчення» вже розпочалася, вона триває і вона очікує ваших телефонних дзвінків. Наші номери 067-123-75-75, також телефонний номер 093-558-44-12. І користуючись нагодою, знову ж таки дуже хочеться поділитися вам з вами інформацією про наші соціальні мережі, про нашу офіційну сторінку, на якій є дуже багато джерел інформації, дуже багато корисних подкастів. Там є все, знаєте, часто ви пишете якісь запитання, а де можна прослухати ось цю програму, яка тільки що йшла на радіо. А вчора ввечері я прослухав програму «Шановна пані», там була ось така слухачка, можна прослухати? А ось сьогодні о першій годині було інтерв'ю з таким-то гостем, де це можна прослухати? Дорогоцінні, на офіційному сайті світлого радіо світле.орг. Світле.орг. Саме написавши ці слова англійськими літерами, ви зможете знайти наш сайт. І на ньому є дуже багато корисної інформації про радіо. Там є описана історія радіо, розклад передач, дорогоцінні, що є не менш важливо. Також наші програми, саме ті програми, які ви цікавитесь, якими цікавитеся, де можна прослухати. Також, окрім того, що там є програми «Невтомні наставники», обговорення теми дня, роздуми про роздуми, сімейна консультація, світлі гості, світло в темряві, шановна пані, дитячі аудіокниги. Ви можете побачити, що радіо рухається у різні сторони, захоплює різні інформації, різні напрямки, які є актуальними, корисними. І знаєте, що хочеться сказати, актуальними в різні роки життя людини. Що вона буде молодою, сімейна консультація дуже корисна для молодих, для більш зрілих. Всі програми, вони всі є корисними, тож якщо у вас є бажання прослухати, будь ласка, долучайтеся, наші програми, саме там ви можете знайти всі програми за ці благословенні 21 рік світлого радіо, а також дорогоцінні новини радіо, служіння, молитовна підтримка. Якщо є у вас молитовна якась потреба, заповнивши потребу в формі, яка вказана на сайті, ви зможете залишити цю потребу, це прохання на офіційному сайті, і люди, які будуть заходити, наші слухачі, партнери, ті, хто будуть заходити на наш сайт, вони зможуть побачити вашу потребу, вони зможуть підтримати і згадати в молитві до Господа за вас. А також, дорогоцінні, якщо у вас є бажання підтримати Світле Радіо, якщо ви слухаєте Світле Радіо, можливо, ви з нами вже і не один рік, і не один місяць, і у вас є дійсно бажання підтримати Світле Радіо, ви не знаєте як, ви задаєте запитання, от мені так подобається Світле Радіо, мені так подобаються оці програми, мені так подобаються інтерв'ю, які йдуть, мені подобається програма «Вірш, бо віриш», роздуми про роздуми, новий заповіт, обговорення теми дня, будь-що. Я так ціную можливість виходити в етер, спілкуватися, щоб мене чули слухачі, якщо все це є у вашій голові і у вас є дійсно бажання, як я можу підтримати Світле Радіо. Пам'ятаємо, що наша головна, основна зброя – це молитва. Ми можемо підтримати Світле Радіо молитвою за світла радіо, словами благословення, але що є теж не менш важливою зброєю, тому що світла радіо, воно лунало і надалі, це фінансова підтримка світлого радіо. І, дорогоцінні слухачі, якщо є запитання, а як я можу підтримати, на офіційному, знову ж таки, сайті є розділ «Партнерство», на якому ви можете знайти наші банківські реквізити, а також одразу посилання для того, щоб якомога швидше і без будь-яких проблем підтримати радіо через QR-код, Privat24Pay, Google Pay, Apple Pay, Leak Pay, тобто варіантів купа. Я назвала, здається, аж 6 варіантів. Так що, дорогоцінні слухачі, запитання, якщо у вас є, теж ви можете звертатися до нашого прекрасного бухгалтера Тетяни Миколаївни, і її номер телефону, до речі, теж є, звісно ж, у нас на офіційному сайті ви можете знайти, а я зараз вам продиктую, якщо вам потрібно записати, можливо, у вас є якісь запитання, ви можете запитати її, зателефонувавши за номером 099 207-58-22. На всі запитання, які у вас є, Тетяна Миколаївна готова вам відповісти. І ми вам щиро сильно дякуємо за те, що ви...

чоловік, тому що вона віддала останнє, і Господь це оцінив набагато вище. Тож, дорогоцінні, якщо у вас є бажання, будь ласка, підтримуйте Світла Радіо, ми цінуємо вас, дякуємо, що ви разом з нами. Що ж, дорогоцінні слухачі, пропоную прослухати пісню Мегович Анни «Слава Агнцю».

0: Дорогоцінні слухачі, ми приймаємо телефонний дзвінок до нашої студії. Дякую за очікування, вітаємо вас.
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо, хто знаходиться на цій світлій хвилі. І я хочу сказати, як наша Лілечка говорить, дорогоцінні. Я хочу от що сказати, брати і сестри. Не завжди так буде, як є зараз у світі, в нашій державі, в наших родинах. Ми виборюємо волю, свободу, бо народ цей, українці, вони дуже вололюбні. І дійсно, не завжди так буде. Тим більше ми тут мандрівники. Ми пілігрими, ми тут, ну, ненадовго, скільки дозволено нам Господом, перебудемо, пробудемо, пройдемо цей шлях земний, і ми знаємо, куди ми йдемо, і за ким ми йдемо, з ким ми йдемо, ким ми живемо, ким ми дихаємо. І це дуже-дуже для нас цінно і дуже нас всіх істина. Християн істинних, які поклоняються в істині і в правді, це дуже нас підтримує всіх. Я хочу подарувати всім нам прилад пісню. Називається «Крила», виконує Анна Казка. Давайте прослухаємо її і трохи відірвемося на крилах молитви від цього грішного світу. І піднімось на цих крилах до Батенька нашого Небесного. І ми дуже-дуже чекаємо цієї зустрічі. Кожен з нас, великому назначено, зустріч з Батьком Небесним. Давайте послухаємо цю пісню. Всім удалого дня і дуже хороших справ. Хай навіть таких буденних, але зроблених ім'я Господнє. Щиро дякую.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, я вже готова приймати наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас! Дорогоцінні, чому? Чому я кажу дорогоцінні? Тому що ми з вами викуплені дорогою ціною. Дорожчої ціни ніхто не заплатив і ніколи в житті більше не сплатить, як це зробив Ісус Христос. Тому дорогоцінні кожен з нас. І знаєте, це не просто так заради формальності, а це дійсно так і є. Кожен з нас, він дорогоцінний. Так от, я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
2: Вітаю. У мене сьогодні такий бадьорий день, що твою. Тобто в мене я послужа постійно лише людній і бадьорість. Я така, аж хочу вдома цьому по квартирі літати, так порхати, як бабочка.
1: То, певне, вам бадьорості там надає дитячий крик, я чую, прекрасний.
2: Я хочу постійно танцювати, хочу від радості, як сказати, не плакати, не треба плакати, я зрозумію. Від радості хочеться плакати, але і сміятися хочеться. Тому я не даю поводу для сліз. І хочу для моєї бадьорості і радості, щоб ви включили цю пісню, як ви сказали, для мене.
1: Так, з радістю, пані Альоно. Я дуже радію, що у вас все добре, що вам хочеться сміятися і радіти, і нехай так буде в вашому житті, в житті кожного нашого слухача, дорогоцінні, і іноді можна і плакати від щастя, і нехай таких приводів для щастя, навіть для сльоз від щастя буде набагато більше, ніж якихось сумних, звісно ж, приводів. Тож, дорогоцінні, віддай все в руки Бога на замовлення пані Альони Кочинжи Дарина на хвилі Світлого Радіо.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».

Дорогоцінні слухачі, телефонувала тільки що до нашої студії наша слухач пані Катерина, передавала вітання слухачам, також, звісно, згадала про наших воїнів. На жаль, пані Катерина не може вийти з нами у етер, але, дорогоцінні, дійсно, варто пам'ятати, що зараз за свободу і мир нашої країни люди віддають життя. І ці люди – це чиїсь батьки, чиїсь сини, чиїсь чоловіки, чиїсь брати. І давайте ми від себе будемо робити те, що ми можемо, якщо є можливість підтримувати якісь військові збори, підтримувати, але перш за все молитися. Молитися за наших військових, молитися за захист і за охорону, молитися за те, щоб капелани, які їздять на небезпечні території, вони могли досягати сердець тих людей. І навіть, на жаль, коли приходить смерть в життя людей, які там, якщо ця людина в свій час прийняла Ісуса Христа, піде до Господа. І нехай таких людей буде якомога більше, які приймуть Господа в своє серце. І давайте молитися за наших військових, благословляти їх,

благословляти їх на захист, молитися, щоб їм було вистачало їжі, щоб їм вистачало медикаментів, щоб просто благодаттю Божою, Його чудесами знаходилася вся нестача, і вони були під захистом і під повним достатком всього, що вони потребують там. І пані Катерина замовила пісню «Молитва за Україну» Загаріна Крістіна. До вашої уваги!

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Дорогоцінні слухачі, до нашого етеру бажає доєднатися ще один слухач. Вона вже очікує на лінії. Я вам дякую за очікування. Вітаємо вас. Алло, алло. Так, десь зірвався телефонний дзвінок. Телефонувала пані Ірина з Харкова і знову ж таки передавала вітання нашим слухачам, воїнам. І в пісню «Підбадьорення» вона попросила поставити пісню Маюського «Олега буде добре». Це як пісня «Підбадьорення», знаєте, після дощу завжди виходить веселка. Після смерті Ісус Христос воскрес. Завжди після поганого приходить хороше. Тому що, знаєте, як би не було сказано так, можливо, казково, але добро, воно завжди перемагає зло. І добро, воно уже очікує свого приходу в нашу країну. Так що все буде добре.

0: Все у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: На цій прекрасній, надихаючій ноті підходить до завершення наш сьогоднішній етер у програмі «Світле освічення». Дорогоцінні, дякуємо за ваші прекрасні замовлення. Сьогодні кожна пісня, вона була прекрасною. Дякуємо, що зробили цей етер. Дякуємо за ваші голоси, за ваші теплі слова, за побажання. Останні побажання, на жаль, не вдалося з'єднатися зі слухачами, які телефонували, але вони дійсно бажали всього прекрасного. І я це чула

0: І от передаю вам. Тож, дорогоцінні слухачі, залишайтеся і далі на хвилі Світлого Радіо. Хочу зробити невеличкий анонс того, що очікує вас сьогодні з 15-ї години. О 15-й годині буде дитяча програма «Стежинка». Продовження, будь ласка, долучайте ваших діток, внуків, нехай слухають, нехай отримують задоволення. О 15:35 програма «Натхнення», о 16-й годині повтор програми «Час назад», о 16:15 сімейна консультація, 17:30 «Дотик до істини», о 18:30 прослухаєте новий заповідь Івана, 13-й розділ. О 19:15 вірш «Бо віриш», а о 20:00 повтор програми «Обговорення теми дня». Тож, дорогоцінні, продовжуємо залишатися разом на Світлому Радіо в одному дусі на одній хвилі. Бажаю вам прекрасного продовження дня та вечора, Божого захисту і Божого миру.
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу, о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
5: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

по слову Господа, ураз засяяли у небі зорі. Земля вся квітами вбралась, і хвилями заграло море. Бог світ для тебе змайстрував, живий, чудовий і мінливий. Життя тобі подарував, дав розум, очі, дух чутливий. Дитино, серцем відчувай навколо себе Боже чудо, під захистом його зростай, а він тобі хай батьком буде.

про те, як творити добро. Мати послала маленьку Машу за чимось на двір. Біля під'їзду двірник рубав дрова. Їх було так багато, що дівчинка ледве перебралася через велику купу. Коли вона поверталася і хотіла зайти в під'їзд, то дров було вже так багато, що двірнику довелося взяти Машу на руки і перенести через дрова. «Так, люба моя, буде краще, бо ще впадеш і зламаєш ніжку», – примовляв він, несучи дівчинку. Маша подякувала двірнику, побігла до мами і розповіла їй, як двірник переніс її через купу дров. «Мамо, дозволь мені віднести йому яблучко, котре ти мені дала сьогодні вранці», – закінчила дівчинка. Мама дозволила. Дівчинка швидко побігла на подвір'я і віддала яблучко двірнику. «Спасибі тобі, дівчинко, я віднесу його Вані». Ваня – син двірника. Коли він був зовсім маленьким, упав зі стільця і так розбився, що лишився калікою на все життя. Дівчинка вирішила подарувати хлопчику ще й свого маленького дерев'яного коника. З дозволу мами вона принесла двірнику іграшку. Коли двірник, повернувшись увечері додому, передав синові яблучко і конячку, той дуже зрадів. На радощах він цілував то одне, то інше, і, обійнявши батька, мовив: «Яка добра Маша! Як би я хотів сходити до неї і подякувати її за подарунки!» Татко запитав: «А що ти робитимеш з дарунками?»

0: Тату, а я хочу подарувати яблуко одному хлопчику. Він часто проходить повз наш дім і заглядає до мене у віконечко. При цьому він високо підіймає плечі і коржить гримаси, передражнюючи мене. Це ти про Федьку Пустуна? Я на минулому тижні застав його біля нашого вікна і прогнав геть. Набрид він тобі, так?
1: Так, тату, але я хочу, щоб він знав, що я не гніваюся на нього.
0: Наступного ранку Ваня сидів біля вікна і дивився, чи не підійде Федя. Невдовзі його голова з'явилася у Ваниному вікні.
1: Ось тобі яблуко, Федю, я не гніваюся на тебе, і ти не гнівайся.
0: Федя, почувши таке, почервонів до самих вух. Йому було так соромно, що він не відважився узяти яблуко. Та Ваня умовляв його до тих пір, доки той погодився. Йдучи додому, Федя думав, який цей Ваня добрий, адже йому яблука дістаються рідше, ніж мені. А чим би й мені його потішити? Прийшовши додому, Федя поділив яблуко між своїми молодшими братами, котрі були дуже здивовані його небувалою щедрістю. Відтоді він уже не корчив Вані гримаси, а лагідно посміхався, проходячи повз нього. Невдовзі Федя придумав, як порадувати Ваню. Він пішов на лісний двір, набрав два кошики стружок, продав їх, а на виручені гроші купив горішків та слив і приніс їх Вані. Він так бажав порадувати хворого хлопчика, що цей день став для нього, мов би, святом. З тих пір Федя змінився. Він став і до інших ставитися чемно і лагідно. А ви звернули увагу, як один добрий вчинок спричинює багато інших добрих вчинків? Тому намагаймося робити добро з радістю

Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Як зробити день веселим? Ти прокинься рано-рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарнесенько умийся, сам швиденько одягнися. Підійди до тата й мами і скажи їм «Добрий ранок!»

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: щоб гарненько поснідати чи пообідати, метелику доводиться облетіти кілька десятків квіточок. Сходіть з малюком влітку на квіткову галявину і поспостерігайте за тим, як безліч метеликів пухають з квітки на квітку. Все вони їдять.
1: Метелики дуже полюбляють квітковий нектар.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо NMU.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Господь вільним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити, мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Розділ 9. Правосуд Флора. Уранці, коли почався переклик есейських неофітів, Калеб не прийшов. Не відгукнувся він на своє ім'я і наступного дня, і ніколи більше. Ніхто не знав, що сталося з ним, поки врешті-решт куратори суду не одержали листа, в якому він пояснив, що, не відчуваючи покликання до служіння есеїв, знайшов пристановище у приятелів свого покійного батька в невідомому місті. На цьому, стосовно до есеїв, справу було вичерпано. І справді, коли селянин, який ховався в ярку під час убивства юдея, заговорив про побачене, навіть найбільш простодушні з есеїв здогадались про причину його раптового відбуття. Цілий тиждень Мір'ям і Марк не бачились зовсім, то не домовлялись про позування для завершення погруддя. По суті, вже й потреби не було, тому що вона мала глиняний взірець і користалася ним, поки після клопіткої праці мармурову скульптуру не було завершено і навіть вигладжено. Одного ранку, коли Мір'ям клала останні штрихи на свій витвір, на вхід до майстерні впала тінь, і вона, піднісши очі, побачила Марка, який, окрім шолома, стояв у повному обладунку, немов готувався до подорожі. Сталося так, що Мір'ям була сама, тому що Нехушта пішла поратись коло дому. Уперше вони зустрілись без чужих очей. Побачивши його, вона зашарілась і випустила з руки шматину, яка впала коло погруддя. «Прошу вибачення, пані Мір'ям», – сказав Марк, поважно вклонившись, «що таким чином порушив ваш спокій. Але час не жде, а тому я не зміг попередити опікунів про свій візит». «Ти покидаєш нас?» – зупнилась вона. «Мабуть, я говорив тобі про мого дядька Кая, який був проконсулом при покійному імператорові найбагатшої провінції Іспанії і скористався своїми можливостями». «Так, старого вразила смертельна недуга. Гадаю, він уже міг померти, хоча лікарі гадають, що жити йому ще 10 місяців, або може й рік. Опинившись у такому стані, він зненацька зацікавився своїми родичами, чи радше родичем, бо я зостався один, і висловив бажання побачитися зі мною, хоча раніше шкодував мені й гроша. У листі він навіть оголосив про свій намір зробити мене спадкоємцем, якщо виявить мене гідним. І хоч які мої вади, таким я направду бути не можу, тому що з усіх людей, як говорив йому колись, його я вважаю найгіршим. Однак він все одно переслав суму грошей, щоб я поспіхом виїхав до нього. А разом з нею листа від Цезаря Нерона та прокуратора Альбіна з наказом дати мені негайний дозвіл на від'їзд. Тому, пані, моє рішення видається цілком мудрим. Так, відповіла Мір'ям, про ці речі я знаю мало, але також вважаю, що воно мудре. За 2 години погруддя буде закінчено і запаковано. І вона простягла руку на прощання. Марк узяв її руку і не відпустив. «Мені страх, як не хочеться розлучатися з тобою отак», – сказав він несподівано. «Розлука завжди така», – відповіла Мір'ям, силкуючись забрати руку. «Ні, бувають різні, і мені вони огідні всі з тобою». «Пане», –

запитала вона з лагідним обуренням. «Чи не марнуєш ти часу, граючись зі мною цими гарними словами? Ми зустрілися на годину, а розлучаємось до віку». «Я не бачу в цьому потреби. Хоч що буде насправді, але я бажаю цього найменше у світі. Однак на то нема ради. Ну ж бо, відпусти мою руку. Мармур належить закінчити і запакувати». Лице Марка стривожилось, наче він сперечався з собою, наче бажав спіймати її на слові та піти, але не міг. «Це кінець?» – запитала Міріям, вивчаючи його своїм лагідним очима. «Думаю, що ні. Мабуть, тільки початок. Міріям, я люблю тебе». «Марку», – відповіла вона спокійно, – «не думаю, що мені потрібно слухати такі слова». «Чому ж ні? Вони завжди вважалися чесними між чоловіком і жінкою». «Мабуть, якщо сказано чесно, але цього разу навряд чи це можливо». Його лице вкрилося багрянцем. «Що ти хочеш сказати? Ти вважаєш?» «Я нічого не вважаю, сотнику Марку». «Ти вважаєш, — повторив він, — що я запропоную тобі щось менше, ніж місце дружини?» «Безумовно, що ні», – відповіла вона, – «тому що це означало б образити тебе. Але також я не вважаю, що ти направду хотів би запропонувати мені це місце». «Але саме це і було в мене на думці, Міріам». Її очі полагідніли, але вона відповіла: «Тоді, Марку, я прошу тебе про це забути, тому що між нами лежить велике море». «І те море звуть Калиб?» – запитав він гірко. Вона усміхнулась і похитала головою. «Ти добре знаєш, що немає воно такого імені. Розкажи мені про це море». «Все просто. Ти римлянин, що поклоняється римським богам. Я християнка, що поклоняється богові християн. Тому ми розлучені до віку». «Чому? Я не розумію. Якби ми одружились, то згодом ти міркувала би, як я, або навпаки. Це річ духовна і майбутня, а не тілесна і теперішня. Щодня християни одружуються з нехристиянами, і навіть буває, що вони навертають їх». «Так, я знаю, але цього разу такого не може бути, навіть якби хотіла». «Чому?» «Тому що це заповіт мого вбитого батька і останнє слово матері, промовлене на смертному ложі, щоб я не брала собі чоловіка не з нашої віри». «І ти вважаєш, що зобов'язана виконувати цей наказ?» «Так, без сумніву і до кінця». «Попри те, що можеш полюбити чоловіка, який не є християнином?» «Попри те, що можу полюбити його». Марк відпустив її руку. «Мабуть, мені краще піти», – сказав він. «Так. Чи можу я написати тобі з Риму?» – спитав він. «Чому би і ні, якщо ти схочеш завдати собі такого клопоту, видуживши від цієї дурості, яку навіяла пустеля і ледачий місяць? Я напишу і повернуся, і ми ще поговоримо про це, а тому найлюбіше. Прощавай». «Прощавай, Марку, і нехай Божа любов буде з тобою». «А твоя?» «Моя любов завжди з тим, хто скорив моє серце». «Тоді, Міріям, принаймні я жив не намарне. Пам'ятай завжди, хоч як я обожнюю тебе, але шаную ще більше». І, уставши перед нею на коліна, він спершу поцілував її руку, а тоді лямив кутуніки, опісля обернувся і пішов. Коли він зник, здалося, що Міріям занепала духом, бо, похиливши голову на поруччя, вона заплакала скупими, але дуже гіркими сльозами. Раптом рука лягла їй на плече, і голос старої нехушти прошепотів їй на вухо. «Не тужи», – сказала вона, – «бо того, кого втратила вночі, знайдеш знову вдень. На жаль, то не буде день під земним сонцем. Но, о, но,
Він пішов і забрав з собою моє серце, залишивши натомість невгасний біль, який не сила знести. Він повернеться, кажу тобі, він повернеться, відповіла стара львійка майже люто, бо його життя і твоє переплелися аж до самого кінця одною линвою, що поєднала дві долі. Я це знаю, не питай мене звідки, але утішся, бо це правда. Ба більше, хоч який гострий той біль, ти спроможна знести, бо інакше не було б дано тобі. Але ж знову, якщо він таки повернеться, як це допоможе мені, коли суворий наказ тих, хто породив мене, вимурував навколо мене стіну, пробивши яку, я вчиню гріх, що обернеться для мене прокляттям Божим і людським. Не відаю, я знаю лише те, що в тій стіні, як і в інших, знайдуться двері. Не тривожся про майбутнє, а віддай усе в руки того, від кого воно залежить. Доволі дневі його лиха, так мовив він. Прийми ці слова і будь вдячна. Ти здобула любов римлянина, який коли ще варта чогось мудрість моїх довгих літ, правдивий і чесний. І той чоловік мусить бути добрий у своєму серці, бо хоч вихований і у Римі, та почитає його богів, все одно залишився чесним. Пам'ятай про це і будь вдячна, тому що багато хто за ціле життя не спізнає такої радості навіть на одну годину. Я спробую, Ноу, покірно мовила Міріам, далі вдивляючись на гребінь гори, де зник Марк. Ти спробуєш і зможеш. Але є ще одна справа, про яку я хочу поговорити з тобою. Коли есеї прийняли нас, було врочисто проголошено, що коли тобі мене повних 18 років, ти маєш покинути їх. Ця година пробила для тебе майже рік тому, і хоча ти про це не чула, постанову було обговорено в суді. Такі постанови не можна порушувати. Але було сказано, що слова «повні 18 років» означають і завжди означали, що то час до твого 19-го дня народження, тобто віднині ще один місяць. Це значить, що ми мусимо піти, Ноу? Запитала в розпачі Міріам, бо вона не знала жодного іншого світу, ніж це село в пустелі, і не мала жодних друзів, окрім цих шанобливих чоловіків, яких звала дядьками. Мабуть, що так, а надто після того, коли з'явилися здогади, що Калеб бився з сотником Марком через тебе. Ох, розповідають, що той дикий кіт залишив по собі лапу, яку знайшов садівник. Але й, напевне, відомо також, що вина зовсім не моя, Ноу. Куди ми подамося, не маючи ні друзів, ні дому, ні грошей? Не знаю, але в тій стіні також мусить бути вихід.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Імануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Світчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Імануїл».
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач,
4: через комп'ютер,
2: через мобільний,
3: через телевізор.
2: Як через телевізор?
4: А ось так.
1: Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астро-4».

0: за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
1: Анонс програм. У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо, співаємо, замовляємо пісні і просто ділимося любов'ю.
2: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14 годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму».

0: мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Поглянь, владико, чоловіколюбче, милостивим оком на країну нашу і народ її. І почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть, дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість твою, хоч і недостойні, просимо, подай мир, братолюбіє і єдність в думках суспільству нашому та воле добре бажання його у мирі і спокої, в здоров'ї і в довговічності. Все життя його збережи. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Сьогодні у центрі нашої уваги 28 вересня. 28 вересня вважається Інтернаціональним днем свободи від голоду. Метою свята є поширення обізнаності щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольства. День свободи від голоду було введено 2006 року некомерційною всесвітньою організацією Freedom from Hunger. Компанія працює в 19 країнах світу, де є нестача природних ресурсів і допомагає боротися з голодом. 1618 року у Брюсселі відкрито перший у світі ломбард. А от 28 вересня народився у 1918 році Василь Сухомлинський, український педагог. 1921-го прийшов у світ Михайло Заєць, діяч УПА, автор спогадів про командира УПА Романа Шухевича. 1929-го прийшов у світ Дмитро Павличко, український поет, письменник та політик. 1934-го народився Вадим Костроменко, український кінооператор, кінорежисер та заслужений діяч мистецтв України. А 1965-го народився Олександр Матюк, український судовий експерт, основоположник унікальних методів дослідження в галузях вибухотехніки та пожежотехніки.

0: власники. Що ж, ось таким був цей день, 28 вересня. Кожен новий день нам нагадує, що історія все ще триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Українською на українську і навпаки.
3: Отже, вітаю вас на хвилях Світлого Радіо. Звати мене Дмитро Хоркін, і сьогодні ми подорожуємо далі нашим мовленнєвим царством. З вами сьогодні дізнаємося різницю між словами «дякую» чи «завдяки», коли казати правильну область і галузь, яка різниця між трьома іменниками «збірка», «збірник» і «зібрання». Поговоримо з вами про компліменти, а також про те, як правильно вечеряють і розмовляють, представляються і листуються у Англії. Отже, вирушаємо з вами.
2: З української на українську і навпаки.
3: І починаємо із деяких правил. Отже, часто можна почути, як вилучають слова «дякуючи» і «завдяки». Наприклад, можна почути, як співають або кажуть «дякуючи Богу я чомусь досяг», «дякуючи своїй мамі». Правильно казати «завдяки». Зараз побачимо, що каже словник. «Дякуючи» – це висловлюючи вдячність комусь. Щиро дякуючи. Завдяки – це внаслідок при сприянні. Завдяки вашій допомозі. Завдяки Богові. І так далі. Часто плутають слова «область» і «галузь». Наприклад, я фахівець у цій області. Хоча правильно сказати, я фахівець у цій галузі. Зараз дивимося знову до словника. Область – це частина країни. Адміністративно-територіальна одиниця. Наприклад, Волинська область, Київська область. А галузь – це певна ділянка виробництва, науки і тому іншу. Наприклад, прибуткова галузь, природнича галузь, фізико-математична галузь і так далі.
2: З української на українську і навпаки.
3: Ну, а тепер переходимо до компліментів, які часто звучать і як потрібно їх правильно казати. Комплімент, як відомо, це приємні, ласкаві слова, похвала і навіть до певної міри перебільшення позитивних рис людини. А сказати людині приємне – це значить підтримати її, а вселити їй віру у себе, у власні сили. Тому ніколи не слід скупитися на компліменти. Але, звичайно, робити це треба у міру та із тактом. Ділові компліменти можуть бути такі. Ви прекрасний майстер, ви першокласний фахівець, у вас це чудово вийшло. Я, признатися, хотів і не сподівався, що ви так швидко і так блискуче впораєтеся з цією справою. Навряд чи я так би зумів, як ви це зробили. Побутові компліменти стосуються переважно зовнішності та загальних якостей людини. Які ви сьогодні чудові! У вас прекрасний вигляд. Тобі так пасує ця нова зачіска. На компліменти, звичайно, відповідають скромно. Дякую за компліменти. Це вам тільки так здається? О, ні, це не про мене. Дякую, але я не заслуговую такої похвали.
2: З української на українську і навпаки.
3: Ну, а тепер знову дивимося до наших правил. Отже, слова «збірка», «збірник», «зібрання». Як і коли вживати правильно ці слова? «Збірка» – це книжка, яка містить твори, як правило, одного автора, зібрані за певним принципом. Наприклад, «збірка поезій» Максима Рильського у певний період його творчості. «Збірник» – це книжка, яка містить у собі однотипні матеріали, документи, закони тощо. Наприклад, «збірник наказів», «збірник правил», а не «збірка правил». І останнє слово – «зібрання». Воно має два значення. Це сукупність творів одного автора, наприклад, зібрання творів Тараса Шевченка, або друге значення – зустріч групи людей. Наприклад, церковне зібрання. І увага, прошу запам'ятати правильний наголос. Не зібрання і не зібрання, як можна часто почути, а саме зібрання. Наголос на другому складі. Ну, а тепер поговоримо про етикет різних країн. Ми з вами подорожували у різних країнах і у різних народів. А тепер подивимося на традиції мовленнєві та етикету у Англії. Запам'ятайте, що британці надають великого значення деталям. Для Англії основним є правило – дотримуйся умовностей. Навіть під час листування треба дотримуватися відповідних правил. Не можна звертатися до будь-кого на ім'я, якщо ви не маєте.

0: маєте на це спеціального дозволу. Ні в якому разі не звертайтеся на «ти». Дуже важливо правильно орієнтуватися у званнях і титулах. Але ніколи не нагороджуйте почесним титулом самі себе. Наприклад, в Англії кажуть «Я Джон Сміт, просто, без ніяких титулів», а до нього вже звертаються «Доктор Сміт». Британці ретельно дотримуються ритуалу знайомства. Під час знайомства важливо, чиє ім'я буде названо першим. Для англійця велике значення має, кого першим представлять. Наприклад, ви представляєте одну особу іншій. У службовій діловій ситуації пріоритет під час знайомства надається клієнтові, оскільки клієнт – особа важливіша. Наприклад, пане, дозвольте представити вам президента нашої компанії. Одяг ділових людей в Англії традиційний. Жінки вбираються у костюми або сукні. Чоловіки одягають костюми і краватки. Рукавички, входячи до приміщення, слід знімати. Запам'ятайте, що розмовляючи із англійцями про справи, по закінченні робочого дня не потрібно цього робити. Це вважається ознакою невихованості. Для англійця усі розмови стосовно роботи припиняються із завершенням робочого дня, навіть якщо ви вечеряєте разом із діловим партнером. До того ж, ніколи не починайте розмову, допоки не замовлені страви. Якщо, звісно, хто-небудь із ваших клієнтів не зробить це першим, то буде вічливим стосовно офіціанта. Так далі подивимося у ресторані, дотримуйтеся саме таких правил. Якщо ви хочете показати офіціантові, що трапеза закінчена, покладіть ножа і виделку паралельно. Якщо ж ви ще не закінчили їсти, а просто вирішили перепочити, покладіть ніж із виделкою навхрест. Цей жест означає «не забирайте моєї тарілки» і не станеться ніякої халепи під час вашої вечері. На цьому наша коротенька рубрика завершується. Дякую за увагу і бережімо нашу мову.
1: З української на українську навпаки.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Доброго дня, дорогі слухачі Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні подружжя Христини та Володимира Тищенко вітають вас знову у програмі «Сімейна консультація». І сьогодні ми продовжуємо говорити про вікові особливості дошкільнят. І сьогодні ми зупинимося на віці 3-5 років.
3: Хочу ставити, хочу ставити таку репліку. Я помітив, це мій досвід. Можливо, я не правий, тому я тебе питаю, бо ти більше працювала з дітьми. Моя дружина Христина, вона дуже довго працювала з дітками дошкільного, шкільного віку. І тому у мене таке питання. Бо я помітив, що діти, у яких дуже багато іграшок, ну от просто там вся кімната дитяча абсолютно завалена іграшками, їх не 10, 20, 30.

0: легше вибрати один, ніж серед 45. Там навіть чи серед 10. Тобто, чим менше є цих предметів, на які дитина дивиться і може вибрати, тим їй легше приймати рішення. Ось тому дійсно добре, щоб перший в хаті буде прибраніше, чистіше, дитині буде легше, і тоді ці іграшки їй постійно не мулятимуть очі, і вона дійсно буде їх сприймати як щось нове, і буде рада, що о, а сьогодні з'явилося щось нове, і можна цим погратися і придумати якусь нову історію, нову гру.
1: Я пригадую, у нас ще такий один лайфхак, що, наприклад, дитина після того, як погралася, не хоче прибирати у своїй кімнаті, не хоче прибирати іграшки у своє місце. І як би ти не мотивував, не заставляв це все, воно не допомагає. Але я пригадую, що дуже допомагало, коли ти разом з нею починаєш ці іграшки складати, а особливо, якщо ти там, наприклад, це робиш в ігровій формі. Оу, там м'ячик, чи скок-скок-скок, і куди м'ячик поскакав, поскакав сюди, і в кошечок, і сховався м'ячик, і тепер м'ячик кличе наступного. І таким чином, граючи з дитиною, ти можеш, і дитина тоді включається теж в цю гру, і починає шукати іграшки, які порозкидані по кімнаті, і їх складати там в коробку, чи в ящик, чи де місце. І це робити не раз в місяць таким чином, а там кілька днів підряд, а потім, коли ти вже кажеш, давай поскладаємо іграшки, то дитина вже самостійно це приймає участь. Але тут є від нас ще одне питання, що робити, якщо дитина не хоче цього робити, допустимо, що-небудь, і влаштовує істерику. Б'ється руками, ногами, підлогу падає і каже, ні, не буду цього, не хочу цього. Кричить не своїм голосом, істерику таку влаштовує.
0: Ну, знову ж таки, можна створити якісь такі штучну можливість вибору і таку завуальовану. Наприклад, ти можеш обрати, ми зараз підемо повечеряємо, і перед вечерею зараз ми поскладаємо іграшки разом, вони підуть спати ці іграшки, а ти підеш вечеряти, або зараз ти повечеряєш, і потім ми поскладаємо іграшки, щоб іграшки пішли спати, а потім підеш спати ти. Тобто дитина має вибір, але не чи складати іграшки чи ні, але вона обирає, коли це зробити, після вечері чи до вечері.
1: Тобто правило складати іграшки у нас не відміняється
0: це
1: ніколи.
0: Це не відміняється, так. Вона може вибрати, коли це зробити, так? Або вона може вибрати, з ким ти хочеш сьогодні збирати іграшки, з татком чи з мамою. Може тобі татко допомогти, може мама. Тобто це перше. Ну, а по-друге, ну, ми повинні пам'ятати, що дитина вчиться, і перш за все вона повинна розуміти, що за є добро і є зло, про це ми вже говорили, так, і послух – це добро, а не послух – це зло. І добро винагороджується, але зло має негативні наслідки. І коли ми робимо погане, є наслідки. Тому, звичайно, ви можете продумати, які можуть бути негативні наслідки, якщо дитина, що ви зробили, ви вважаєте, все зробили правильно, ви донесли інформацію спокійно, ви дали дитині вибір, дитина знає, які будуть наслідки по послугу чи не послугу, так? І, значить, мусить бути.
1: Добре, але коли дитина вже в істериці, то мені здається, вона не чує твоїх ні аргументів, ні улесливих слів, ні намагання домовитися, вона просто може ігнорувати все це і битися в істериці, своїм криком перекрикувати всі твої слова, аргументи і так далі. Що діяти? От, наприклад, дитина вже впала на землю і б'ється руками, ногами об землю і кричить криком.
0: Ну, дякую, це чудове запитання, багато батьків з ним стикаються, ми теж цією проблематикою свідчас стикнулися. Що дуже важливо розуміти в істериці? Істерика не є природньою потребою дитини. Взагалі плач і сльози є природнім явищем. Якщо дитині боляче, якщо дитина почувається дуже сильно засмучена, бо їй дуже страшно, бо вона почувається дуже самотньо, бо дитина може плакати від страху, самотності, браку безпеки
1: і
0: від фізичного болю. Так, це є природній наслідок сльози, і тому тут ніякої вини дитини немає, це є нормальна правильна реакція. Ось, якщо ж істерика, це не є наслідком болю, це є спосіб впливу комунікації з батьками. І означає він тільки одне, що якось дитина зробила, закатала істерику, І один раз їй це вдалося. Тобто батьки пішли на поступки, дитина отримала те, що вона хотіла.

0: не знаю, що це, купили їй то, що вона хотіла, не пішла вона спати вчасно, чи вона не їла, чи навпаки поїла, чи залишилась довше на майданчику. Ну, невідомо, що це було, але воно спрацювало, і дитина це чітко засвоїла. Що якщо я щось хочу, треба закатувати істерику, і батьки зроблять рано чи пізно те, що я бажаю. Тому єдиний вихід тут показати дитині, що це не працює. Це дуже важко, це виснажливо. Я пам'ятаю, ми якось переживали таку істерику в торговому центрі, коли було багато людей навколо, і наша дитина була в істериці. Це неприємна ситуація, ніхто не хоче в ній перебувати. Але тут, знаєте, це такий виклик для батьків, проявити свій батьківський героїзм, як написано в писанні, спасеться той, хто витримає до кінця. От тут ми бажаємо всім батькам терпеливості, витримайте до кінця. Коли дитина відчує, що якби вона не билася ногами, не тупала і не лежала довго на підлозі і не кричала, ви не робите те, чого вона очікує, там не купляєте
1: цю
0: машинку.
1: Але треба бігти і дитину піднімати з землі і казати: тихо, не кричи, це все, заспокійся, я все зроблю, тільки не зараз, тільки перестань кричати, бо всі на мене дивляться і всі мене засуджують, яка я погана мама, який я поганий тато, я з тобою не можу справитись.
0: Ну,
1: таке бажання внутрішнє
0: є таке бажання скоренько якби закрити це питання, цю ситуацію, щоб не було тої ганьби, ми всі на тебе не зиралися, але що зробиш? Раз же це сталося, сталося. Треба дитині спокійним тоном, вона без емоцій, без гніву, без агресії, спокійно сказати: Осна, почула, будь ласка, встань і підійди до мене.
1: Тобто не піднімати
0: дитину? Не піднімати дитину. Ну, тому що це природна реакція. Якщо ти її підіймаєш, вона буде ще більше пручатися. Дитина, якщо дитина нічого собі не зламала, вона лежить не тому, що вона не може встати, тому що вона це вирішила. Тому так, як вона вирішила лягти, так само вона повинна прийняти рішення самостійно встати. Ми просимо, будь ласка, встань і підійди до мене і спокійно скажи, в чому справа, ми поговоримо. От, і чекати, поки дитина це зробить, тому що вона лежить не тому, що їй боляче, чи вона не може встати, вона кричить не тому, що її щось турбує фізично, вона просто демонструє свою поведінку і бажання виконати мою волю, я так бажаю. І тут наше завдання, щоб дитина розуміла, що вона не Господь Бог, вона не пуп землі, світ не крутиться навколо неї, вона повинна зважати на людей, які її оточують, і батьки її люблять, хочуть для неї найкращого, але не завжди те, що дитина прагне і хочеться, це найкраще для неї.
1: Але якщо дитина саме в цей момент хоче це, а батьки не поступаються чи якось відмовляють від купівлі іграшки чи від проведення часу так, як хоче дитина, то дитина це сприймає як щось погане. Тобто це батьки не люблять її таким чином, не проявляють її любов. Як же ж дитина має зрозуміти, що її люблять, але це робити, що вона хоче, не будуть?
0: Ну, я думаю, що,
1: і що це не зло.
0: Це вже також робота батьків. Тому що якщо батьки беруть дитину в торговий центр, вони повинні розуміти, що торговий центр має на меті продати товар. І все, що вона там бачить, все, що її оточують, все робиться для того, аби ви купили ці товари. Тому не дивно, що в дитини ці бажання виникають. Тому тут важливо провести роботу з дитиною до того, коли ви переступите порог торгового центру, і також пояснити, як ми себе поводимо в торговому центрі, з якою метою ми туди йдемо, які товари ми плануємо купити, які ні. І щоб дитина розуміла, куди вони йдуть і чого очікувати. Бо якщо дитина не розуміє, звичайно, в неї може викликати шок. На рекламі реклама кричить: купи мене, а мені не купують. Чому батьки не хочуть мені купити? Звичайно, треба дитині пояснювати, що там будуть гарні різні речі, але ми сьогодні йдемо саме за тим і за тим. А те, що ти хочеш, ти можеш нам показати, і коли в тебе буде день народження, чи там якесь свято, ми постараємося реалізувати, якщо буде така можливість. Ну, дитину треба проговорювати ці речі. Якщо би дитина була готова, я думаю, такої вже різкої реакції, емоційного такого сплеску у вигляді істерики, цього можна було би уникнути. Ну, звичайно, це праця батьків, тому батьківство – це надзвичайно велике покликання, це велика праця, це надзвичайно цінно, і це повеління Боже, і це дуже серйозна професія в житті людини – бути татом чи мамою. І вона потребує дійсно і навчання.

0: зусиль, планування, думання. І ми бажаємо вам тільки успіху в цьому і наполегливості.
1: Я хочу розповісти ще одну історію. Я пам'ятаю, ця історія так запала мені в серце, що я не можу її не розповісти. Я був з дітками в магазині, і вони були дошкільнятами, це точно було. Це, скоріш за все, я забрав їх з садочка, і ми пішли ще перед тим, як зайти додому, через дорогу в магазин. Тоді вже був, здається, сільпо там. І ми зайшли в цей магазин, і я пригадую, що діти там, о, я хочу ось це, я хочу ось це. І я пригадую, як я сказав, що вибачте, будь ласочка, мені дуже прикро, але ми не можемо собі зараз це дозволити. Можливо, іншим разом. Я не знаю, чому я так зробив і сказав, можливо, дійсно у нас було тоді з фінансами не все окей. Тобто, бо це були елементарні речі, які дійсно дітям можна було купити. Це щось було типу шоколадки, щось таке. Але я пам'ятаю, як це справило на них враження, що через якийсь час ми були в магазині, і я пригадую, як діти підійшли до мене, показуючи, що вони там обрали якусь там річ, і кажуть, а ми можемо собі дозволити це купити? От, і мене це так доторкнуло до мого серця, тобто я насправді не читав великих лекцій, я просто сказав, що ми собі зараз не можемо це дозволити, але діти так запам'ятали, що на другий раз, коли ми були в магазині, вони підійшли і чемно запитали, а ми можемо собі це дозволити? І я кажу, а яка ціна? Вони побігли подивитися на ціну, прибігли, сказали, яка там ціна, я сказав, можемо. І вони були дуже щасливі, що ми можемо собі це дозволити. І для мене це було таким, як невеличким уроком для них і для себе також, що дійсно можна про це з дітьми говорити, про те, що ми можемо, що не можемо і так далі. Але це має бути якось сказано, дійсно, з турботою. Тобто, що ви бажаєте дітям добра, але є певні речі. Хоча я розумію, що батькові, особливо тато Сем, дуже важко сказати дітям, ми собі цього дозволити не можемо.
0: Ну, але це реалії життя, бо реально ми в житті не завжди можемо дозволити все, що нам хочеться. Тому ми і маємо мрії, маємо мотивацію планувати, так заощаджувати, заробляти більше і так далі. Ну, то вже ми почнемо таку трошки тему, елементи фінансового виховання дітей.
1: Але в цьому елементі мені найбільше сподобалася реакція дітей і їхній спосіб потім взаємодії зі мною. І мені здається, урок, який важливо винести, це треба бути чесними, щирими з дітьми і говорити з ними, і мати оці стосунки так, щоб діти розуміли, що тато, мама їх люблять. Але тато, мама не завжди можуть в даний момент відповідати на їхні там хотілки, бажання, їхні прихоті і так далі.
0: Так, я пам'ятаю, що така перша була розмова в нас з дітками, ми їм пояснювали, що є щось, що таке дороге, що дорого, і що доступно. І пам'ятаю, що так, вони вже приходили і питали, мама, а то дорого? От, і вони вже розуміли, тобто, що не завжди все можна отримати тут і відразу. Треба прикласти якісь зусилля, вони тоді почали, ми вже тоді, коли саме частіше про це заходило, і пам'ятаю, з'явилися в нас і скарбнички дитячі, де вони складали собі монетки, де вони назбирували на те, що вони хотіли, і потихеньку так вчилися таким елементом фінансової грамотності. Ну, про це можна також мати окрему передачу, це дуже цікава тема.
1: Я хочу ще додати одну історію. Я пригадую, що оцей вік, 35 років, для мене це було дуже благословення. Тому що, коли дітки тільки з'являються, вони дуже класні, ти носиш їх на руках, ти з ними бавишся, все. Але от щось поговорити, щось там, там щось розумне поговорити. Я завжди чекав цей момент. Коли настане цей момент, що я зможу щось з дітками говорити. І оцей момент наставав, наскільки я пригадую, десь 3,5, 4 роки це точно, коли в наших дітей з'являлося оце бажання, а чому? А що це таке? А як воно працює? А навіщо воно? А чому це так? І оце багато чому? Це настільки мене запалило, це настільки якби відкрило таке моє бажання щось з дітям пояснювати, розказувати. І що цікаво, я помітив, я дуже очікував цього, і тому я там цілі лекції намагаюся читати. А дивлюся, що дітям не цікаво. Я треба коротка відповідь, речення два. А я там розумію, вже там 15 хвилин розказую. А вони вже наступне питання ставлять. І мене це образило. Ну чому? Я ж тобі пояснюю. Я не розумієш. І тут дуже важливо мати оцю мудрість батьківську, щоб пояснити дитині ці важкі, складні речі, які дитина запитується. Так? А чому машина їде? На тому рівні, на якому вона
0: чому
1: може...
0: Чому трава зелена?
1: А чому трава зелена? На тому рівні, на якому дитина може сприйняти, не читаючи з енциклопедії і так далі, а от просто своїми словами, одним-двома реченнями.
0: Хоча зараз є дуже багато, дорогі батьки, гарних дитячих книг, цікавих дитячих енциклопедій, де, власне, на такі, здавалося б,
1: для дошкільного
0: віку. Так, так, на прості питання, або навпаки, такі питання складні, які нам найважко зрозуміти, як дитині це пояснити, але хороші автори придумали, як дітям донести цю інформацію, тому будьте частими відвідувачами бібліотек дитячих, книгарень, можна знайти дуже гарну, корисну літературу для дітей, яка допоможе вам у цей вік пізнання, коли вони ставлять багато питань, а як, а чому, навіщо?
1: Навіщо то?
0: Саме так. І цей час також починає з'являтися в дітей почуття гумору. Це перші жарти, яких вони сміються, намагаються придумувати якісь жарти. Отакий чудовий час, коли діти нас тішать кожен день і кажуть, ось сьогодні мій малий та моя мала видали нові перли. І вони щось цікаве створюють, говорять.
1: І, до речі, я дуже вам рекомендую записувати ці всі речі, бо пройдуть часи і забудуться ці історії, і я пригадую, що коли вже дітки підросли, я їм розповідаю, як вони там щось сказали, якусь смішну попали історію, чи якусь смішну халепу, як ми всі сміялися. Я їм це розказую, вони так дивляться з недовір'ям. Це ми не пам'ятаємо цього, ми цього такого не може бути. І бувало таке, що я ловив себе на думці, що я забув деталі цієї історії, я не можу згадати, о чому ми так сміялися. Тому не полінуйтеся, коротенько запишіть ці всі перла, і це буде дуже гарно потім дітям розповісти, розказати, як це було все чудово, весело вам з ними проводити цю життєву мандрівку. На жаль, наша програма підходить до завершення, і ми мусимо підводити підсумки.
0: Так. І хотілося б на завершення сказати, що так, також пам'ятаємо, що дітки цього віку, вони ще мають дуже таке обмежене поняття про час. Тому не дивуйтеся, коли ви кажете там тиждень, тому рік, тому місяць, тому чи вперед, чи назад. Діти ще цього не розуміють, цих понять часу, і для них немає значення. Місяць тому, тиждень тому, для них ще поки що ці поняття дуже абстрактні і незрозумілі. Ось, тому будьте акуратні, коли ви дітям щось обіцяєте, тому що вони не дуже розуміють ще ці поняття.
1: Так.
0: Ну і якщо говорити, зробити такий дійсно підсумок, які потреби в дошкільнятто, ми сьогодні підсумуємо, що в загальному діти дошкільного віку мають потребу, перш за все, в таких базових речах, як наша любов безумовна, довіра, керівництво і самоповага. Також дошкільнята вчаться через те, що вони наслідують когось. Тому дуже не дивуйтеся і тішитися тому, коли діти наслідують і вашу ходу, і вимову вашу, так, ваші інтонації, ось, і також ваші вчинки всі, так. Вони отримують задоволення від того, що приймають якісь самостійні рішення. Хай ще такі перші, не завжди, може, мудрі, але це їхні рішення, і вони дуже тішаться за того, що вони змогли виявити свою волю. Тому давайте їм можливість, оце таке поле, де вони можуть безпечно виявляти свою волю і не загрожувати собі, своєму життю і здоров'ю.
1: Не треба вже завершувати. На завершення ще тільки хочу додати, що дійсно пам'ятайте, що 3-5 років дитина починає збільшувати коло своєї соціалізації. Тобто раніше вона спілкувалася з братчиками, сестричками, з домашніми, там мама, тато, дідусь, бабуся, а тут вона починає розширювати і вона більше інформації може обробляти, вона може вже спілкуватися з друзями на площадці, в садочку і так далі. І для дитини це дуже, ну, скажімо так, важкий етап, і ми маємо допомагати. Всі батьки до мене стикалися з тим, коли ми перший раз приводимо до садочка чи до школи, чи підготовку до школи, дошкільна така підготовка, то діти лякаються, бояться. І тут ваша роль батьків дуже важлива. Допомогти соціалізуватися своїм власним прикладом, своєю відкритістю до нових людей, до нових знайомств. Як ви це робите? Діти дуже-дуже це повторюють.
0: Також діти дуже відчувають ваше відношення. Вони цінні і є велика потреба в добрих стосунках. Це проявляється в прийнятті і в похвалі наших дітей. Для дітей важливо, щоб ми часто повторювали речі, які ми вважаємо важливим, щоб вони засвоїли. Ось вони пізнають світ через органи чуття, дотик, смак, нюх. Ось проявляють багато цікавості і, звичайно, творчість. Дуже важливо розвивати в цьому віці у дітей власне дрібну моторику. Тому так важливо з дітьми щось вирізати, малювати, діпити, щоб їхні пальчики якомога більше працювали, аби розвивати мозкову діяльність. Ну і дисциплінування діти дошкільного віку найкраще сприймають фізично, тому що ще пояснення і слова часто чим діти менше, тим важко вони їх розуміють, тому фізичні наслідки сприймаються набагато краще. Отож, дорогі батьки, ми бажаємо вам успіху у вихованні, наставленні ваших дітей, хай Господь вас сили в цьому благословляє. Ми були дуже раді ділитися з вами своїм досвідом. Дякуємо вам за запитання.
1: У будь-якому випадку пишіть їх нам, пишіть під нашими відео ваші питання, ваші думки і роздуми. Ми обов'язково в наступному прямому етері про це поговоримо. З вами були Володко та Христина Тищенки у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей. Хай Бог буде з вами.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моєї. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери. І щоб любов невидима ставала видимою.

ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив. Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе сьогодні, і ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність, Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. І хай Твоя милість, і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: нехай каміння мовчить.
1: Вітаю, друзі! У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо Еммануїл. Сьогодні ми пристанемо до скелястих берегів Північної Ірландії, де на нас чекає зустріч із чарівною та щирою авторкою та виконавицею сучасних пісень поклоніння, відданим лідером поклоніння Кетрін Скотт. Кетрін Скотт народилася у місті Істбурн в Англії в сім'ї євангелістів, які щоліта подорожували країною, проводячи на метові богослужіння. Мати Кетрін була солісткою групи поклоніння, а батько – звукорежисером. Кетрін була старшою з 4 дітей. Коли їй було 2 роки, родина повернулася на батьківщину до Північної Ірландії, де пройшла решта дитинства Кетрін. На початку 90-х за покликом серця Кетрін переїжджає до Англії, де вивчає теологію в Вельмському біблійному коледжі. Там вона здобуває ступінь бакалавра та знаходить майбутнього чоловіка, із яким невдовзі одружується. Згодом вони разом переїжджають до Глазго, де протягом 2 років працюють допоміжними пасторами в церкві виноградних південно-західного Глазго. Відчувши поклик повернутися додому, пара переїздить до Ірландії, де засновує місцеву церкву виноградних, в якій вони займають посаду пасторів до сьогодні. В той час перед нами відкрився цілий новий світ, згадує Кетрін. Я познайомилася із Брайаном Дорксеном, і протягом наступних 2 років він був наставником нашої групи з 10 чоловік. В той час Кетрін написала 2 найвідоміші свої пісні «Жадаючі» та «Боже дитя». Через декілька років вона підписала контракт із лейблом Integrity Music, співпраця з яким згодом дала можливість побачити світ 3 сольним альбомам Кетрін. У 2014 році вийшла перша незалежна збірка Кетрін Скотт, ідеєю якої було створити служіння поклоніння в записі. Збірка «Жадаючий» стала одним із найбільш впливових альбомів в сучасній міжнародній музиці поклоніння. Кетрін стала однією з 5 лідерів поклоніння, які прийняли участь в його створенні, автором 2 пісень, зокрема титульного треку «Жадаючий». Зростаючи в родині музикантів, з дитинства Кетрін Скотт оточувала музика. Проте музика ніколи не була її амбіцією, і врешті стала лише способом вираження головного – поклоніння Богові. Кетрін розповідає, «Коли мені було 3 роки, я вирішила, що хочу належати Ісусу все своє життя. Мої батьки були в повному служінні, тож я завжди знала, що Ісус любить мене, і я прагнула відповісти Йому своїм власним «так». Це рішення, про яке я ніколи не шкодувала. Щодо початку служіння, я завжди мріяла стати дружиною пастора, що я зробила у віці 21 року. Але я ніколи не думала, що долучуся до музики в такий спосіб, як зараз. Все, що пов'язано з музикою, завжди відчувалося як переливання мого серця до царя, який так всебічно підкорисне. Це ніколи не було амбіцією або метою, лише засобом демонстрації мого поклоніння і проведення інших його присутністю. Кетрін Скотт разом із чоловіком займає посаду пастора церкви, веде поклоніння 2 на місяць вдома та подорожує протягом року, проводячи зібрання поклоніння по всій країні. Організує та проводить навчання для молодих музикантів та лідерів поклоніння. Крім того, родина Скоттів, як багато колег, приймає участь в благодійному проєкті «Мистецтво співчуття», виступаючи в якості наставників для 2 дівчат. Це більше, ніж радість спостерігати, як ці прекрасні дівчата зростають, отримуючи реальну, відчутну допомогу, як освітню, так і фізичну, але також із надією на майбутнє. Дякую, Кетрін. Любити Ісуса – це любити тих, кого Він любить також. Тож для нас реальне благословення бути в змозі розділити цю любов із ким тільки можна. В одному зі своїх інтерв'ю Кетрін дає настанову молодим лідерам поклоніння. Коли я починала, я ненавиділа те, як я граю на фортепіано. Я завжди зображала, що маю тільки вести поклоніння, аж доки не зрозуміла, що люди знають, що я прикидаюся. Але Бог може використовувати вас такими, як ви є. У вас є дещо особливе, що має своє місце на столі. Тож не переймайтеся через те, що ви не можете. Хто ви є і що ви можете – це те саме, чого потребують люди навколо вас. Тож, якби я могла повернутися назад, я б сказала собі глибоко вдихнути, взяти чашку чаю і трохи шоколаду і дозволити Господу бути ним і мені бути собою. Служіння поклоніння – це безумовно пророче служіння. І для реалізації саме цього дару потрібна сміливість та впевненість. Історія, що підтверджує ці слова, сталася із Кетрін. Якось посеред поклоніння я відчула, що Господь хоче зціляти. Тож я просто сказала те, що відчувала, і попросила людей покласти руку на частину тіла, де була проблема. Я помолилася протягом кількох хвилин і запитала, чи є хтось, хто пережив зцілення або відчув полегшення. В залі було майже 1000 людей, проте лише один відповів, що його головний біль став легше. Я подякувала Богові і за це, і ви продовжили. Чесно кажучи, думаючи, чи варто було йти на ризик. 2 тижні по тому я почула історію хлопця, який був на тому зібранні. Він страждав від жахливого розумового недугу з самого дитинства. В той момент він поклав руку собі на голову, але нічого особливого не відчув. Наступного тижня він навідався до лікаря, як він робив щотижня з маличку. Вона почала сеанс, проте помітила, що дещо змінилося. Вона запитала в нього, що ж такого трапилося з ним, і він розповів їй про молитву. Вона завершила сеанс раніше і попросила навідатися наступного тижня. Коли він прийшов на наступну зустріч, його лікар провела різноманітні тести і сказала йому, що він повністю здоровий. Вона відмінила майбутнє лікування і попросила розповісти їй усе про Ісуса. Я просто обожнюю це. Блаженні є ті, що жадають, бо будуть насичені. Давайте послухаємо і згадаємо знайому мелодію пісні про Тренскот «Жадають».

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Цитата з Біблії.

0: На знак своєї досконалої любові Ісус Христос пішов на хрест, щоб віддати себе в жертву за всіх людей. У першому столітті нашої ери хрест завжди асоціювався з муками і болем. Розп'яття на хресті було одним із найжорстокіших видів страти. Але сьогодні хрест уже не є символом страждань. Ласкаво просимо на нашу передачу «Дотик до істини», де ми пропонуємо вашій увазі проповіді доктора Чарльза Стенлі. У нашій сьогоднішній передачі доктор Стенлі розповість про значення смерті і воскресіння Ісуса Христа. Коли ми зрозуміємо, що насправді сталося на горі Голгофі 2000 років тому, ми побачимо, що хрест Христів є символом найбільшої любові. Отже, слово доктору Стенлі.
1: Про що ви думаєте в першу чергу, коли бачите хрест? Можливо, хрест нагадує вам про церкву, про Ісуса Христа, про розп'яття. Але якщо ви щиро, віруюча людина, якщо ви знаєте Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ви не можете залишатися байдужим, думаючи про хрест. І ось чому. Для істинних християн хрест – це не просто якийсь символ, прикріплений до церковного шпиля або намальований у книзі. Хрест – це подія, яка сталася не тільки в далекій Палестині 2000 років тому, але і у нашому житті, у самій глибині нашого серця. Для нас хрест означає нашу віру в спасіння Христове. Хрест у християнстві відрізняється від будь-якого іншого символу. Спасти людство від влади гріха не можна було інакше, як тільки через смерть Ісуса Христа, нашого Господа. Христос помер, будучи розп'ятим на хресті. Помер для того, щоб принести нам спасіння. І сьогодні ми будемо говорити про хрест, про символ нашої любові Бога до кожної людини. Розгорніть, будь ласка, послання до Галатів, перший розділ. Перші 5 віршів цього послання доносять до нас всю повноту значення хреста. Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих Його воскресив, і присутнє зі мною все браття до церков галатійських. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. Йому слава на віки вічні. Амінь. Ніхто ніколи не розумів значення хреста так глибоко, як Павло. У своїх посланнях він знову і знову повертається до теми хреста, до теми розп'яття і смерті Ісуса. Все богослів'я апостола Павла фокусується на понятті «у Христі». Згідно з твердженням апостола, спасіння і все християнське життя зводиться до цієї єдиної фрази «у Христі». Згадаємо, що Павло сказав про хрест. У посланні до Галатів, розділ 6, вірш 14, написано: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу». Апостол розумів значення Христа у всій повноті. А якщо вас хтось запитає, що означає хрест для вас особисто, якою буде ваша відповідь? Звичайно, хрест – це символ

нашої віри, але символ чого конкретно. Отже, ми прочитали з послання до Галатів, розділ 1, вірші з 4 по 5, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Саме в цих віршах Павло пояснює значення хреста. У нас є вагомі підстави для того, щоб вважати хрест символом найбільшої любові. Ісус Христос пішов на хрест добровільно, Він страждав добровільно, Він зробив це з любові до нас. Погляньте на слова у 4-му вірші. «Дав самого себе». Ніхто не забирав Його життя насильно, ніхто не змушував Його йти на Голгофу, Він віддав себе сам. Отже, Христос не був жертвою обставин, злої долі або більш сильних супротивників. Він сам з власної волі пішов на страждання, і тому Його смерть на хресті не можна вважати поразкою або невдачею. Ми можемо згадати тут кілька уривків Святого Письма, де Ісус говорить, що кожен Його вчинок і кожне Його слово були виконанням волі Отця. Євангелія від Івана, розділ 5, вірш 36. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Євангелія від Івана, розділ 12, 49 по 50 вірші. Бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що Його ота заповідь – то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав. Отже, Ісус був повністю слухняний Отцеві, і все Його життя було виконанням волі Небесного Батька. Але Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – єдині. Вони єдині у своїй волі. Кожна з особистостей Святої Трійці узгодила план спасіння людства. Роль Ісуса Христа включала смерть на Голгофському хресті. Він повинен був віддати своє життя за гріхи людства. І Ісус погодився це зробити. В 10-му розділі Євангелії від Івана Ісус говорить про себе як про доброго пастиря. Ці слова допомагають зрозуміти, чому Він пішов на хрест. Ми будемо читати 10-й розділ Євангелії від Івана з 9-го вірша. «Я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком щоб мали. Я пастир добрий, кладе життя власне за вівці». В 15-му вірші Ісус говорить, «Як Отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу». Тепер 17-й і 18-й вірші. «Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця». Отже, Ісус добре усвідомлював, на що Він ішов. Він розумів, чого буде вартий Його послух Отцеві і любов до людства. І Він підкреслює, що йде на смерть добровільно, з любові, піклуючись про людей і виявляючи послух Батькові Небесному. «Ніхто в мене його, тобто життя, не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову». Христос виконує волю Отця, і як добрий пастир, Він віддає життя своє за овець. Звернімося тепер до послання до євреїв, 12 розділ. Тут говориться про подвиг Христа трохи інакше. І це допоможе нам краще зрозуміти те, що сталося на Голгофі. Отже, послання до євреїв, перші два вірші 12-го розділу.

Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Про що тут йдеться? Ісус Христос міг передбачити, що станеться з ним після взяття під варту. У Гефсиманському саду він молився Отцеві, благаючи, якщо можливо, пронести чашу страждань повз нього. Він знав, що його чекало тієї ночі, коли його зрадили і заарештували. Він знав також, що станеться пізніше, коли його засудять. Ісус Христос, Син Божий, був гідний радості і слави. Ми читаємо, що радість була перед ним, тобто очікувала його, але замість цього Ісус пішов на хрест. Він залишився слухняним Отцеві і виконав свою місію по спасінню людства. Його руки і ноги було пробито, на його голову наділи терновий вінок. Його били, принижували, з нього знущалися. Він сам ніс свій хрест, знаряддя своєї страти на Голгофу. Але він не звертав уваги на сором і ганьбу, коли Сина Божого карали як розбійника. Він знав, для чого він це робить. Він знав, що це було необхідно для спасіння людей. Син Божий пройшов через усі страждання і помер на хресті, і саме тому він був прославлений і сів по правиці Небесного Батька. Вороги Ісуса, фарисеї і садукеї, хотіли його вбити. Вони ненавиділи його. Їм було замало, що Ісуса заарештували. Вони не могли допустити, щоб Ісуса звільнили, тому вимагали його розп'яття на хресті. Ісуса розіп'яли між двома розбійниками. Він загинув, як гинули державні злочинці, раби-втікачі і вбивці. Вороги вважали, що вони взяли гору, що вони знищили Ісуса. Вони не знали, що його розп'яття і смерть були шляхом до перемоги над силами пекла. Не вороги Ісуса вбили його, він сам добровільно вирішив прийняти смерть і страждання заради більшої перемоги, перемоги над злом і гріхом. Отже, хрест – це символ перемоги, а не поразки Ісуса Христа. Перший розділ послання до Колосян – один з моїх улюблених у Біблії. Він дуже яскраво і переконливо говорить про велич Христа. Зразу стає зрозуміло, що хрест Христів – це символ Божої любові і знак перемоги над гріхом, а не символ перемоги ворогів Ісуса. Прочитаємо з 14 по 17 вірші першого розділу послання до Колосян. Йдеться про Ісуса Христа, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть». Господь Ісус Христос є Сином Божим, другою особистістю Святої Трійці. Хіба хто-небудь міг насильно позбавити Його життя? Хіба хто-небудь міг Його перемогти? А Він є перший від усього, і все ним стоїть, усе через Нього і для Нього створено. Він творець неба і землі, Він суддя світу. Чи могло творіння примусити Творця до чогось? Чи змогли б люди засудити його, якби він не дозволив їм це зробити? Звичайно ж, ні. Усе, що сталося з Ісусом Христом, його втілення, його земне життя, його страждання і його смерть – це все було частиною великого Божого плану спасіння роду людського. На все це Ісус ішов свідомо і добровільно, і ніхто – ніколи не зміг би змусити його зробити це. Ісус Христос прийняв страждання і смерть із любові до людей. Тому хрест – це
це символ Його всемогутності і Його любові. На самому початку послання до Галатів апостол Павло пише про самосутність християнської віри. 4-й вірш. «За наші гріхи дав самого себе», йдеться про Ісуса Христа, «щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога Отця нашого». Христос пішов на хрест добровільно, з любові до людей, щоб перемогти смерть і гріх та спасти людство від влади диявола. Іноді люди думають так. Якщо Христос був Сином Божим, то Його страждання на хресті не були справжніми. Це не так. Ісус Христос прийняв людське тіло, тобто став справжньою, реальною людиною з плоті і крові. Він народився від жінки, Він ходив, Він стомлювався, Він відчував голод. Коли Його били римляни, з Його ран текла кров. Він був настільки знесилений стражданнями, що не міг сам нести Христа. Божественність Ісуса не врятувала Його від страждань, навпаки, вона зробила їх ще більш нестерпними. Він не був простою людиною, Він був безгрішним Сином Святого Бога. Від вічності Він перебував з Богом Отцем на небесах. Його долею були вічність і слава. Але з любові до людства Він обрав інший шлях. Замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Страждання Христа були не тільки фізичними, Він страждав і духовно. Крім фізичного болю від побиття, бичування і розп'яття, Він переносив також знущання римських солдат і народу, який зрадив Його. Римляни знущалися з Нього, поклавши на чоло терновий вінок. Але ж Він був справжнім царем царів. Люди, яких Він полюбив і заради яких зійшов на землю, зрадили Його, зреклися Його. Всього кілька днів тому вони кричали Йому «Осана», а тепер насміхалися і вимагали «Розіпни Його». Навіть власні учні розбіглися, а Петро, найближчий Його друг, зрікся Його. Більше того, на хресті Ісус Христос взяв на себе гріхи всього людства, і тому Він був залишений навіть своїм небесним батьком. Саме гріх розділяє людину і Бога, і коли Ісус помирав на Голгофі, Він вигукнув: «Боже мій, нащо мене ти покинув?» Смерть Ісуса Христа на Голгофі була не тільки виявом Його любові до нас, ця смерть була також спокутною жертвою за нас. Господь Ісус Христос зробив для нас те, що ми самі ніколи не змогли б зробити, Він викупив нас від влади гріха. Багато людей отримують спасіння, живуть християнським життям, але не можуть зрозуміти до кінця, чому Бог обрав саме цей шлях, смерть свого Сина, для спасіння людства. Чому Бог не простив нас просто так, адже Він всемогутній? Чому обов'язково потрібні були втілення, смерть і воскресіння Ісуса Христа? Відповідь на це запитання криється в сутності Христа. Суть Голгофи, її головне значення, полягає не в стражданні Ісуса Христа. Суть Голгофського Христа – це замісний характер смерті Ісуса. Так, Ісус страждав і помер на хресті, але це були страждання і смерть за людство. Христос помер на Голгофі жартовною, спокутною, замісною смертю за наші гріхи. Ключове слово тут – замісний, тобто Він помер замість нас. Без того факту, що смерть Христа була замісною, християнська віра втрачає зміст. Коли ми говоримо, що Христос помер за гріхи людства, йдеться не про те, що грішні люди зрадили і убили Його. Якщо Він загинув тільки тому, що Його оточували грішники, заздрісники і зрадники, то Його смерть – це лише смерть ще одного пророка і праведника. Але смерть Христа мала всесвітнє значення. Він помер не просто через грішників, Він помер за грішників, тобто замість них.
його слава.

0: смерть була замісною. Замісна смерть означає, що Христос зайняв наше місце, Він перетерпів те, що повинні були перетерпіти ми. Він постраждав за наш гріх, тому нам не потрібно страждати за наші гріхи. Він помер тому, що ми тепер можемо мати життя. Він був відділений від Бога, тому ми тепер можемо примиритися з Богом. За допомогою Христа Бог зробив те, що не можна було зробити ніяк інакше. Святість Бога настільки велика, що ніякий гріх не може існувати в Його присутності. Ось чому гріх став перешкодою між людиною і Богом. Часто люди легковажно ставляться до непослуху Богові, до порушення Божого закону, до гріха. Вони забувають, що праведність і святість Бога – це вогонь, що пожирає, тому ніякий гріх не може бути в його присутності. Ось чому покарання за гріх – це смерть. Після гріхопадіння природа людини була уражена гріхом, тому безпосереднє спілкування Бога і людини, яким воно було в Едемському саду, стало неможливим. Людина стала смертною, і перебуваючи під владою гріха, вона не змогла більше входити в Божу присутність. Кожний із нас згрішив перед Богом. Ніхто не зможе стояти перед Ним. Отже, на всіх нас чекала вічна загибель. Всі ми були позбавлені життя вічного. Але, як написано в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш, «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Христос узяв наслідки гріха на себе. Він постраждав, Він був залишений Богом, Він помер на хресті, Він узяв на себе покарання за наш гріх, щоб подарувати нам спілкування з Богом. У книзі пророка Ісаї, 53 розділ, вірші 4 і 5, говориться про Христа. «Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир». Його ж ранами нас уздоровлено. Смерть Ісуса Христа, Сина Божого, була єдиною можливістю для спасіння людства. Божа праведність вимагала покарання за гріх. Христос узяв це покарання на себе. Він прийняв на себе те, що повинні були пережити ми. Те, що ми заслуговуємо за наші гріхи. У Христі Бог пропонує кожній людині дар спасіння. Якщо ми приймаємо Його дар, якщо ми віримо в те, що Христос взяв на себе покарання за наш гріх, то ми отримуємо також дар вічного життя. Ісус Христос, Син Божий, єдиний із людей, хто був абсолютно безгрішний, але прийняв на себе весь тягар покарання за гріх. Він переніс смерть і розлуку з Богом Отцем. Він зробив це для того, щоб кожна людина могла отримати прощення гріхів, щоб кожен міг отримати дар прощення, щоб кожен міг мати життя і життя з полестанком.
1: Хрест – це священний символ для кожного християнина. Хрест нагадує нам про подвиг, який Христос звершив заради спасіння кожного з нас. Нашому людському розуму важко зрозуміти, як ця жахлива болісна смерть могла бути виявом божественної любові. У сьогоднішній програмі «Дотик до істини» доктор Стенлі розповів нам, чому розп'яття було єдиною можливістю викупити людство від гріха. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель всієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Сьогодні 28 вересня. М'яка мова переломить і кістку. Книга приповістей, 25 розділ, 15 вірш. Шановні слухачі, сила лагідного та переконливого слова може подолати навіть найтвердіші серця. Говорімо з любов'ю та розумінням, щоб досягти згоди та порозуміння.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі нашої уваги 28 вересня. 28 вересня вважається Інтернаціональним днем свободи від голоду. Метою свята є поширення обізнаності щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольства. День свободи від голоду було введено 2006 року некомерційною всесвітньою організацією Freedom from Hunger.

0: Sugar. Компанія працює в 19 країнах світу, де є нестача природних ресурсів і допомагає боротися з голодом. 1618 року у Брюсселі відкрито перший у світі ломбард. А от 28 вересня народився у 1918 році Василь Сухомлинський, український педагог. 1921-го прийшов у світ Михайло Заєць, діяч УПА, автор спогадів про командира УПА Романа Шухевича. 1929-го прийшов у світ Дмитро Павличко, український поет, письменник та політик. 1934-го народився Вадим Костроменко, український кінооператор, кінорежисер та заслужений діяч мистецтв України. А 1965-го народився Олександр Матюк, український судовий експерт, основоположник унікальних методів дослідження в галузях вибухотехніки та пожежотехніки. Що ж, ось таким був цей день, 28 вересня. Кожен новий день нам нагадує, що історія все ще триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

Шалом народу Божому і нашій Україні. Тема сьогоднішньої нашої передачі, яка висвітлює нашу позицію, чому імперії завжди розпадаються. Ми з вами живемо в епохальний час, важливий час розпаду безбожної радянської імперії, яка в свій час збудована була на Російській імперії. Саме про такий час ми розважаємо і задаємося питанням, чому розпадаються імперії.

Пам'ятаєте часи, коли на початку 90-х ми раділи, що Радянський Союз розпався? Цілий ряд бувших республік цього Союзу, а власне імперії, оголошували про свою незалежність. Одною з перших зробила це якраз Росія. Інші народи дякували за те, що почуті молитви, це надихало християнський світ. Ми бачили, як без великої крові, можна так сказати, навіть безкровно, імперія здавалася. З духовної точки зору, християнської точки зору, це було закономірно і зрозуміло, і всі раділи тому, що тепер приходять основні свободи для людей, тепер можна вірити, тепер можна проповідувати Євангелію, тепер є право на вибір і багато-багато чого іншого, що приносить, як ми говоримо, демократія. Але через 30 років, сьогодні, коли ми повертаємося в минуле, ми розуміємо, що, напевно, зарано було зробити всі оцінки. І хоча, певно, імперія дала сильну тріщину, але проходить певний час, і ми бачимо, що сьогодні проливається кров. Ми бачимо, як сьогодні намагаються знову відновити, повернути в минуле нас і знову почати з того місця, де, як казав президент Росії, зробили найбільшу помилку ХХ століття. Це розпад Радянського Союзу. Але з біблійної точки зору ми робимо один логічний висновок. Жодна імперія, яка поставала за часів існування людства, не прожила всі 6 тисяч років, які має наш світ, наша цивілізація. Пам'ятаєте, після

першого виклику людей після потопу вони будують перший Вавилон. Це виклик. Це намагання збудувати щось потужне, міцне, щось таке, що могло би об'єднувати навіть тоді, коли Бог змішує їхні мови. Людина не відмовилася від цього. В книзі «Буття» ми читаємо про те, що вони розійшлися по поверхні землі, але приходить трохи часу, і знову ми повертаємося до теми Вавилону. Вавилону як намагання будувати імперію, як об'єднати людей, як поневолити. Одні люди поневолюють інших, і це противно задумам Божим. Коли ми читаємо з вами пророчі книги, пророк Даниїл, наприклад, він описує про хід дальше людської історії вже з його часів, а він сам знаходиться в полоні, і в той же час він отримує ось це бачення, видіння того, що буде далі, починаючи з Вавилонської імперії, яку розбудовує відомий Навуходоносор, правитель, якого бентежать сни, які він бачить, і Даніїл тлумачить ці сни. І показано чотири наступні імперії, на прикладі цього великого болвана, і Даніїл тлумачить ці сни. Потім він сам бачить видіння. Бо спочатку він говорив царю про Вавилонське царство, царювання, і про занепад цього царювання. Потім Мідо-Персія, потім Олександр Македонський, який будує свою імперію, захоплює колосальні території, потім Римська імперія. І, власне, ми бачимо на цих прикладах, що Бог застерігав, що те, що будують люди, чи до чого доходять люди, насильницьким шляхом. Як вони можуть утримувати інші народи, нації, як можна управляти у цьому світі, рано чи пізно воно приходить до свого занепаду. Пізніше Даніїл побачить ще одне видіння чотирьох звірів: лева, ведмідя, леопарда і особливого звіра з 10 рогами. І він має розуміння від Всевишнього і каже, що ці великі чотири звірини – це чотири царства, які постануть на землі. І це збентежило пророка, тому що він бачив майбутнє. Сьогодні ми це можемо просто оцінити з історичної точки зору і порівняти, і переконатися, наскільки точно Бог передрікав, попереджував про те, що будь-яка імперія, яка постане, вона зазнає руйнації. І історія людства переконує, що Бог руйнує задуми людей, руйнуючи імперії. Можемо згадувати і ближчі часи. Пам'ятаєте Британську імперію? Її площа сягала більше 35 мільйонів квадратних кілометрів. Це була імперія, про яку казали, над нею ніколи не заходить сонце. Тому що від сходу до заходу продовжувалася її територія, нові території на різних континентах. А згадайте Чингисхана і Монгольську імперію, яка також була найбільшою сухопутною імперією. 24 мільйона квадратних кілометрів. Уявіть собі, де Монголія, де починав Чингисхан. І в віці 50 років він зміг розвинути настільки успіхи, а потім його, після нього інші, що була захоплена навіть територія Європи. Можемо згадувати різні імперії. Римська імперія, яка тривала майже 4 століття. І ось ця залізна імперія, перед якою все тряслося. Саме в цей час прийшов наш Господь Ісус Христос на землю. І вона включала в себе все цивілізоване суспільство тих часів. І вона так само занепала. Можемо згадувати інші імперії. І розуміємо, що всі ці імперії рано чи пізно зазнали такого занепаду. Згадаємо останню Російську імперію, а потім і Радянську, яка виникла на цій основі. І до якої сьогодні намагаються повернути нас. Чому ми про це говоримо? Тому що, як християни, ми маємо особливий погляд на історію. Ми розуміємо, що Бог не задумував існування людей саме у форматі таких імперій і такого насилля.

Але це імперське мислення. І так можна сказати про інші народи. Тобто імперія як демонський проєкт, проєкт диявола, який він розвивав не один раз і тому й програвав, має ось цю ціль, ця мета – поневолити. І тому імперії роблять виклик Богу і роблять рабами людей. Тому приходить час або через війну, або через якісь громадянські конфлікти, або через навіть розквіт і прогрес, який досягли люди, вони занепадали. Задайте Австро-Угорську імперію. Сьогодні люди, які були на цих територіях, можуть переконатися в тому, що там, де колись управляли, правили і гнобили, сьогодні залишилося дуже небагато країн, які, можливо, хтось ще у них і має ностальгію за минулим. Імперія – це результат людського диктаторського правління, джерелом якого є сам диявол. Але Бог використовує от руйнацію імперії для того, щоб явити свою славу. І Біблія говорить про це. Що нас чекає в майбутньому? Нас чекає розпад бувшої радянської імперії, Радянського Союзу. Імперії не відновлюються. І сьогодні ось ці всі намагання відновити вчорашній і позавчорашній день, вони приречені на поразку. Бог сам посміється з цього. Смерть Російської імперії відбудеться. І ми живемо в такі визначні часи, важкі часи. І нам потрібно пройти цей період і бути свідками цього. Люди будуть намагатися створити ще одну світову імперію. І так говорить нам Слово Боже. Сьогодні говорять про новий світовий порядок. Говорять про країни, які мають більшу потужність для того, щоб утворювати альянси, для того, щоб глобалізувати щось в конкретних територіях, народи, держави. Будуть ще такі намагання. І той же самий Даніїл передвіг те, що саме в такі часи відбудеться з'явлення царя над усіма царями Ісуса Христа. Ми наближаємося до особливого царювання Христа на землі, Його тисячолітнього царства. Це буде особливе царство, яке буде над усім тим, що намагалися будувати люди, що будували і врешті-решт черговий раз програвали. І на кінець доба Нового Єрусалиму, вічність. Біблія говорить про те, що в Новому Єрусалимі народи землі будуть присутні. Тобто представники різних народів будуть там як національності, не імперії. І царі землі принесуть в нього славу і поклоняться тому, хто сидить на престолі. Даніїл пише і каже, що царство перейде до святих Всевишнього, і володітимуть вони тим царством вічно по вік віків. Тоді царство, влада і велич усіх царств, всьому піднебесі, будуть передані народові святих Всевишнього, царство якого вічне царство, і котрому служитимуть і коритимуться усі. Чим закінчаться всі потуги людей у різні часи? Повним провалом. Як у минулому ми це констатуємо, так і в сьогоденні нашому, так і в майбутньому. Бог не задумував імперію як насильство. Бог не благословляє імперський дух. Бог зупинить кожного диктатора, кожну авторитарну владу, кожного, хто піднімається високо. Про це говорить Біблія у минулому, і це станеться з тими, хто сьогодні думає відновити вчорашній день. Тому Радянська імперія, як тюрма народів, приречена. Вона не просто програє, вона розпадеться до кінця. Диявол творить свої чорні діла і думає, що він щось ще встигне. Попереду нас чекає світле майбутнє. Друзі, ми живемо в цей історичний період, і тому як християни помножимо наші молитви, щоб Господь

сіяв у своїй славі, щоб Господь перемагав, і щоб ми пройшли цей час разом з ним, абсолютно довіряючись йому. Імперії – справа рук людей. Царство Боже – проєкт, який нас чекає в недалекому майбутньому. Тому йдемо з ним, служимо йому, стоїмо проти всякого зла, проти кожного, хто сьогодні підноситься перед Богом. Бог його принизить.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я поперва слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, у мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно коротке. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні, жив. І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому таке мені оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожний день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 13.
2: Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця всього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потім налив він води до вмивальниці та й почав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому:
3: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?»
2: Ісус відказав і промовив йому:
4: «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш».
2: Говорить до нього Петро:
3: «Ти повік мені ніг не обмиєш».
2: Ісус відповів йому:
4: «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною».
2: До нього проказує Симон Петро:
3: «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову».
2: Ісус каже йому:
4: «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі».
2: Бо він знав свого зрадника, тому то сказав: «Ви чисті, не всі». Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він одягнув, засів знову за стіл і промовив до них:
4: «Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Не про всіх вас кажу. Знаю я, кого вибрав, але щоб збулося писання: хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. Уже тепер вам кажу, перше ніж те настане, щоб як станеться, ви ввірували, що то я. По правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене».
2: Промовивши це, затривожився духом Ісус і освідчив, говорячи:
4: по правді кажу вам, що один із вас видасть мене».
2: І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. При столі, при Ісусовім лоні, був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув:
3: «Запитай, хто б то був, що про нього він каже».
2: І пригорнувшись до лоня Ісусового, той говорить до нього:
3: «Хто це, Господи?»
2: Ісус же відказує:
4: «Це той, кому, умочивши, подам я куска».
2: І, вмочивши куска, подав синові Симона Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді в нього ввійшов сатана. А Ісус йому каже:
4: «Що ти робиш? Роби швидше».
2: Але жоден з тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: «Купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що». А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч. Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус:
4: «Тепер ось прославився Син Людський, і в ньому прославився Бог. Коли в ньому прославився Бог, то і його Бог прославить у собі, і зараз прославить його. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами, ви шукати мене будете. Але, як сказав я юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете. Те й вам говорю я тепер. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою».
2: А Симон Петро йому каже:
3: «Куди, Господи, йдеш ти?»
2: Ісус відповів:
4: «Куди я йду, туди ти тепер іти за мною не можеш, але потім ти підеш за мною».
2: Говорить до нього Петро:
3: «Чому, Господи, іти за тобою тепер я не можу? За тебе я душу свою покладу».
2: Ісус відповідає:
4: «За мене покладеш ти душу свою? По правді кажу я тобі, півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене».
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
2: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі. Що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, не зважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: ім'я Твоє навіки, і пам'ять про Тебе з роду в рід. Бо Господь буде судити народ Твій і змилосердиться над рабами Своїми.
1: Псалом 134, вірші з 13 по 14.
2: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».

0: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано, послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую Тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу Тебе, Господи, доторкнися до нього Твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу Тебе виконати обітницю про зцілення, яку Ти дав віруючому Твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати Твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що Твоїми ранами він оздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що Ти їхній цілитель, Ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до Тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую Тобі, наш Цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
2: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє.

0: і кожною дитиною, яка народиться. Нехай ці діти вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку, і всю родину. Ми славимо твоє ім'я і дякуємо тобі за нове життя. Амінь.
1: Без перестанку моліться.
2: І якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можна звершувати хрещення вдруге у зрілому віці? Усім відомо, що хрещення – це таїнство, яке раніше було прийнято звершувати майже над всіма маленькими дітьми. Але у наші дні часто запитують, чи можна звершувати хрещення вдруге у зрілому віці, якщо написано «Один Господь, одна віра, одне хрещення» – Ефесянам 4:5. Існують суперечності щодо хрещення. Як протестантські, так і ортодоксальні церкви по-різному сприймають хрещення. У ортодоксальних церквах, де люди були хрещені немовлятами, не приймають хрещення у зрілому віці, опираючись на Біблію, що хрещення буває лише одне. Дійсно, написано, що «один Господь, одна віра, одне хрещення» – Ефесянам 4:5. Але одне хрещення – це не означає, що хрещення можна звершувати лише один раз. Йдеться не про кількість звершень цього обряду, а про посвячення себе одному Богу. Тобто мається на увазі, що ми посвячуємо себе тільки одному Господу Ісусу Христу. Потрібно зрозуміти, що таке хрещення. Написано, так і нас, нині, подібно до цього образу хрещення, не обмивання тілесної нечистоти, а обіцяння Богові доброї совісти спасає воскресінням Ісуса Христа. 1 Петра 3:21. Чи може маленька дитина пообіцяти Богу добру совість? Судячи з усього, не може. Адже звершуючи хрещення над маленькими дітьми, для них це неусвідомлена дія. В іншому місці написано, «Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися?» Римлянам 6:3. Чи може дитина звершувати хрещення в смерть Ісуса Христа? Звісно, ні. Бо якщо ми з'єднані з Ним, подобою смерти Його, то повинні бути з'єднані і подобою воскресіння. Римлянам 6:5. Хіба може дитина при хрещенні з'єднатися з Ісусом подобою смерті? Тому хрещення повинне бути усвідомленим, і це має бути бажанням серця, спонуканням Духа Божого. У Діяннях апостолів написано, «Тим часом, продовжуючи путь, вони прийшли до води, і євнух сказав, ось вода». «Що перешкоджає мені хреститись?» Филип же сказав йому, «Якщо віруєш від усього серця, то можна». Він сказав у відповідь, «Вірую, що Ісус Христос є Син Божий». І наказав зупинити колісницю. І ввійшовши обидва у воду, Филип і євнух, і охрестив він його. Діяння, 8 глава, з 36 по 38 вірші. Тобто, основа для звершення хрещення – це віра у те, що Ісус Христос – Син Божий.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Чи може немовля вірувати, що Ісус Христос – Син Божий? Звісно, ні. Тому хрещення повинне звершуватись у зрілому віці. Суперечки з приводу хрещення тривають уже дуже довгий час. Розбіжності щодо віку – коли можна звершувати хрещення, є і в протестантських церквах. Важливо пам'ятати, що, розмірковуючи про хрещення, потрібно дивитися у Біблію.

0: написано: «Під час перебування апостола в Коринфі, Павло, пройшовши верхні країни, прибув до Ефеса, і, знайшовши там деяких учеників, сказав їм: „Чи прийняли ви Святого Духа, увірвавши?“ Вони ж сказали йому: „Ми навіть і не чули, чи є Дух Святий“. Він сказав їм: „У що ж ви хрестились?“ Вони відповідали: „В Іоаннове хрещення“. Павло сказав: „Іоанн хрестив хрещенням покаяння, говорячи людям, щоб вірували у грядущого за ним, тобто у Христа Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса“. Діяння, 19 глава, з 1 по 5 вірші. Якщо Павло перехрестив цих людей, тому що вони не розуміли, в кого вони хрестилися, то чи розуміє немовля, у яке хрещення над ним звершили обряд хрещення? Чи можна пояснити дитині, немовляті, що потрібно хреститися в ім'я Ісуса Христа? Це повинен бути усвідомлений крок, і до того ж, це має бути бажання серця присвятити своє життя Ісусу Христу. Бажання звершити хрещення повинно йти із серця, адже це обіцянка Богу доброї совісті, це бажання з'єднатися з Господом, це повне занурення у смерть і воскресіння у життя. Насправді, хрещення – це величезна таємниця. Так, це ритуал, але у ньому прихована таємниця перетворення і поєднання з Господом. Важливо усвідомлювати, що головне не ритуал, а те, що за ним мається на увазі. Якщо людина занурилася у воду, вийшла з неї і залишилася такою ж, це був мертвий ритуал, тому що в духовному світі нічого не відбулося. Важливо те, що відбувається після того, зміни у серці, у житті. Тому якщо людина, похрещена у дитинстві, але у зрілому віці має спонукання від Духа Святого звершити хрещення вдруге, звісно, потрібно покоритися більше Богу, аніж людським вченням. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу. Церкви нема. Церква далеко, 20 кілометрів. А я вже 14 років до Христової церкви ходжу. Я прийняла хрещення. І мені так дуже тяжко. І приходять до мене сусідка одна. Вона вчена, але я сільська жінка. Мені каже, чому ти сама відійшла від людей? Ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Теплі ніжні, як сонях, богаси на долоні, а рубці на долонях, мов троянди червоні, бо наповнені світлом і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі пробиті вони кров'ю стікали, і гріхи наші люті назавжди умивали. Ті долоні аж сяють, мов чудесне огниво, як на мене лягають, відбувається диво, як на очі я бачу, як на вуха я чую, як на серце я плачу, на вуста торжествую. Я до Бога несу Україну, мов квітку. Обніми, милий Боже, нашу землю сирітку, і зігрій наші душі, і з'єднай нас в любові, хай на всю Україну ляжуть руки Христові.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плодину приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: газована вода піниться, коли її наливають.
1: Експеримент. На стінках пляшки з газованим напоєм можна побачити маленькі бульбашки. Це вуглекислий газ. Він входить і до складу повітря, яким ми дихаємо. Коли пляшка закрита кришкою, газу нікуди діться. Якщо пляшку відкрити і налити в склянку газовану воду, бульбашки виходять на свободу. Вони піднімаються на поверхню, лопаються і газ вилітає в повітря. Якщо пляшку знову закрити і збовтати рідину, а потім відкрити, із пляшки полізе шумовиння. Це бульбашки газу занадто швидко піднялися на поверхню і потягли за собою рідину. Якщо пляшку із газованою водою на деякий час залишити незакритою, весь газ з рідини вийде і в пляшці залишиться просто вода.
0: Як кубики льоду охолоджують напої?
1: Експеримент. Вам знадобляться склянка з улюбленим напоєм кімнатної температури і кілька кубиків льоду. Нехай дитина сама вкине лід у склянку і на дотик визначить, як охолоджується рідина. Це відбувається через те, що для танення льоду, як і для всіх твердих тіл, потрібна теплова енергія. І він забирає її із напою, охолоджуючи його.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: друже, це я, Еля. Сподівайся, що тобі сподобається у нашому маленькому подвір'ячку. Сьогодні я нарешті познайомлю тебе з моїм приятелем. Гей, Іванко, іди швидше сюди, до нашого подвір'ячка.
1: Ой, зараз, тільки фільм додивлюся, зовсім трохи залишилося.
0: Ну що поробиш, пробач його, друже. Просто зараз іде його улюблений фільм про Супермена.
1: Усе, закінчився. Слухай, Еля, ну ти даремно не захотіла подивитися разом зі мною. Ти б тільки бачила, оце клас. Супермен може усе. Ось би з ним познайомитися.
0: Та це фантастика. Супермен усього лише актор, а в житті він звичайна людина. А я знаю справжнього супермена, для якого немає нічого неможливого. Він завжди приходить на допомогу, він зціляє хворих і робить чудеса. І найголовніше, він переміг найстрашнішого лиходія в усьому всесвіті – диявола.
1: І хто ж це такий?
0: Ісус Христос!
1: Ну ось, а я вже готовий був повірити тобі. Теж мені супермена знайшла.
0: Почекай, він так багато зробив чудес, що мені не вистачить часу про усі розповісти. Я розповім усього лише про одне, і ти сам переконаєшся. Все сталося у селі Віфанія. Там жили Марія, Марфа і їх брат Лазар. Він був другом Ісуса, тому коли Лазар захворів і помер, Ісус заплакав.
1: Ну ось, а говорила Супермен.
0: Дай же мені розповісти.
1: Та що тебе слухати? Він, напевне, плакав 3 дні і 3 ночі. Або ще щонебудь подібне. Супермен поплачив.
0: Те, що він зробив потім, жодній людині, навіть супер-супермену, не снилося. Коли Ісус дістався до Віфанії, виявилося, що Лазар вже 4 дні як мертвий. У будинку зібралися безліч людей, які плакали разом з сестрами Лазаря.

0: ж, тепер уже усі плачуть.
1: Іванко, а ти уяви хоч на хвилину, що твій кращий друг помер. Ти що, не плакав би? Невже тобі було байдуже?
0: Звичайно, ні. Напевно б я заплакав. Але ж я не супермен.
1: Між іншим, супермен – це не лише той, хто вміє битися краще за усіх, але й той, хто вміє любити більше усіх. А Ісус саме такий. Ніхто не вміє так терпіти, прощати і любити, як він. Але слухай, що було далі. Марфа, почувши, що прийшов Ісус, поспішила йому назустріч і сказала: «Господи, якби

0: відповіді. Брат твій воскресне, тому що я сам є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, той оживе й після смерті. Де ви поховали Лазаря? І ось вони прийшли до могили. А ти знаєш, що на сході могили не такі, як у нас?
1: Як це? Що за чай не такі?
0: Це більше схоже на печеру у скелі. І вхід до гробу зазвичай завалювали великим каменем. І ось Ісус з Марфою, Марією і цілим натовпом людей прийшли до гробу Лазаря. Ісус сказав, щоб відвалили камінь, але Марфа стала умовляти його не робити цього. Та що ти, Господи, адже Лазар мертвий цілих 4 дні. Тіло вже розкладається. Хіба ти не відчуваєш цей жахливий запах? Але Ісус відповів їй: якщо віритимеш, то побачиш славу Божу. Люди, не розуміючи, знизували плечима й думали, що може зробити ця людина? Він, напевно, з глузду з'їхав від горя, але все-таки відсунули камінь від входу. Тоді Ісус голосно покликав: Лазар, виходь!
2: Повір, що буде він живий.

0: навіть уявити собі не може, що тут сталося. З могили вийшов Лазар, і усі побачили, що це жива, абсолютно здорова людина.
1: Оце так!
0: Усіх суперменів, яких ти знаєш, вигадали люди. І тільки Ісус справжній, живий, і Він може усе.

0: говорила, що знаєш іще про багато чудес, які здійснив Ісус. Розкажи іще.
1: Добре, але тільки наступного разу. Ну що, Іванко, ми запросимо нашого нового друга ще раз прийти до нас?
0: Звичайно! Приходь до Еліного подвір'ячка! Тут завжди цікаво і весело!
1: Друже, знаєш, я завжди рада зустрічі в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій спаситель.
1: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алек. Віка, пропоную тобі зараз дещо послухати.

0: Віка, можеш вгадати, хто є виконавцем цієї пісні? Я знаю, ти завжди готова дати відповідь одразу, але, будь ласка, трохи зачекай, поки ми завантажимось англійською.
1: Співак. Singer. Егоїзм. Егоїзм. Мелодія. Мелоді.
0: Віка, а тепер я уважно слухаю твою відповідь.
1: На жаль, я не знаю, хто є автором цієї пісні.
0: А можеш трохи пофантазувати і вигадати назву для цієї пісні? Ти ж творча людина, спробуй.
1: Можливо, ти моє життя.
0: Цікаво, та ти майже вгадала. Назва цієї пісні «Every Breath You Take», що означає
1: «Кожний подих, що ти робиш».
0: А автором цієї пісні є людина-легенда. Стінг. Віка, а ти знаєш, за яких обставин він її написав?
1: Я не знаю, але мені здається, що в той час йому було дуже важко.
0: Ти, Віка, та наші слухачі обов'язково дізнаєтесь про це сьогодні. Пропоную переглянути, що ж цікавого відбулось в житті цієї людини. Його дружина Труді народилася в бідній сім'ї в Бірмінгемі. В 2 роки Труді збила вантажівка, що розвозила хліб, залишивши шрам на усю її ліву щоку. Але завдяки пластичній операції її обличчя стало таким гарним, як і раніше. Сьогодні їх будинок включає в себе приймальню з мармуровим каміном, 2 їдальні, бібліотеку, кухню, підвали, 14 спальних та 8 ванних кімнат. Віка, а ти б хотіла собі такий будиночок?
1: А вже ж, усі ванні кімнати я б об'єднала в один басейн. Але зараз не про це, а про Стінга. Я також знаю дещо цікаве про нього. Стінг є володарем зірки на Алеї Слави, володарем ордена командора Британської імперії, врученим йому королевою Єлизаветою ІІ. Його дружина – посол ЮНІСЕФ, акторка та продюсер.
0: Віка, вибач, але можна я дещо додам?
1: Ну, добре, дозволяю.
0: Для Стінга Труді є найдорожчою і значущою людиною у світі. Ось один з його висловів про неї. Тим, що мені вдалося зберегти хоча б краплю здорового глузду, я в більшій мірі завдячую Труді, її любові, терпінню і вірі в мене. Ось так. А тепер, як я й обіцяв, розповім вам все-таки, як народився хіт Стінга «Every Breath You Take».

0: в одній з гастрольних подорожей Стінг і Труді посварилися. Здавалося, це був фінал їхнього роману. Він не міг оволодіти собою, його захлиснула зірковість. Саме цієї ночі співак написав пісню про егоїзм. До речі, розрив заручення на музиканта вплинув дивовижним чином. Він зрозумів, що може легко втратити жінку своєї мрії. Стінг обмежив до мінімума вживання алкоголю, кинув палити, став більш спокійним. Його відносини з Труді налагодились. Ось які дива творить любов.
1: Алекс, слухаючи тебе, я ще раз переконуюсь у тому, що через егоїзм ми втрачаємо дорогих для нас людей, кращих друзів та тих, хто нас любить. Егоїзм, він як майже страшний вірус. Та чи є якесь щеплення, щоб перемогти його?
0: Я гадаю, що ключ до вирішення цієї проблеми все-таки є. Наймудріша в світі книга Біблія говорить, Бог може дати будь-якій людині нове серце, що здатне любити по-справжньому, любити без умов, любити саме так, як любить нас Бог, і буде любити вічно. Ось такі справи. Так що прощай, егоїзм, тебе переможено! Ну що, Віка, давай побажаємо нашим слухачам щось дуже особливе. Ти перша дівчатам, а я хлопцям, окей?
1: Дорогі дівчата, бажаю вам щирого блиску в ваших очах.
0: Хлопці, давайте будемо швидше виправляти зроблені нами помилки.
2: Бажаємо радості, щастя і успіху!
0: До нових зустрічей! Та не забувайте про англійську.
1: Співак. Singer. Егоїзм. Егоїзм. Мелодія. Мелоді.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Небесний тато, Боже мій, дякую тобі за цей день, за те, що не залишав мене ні на мить, навіть тоді, коли я про тебе не згадувала. Дякую тобі за те, що кожного дня навчаєш мене. І хоч уроки ці не завжди приємні, вірю, що так ти виховуєш мене і робиш кращою.
3: Притомили стрішки малесенькі ніжки, притомилися ченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Отець наш Небесний, Бог милосердний, ми поклоняємося Тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо Тебе, щоб Ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю. Для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоб Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила, і поклонялася Тобі. Тому просимо Тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо Тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай Твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в Твоїх руках, і тому нехай б'ються серця, і нехай кожен виконує свою місію і звільнення. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому, кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів, благослови генеральний штаб, благослови головного командуючого, дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить Тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо Тебе, тому що Ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий і Ти праведний, і Ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що Ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До Тебе кличемо, на Тебе уповаємо, на Тебе надіємося, Господь, Твоє ім'я шануємо і славимо Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 28 вересня.
3: Говорить, мов коли мечем. Язик же премудрих, то ліки.
2: Приповісті, 12 розділ, 18 вірш. Дорогі слухачі, просімо у Бога мудрості, щоб промовляти слова ласкаві, приправлені сіллю. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Так нагадує нам і Новий Завіт, посланні до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш.
4: Ваше Світле Радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему релігія і віра. В чому різниця між релігійною людиною і людиною, яка живе справжньою вірою? Для того, щоб в цьому питанні розібратись, нам потрібно з вами розібратися в двох наступних питаннях. Що таке релігія і

0: така людина зі справжньою вірою. Слово релігія, воно вживається щонайменше у двох значеннях. Перше значення – це більш таке нейтральне, як просто опис будь-якого вірування в божество. А друге, більш негативне значення цього слова – це релігія як система якихось релігійно-моральних вимог, де правила, вони є ціннішими за людину. Якщо ми поглянемо у Слово Боже, то класичними представниками релігійної системи були фарисеї. Фарисеї – це така релігійно-політична течія юдеї за часів Ісуса Христа, і в них було таке доволі виражене теологічне спрямування. Вони вимагали від інших людей виконання закону, але самі нерідко ігнорували і перекручували його зміст. І ми знаємо, що Ісус Христос неодноразово, коли стикався з фарисеями, вказував їм на справжній стан їхнього серця. Він називав їх лицемірами. І фарисеї, вони стали таким синонімом такого релігійного зверхнього лицемірства. Ісус неодноразово з ними, ну, можна так сказати, конфліктував і навіть часом їх провокував. Він робив це дуже обережно і обов'язково, викладаючи свої погляди через різні такі тонкі аргументи і навіть викривав різні їх хибні погляди, коли вони намагалися йому щось відповісти навзаєм. І вони, як ми можемо побачити, вони не були в змозі впоратися з Ісусом Христом. Тому через те, що вони не могли впоратися, вони відчували заздрість, вони відчували ненависть, тому фарисеї і садукеї спільно вирішили знищити Ісуса. Я хочу вам сказати, що один пастор Володимир Омельчук сказав таку цікаву думку, що віра – це те, за що ти готовий вмирати, а релігія – це те, за що ти готовий вбивати. І коли я почула, знаєте, мені згадалася знову ж таки ось ця історія з Біблії про жінку, яка була блудницею, і коли її привели до Ісуса – її готові були вбити, закидати камінням. Так, ми знаємо. І здавалося б, ніби за що, за гріх вона пішла проти закону Мойсеєвого, проти те, у що люди свято вірили і надають значення закон Мойсеєвий, от обов'язково її треба катувати. Але Ісус що сказав? Хто без гріха, киньте каміння. І Ісус проявив милосердя і проявив любов. І отут ми можемо побачити, що релігійність, вона веде до надмірної справедливості, до навіть насилля, дійсно до бажання іноді за закон вбити, а віра, вона веде до любові. Віра, вона веде до життя, віра, вона веде до милосердя. Ісус Христос проявив це милосердя до цієї жінки. І, звісно, в голові у тих людей тоді це не вкладалося. І їм показалось, що Ісус Христос не виконує закон. І Він взагалі, що Він собі дозволяє, що Він робить. В нас буде пряме включення з пастором церкви Різдва міста Суми Лисенко Вадимом. Дякуємо вам, пасторе, що ви знайшли сьогодні час доєднатися. Вітаємо вас.
1: Вітаю всіх дорогих радіослухачів, вітаю і вас, і дуже дякую за запрошення. Для мене це завжди честь розмовляти про найважливіші теми, які тільки є в нашому житті.
0: Пасторе, яку б ви от принципову різницю нам назвали між релігійністю і між справжньою вірою?
1: Ну, зрозуміло, що тема достатньо глибока, суперцікава, і я би хотів почати з того, що є величезна відмінність між тим, що знати, що Бог існує, і жити Богом. Ну, це все одно, що я можу знати, що

безумовно, в церкві є одна дівчина, і вона достатньо миловидна, приємна і духовна. А інша справа, коли я живу з цією дівчиною, і вона стає моєю дружиною. Дві великі різниці, як говорять в Одесі. Як на мене, релігійність обумовлена тим, що, якщо подивитися, то є, я зараз продовжу цю думку, але хотілося б сказати, що є певна градація. Наприклад, градація ставлення до Бога. Це атеїсти, які не визнають Бога. Це гностики, які мають великий сумнів, чи то є, чи нема, але щось там, напевно, є. Є релігійні люди і є щирі християни. Так ось, релігійні люди, вони визнають точно, що Бог є, але вони хочуть будувати з Богом стосунки певні абсолютно на своїх умовах, ігноруючи умови Божі. Знов-таки, я дуже люблю аналогії. Це все одно, що у мене є дружина, але я буду з нею будувати стосунки винятково, як думаю я, абсолютно не враховуючи бажання дружини. Думаю, що це абсолютно викривлене розуміння шлюбу. Так само і з вірою. Тобто Бог дає певні умови, що ось на таких умовах, будь ласка, вибудовуйте зі мною стосунки. На інше я не підписуюся. Людина, яка релігійна, вона не хоче на Божих умовах. Вона хоче так, як вона виявляє. І тому, якщо перелічувати базові такі речі, а відверто, я ж не перший раз повертаюся до цієї теми, вона виявляється як цікавою, так і глибокою, то все починається з покаяння. Як правило, релігійна людина, вона не переживає настільки глибинне каяття перед Богом, що вона відповідна і не переживає те, що в Біблії називається народження згори, а саме коли людина кається. От я це гостро пережив, коли мені було 23 роки. Людина в чому, власне, кається? Вона ж кається не в якомусь одному грісі, коли вона приходить до Бога. Вона кається в своєму безбожному житті, що раніше вона не керувалась Богом в усьому, навіть коли припускала, що Бог і є. Тому релігійна людина, вона такого моменту не переживає. І тому вона не народжена згори, і тому Дух Святий не входить в цю людину. Ну, а значить і все інше. Відповідно, що ця людина, вона живе як майже світська людина, хіба що виконує деякі обряди і ритуали, про що ми поговоримо пізніше. Тобто вона не переживає глибинного покаяння, а відповідно далі, ця людина, яка не має в серці своєму Духа Святого, у неї немає боротьби з гріхами. Я би сказав, це одна із таких потужних ознак. От немає просто боротьби з гріхами і все. Тобто ця людина живе по тих заповідях, які вона вважає за потрібне. А ті заповіді, які її не цікавлять, тож, відповідно, вона не буде виконувати. Наприклад, релігійна людина може співмешкати, займатися, будемо прямо говорити, наприклад, блудом. Релігійна людина може взагалі бути максимально гордою і навіть не знати про те, що саме Бог гордим опирається, а смиренним дає свою благодать. Релігійна людина, продовжуємо цей список, релігійна людина, вона не звертає увагу на найважливіше. Тому що оскільки релігійна людина не приходить в притул до Бога, вона і не знає, що Бог є любов. Вона і не живиться цією любов'ю. Тобто релігійна людина пропускає саму сутність християнства, в неї немає любові. Тому що любов без Божої благодаті, без Духа Святого, вона і неможлива. Релігійна людина ставить наголос на ритуалах та обрядах, на особливих діях. І здається їй, що вона може таким чином вмовити Бога, щоб Бог до неї ставився якось по-доброму. Насправді релігійна людина позбавлена живих стосунків з Богом. Що таке живі стосунки? Коли я молюсь не тоді, коли щось притисло, або я знаходжусь в екстремальних обставинах. Релігійна людина, вона Бога має за бонус. Це бонус до життя. От я живу звичайним життям, але коли мені вже зовсім зле, я буду звертатись до Бога. І тому вона позбавлена головного спілкування, насолоди, радості спілкування з Богом. Взагалі треба зазначити, що для релігійної людини відчуття насолоди Богом немає. Бог – це швидше такий необхідний примус. Бог – це необхідність виконувати певні ритуали і особливі дні, святкові дні. Таким чином ми бачимо дуже спотворену картину, коли релігійна людина, вона може дотримуватись постійно,

0: хворів, там не їсти певні продукти, вона може в якісь дні не працювати, а при тому вона може своєї поведінки повністю перекреслювати базові речі християнські. В неї немає ані любові, ані поваги. Подивіться на сім'ю релігійної людини. Я завжди говорю, що якщо хочеш зрозуміти, яка людина, подивись не те, як вона навіть в церкву ходить, а подивись, яка вона в своїй сім'ї, як сім'я її сприймає, які резонанси сім'ї, чи є там атмосфера любові, служіння один одному. Як правило, у релігійних людей цього немає, тому що у них немає цієї енергетики божественної, оскільки релігійні люди не сприймають молитву як спосіб поспілкуватися з Богом, а, на жаль, вони сприймають це як звернення до Бога в режимі швидкої допомоги. Ну, якщо ви не заперечуєте, я можу ще трохи продовжити.
1: Так, будь ласка.
0: Да, стосунки з Богом у релігійної людини, вони носять епізодичний характер, а постійного спілкування немає. Я помітив, що коли я ставлю тестове питання, зрозуміло, що наш народ, наше населення, воно себе відсотків на 90 вважає віруючими. І тоді я ставлю таке тестове питання, мене це майже ніколи не підводить. По своїй точності, певний маркер. Я запитую, скажіть, будь ласка, чи віруєте ви в Бога? Ну, ви навіть ображаєте нас таким питанням? Звісно, що так. А ви можете щиро сказати, продовжую я ставити питання, що Бог ваш батько, а ви його дитина, ви дитиночка його, і ви відчуваєте, що Бог ніжно тримає вас в своїх руках. І далі я пояснюю цей цікавий вислів із Біблії «Ава Отче», коли віруючий не просто знає Бога як суворого суддю, поліцейського чи директора Всесвіту, а як ніжного батька. І є прямо таке відчуття, яке дає Дух Святий. І як правило, людина релігійна говорить, сказати вам щиро – ні. Для мене більше Бог – це директор Всесвіту. Для релігійної людини читати Біблію нудно, нецікаво і незрозуміло, а пробуватись через складні сенси Біблії – неохота. Для релігійної людини, як ми вже говорили, молитва – це дуже зрідка і в певних ситуаціях. Для релігійної людини церква – це щось ще більше нудне, і ходити регулярно до церкви – це є щось ненормальне. І потреби такої нема. І зверніть увагу, якщо ми будемо споглядати діалог релігійної людини з людиною, яка щира віруючий, то людині релігійної, та людина, яка щира віруючий і практикує християнство, вона буде завжди видаватися якоюсь фанатичною. Тому з вуст релігійних людей ми часто можемо почути, ми як віруючі, які церковні люди, практикуючі, ми часто можемо почути таке: ви знаєте, я також віруюча, ну я не така фанатична, як ви. Тобто релігійна людина під фанатизмом має на увазі, що ми постійно знаходимося в стосунках з Богом, що церква для нас це радість, насолода, що ми чекаємо цього недільного богослужіння. Це для нас не менше насолода будь-які контакти з Богом, чи то молитовні, чи то вивчення і читання Біблії. Релігійна людина переконана, що далеко не всі заповіді варті її уваги, і релігійна людина сама визначає, яку волю вона буде виконувати. Релігійна людина ніколи не промовить слова Христа: «Нехай о мене чаша ця мене, але втім не моя воля, а твоя нехай буде». Ні, це не про релігійну людину. Релігійна людина сповідує інший принцип. Я вам розкажу зараз таку річ, від якої, коли перший раз почув, я просто щиро сміявся. Один проповідник говорив так, що часто люди волю Божу сприймають так: «Нехай буде Галя моя, а воля твоя», сказав хлопець, якому дуже сподобалась дівчина на ім'я Галя. Отак живуть релігійні люди. І остання ознака, вона дуже важлива остання. Я і так багато різних моментів сказав, але, як на мене, реалістично описують цю величезну різницю між релігійною людиною і справжньою щирим віруючим. Так ось, релігійна людина, і в цьому величезна, гігантська проблема, вона не хоче працювати над собою, не хоче. Вона не хоче змінювати характер. І мені здається, що це одна з базових причин, чому релігійна людина, свідома чи то підсвідома, щирих стосунків з Богом, які передбачають, вочевидь,

0: гонителем християн, ми можемо побачити, наскільки сильно змінилось його життя, але чомусь фарисеї, у них все ж таки серце, воно так і залишилось закам'янілим, переважно у більшості. Чи є у такої людини, яка не хоче змінюватися і живе таким от релігійним життям, взагалі будь-який шанс? Як можна до такої людини достукатись і чи варто це робити?
1: Прекрасне питання, якщо можна, дуже коротенько, один вражаючий приклад. Я мав спілкування тривалий час з одним бізнесменом, який наче відвідував церкву, причому навіть намагався регулярно. Але було вочевидь, що це людина релігійна, що, як він говорив, на жаль, у мене немає часу на Бога, тому що я дуже зайнятий по бізнесам. Приходить повномасштабне вторгнення. Ця людина починає сама проситися, приєднуватися до нашої волонтерської команди. Ми не просто роздавали людям продукти на Сумщині, ми ще людям говорили про Бога. Цей хлопець, чолов'яга, підключається, стає дедалі активніший, потім починає людям говорити про Бога. І, о диво і чудо, він робить крок від релігійної людини до справжньої побожної людини. Зараз це один із моїх помічників, якого переобразила саме обставини війни, були тим бустом, який штовхнув його до справжніх стосунків з Богом. Тому, відповідаючи лаконічно на ваше прекрасне питання, так, шанси є, і я завжди повторюю, що шанси є у кожної людини, допоки її серце стукає, тобто до останньої миті. А часто такі люди приходять через переосмислення свого життя. Це можуть бути страждання, складні обставини. А можливо, просто людина відчуває більш гостро дотик цієї любові Божої, і вона вже не хоче жити без цієї любові. Їй вже здається, що релігійне життя насправді це лише імітація глибоких стосунків з Богом. Тому так, так буває, буває на щастя, і дай Боже, щоб це було частіше, коли релігійна людина робить не те, що цей крок, а вона робить стрибок, як говорять, квантовий стрибок від релігійності до справжніх стосунків з Богом.
0: Прекрасно, на цій надихаючій ноті ми завершимо з вами, пасторе. Я дуже вам дякую, що ви сьогодні долучилися і послужили для кожного з нас. Різних вам благословень, пасторе. Дякую.
1: І я всім дякую, вам дякую, і нехай Бог нас береже. Побажаю всім щирих і глибоких стосунків з Богом. Від релігійності до того, що ми його діти, насолоджуємося і славимо його, і живемо по його волі.
0: Дякуємо. Дорогоцінні слухачі, я нагадаю, що з нами був пастор Вадим Лисенко, церква Різдва міста Суми. До нашого обговорення доєднується слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, віра – це дар Божий. Це одне. І те, що через віру Бог усе дає. Тобто і доступ до благодаті, і різні дари. Усе, що чим багатий Бог, він все дає через віру. Через релігію. Релігія – це таке якось... підробка така, фальшивка. Ісус Христос прийшов дати нам життя вічне. Тобто ми його ніяким чином не можемо досягнути. І він для того прийшов, щоб оце вічне дати. Тобто, ну, не можемо цього досягнути ніякими ділами. Тобто є перепона. Плоть і кров не можуть наслідувати Царство Боже. А Ісус Христос дає оце Царство Боже. І оця віра та, що дає по силі Божій, по силі життя не перестаючий, оце та віра, яку Бог Ісус Христос хоче в нас виростити, щоб ми не по ділам спасалися, що ми там обряд якийсь зробили, чи ще щось таке зробили, але віра в те, що Бог прийшов для того, щоб, от як написано в Коринфянам там, він до того помер, воскрес і ожив, щоб владичувати і над мертвими, і над живими. І ті, які начебто живі, але вони живуть по обряду. І ті, які живуть духом, кажуть, Ісусу Христу в духі треба поклонятися, а роблять і зображення його. Тобто вони не в духі, вони в плоті поклоняються. Але і тих Бог веде на те, щоб спасати. Оце віра, вона дає оце життя вічне, воно животворить. Тобто слова Божі, вони дух і життя, і вони животворять людину. Вони знутрі дають життя, і воно життя подовжується, життя в неї інше, ніж у других людей. І за це ми славимо Бога.

0: Дякуємо вам, пане Вікторе, що долучилися. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю вас, ведуча Лілія. Вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. Я так думаю, що справжня віра, коли люди ведуть служіння по науці Ісуса Христа. Церква збудована на учнів Ісуса в день П'ятидесятників. Дії апостолів 2:42. Вони перебували в науці апостолів і в ламанні хліба, і прославленні Бога і в молитві. А релігія, коли люди додали до цього служіння свої обряди. Наприклад, я зайшла у православний храм, я ходила раніше там, і хотіла купити Євангелію, а її там не було. Продавали іконки і свічки. Пішла до жінки говорити і Слово Божого. Вона показала Біблію нова, ніхто не читав. Вона сказала, що Євангелію має право священик читати, бо так він їх сказав. Люди не мають права. Нехай Бог благословить світле радіо. Слово Боже чують усі конфесії, і ті, хто дотримується обрядів, і ті, що ведуть служіння по науці Ісуса Христа. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
0: Дякую щиро, пані Лідо, дорогоцінні слухачі. Право читати Євангеліє має кожна жива людина, тому що Євангеліє – це Слово Боже, і лише через Писання ми можемо пізнавати істину. Істина, яка нас наближає до Ісуса Христа, ми можемо пізнавати Його характер, ми можемо пізнавати Його вчення, а лише через Нього. І знаєте, звісно, важливо слухати пасторів, але окрім того, що ми слухаємо інших людей, нам важливо і самостійно теж пожинати духовний хліб, їсти його, тому що нам від цього теж відкривається багато чого особистого, і Бог особисто через своє слово може відповідати на наші запитання. Тому, дорогоцінні, якщо у вас є думка, що читати Слово Боже, читати Євангеліє може лише окремі люди, я вам хочу сказати, що це неправда. І, дорогоцінні, у вас є змога чути Новий Заповіт 24/7 на хвилі Світлого Радіо, чути Слово Боже на хвилі Світлого Радіо. Якщо у вас є можливість придбати Новий Заповіт, придбати Біблію, або Новий Заповіт, або повну Біблію, будь ласка, зробіть це. Навпаки, це велике благословіння мати Слово Боже, читати його і отримувати зміни через те, коли Ісус говорить особисто до вас. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вас вітаю, дякую за очікування. Кажіть, будь ласка.
2: Добрий день, Олександр зі Львова.
0: Добрий день.
2: Ви знаєте, релігія – це не просто там не стосунки з Богом, це біда. Чому я вам скажу так, що за релігію ви вже самі тепер твердили, люди фанатично готові вбивати інших і думають, що тим самим вони служать Бога. Приклад нам апостол Павло, якого ми сьогодні у вас чули, що був дуже релігійною людиною. І релігійна людина, вона покладається на свої заслуги. Вона говорить, Боже, зверни увагу, які є молодечі. Я і Веніамінова коліна, я і вчився в Гамаліїла, я обрізана, я така ідеальна, Боже, подивись і зарахуй мені. Але якщо ми бачимо, коли людина справжня зустрічається з Богом, то ми бачимо, що людина говорить, Господь, у мене немає нічого доброго, але ти молодець, в тобі дійсно я маю і радість, і мир. І це сталося з Павлом. Поки він був релігійною людиною, він був дуже злим. А коли він став спасений, коли зустрівся з Ісусом Христом, життя в корні змінилося, ця людина стала і він захоплений від Бога. То дійсно, що релігія і віра в Бога – це дуже різні речі. Релігія, вона проводить смужку і говорить, оце переступиш – ти пропав, а не переступиш – ти святий. А віра в Бога говорить, не то, що переступиш, не переступиш,

0: І навіть якщо десь щось не так, то він розуміє, що зробив для мене Ісус Христос. І останнє, що хотів сказати, я вважаю, що релігія – це щеплення від лукавого. Люди, які отримали це щеплення, їм дуже важко. Коли з ними говориш про справжню віру, то вони нарешті підходять до того, що ти маєш життя вічне, та хто знає, що буде там. Тобто, так чекай, а Біблія для чого ти його читаєш? Тому дійсно, що віра жива в Бога – це народження згори, це стосунки з Богом і йому довіра, і захоплення їм. Дякую.
1: Дякую вам, пане Олександре. Цікаві думки. Щиро дякую кожному, хто долучається. І знаєте, в нас в жодному разі цей етер не для того, щоб засудити таких людей, не для того, щоб ми шукали, а де така людина, а в першу чергу для того, щоб подивитися в своє серце, чи я маю справжню віру. З нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
2: Слава Ісусу Христу, нашому Господу Богу, мирного неба, миру Божого. І тільки віра в наше, і нашого Спасителя Ісуса Христа, і в Слово Боже, яке ми повинні вкласти в своє серце і так глибоко його там тримати, і в нас буде все добре. А релігія – це рамки, через які вони не дозволяють вийти людям. Вони проповідують релігійні обряди. І так наш народ спокон віків, він поклоняється ідолопоклонству, а не нашому Спасителю Ісусу Христу. Тому що Ісус Христос – то є і Бог, який втілився у тіло, народився, щоб померти і спасти нас, омити святою тою кров'ю, від наших гріхів, від того блуду, що є в наших серцях, в наших домівках, в нашій державі. І сам Христос сказав, що ваша релігія вас погубить. Тому що там от нас двоє, і ми молимось. Нам не треба йти в ту церкву, де є тисячі народу, а Слова Божого нема. А ми двоє поклоняємося нашому Господу Ісусу Христу, Слову Божому. І Він виконав закон. Нам не треба проповідувати ті закони, які були виконані Ісусом Христом. Він прийшов, щоб виконати закон і дати нам нову заповідь. Люби Господа Бога нашого всім серцем, всією душею, всім розумом своїм. І ближнього, друга заповідь, як самого себе. От на тих двох заповідях побудований закон і пророки. Священники того не виконують. Я вам скажу, що я вже говорила, слухала проповідь, як священника запитували по Біблії. Ви говорите так, а в Біблії написано, Ісус сказав не так. А Він сказав, що Він такої книжки не читає, то є горе. То є біда, і ви знаєте, я не знаю, як можна людям ще вкладати, що Ісус, тільки Ісус, то є таке ім'я перед, хай йому проклониться кожне коліно, наш Спаситель, він прийде за нами, бо він спасе свою церкву, а ми його церква. Дякую. До побачення.
1: Дякую, дякую, пані Ірино. Нехай Господь благословить вас.
3: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Вітаємо вас.
4: Дякую вам за змогу приймати участь в інтерактиві. Вітаю всіх учасників. І я вже частково ці думки прозвучали, що саме відрізняє справжню віру. Від релігії я лише хочу ще раз акцентувати увагу, на цьому зробити наголос. І вірою, живою вірою, Божою, нею рухає любов. І Слово Боже каже, що віра діє любов'ю. В основі ж релігії стоїть буква, закон, постанови. І Слово Боже каже, що буква вбиває. Якби євреї мали ту любов, з якою прийшов Ісус Христос на землю, то вони б не розп'яли Господа слави. І коли Ісус Христос наводив приклади, він відмітив два рази, є в Біблії записано, найбільша віра в кого була. І це були зовсім не євреї, це були язичники. Це був римський сотник, і це була сирофінікійка, яка сотник просив за оздоровлення свого раба. Тобто він переживав саме його життя. І так само мати за доньку переживала, і цій доньці, не доньці, верніше, а матері Ісус сказав такі слова, порівняв її, прирівняв до собаки. Але справжня віра, вона має силу долати будь-які перешкоди. І мати не образилася на таке порівняння. Вона сказала, що навіть собаки їдять крихти з панського столу. І Ісус відмітив її велику віру. І така віра, вона вела і апостола Павла, коли йому казали, що його чекає в Єрусалимі. І він казав, я готовий померти заради цього. Ця ж сама віра, ця сама любов, вона привела Ісуса Христа на цю землю. І Ісус проявив любов, написано, коли ми були ще грішниками. Якби Ісус мав любов подібну до нас, до людей, то він би просто не прийшов би ніколи на цю землю. Слава Господу, що його любов, ну, незбагненна, велика. Він любить, він довго терпить, і його бажання, щоб жодна, навіть написано, щоб навіть відкинуто, не відкинути. Тому хай прославлене буде ім'я Господнє, і хай будуть благословені всі, хто чує це слово, хто читає Слово Боже, хай Господь відкриється ще багатьом жителям нашої країни. Я тоді вірю, що і ця війна, про яку ми молимося, щоб вона скоріше закінчилася, коли прийдуть люди до справжнього покаяння, то війна закінчиться.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
4: Валерій.
1: Валерій. Дякуємо вам, пане Валерію, дуже сильно дякуємо. Віримо, що так і буде. Нехай Господь вас рясно благословить. Дякуємо, що доєдналися. І, дорогоцінні слухачі, з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я з радістю теж приймаю ваш дзвінок.
5: Доброго ранку, моє світле радіо. Любов Ракуса з Данії, із Сумської церкви Різдва. Я з великим задоволенням зараз приєднуюсь до цієї програми, до нашого інтерактиву. Дуже сильна така у нас сьогодні інтерактив, який нас заставляє подумати, що ж таке, чим відрізняється справжня віра від релігійності. І ось яка моя думка. Справжня жива віра – це наша внутрішня довіра Богу, яка формує наш світогляд, цінності та повсякденну поведінку. Це живий зв'язок і 100% довіра. А це проявляється через щиру любов, через милосердя, через прощення, через чесність, співчуття до ближнього. Коли людина чинить добро не через страх покарання або отримати нагороду, а через, як це слово, потребу. Через потребу і щире переконання. Справжня віра дає особисто мені духовну опору. Навіть тоді, коли я не виконую оті обряди релігійні. Тобто це мій внутрішній стан мого серця, це цінності, мотиви, довіра. І в Святому Писанні, у Слові Божому, там в Писанні апостола Павла я знайшла.

0: перша глава, 27 вірш, де апостол Яков дає настанову, як має виглядати справжнє служіння Богу у нашому житті. Ось ці слова. Чиста і непорочна релігійність перед Богом і Отцем є ця. Діти сиріт та вдів в їхнім горі та берегти себе незаплямованими від світу. Ну, золоте висловлювання. Нічого не добавити, ні убавити. Ось що дійство наша справжня жива віра. Дякую вам.
1: Дякую і вам теж, пані Любове. Правда, віра – це не просто вірити в існування Бога. Цього мало. Віра – це дійсно це бажання і це практична така покора Богові, це довіра Богові, це взагалі здатність вступати в стосунки з Богом. Знаєте, ми коли вступаємо в стосунки з людиною, коли ми вступаємо в дружні стосунки, будуємо шлюб з людиною, ми вступаємо в стосунки з тією людиною, кому ми готові відкритися, кому ми готові довіряти, кому ми готові, з ким ми готові бути щирими. І віра – це здатність вступати ось в цю глибину стосунків, йти по максимуму в це, просто поринати з головою. Хочу сказати, що в Слові Божому у Якова там написано, якщо брат чи сестра роздягнені і не мають щоденного прожитку, а хтось з вас скаже їм, ідіть з миром, грійтесь і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, то яка з того користь? Так само і віра, коли немає діл, то вона мертва сама по собі. І це написано в Якова 2 розділ 15-17 вірші. Тобто одна з характеристик живої віри – це те, що жива віра, вона виявляє добро до оточуючих. Те, що робив постійно Ісус Христос. Жива віра, вона завжди обов'язково підкріплюється добрими ділами до оточуючих людей, добрими ділами до грішників. Саме це робив Ісус Христос. Тому якби християнська віра, вона кличе нас до дії і до добрих вчинків, але самі по собі добрі діла, вони без віри не спасають. Знову ж таки, хочеться на це зробити великий наголос. Але чому людина, яка є у вірі, чому вона робить ці добрі діла? Тому що плід духа починає працювати, тому що йдуть зміни в серці. І знаєте, от якраз таки релігія дуже хочеться затронути те, що вона готова зробити все, всю обрядовість, все, що треба, аби тільки не змінити своє серце. Тому що людина, коли віруюча, вона намагається випрацьовувати, знаєте, праведність. На жаль, так, християни, вони, ми не здатні на 100% жити праведним життям. Ми живемо в гріховних тілах, і поки ми в них, наша боротьба за святість, вона постійно продовжується, вона триває. Але якщо у християнина є це бажання до праведності, є це бажання до святості, бажання до того, щоб якомога більше бути схожими на характер Христовий, то певне жива віра в ній є, Дух Святий там панує, жива віра, вона намагається, щоб ми зростали, щоб ми змінювалися, щоб ми ставали краще і краще. І знову ж таки, сьогодні казали, що неможливо заробити спасіння просто своїми ділами, а от якраз таки релігійність на тому побудована, що на виконанні закону. І знаєте, ще можемо відслідкувати, коли людина, наприклад, вона йде в таємну кімнату, наприклад, вона бере Біблію, молиться, і вона думає, так, сьогодні я зараз швиденько прочитаю один розділ, потім помолюся, і все. Прохідний бал, знаєте, на день він зроблений. Сьогодні я Біблію почитав, я помолився, я молодець. Але це не є тією вірою, тому що ти читаєш Біблію не тому, що так треба. Не тому, що, в ідеалі, та людина, яка в стосунках з Богом, знаєте, коли ми телефонуємо своєму чоловікові, дружині, ми хочемо з цією людиною поговорити. Це, знаєте, теж як любов можна порівняти, віра – це є любов. Коли в тебе є любов до людини, коли в тебе є любов до Бога, ти хочеш постійного цього спілкування, ти спілкуєшся з Богом.

0: через молитву, через слухання Його слова, через пісні навіть християнські. Ти хочеш цьому бути, а не просто я читаю, тому що так треба. І коли ти читаєш, і ти нічого не отримуєш, і ти прочитав Євангелія просто як ну книжку, от я сьогодні прочитав там якусь літературу, і все, і закрив, серце твоє, воно закрите, і це взагалі не те. Можна це прирівняти десь до якоїсь релігійності, просто я це зробив, щоб зробити. Сьогодні, на сьогодні моя якби справа, вона закінчена. Знаєте, якщо ми довіряємо Богові, якщо ми довіряємо Його істині, Його Слову, то ми усвідомлюємо, наскільки трагічною є участь тих людей, чиї імена не записані у книзі життя. І, знаєте, чи спонукає нас це розуміння, це усвідомлення благовістити тим, хто Бога ще не знає. Тому що, знову ж таки, віра дорівнює, справжня жива віра дорівнює любов. І коли ми благовістимо, коли ми хочемо проявляти цю любов, ми будемо благовістити людям, щоб вони пізнавали Бога. Тому що благовістити – це дорівнює проявляти любов до ближнього теж. Тому що ми хочемо, щоб вони були спасенними. Хочеться наостанок зробити таку, як сказати, картинку, щоб ми з вами уявили і змогли це інтерпретувати на сьогоднішню тему. Знаєте, якщо студент потратив дуже багато сил, часу, фінансів на те, щоб стати лікарем, він отримав диплом, він його тримає в руках, знаєте, але він не зміг реалізувати себе як лікар, то в цьому не було ніякого сенсу. Отак, дорогоцінні, ми можемо з вами робити різні релігійні обряди, намагатися щось якось проживати життя християнина, але якщо немає справжньої живої віри, то все це не має сенсу. Тож, дорогоцінні слухачі, я думаю, що кожному є про що особисто задуматись, і хочеться знову ж таки сказати, що шанс є, допоки Господь простягає руку, а Він її простягає, поки, як сказав пастор, б'ється твоє серце, Він дає тобі шанс і знову, і знову, і знову.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і непом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в небесній Батьківщині.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: Якщо ви саджаєте фруктове дерево, то маєте надію і зібрати з нього плоди. Ви, звісно, хочете, щоб вони, коли дозріють, були великими і смачними. Бог теж хоче, щоб плід Святого Духа в нас, який ми вирощуємо разом із ним протягом нашого християнського життя, визрів вчасно і приніс Небесному Батькові радість і задоволення.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! З вами автор і ведуча Ірина Черняєва з передачею «Зрілість». Ми говоримо про плід Духа Святого в нас. Після любові та радості йде мир. Пам'ятаєте, ці три риси є головними ознаками внутрішнього стану християнина. Тому Бог дуже зацікавлений, щоб ці чесноти були притаманні кожному віруючому. Мир передається в Біблії єврейським словом «шалом» і грецьким «ірине». Ви всі чудово знаєте ці слова, вони дуже багатогранні. Перше слово означає бути цілісним, при здоровому розумі, знаходитись в безпеці, вічному спокої, жити в гармонії з Богом. Воно включає в себе досконалість, завершеність, цілісність, повноту, непошкодженість, здоров'я, благополуччя, процвітання, багатство, мир, спокій, безпеку. Коли ми кажемо один одному «шалом», ми цим призиваємо всі ці чудові речі в життя тих, до кого звертаємося. І я хочу всім вам сказати «шалом, мої любі друзі! Нехай Божий шалом перебуває у вас з ранку до ночі. Несіть його всім, з ким спілкуєтесь».
0: А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких.
1: Мир шалом приносить гармонію в стосунки з людьми, забирає роздратування та незгоди. Друге слово описує стан відпочинку, спокою та тиші, безпеку, відсутність розбрату, гармонічні відносини Бога з людьми і людей між собою, сімейні та міжнародні відносини. Від цього грецького слова походить моє ім'я Ірина, і я дуже вдячна своїм батькам за нього. Мабуть, воно впливає на моє бажання нести Божу любов, мир, згоду, взаєморозуміння і молитися за єдність церкви в Україні. Але як в наше серце приходить мир від Бога? Він приходить, коли ми приймаємо спасіння від Господа і народжуємося згори. Він оселяється в нас навічно. Пам'ятаєте, що Ісус сказав своїм учням перед тим, як пішов до Отця? «Заставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ». Це Івана 14:27. Цей мир – внутрішній стан спокою. Ми одержуємо його через віру і впевненість в Богові. Ми маємо повну і абсолютну довіру до Нього, відчуття повної захищеності в усіх обставинах. Апостол Павло закликає нас зберігати як велику дорогоцінність і практикувати мир Божий, що вищий від усякого розуму. Згодом, розвиваючись і зростаючи разом з вірою, довготерпінням, любов'ю, радістю, милосердям, цей безцінний дар перетворюється у нас у плід Духа Святого.
0: По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Програма Ірини Черняєвої «Зрілість».
1: В чому ж проявляється мир як частинка плоду? З тим, як ми духовно дорослішаємо, з тим, як наближаємося до Бога і більше пізнаємо Його і Його шляхи, ми вчимося правильно, з біблійної точки зору, реагувати на життєві обставини та ситуації. А вони часто не сприяють душевному спокою. Мабуть, не тільки у мене, а й у кожного з нас. Але на тому і християни, щоб дивитися духовними очима, і не на видиме, але на очікуване. Ми знаємо, що можемо мати мир і спокій в Господі, тому що Ісус уже все зробив для нас. Він переміг світ і взяв нас у свою перемогу. Мир, про який говорив Спаситель, не можна заробити, купити, досягти своїми силами. Його не можуть замінити ніякі сучасні сурогати, такі як алкоголь, наркотики, любов на одну ніч, які використовують невіруючі люди. тільки через особисті взаємини з Ісусом, через постійне перебування в Ньому та Його Слові, через молитву, хвалу та поклоніння наші серця і помисли будуть збережені в Ісусі Христі та Його мирі. Відчуття миру в серці є показником того, що ми на правильному шляху. Маючи в собі плід миру, ми будемо довіряти Богу і не будемо хвилюватися в очікуванні відповіді на наші молитви. За приклад повного миру і спокою, хай нам будуть поведінка Ісуса під час бурі на озері і Павла під час аварії корабля. Ви всі знаєте, що один з титулів Ісуса – князь миру. Його також звали примирителем. Він дійсно примирив нас своєю смертю з Богом і один з одним. Ось чому звістку про спасіння часто називають Євангелієм миру. Якщо мир Божий уже став частиною плоду Духа Святого в нас, то ми будемо мати його не тільки в серці, але і з Богом і його дітьми, нашими братами і сестрами в Христі. І це буде сприяти правдивій єдності церкви. В проповіді на горі Ісус сказав: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть». А тепер я запрошую вас відповісти на такі запитання. Як ви досягаєте миру в серці? Хто чи що може порушити ваш внутрішній мир? Чи є у вас бажання нести мир і сприяти єдності тіла Христового? Чи доводилось вам бути миротворцями? А тепер я хочу з вами помолитися. Дорогий Отче Небесний, ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа за благодать мати Твою любов, радість і мир. Ми дякуємо Тобі за Духа Твого Святого, який завжди перебуває в нас і допомагає нам примножувати Твої чудові дари і вирощувати з них досконалий плід для слави Твоєї. Нехай наша спільна праця зробить цей плід видимим. Тобі вся слава, честь, хвала і поклоніння. Амінь.
0: Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете.
1: З вами була програма «Зрілість» і її автор та ведуча Ірина Черняєва. До наступної зустрічі в ефірі.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пісня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа. Thank you.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

Чорна смородина. Віоліна Ситник. Я пам'ятаю той день, коли ти пішла від мене. Дивна штука, людська пам'ять. Іноді, коли тебе запитують, що ти вчора їв, чи де був у певний проміжок часу, ти силкуєшся, мучишся, марно намагаєшся виводити зі своїх закапелків потрібну інформацію, та вона, як назло, все не виринає з темного озера підсвідомості. Починаєш злитися, адже хіба не дивно, що пам'ятаєш цілком непотрібні речі, як от запах полуниці, якою пахли губи дівчинки, з якою вперше поцілувався у шкільній комірчині, або гостре почуття сорому, коли батьки вперше застукали на брехні. Хіба таке знаття може коли-небудь стати в неволі? Але нехай уже! День, коли ти покинула мене, врізався в пам'ять тим, що я вперше відчув, як це тонути. І тонути, не захлинаючись брудною річковою чи солоною морською водою, коли легені розриває від пекельного болю, а тіло німіє від жаху, що ось вона, остання хвилина твого життя, а ти ще стільки всього не встиг зробити. Ні. Тонути на суші, вдихаючи задушливе спекотне повітря, смішно відкриваючи рота раз у раз, як баньката риба, яку так необачно викинула на берег. Знаєш, це страшно, коли не можеш поворухнутися і врешті неслухняними руками, наче дерев'яними протезами, хапаєшся за комір сорочки, кілька разів перед тим, схибивши і потрапивши як не в око, то у вухо, і безсило, онімілими пальцями, намагаєшся послабити краватку, щоб ковтнути повітря. Пізніше я жалкуватиму, що не впав тієї миті замертво і не віддав Богові душу. Чи, може, такі, як я, не заслуговують на рай? Можливо, їм саме дорога до пекла? Байдуже куди? Чого вартий увесь цей клятий світ, якщо ти не поруч зі мною? Так от, коли мені все-таки вдалося трохи опанувати себе, звісно, не без сторонньої допомоги у вигляді потужного ляпаса по обличчю, я здивовано почухав потилицю і ще раз перепитав. Мені подали склянку води, і я механічно спорожнив її до дна, не відчуваючи ні смаку, ні життєдайної вологи, що стікала мені по горлу. Заперечно похитав головою, заплющив очі, відмовляючись вірити почутому. «Та ні! Це чийсь недолугий жарт! Жорстокий і зовсім не смішний!» Я повільно розвернувся і попрямував в інший бік. На прощання, зневажливо махнувши рукою, мовляв, «Пусте. Буває». «Микиду, ти чуєш мене?» Спантеличений голос капітана долинав до мене, наче крізь товщу води. «Та чув я, чув, не глухий. Просто не хотів вірити». «Микиду, може викликати лікаря? Гей, ти!» Капітан схопив за плече одного з матросів, що стояли неподалік, нашорошивши вуха і вилегав. «Швиденько забігай за Іваном Петровичем і приведи його сюди. І нехай якогось заспокійливого із собою візьме». «Капітане, не треба ніякого лікаря. І заспокійливого не треба». Почувався загубленим у часі і просторі. «Впевнений, це злий жарт. Вона не могла. Не могла. Це ж безглуздо. Ні». «Микито, помилки бути не може. Збирай речі, скоро ми зайдемо в найближчий порт, а вже звідти попрямуєш додому. Мусиш тримати себе в руках. Усі приготування і так далі. У тебе ж немовля». «Ага, немовля». Несвідомо притулив руку до кишені, де носив фото крихітного дитятки з пухкенькими ніжками та ручками, яке так смішно морщить носика і купились губки перед тим, як має розривітися пожежною сиреною. Голосно, щоб було чути аж на інший бік міста. А ще в доні такі ж чорносмородинові очі та крихітні ямочки на ксамитових щічках, як і в її матусі. Хіба змогла б вона покинути нас обох? Пам'ятаю, як я вперше повернувся із плавання, винаймав квартиру в чужому місті, адже в рідному тільки каньйон і мілковідна річечка, яка грецькою омегою оточує старовинні споруди. Куди йому до морів океанів?
хоча, зізнаюсь, чув, що раніше там ходили кораблі. Подейкували навіть, що колись на місці моєї малої батьківщини було Сарматське море, а Товстре – то взагалі кораловий риф. Мені в це мало віриться, хоча на одній з німецьких гравюр 17 століття ясно видно, як смотричем пливе корабель. То, може, я не такий далекий від моря, як здавалося мені та всім моїм друзям, які в юнацтві підчасто кепкували з мого бажання стати моряком? Можливо, моя втомлена блудна душа ще тоді відчувала дух моря, погамований скелями і загублений у часі. Щоб якось скоротити дні до наступного рейсу, я вештався вулицями і зазирнув у невеличку кав'ярню-книгарню. Неквапом пройшовся пальцем по корінцях книг, які, наче солдатики на плацу, вишикувалися рівними рядочками на величезній дубовій полиці. Витягнув першу ліпшу. «Старий і море». Хто б сумнівався? Море – то моє життя. Воно переслідує мене скрізь. Тоді я всівся за столиком, який знаходився подаль від інших, створюючи таку собі ілюзію особистого простору і захищеності. Замовив каву і втупився очима в книжку. Повість цілком захопила мене, і я перебував разом із Сантьяго в човні. Щиро сумував важкій долі старого, який так нежданно-негадано став у ці хвилини моїм попутником. Не стямився, коли почув тихий голос, який у тім звучав досить твердо. «Перепрошую, але ви зайняли мій столик». Я підняв очі догори і зміряв поглядом невисоке дівча з короткою, майже хлоп'ячою стрижкою та темними очима за акуратними окулярами. «Хіба ви його орендували?» «Я сів за вільний. Ви можете обрати собі будь-який інший. Благо, в кав'ярні їх повно. Але ж усі знають, що за цим столиком постійно сиджу я», – вперто доводила своє панночка, вередливо підтиснувши губи. «Ви собі як хочете, а я не збираюся міняти своїх звичок». Із цими словами вона відсунула стілець навпроти мене і присіла, впершись сердитим поглядом у мою особу. «Вмощуйтесь зручніше, не соромтесь!» Іронічно мугикнув я. «Ви мені зовсім не заважатимете!» І опустив очі в книжку, намагаючись знову уявити свого товариша Сантьяго в морі. Довгий час за нашим столиком було чутно тільки шарудіння сторінок та дзенькання горняток у блюдці. Пізніше дівчина потягнулася до свого наплічника, звідси дістала торбинку з печивом і почала ним хрумкотіти. Зізнаюсь, це повністю збивало мене з думки, а тому я почав крадькома за нею підглядати. «Нічого так, симпатично». Волосся кольору кориці ліжочком стрічало усі боки. Темні брови, наче крила птаха, інколи здіймалися у німому знаку питання. Та за якусь мить поверталася на попереднє місце, ніби вона соромилася того, що дивується написаному у книжці. Часом вона доторкалася до вуха і перебила пальцями мочку, і це здавалося мені таким милим і по-дитячому наївним. В якийсь момент, коли я пускав слинку і зовсім забув, що підглядав за нею, дівчина підсунула до мене торбинку з печивом. «Пригощайтеся!» Я витягнув одне і надкусив. Смачне. Моє улюблене. Імбирне. Сама пекла. Ви вправна господиня. Кинув поглядом на безіменний пальчик її руки і продовжив. От то якомусь чоловіку пощастить. Ага, просто знахідка. І за якусь секунду. Чому комусь? А можливо вам? Позмовницьки підморгнула, від чого в її очах у тих сучах кольору спілої чорної смородини затанцювали бісики. «Можливо, й мені», – усміхнувся у відповідь. «Що читаєте?» «Любку». «Яку ще Любку?» «Та не яку, якого? Андрія Любку. Гарно пише. Особливо про кохання. А ви що читаєте?» «Хемінгуея». «Старий і море. Людина створена не для поразки. Людину можна знищити, а здолати не можна. Еге ж?» Мої брови здивовано поповзли вгору,
Адже саме на цій фразі я надовго зупинився, перечитав кілька разів, ніби смакуючи неї як хорошим вином. Саме це речення захотілося виписати на аркушик і повісити на найвидніше місце, щоб не падати на коліна, коли життя роздає стусани. «Гадаю, кожен повинен жити за таким принципом», – продовжувала дівчина. «Обіцяйте мені, що б не сталося, ви ніколи не опустите рук. Бог не дає нам більших випробувань, аніж ми можемо витерпіти. Даєте слово?» І простягнула крихітну долоньку. Я доторкнувся до її руки і подумав, що з цього моменту ми будемо йти по життю поруч, пліч-опліч.

0: сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як ввести перемовини, ввести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо всіх світлих радіослухачів радіо Еммануїл. Це програма «Світлі гості», а про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії відповідальна за жіноче служіння в Луцькому регіоні багатодітна мати Мирослава Денисюк. Мирослава, вітаю вас.
2: Вітаю вас і всю аудиторію.
1: Радий вас побачити.

0: спілкуватися, дізнатись про вашу особистість і про те, як Бог діє і буде діяти у вашому житті. Ми на початку класично знайомимося із нашими гостями, і перше питання, воно відправляє нас в минуле. Хочемо поцікавитись, де саме ви народилися і який яскравий спогад із дитинства ви пронесли крізь все своє життя.
1: Я народилася і практично все своє життя прожила у місті Луцьку. Тут навчалася, закінчила школу, вступила до університету, де першою освітою моєю було філолог і викладач англійської мови та французької мови. Народилася, проживала разом з трьома меншими братами в маленькій кімнаті разом з батьками. Це був прекрасний час дитинства. І одним з таких найкращих і найяскравіших спогадів – це такий спогад про полуницю. У мене день народження перший день літа, і мама старалась на моє день народження купити мені полуницю.
0: Дивовижно, знаєте, такий спогад, він і яскравий, і солодкий, мені здається, і це дуже цікаво. От наступне питання, воно пов'язане вже з характером, знаєте, з якостями, часто це те, що передають нам наші батьки, і на вашу думку, Мирослава, від кого ви отримали найкращі свої якості? І, звичайно, ми розуміємо, що їх багато, можливо, ви захочете виділити якісь окремо.
1: Ви знаєте, напевно, бажання навчатись і читати книги – це від мами, а така цілеспрямованість, наполегливість і десь трошки межує з трудоголізмом – це від тата.
0: Читати книги і навчатися, і також дійсно працювати. Прекрасні істини, я думаю, які можна саме в цю графу вже і позначити, які можуть бути застосовані кожним із нас. Якщо нас слухають зараз представники молодого покоління, дійсно із досвіду сам також знаю, що книги – це те, на що варто звертати уваги. І в тій сфері, в якій ми хочемо розвиватися, краще прочитати мінімум 3-5 книг. І це обов'язково позитивно вплине на ваше життя. Бувають моменти, Мирослава, дні або періоди, коли життя людини змінюється на 180 градусів. Ми християнська міжконфесійна радіостанція і знаємо самі по досвіду із життя наших гостей, що це також часто пов'язано із відносинами із Богом. Коли відбувається ця зустріч або це знайомство, у когось це відбувається дуже миттєво, драматично, у когось навіть непомітно, крізь весь період життя. Як це було у вас? Чи були у вас в житті якісь радикальні обставини, які призвели до віри?
1: Ну, напевно, ви знаєте, такого періоду, що аж перевернуло життя на 180 градусів, не було. Але насправді були деякі відхилення від фокусу. І Бог через різні ситуації в моєму житті направляв, впорядковував і допомагав відновити це правильне бачення. Моє взагалі усвідомлення рішення стати частиною церкви прийшло з повноліттям. Я пізнала Бога як батька, як друга, якому могла і можу досі все розповісти.
0: Як саме це було в плані батька? Я сам пережив досвід, коли я тільки почав дізнаватися від своїх родичів, віруючих, про те, що є Бог, який створив небо і землю. Він законодавець, він суддя, він творець всього. І я от тільки Бог називав Бога. Але був такий момент, коли я читав одну молитву, і вона починалася із слів «Батько мій». І тоді я особисто подумав, чому я не можу називати Бога своїм батьком. Адже дійсно я довіряю йому своє життя, я пережив його любов, його присутність, доброту в своєму житті. Так це було в моєму житті. Як це було у вас, Мирослава? Коли саме, в який момент, можливо, або період ви почали називати Бога саме батьком?
1: Ви знаєте, напевно, так як я була трошки радянською дитиною, де батьки багато працювали і не могли так багато часу приділяти дітям, мені в якийсь момент все-таки бракувало цієї батьківської підтримки, батьківських розмов, і я її знайшла з Богом. Я могла з ним ділитись, ніби як очікуючи від нього якихось підтверджень, розуміння, сприйняття, і насправді він дуже хороший батько.
0: Бог – це наш батько, і в одній із молитв, зокрема, Отче наш, Ісус дуже чітко передав цей паттерн для своїх учнів, також для нас сьогодні. Тобто Він хотів, щоб ми сприймали Бога саме як батько, причому не тільки особистого, а й також батько наш. Ми молимося, це важливо розуміти, щоб також приймати інших ближніх як Боже творіння і його дітей. Ви багатодітна мати.

0: Борислава, я вже читав про це. У вас п'ятеро дітей, наскільки мені відомо, і очевидно, що ви на особистому досвіді знаєте, що означає служити іншим людям, зокрема дітям, але, думаю, звичайно, не тільки. Наразі ви відповідальна за жіноче служіння в Луцькому регіоні, і ми хочемо поступово зануритися в розуміння цього саме служіння, напрямку, детали, викликів, благословінь. Але розпочнемо ось з такого технічного, можливо, організаційного питання. Розкажіть трохи про специфіку взагалі організації служінь в вашій церкві, де ви знаходитесь.
1: Гаразд, взагалі я би хотіла трошечки таку передісторію коротеньку. Взагалі дитинство дуже хотіла щось для Бога робити. От прямо от відчувала, що я щось маю для нього робити. В дитячому віці я пробула грати на музичних інструментах, співати в церковному хорі, в групі. Але коли я вийшла заміж і вже почалися народжуватись дітки, мій чоловік співав в християнському гурті, і я зрозуміла, що на даний момент моє найважливіше служіння – це служити сім'ї, служити діткам. На сьогодні наші діти співають, грають на музичних різних інструментах. І в цьому служінні спільно з чоловіком ми відзняли близько 30 християнських пісенних відеокліпів і продовжуємо служити цьому напрямку. Тому дуже часто я і режисер, і продюсер, і сценарист. Але от у 2020 році від нашої дочірньої церкви відділилася дочірня церква, де ми зараз і служимо разом з дітьми. І, власне, перед самою війною я стала відповідати за жіноче служіння. І через деякий час короткий мені запропонували відповідати за жіноче служіння в нашому регіоні Луцькому. Разом з командою нашої церкви ми проводили прям дуже-дуже різні зустрічі жіночі, спілкування, великі конференції, маленькі зустрічі, виїзди, інші заходи. І все це було спрямоване на те, щоб створити міцні міжособистісні зв'язки в спільноті. І в разі необхідності підтримувати одне одного, бо саме з війною це питання постало дуже гостре.
0: Скажіть, будь ласка, Мирослава, тобто, наскільки я вже зрозумів для себе, існує певний відділ якби жіночого служіння, і було б цікаво почути, що він представляє із себе. Ви вже розказали коротко, так загалом, чим він займається, з чого складається, зокрема, якісь заходи, зустрічі тощо. Як це взагалі відбувається на рівні церкви? Це якась команда, чи, можливо, це якісь різні команди в різних церквах, окремі ініціативи або спільні якісь? Поділіться більш детально про це з нами.
1: Далі Союз П'ятидесятницьких церков має декілька департаментів, таких місіонерське служіння, освіти, душоопіки, служіння дітям, підліткам, молоді, також служіння сім'ям. І окремим відділом не так давно з'явилося жіноче служіння, окремим департаментом. Але насправді жінки завжди служили в церкві. Тобто, власне, як окреме служіння, як окремий департамент, він з'явився не так давно. Але жінки в церкві завжди були присутні, відповідно, вони завжди служили. Тому, власне, яка ціль жіночого служіння, чому важливо її відділяти окремо, це допомагає жінкам знайти осередок, де їм можуть допомогти, де їх можуть почути, підтримати. Це і про особистісну підтримку, і про якесь загальне служіння для тих, хто біля церкви, не лише в церковній спільноті, а й поза нею. Ми проводимо разом з командою спільно і особисті якісь зустрічі, і загальні зустрічі. Щодо інших церков, не скрізь є такі дуже відкриті до створення окремого відділу жіночого служіння, але де розуміють, де бачать, яким чином жінки служать, яким чином реалізують, вони, звичайно, знаходять і підтримку на місцевих рівнях, в місцевих церквах.
0: Дивовижно, і дійсно, я от роздумую про біблійні описи Євангелія, і там дуже часто згадується про те, що жінки чимось займалися, безпосередньо Ісусу також служили жінки і своїм майном, і присутністю, підтримкою. Перші жінки, вони опинилися біля гробу Ісуса Христа, щоб піти помазати Його. Тобто ми бачимо, що жінка в Біблії по-особливому виділяється, в тому числі як служитель, який робить щось для Божої слави, для підтримки і підбадьорення інших людей. Я виділив для себе два пункти. Це ціль цього служіння – допомогти жінкам, тобто як

0: особиста підтримка і також реалізація своїх талантів, наскільки я розумію, безпосередньо в своїй церкві. Очевидно, що хотілося б спитати, можливо, про початок, адже якось це починалося саме у вашій церкві, або, можливо, на рівні різних церков, як департамент або відділ. Як це починалося, що ви пам'ятаєте, Мирославо, і, можливо, траплялися якісь унікальні або неочікувані, але світлі випадки?
1: Так, є такі два яскравих приклади саме з мого досвіду. Коли я тільки розпочала жіноче служіння, у мене була така ідея зібрати всіх жінок. От мені хотілося зробити щось таке, щоб вони зрозуміли свою важливість перед Богом і те, що вони багато можуть. Ми готувалися до величезної конференції, яка, напевно, була однією з найбільших взагалі в західному регіоні, де було присутньо близько 800 жінок і 1000 знаходилось онлайн. Але в той же час ми думали, яким чином ми можемо практично послужити. І ми вирішили на рівні жінок, які були в церкві, допомогти чимось матеріальним людям, які поряд і які перебувають в певних складних життєвих обставинах. Ми домовилися принести кожен, що має таке, чим можна послужити. Можливо, якісь дитячі речі в хорошому стані, чи власні речі, можливо, посуд, постіль, ковдри. І в цей якраз період був грудень 21-го, січень 22-го року. Ми на базі церкви в спеціальній кімнаті зібрали таку чималу кількість різних речей, посортували їх, розвісили. І ось у 20 в лютому 24 числа розпочалась повномасштабна війна, і через нашу церкву пройшло більше 1000 евакуйованих людей. І цей соціальний гардероб, який фактично ми створили зовсім з іншою метою, він зміг послужити тим людям, які прибували в нашу церкву. Фактично ми забезпечили це на старті, поки почалася така повноцінна гуманітарна допомога за кордону. Ми змогли забезпечити оцю таку просту біблійну ціль наголо одягнути, дати притул, хворого доглянути, справного напоїти. Ми реально відчули, що це така Божа була ідея нас на це надихнути і зробити.
0: Дійсно, дивовижний наш Бог, і те, що нам інколи здається неможливим, стає реальним. І інколи, коли ми рухаємося просто в неясності, але з вірою і бажанням послужити іншим, Бог використовує ці ресурси і наші зусилля. Я думаю, що саме такий біблійний вірш міг би стати лозунгом або, можливо, основою для служіння проповідників або вчителів, як написано в 1 Тимофія 4,16, заглиблюйся сам в себе і в писання, займайся цим постійно, тому що чинячи так, ти врятуєш себе і тих, хто слухає тебе. Чи є якась біблійна основа або золотий вірш даного жіночого служіння, згідно якого ви рухаєтеся, служите, надихаєтесь?
1: Ви знаєте, писання дуже багато говорить про служіння жінкам, але я би виділила Римлянам 12 розділ, де пише про те, що Бог наділяє усіх різними дарами. І кожен з нас не є бездарний, кожен отримує якийсь дар. Там записано, якщо хтось держав дар служіння іншим, нехай присвятить життя своє служіння. Якщо хтось має хист навчати, нехай навчає. І кожна людина, яка близько пізнала Бога, вона хоче йому послужити, хоче бути корисним інструментом. Тому отримля нам 12 розділ, мені здається, це топ-заклик до того, щоб служити. Незалежно від статі.
0: Прекрасний заклик, чудова книга Біблія, яка заохочує нас використовувати дане життя, час, своє тіло і ресурси, щоб допомагати іншим. Думав я колись про це і, знаєте, зрозумів наступне, що Бог насправді в своїй природі є не тільки люблячим батьком, а й також служителем, слугою. Він підіймає сонце, місяць кожного дня, забезпечує людство водою, їжею, повітрям, самою землею тощо. Отже, прекрасний приклад слуги. І сам Ісус, коли був на землі, він казав, що я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб послужити і віддати свою душу. Отже, служити іншим своїми дарами – це дивовижно. З досвіду вашого служіння, координації, організації, даного саме напрямку, Мирославо, які такі дари ви бачите, виділяються в жіночому служінні, які є важливими, і просто для того, щоб ми їх черговий раз почули і, можливо, відкрили навіть собі?
1: Це один з таких яскравих прикладів дарів – це дар приймати гостей. На жаль, всі люди розуміють його важливість, але про нього дуже багато пише, особливо Новий Заповіт. Лідія Тіатир наполягла на тому, щоб апостол Павло прибув в її дім і служила їм. Так само Марта і Марія, вони багато є прикладів, як вони служили. Вони приймали чимало людей себе вдома, хтось слухав, хтось допомагав, хтось готував, хтось складав на ніч людей. Тому дар гостинності, він дуже-дуже важливий. Також дар допомагати іншим, дар втішати. Цей теж дар дуже часто нехтується, тому що є люди, які вміють говорити, але дуже мало людей, які вміють слухати. А в зв'язку з війною, обставинами, дуже багато людей є травмованих, і вони потребують, щоб їх просто послухали. Це такі класичні дари. Також є дар підтримувати тих, хто потребує, так як це робила Тавіта, вона шила одяг для втів. Це таке дрібне, можливо, його не прорекламують, не покажуть і не дадуть медаль, але це служіння, і це має йти від серця.
0: Записав собі декілька пунктів, що було названо. Почитаю ще раз для тих, хто зараз з нами, хто слухає нас, являється жінкою. Можливо, для вас це щось звичне, і ви вже це робите, а виявляється, це дари від Бога. Можливо, хтось відкриє для себе це як напрямок і захоче саме цим займатися в своїй церкві. Отже, гостинність, допомога іншим в потребі, і також втішитель, бути тим, хто втішає, здати не тільки говорити, навчати, а й також слухати, що, очевидно, є дуже важливим, зокрема, в сьогоднішній час. Ми розуміємо, що при бажанні ми можемо відкрити саме цей розділ, 12-й, і інші, і пошукати інші дари, відкрити їх собі і служити в своїй церкві, зокрема, в жіночому служінні. Хотілося б у вас подати, хоча це здається чимось очевидним, що це служіння важливе, так, і воно буде відбуватися, навіть якщо його не називати цими словами, тому що є жінки, які люблять Бога і бажають служити іншим людям. Але от щоб ви відповіли на це питання, Мирослава, на ваше переконання, чому важливо розвивати жіноче служіння в церкві або церквах?
1: Знаєте, на даний момент переважним видом такого класичного жіночого служіння – це відвідування хворих людей вдома, в лікарнях. Це найпростіше, найлегше робити. Або допомога душеопіки, або наставництва тим, хто потребує, люди в складних обставинах. Що легше всього робити? Легше всього, напевно, організовувати великі конференції, це зібрати велику кількість людей і послужити їм якоюсь темою. Але складніше це в особистісних стосунках намагатися почути, що потрібно конкретно цій людині, а конкретно в цих обставинах. Тому що узагальнювати це чудово, але Христос насправді дуже мало узагальнював. Він говорив для когось конкретного, з конкретною ціллю. Отаке моє серце до цього служіння.
0: І дійсно, по досвіду власного життя, я думаю, що з нами погодяться також і наші слухачі, ось ця важливість глибинних змін, вона є дуже нагальною взагалі в церквах та й в нашому житті, але вона неможлива без розвитку особистих стосунків. І тому як прекрасно, коли жінки, в тому числі разом, можуть збиратися, дізнаватися одна про одну, дружити, комунікувати і таким чином допомагати одна одній. За 5 років, наскільки мені відомо, даним відділом жіночого служіння було проведено багато заходів, і ви вже згадували сьогодні про це, розкриті різні теми. Було б цікаво запитати у вас, які теми набирають найбільше запитів в середовищі жінок?
1: Насправді цей запит з року в рік якийсь такий незмінний. Тобто є базові виклики, базові потреби. Це перше, в першу чергу, виховання дітей. Тобто в сьогоднішніх реаліях це надзвичайно непросто. Ми виросли в одному середовищі, наші діти ростуть в іншому. І ми хочемо розуміти, як краще, щоб виховати хороших дітей, які будуть служити Богу. І другим таким прямо топом, топ-запит, це стосунки в шлюбі. Шлюб теж є під тиском різних обставин, в тому числі і під тиском військових обставин.

0: діяльності, і хотілося б, використовуючи цю інформацію, одразу зачепитися за тему виховання дітей. І враховуючи ваш досвід особистий, Мирослава, це 5 дітей, і очевидно, ви знаєте, що таке виховувати дітей, запитати у вас, можливо, якийсь такий топ-список або якісь такі особливо важливі пункти саме успіху у вихованні дітей. Що робить виховання дітей успішним, на ваше переконання і досвіду?
1: Ну, насправді, що мої не всі діти виросли, мої не менші донечці 10 років, а також маю два підлітка, 12 і 15 років, два хлопчика, і донечка 17, тому я в такому глибокому підлітковому зануренні. Але скажу, що я зрозуміла, що кожна дитина унікальна, дуже важливо не порівнювати їх між собою, важливо розуміти особливість своїх дітей, розуміти їхню мову любові, як до них достукатись, з кимось треба побути довше часу, порозмовляти, з кимось треба іншим чином налагодити зв'язок. Треба бути другом, але пам'ятати, що ми батьки, і не втрачати оці таку панібратські стосунки. І, напевно, найбільше, що працює, це любити їх без умов. Не я буду тебе любити або щось тобі дам, якщо, а просто я тебе люблю незалежно ні від чого, бо ти моя дитина. Що би не сталося, я хочу, щоб мої діти знали, що я їх люблю безумовною любов'ю. Це такою любов'ю полюбив мене мій батько, отець мій, і я цей приклад переношу на виховання дітей. Чи я правильно все роблю, я не можу ще поки сказати, але я стараюсь і я надіюсь, Бог нам в цьому допомагає.
0: Завжди приємно знову і знову приходити до усвідомлення, що наше джерело сили, любові, терпіння, всього того, що знадобиться в комунікації з людьми, в тому числі переконаний і дітьми, це сам Бог. І враховуючи, що Він необ'ятний і вічний, в нашому доступі є необ'ятна сила. І це завжди надихає, тому що сам по собі знаю, що людина недосконала, слабка і інколи сам потребує допомоги, але в єдності з ним, довіряючи йому, ми маємо дійсно ось цю вічну підтримку. Можливо, ми можемо також і доторкнутися і до другої теми, частково, а саме відносини жінки і чоловіка. Ви особисто маєте цей досвід, і як відповідальний за цей напрямок, було б також цікаво почути якийсь коментар, якусь важливу істину, можливо, вижимку, концентрат. Із вашого досвіду, Мирослава, що слугує ось цієї єдності, цього затишку, спокою, які всі жінки, очевидно, бажають в подружніх стосунках?
1: Сім'я – це робота. І іноді на роботі у мене менша робота, ніж вдома. Тому над стосунками треба працювати, а нічого не дається безкоштовно. Десь це жертва, десь це якісь інші стосунки. Але найперше, на чому ми базуємо, це на любові і повазі один до одного. Чоловік – це мій найкращий друг. Я не сприймаю його як конкурента, я не намагаюся ним командувати, контролювати. Потрібно розуміти ролі чоловіка і дружини правильно в шлюбі. Тому дуже важливо відповідати за свою частину і турбуватися про чоловіка, а Бог потребується про те, що чоловік буде якісно робити свою частину. Тому що дуже часто маніпулюють, що чоловік повинен любити дружину, це говорять в захист того, що жінка не обов'язково повинна слухатись чоловіка. Насправді, коли любиш, то цей послух, він природній. Я роблю і слухаюсь, і прислухаюсь до нього завжди з любов'ю. Я знаю, що його зауваження, наприклад, до мене, вони теж любов'ю. І нікому не є так діла до мене багато, як йому. Йому не байдуже. Тому це такий баланс і взаємозв'язок. Але найкраща порада – це говорити один з одним.
0: Дивовижно, які прості речі, але в той же час, які глибокі, прекрасне нагадування в нашому сьогоднішньому спілкуванні. Думаю, буде доречним також спитати у вас, Мирослава, щодо потреб, з якими стикаються жіноче служіння, із вашого досвіду. Яка найбільша потреба або потреби, що зустрічаються в даному служінні?
1: Ви знаєте, таких прямо як яскравих якихось потреб немає, тому що немає прямих заборон, якихось перешкод для того, щоб служити. Іноді є страх, чи я зможу.

0: іноді є інші якісь страхи такі, і ніколи нічого не робила в цьому плані, чи мене підтримають. Тут важливо розуміти, для чого ви хочете це робити, для кого. Чи це дійсно є ваше покликання, чи це просто бажання самореалізації. Тому ці речі дуже важливі. А таких яскравих моментів, що може перешкоджати, це дуже часто фінансова складова, тому що будь-яка організація будь-якого заходу, вона вимагає якихось витрат. Тому придумати, де можна мінімізувати, де можна оптимізувати, як це можна краще зробити. Бо таких безпосередніх перешкод і заборон вже немає. Вже час дуже хороший зараз.
1: Прекрасно, що взагалі є така можливість, і у нас немає якихось прямих дійсно перешкод, небезпек в нашій саме країні для розвитку служіння іншим людям на базі християнських цінностей. Знаєте, цікаво також було б запитати у вас, вже згадувало сьогодні, що не у всіх церквах жіноче служіння знаходить однакову підтримку. Чи зверталися до вас із подібним питанням, і взагалі як на нього реагувати, на ваше переконання?
0: Ви знаєте, іноді досить рідко, але все-таки є таке упередження, що жінка не повинна нічим таким подібним займатись, не потрібно нічого такого виділяти і немає підтримки всередині церкви. Але насправді, можливо, це за недостатку розуміння, яким чином жінка хоче служити. Я не думаю, що якась є церква, яка заборонить відвідувати хворих чи допомагати матеріально тим, хто це потребує. Тому важливо донести зміст жіночого служіння. Бо якщо людина сама не розуміє, для чого і що вона має робити, то їй складно і знайти порозуміння. Але якщо є відкрита агресія і конфронтація, можна зробити щось менше. Можна зробити щось таке, що не потребує підтвердження від керівників церкви чи від якихось служителів. Щось просте і маленьке.
1: Дійсно, тим паче, що добрі справи, насправді, вони не потребують дозволу. Якщо ми хочемо допомогти комусь вдома, чи в шпиталі, чи просто своїм рідним, близьким, навіть інколи і незнайомим, враховуючи сьогоднішні ініціативи та можливості волонтерські, це завжди можна зробити. Більше того, Біблія закликає нас бути багатими на добрі справи, і у свій час Господь обов'язково нас винагородить за це. Скажіть, будь ласка, Мирославо, уявімо собі таку уявну жінку, яка стала частиною церкви, і зовсім нещодавно, і вона, можливо, не зовсім знайома з тим, як, що, де відбувається, але їй хочеться щось робити, якось служити, як знайти себе. Можливо, навіть ви стикалися з подібними випадками, і навіть в цьому служінні звертаєте особливу увагу на це.
0: Знаєте, якщо людина горить, особливо є таке поняття «перша любов», коли людина запалена, піднесена, і вона хоче щось робити, дуже важливо зауважити це і допомогти людині. Це не про якусь самореалізацію, це про гаряче бажання послужити Богу. Можна почати з простого, є служіння привітання, це коли починається служіння перед початком або після закінчення, бути привітними з людьми, побачити нових людей, привітатися з ними. Це здається таке просте, але іноді служіння закінчується і всі розбігаються, кожен по своїм справам. Але ти такий натхнений, бачиш, щоб в тобі побачили цю любов, яку дає Бог. Це дуже, дуже просто. Можна таку людину залучити в служіння провідування когось, чи я вже нагадувала, чи вдома, чи в лікарні. Також можна послужити молодим мамам, іноді їм треба проста підтримка, посидіти з дитиною, або просто посидіти разом з нею, поспілкуватися. Є насправді багато всього, де можна себе проявити, як послужити. Лише бажання.
1: Якщо є бажання, то є можливості. Хтось сказав, якщо немає бажання, то є причини. І дійсно, я переконуюся знову і знову, що дійсно можливості, вони не обмежені. І Бог дарує можливість проявити добро, ось це гаряче бажання, свою любов до інших людей, незалежно від статі. Наближаємось поступово до завершення нашого інтерв'ю, і хочеться вас попросити, Мирослава, в кінці, можливо, звернутися саме до жінок, враховуючи вашу посаду, вашу місію, із якимось посланням підтримки, надії, опіки та керівництва. Будь ласка.
0: Ви знаєте, я дуже багато думала, що ж важливо в служінні, на яких принципах його будувати. І є дві таких прості речі, я переглядаю щороку, коли годую якийсь звіт, що відбулося за рік в жіночому служінні, і я бачу, що вони незмінні. Перший принцип – це записаний в Ефесянам, ти пишеш завжди, намагайтеся збагнути, що до вподоби Господу. І другий принцип – використовуйте кожну нагоду робити добро, бо часи недобрі. Незважаючи на те, які часи, що відбувається, знайдіть можливість, як послужити. І особисто мій улюблений вірш, який мене завжди надихає, це Галатам 2.20. Отже, не я живу, живе Христос мені. Нехай наше життя буде п'ятим Євангелієм. І нас в тому, що ми робимо, бо має побачити Ісуса Христа, а не нас, як особистість, яка самореалізовується. Бажаю усім бути чутливим до Божого голосу.
1: Золоті слова. Це була програма «Світлі гості». З нами сьогодні в студії була Мирослава Денисюк, відповідальна за жіноче служіння в Луцькому регіоні, багатодітна мати і три. Крапка. Дякуємо вам за вашу присутність, за ваш цінний, глибокий і світлий досвід, яким ви сьогодні поділилися із нами.
0: Щиро дякую. З Богом.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

зашла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Галилейський човен. Взимку 1986 року два рибалки, проходячи берегом Галилейського моря, побачили силует дивного предмета і викликали спеціалістів. Це була унікальна і дивовижна знахідка – древній човен, що наполовину виступав з мулових наносів. Радіовуглецевим методом досліджено, що знахідка відноситься до першого століття нашої ери. Той факт, що цей стародавній човен виявили на знаменитому біблійному озері, викликало жвавий інтерес і відгук у всьому світі. Засоби масової інформації назвали його «човен Ісуса», оскільки це відноситься до епохи Євангелій. Човен обережно звільнили від намулу, і він здійснив свою першу за 2000 років подорож по каналу з Галилеї в кібуц Геносар, де його помістили в спеціально збудований басейн-хранилище. На човні такого розміру зазвичай плавав екіпаж 5 чоловік. Також він міг взяти на борт ще з 15 пасажирів. Подібні човни, як правило, служили 20-30 років. Більша частина обшивки зроблена з ливанського кедра, а набір – з дуба. Поблизу місця знахідки виявлено дерев'яні фрагменти, які вказують на те, що тут була верф. Човни такого типу використовували на озері для риболовлі та перевезення пасажирів у часи, коли Ісус виголошував тут свої проповіді. В Євангеліях човни згадуються не менше 50 разів, і такий човен, швидше за все, був знайомий Ісусу та його учням, які в основному були рибалками. Хоча і не існує прямих доказів відношення човна до Ісуса та його учнів, для віруючих християн це є вражаючим ланцюгом між сьогоденням і періодом перебування Ісуса на Древньому Галилейському морі.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології ЗОЯ та радіо Еммануїл.
2: Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи. Буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у

0: чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, хто чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене. Злого я не хочу знати. Того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену.
1: Псалом 100, вірші з 1 по 5.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13 годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.com.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

дорогий наш отець. Дякую тобі за те, що ми можемо нічого не боятися, бо ти завжди з нами. Пам'ятаємо про те, які важкі дні переживали наші християнські церкви. Молю тебе, Господи, захищай завжди, охороняй і благословляй кожну церкву, як тіло Христове в нашій країні і по всьому лиці землі. Нехай всі церкви наші будуть в єдності. Молю тебе, Боже, як ти вів народ свій, веди наш християнський народ і не дай нам бути посоромленими в надії на тебе. Пошли твоїх ангелів для охорони дітей твоїх. Дай нам справді стати єдиною християнською церквою в Україні. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом блага небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія.

0: адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Зневажений тут, нагороджений там. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Псалом 1.3. Як обітниця в Псалмі 1.3 вказує на Христа? У ньому сказано: «В усьому, що тільки він робить, матиме успіх». Праведники процвітають у всьому, що вони роблять. Подібне твердження є наївним чи глибоко правдивим. У цьому житті, безумовно, здається, що нечестиві процвітають. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, людині, яка має злі наміри. Псалом 36.7. Тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані. Хоч вони живуть нечестиво і навіть спокушають Бога, їм усе сходить з рук. Малахії 3.15. І в цьому житті праведники часто страждають, а їхня благість винагороджується кривдою. Коли б ми забули ім'я нашого Бога, то хіба Бог про це не довідався б? Але ж за тебе вбивають нас щодня. Нас вважають за овець, призначених на заріз. Псалом 43, 21-23. Псалмоспівці самі розуміли це. Ми не говоримо про щось таке, чого вони не знали. Тому, коли псалмоспівець каже: «В усьому, що тільки він робить, матиме успіх», це не наївність. Він вказує через неясності цього життя на життя після смерті, де справжня ефективність, справжній успіх проявиться в усьому, що ми зробили. Саме так мислив Павло. По-перше, він святкує перемогу Христа над смертю. Смерте, де твоя перемога? Подяка Богові, що він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. 1 Коринтян 15:55-57. Далі він робить висновок, що через цей тріумф кожна справа, яку коли-небудь робили віруючі, матиме успіх. Тому, мої любі брати, ваша праця в Господі не даремна. 1 Коринтян 15:58. Коли щось немарне, воно процвітає. Оскільки Ісус помер замість нас, він гарантував, що кожна добра справа матиме успіх, рано чи пізно. Кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Ефесян 6:8. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Матвія 5:11-12. Зневажені тут, нагороджені там. Те, що здається наївним у Старому Завіті, в усьому, що тільки він робить, матиме успіх, глибоко вказує на Христову справу і реальність воскресіння. Як сказано у чудовому гімні Катаріни фон Шлегель: «Заспокойся, душе моя, твій Ісус може відплатити, з власної повноти все, що він забере.

0: нас – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов, я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що я, мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, Божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті, вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато, ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи, дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву, і я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та захочує піднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Йом-Кіпур. Йом-Кіпур – свято над святами у юдеїв. Це найважливіший день у юдейському році. Одного разу, саме у свято Кіпур, молодий раввин Сандерс, який захоплювався гольфом, не зміг упоратися із сильною спокусою і вирішив забити декілька м'ячів у лунки. Він скористався перервою, між молитвами повернувся додому, швиденько взяв сумку і подався в клуб, який містився доволі далеко від дому, щоб ніхто його не впізнав. На полі не було жодної душі. Хоч його і гризло сумління, однак це прагнення пограти в гольф було сильніше за нього. Коли вже на місці, то не випадає передумувати. Сатана звернув увагу Господа. «Поглянь, Господи, як цей нахаба порушує найсвятіший день у році, що цілковито присвячений тобі!» «Не поспішай», – суворо відповів Бог. «Побачиш, яка кара чекає на нього». У той момент Сандерс поклав свій перший м'яч. «Оце так повезло!» М'яч одразу потрапив у лунку. Другий м'яч – така сама удача. По всьому полю було те саме. Яка бездоганна майстерність! Сандерсове обличчя засяяло. То була найкраща гра за все його життя. Проте, повернувшись додому, Сандерс раптом задумався і зупинився із сумним виглядом. «Ніхто мені не повірить, адже ніхто не бачив мого досягнення. Бачиш, сказав Бог сатані, ось його покарання».

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

Мир усім вам, шановні присутні, від нашого Господа. Коли все йде не так? У листопаді минулого року я читав невеличку книгу під назвою «Одне слово». Автор мав цікавий особистий досвід, як ставати продуктивнішим в своєму житті. Мені на той час було повних 48 років. Я також думав про свою продуктивність. Основна ідея, яку намагався автор своїм читачам донести, що напередодні ночі 31 грудня на 1 січня варто прийти в Новий рік з одним єдиним словом. Словом, яке буде направляти тебе протягом 365 днів в наступному році, якщо Бог дозволить їх прожити. Слово, через яке ти будеш фільтрувати усе, що тобі будуть пропонувати. І все, до чого буде схилятися твоє слово, як сито, як фільтр, як щось, що допоможе тобі відрізати все непотрібне і навпаки сфокусуватися на чомусь найважливішому. Найскладнішим було не прочитати книгу, а знайти те одне слово, вимолити його у Господа. І для мене цим словом стало слово «наставництво». 48 років. Я розумів, що своїх півбака я вже від'їздив. Скільки там ще, ви знаєте, водії, що перша половина баку якось довго ця стрілочка, так не спішить іти до серединки. А потім якось так швидко. Раз і закінчилось. Чому наставництво? Я знов згадав книгу Касі Карстенса «Світу потрібен батько», де він, апелюючи до соціологічних досліджень, роботи психологів, зокрема з чоловіками, нагадав нам, чоловікам, що все наше життя, особливо чоловіків, ділиться ніби на два тайми, як у футболі. Перший тайм фахівці називають таймом успіху. Це складний період життя, коли тобі потрібно розпізнати, хто ти, які твої сильні і слабкі сторони, здобути

читали цю книгу і також обрали якесь одне слово, ніхто з нас не вибрав би слово «війна». Ніхто. І раптом слово «війна», не питаючи твого дозволу, не стукаючи в твої двері, просто увірвалося, не як абстракція, не як щось, що ти дивишся з документальних чи художніх фільмів. Реальність ось тут. Для мене стало питання, чи означає це, що це слово «війна» має перекреслити моє слово? Я думав про це. Прийшов до висновку – ні. І якщо хтось обрав словом «щедрість», «сміливість» або «смирення», слово «навчання», слово «уважність», слово «дисципліна», чи означає це, що це слово «війна» буквально має перекреслити все інше? Ні. Просто якщо бути чесним, війна кинула тебе в такий контекст, де наставництво, ймовірно, здійснюється в рази складніше. Де, можливо, сміливість ти думав проявляти в одному, а тепер зовсім в іншому, і смирення, і гостинність, і багато іншого. Але давайте будемо відвертими. 2022 рік – це рік, коли, як нам здається, все пішло не так. Мій календар! У мене було стільки закордонних відряджень, стільки конференцій, стільки семінарів, раптом все пішло не так. Але найгірше в цьому стані, коли все пішло не так, це страждання. Одна справа, як просто одні плани замінились на інші, але якщо зі словом «війна» прийшли страждання фізичні, емоційні. Ми всі, як народ, як нація, переживаємо цей колосальний виклик. Наше покоління, без перебільшення, зустрілося, ймовірно, самим страхітливим викликом під назвою «війна». Це не просто епідемія, з якою ми справлялися по мірі. Це не голод. Війна несе в собі і все, і розруху, і каліцтво, і смерть, і епідемія, і голод. Вона все може принести. All inclusive. І що ж робити людям, коли страждають? От сьогодні, брати і сестри, і вчора, і позавчора я молився, «Господи! Господи, прийдуть люди з різними серцями, розбитими, і, можливо, не зовсім, з надією і без. Господи, що нам робити, як народу?» І ось цей простий текст із Післання Якова. «Хто із вас страждає?» Питає Яків. «Хто із вас страждає? Нехай...» Що робить? Яків, що має робити чоловік, жінка, дитина, доросла літня людина, самотня чи сімейна, яка страждає? Що із усіх можливих сценаріїв є, як ти думаєш, найважливіше? В стражданні ти можеш знайти причину, чому ти в такому стані, що ти міг зробити інакше, а не зробив, що мав би передбачити, а не зумів. В стражданні дуже легко сфокусувати весь гнів і направити на себе, і як ножем ранити себе кожного дня. Є інший сценарій, що можна робити в стражданнях. Почати звинувачувати когось. Це найприродніше, це найпростіше, тому що давайте будемо відвертими. Не ми до них, вони до нас. І тут можна звинувачувати багатьох. І країну, яка мала б приготуватися краще, як хтось думає, до війни. І армія, і економіка, і багато інших питань, послухайте. Можна злитися на інших, можна гніватись на інших, починаючи від президента і закінчуючи сусідом, чия хата чи квартира вціліла. Ми зустрічали таких людей у світлиці. Їм гірко від того, що комусь зараз добре, комусь краще, ніж їм. Їм від цього гірко на душі. Бо вони зустріли щось, що, як вважають, не заслуговують. А є люди поруч, які заслуговують вдвічі більше, а їм краще, ніж мені. Врешті-решт, в стражданнях всі відчувають біль. Фізичний, емоційний. І знаєте, є знеболюючі. І є велика спокуса шукати в стражданні знеболюючі у вигляді алкоголю чи наркотиків, чи ігри, чи дурного проведеного часу в інтернеті, чи в розбещенні, чи в аморальності сексуальні. Бо коли зуб нестерпно болить, коли голова тріщить у гіпертонічному кризі, і ти на межі інсульту, ти найбільше про що думаєш? Про знеболююче. Тому ми в пошуках знеболюючого. Отож, хтось із вас страждає.

Бажає, нехай, що робити? Злитись на себе? Злитись на когось? Шукати знеболюючи? І якщо ви раніше не читали післання Якова, ви будете приголомшені, що сказав цей святий чоловік, керований Святим Духом. Ми віримо, що через нього Господь дав нам чітку ясну вказівку, що із усього можливого потрібно робити. І що це? Нехай молиться. Хтось із вас страждає? Нехай молиться. Але як молитва до Бога в небо може допомогти мені справитися з гнівом на самого себе, з почуттям провини, з гіркотою, якою маю на себе? Як молитва в небо може втамувати мій гнів від відчуття несправедливості, неадекватності, некомпетентності когось, через провину когось сталося це страждання? Як може загоїтись мій біль у молитві? Дозвольте перед тим, як ми звернемося до молитви, яку більшість із присутніх знають, але ніколи не розглядали її у світлі молитви, яка в стражданнях може ввести нас до зцілення, перш ніж ми це зробимо. Дозвольте три важливі думки про молитву. Значна кількість людей впевнена в тому, що молитва – це спосіб переконати Бога дати нам те, що потрібно. Ще раз. Значна кількість людей впевнена в тому, що молитва – це спосіб переконати Бога дати те, що нам потрібно. Молитва – це як клянчення. Молитва – ти щось дуже хочеш, а таке враження, що Бог не дуже цього хоче, і тобі потрібно знайти і час, і місце, і правильні слова. Я розумію багатьох чоловіків, зокрема, які часом тихенько, скромно признаються, я не знаю, як молитися. Почекай, ти ж маєш комунікативні навички. Хіба ти в житті ні з ким не спілкувався? З татом, з мамою, з братом, сестрою, колегою по роботі, з дітьми. Ти знаєш, що таке бути щирим, відкритим, конкретним, точним. Але коли мова йде про молитву, раптом люди думають, почекай, з Богом все інакше. Ймовірно, потрібні якісь правильні слова. І якщо я не знатиму цих правильних слів, мене ноль шансу отримати те, що я хочу. А моя справа – переконати Бога, прихилити Його на свою сторону. Молитва використовується Богом як особливий спосіб дати нам те, що Він хоче. Іншими словами, між тим, що хочемо ми, і тим, що хоче Він, часто є конфлікт. І ось молитва насправді, це особливий засіб, коли хоче Бог з нами взаємодіяти і хоче нас повести, дати нам те, що Він хоче нам дати. Бо Він, будучи премудрим, знаючи майбутнє, знає краще, що нам потрібно. Друга істина. Бог відповідає не на слова молитви. Ще раз. Бог відповідає не на слова молитви. Бог відповідає на саме життя людини. Дві крапки. На його серце, на його думки, на його слова, на крик його душі. Пам'ятаєте, як Бог устами пророка докоряв? Устами своїми ви наближаєтеся до мене, а серцем ви далекі. Запам'ятайте, Бог відповідає не на слова молитви. Він відповідає на все твоє життя. На твоє серце, на твої думки, на твої справжні стремління і бажання. Третє. Справжня мета молитви – це глибоке особисте пізнання Бога. Молитва – це не спосіб щось отримувати. Це спосіб надзвичайно глибокої комунікації, спілкування, в результаті якого ти пізнаєш Творця так, як раніше ти його не знав. І ось зараз я хочу, щоб ми подивилися на молитву «Отче наш». Пропоную вам це. Запрошую вас до цієї подорожі. Відома молитва. Я прочитаю її. З Євангелія від Матвія. 6 розділ з 9 віршу. А давайте піднімемо зразу. І прочитаємо разом цю молитву. «Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».

0: наши друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом.

0: Української православної церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за це.
1: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваше свідчення.

просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Світла радіо Еммануїл.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Во ім'я Ісуса Христа, я призиваю ім'я Твоє і молю Тебе за нашу державу, нашу країну, призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. Ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла її спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я як дитина не хотів, але він з любов'ю спонукав мене її читати, і це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно, може ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди. Це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини. І читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівленд. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя. І ми просимо Тебе благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 29 вересня.
1: Страх перед людиною ставить сітку, а хто надіється на Господа, той буде безпечний. Книга приповісті, 29 розділ, 25 вірш. Друзі, не станемо боятися людей, а будемо боятися Господа, і Він захистить нас від усякого зла. Покладаємося на Бога, і Він буде нашою опорою та захистом.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Лахиські листи. У книзі пророка Єремії, в главі 34, 7 вірш, згадуються міста Лахис і Азека, на які напав Вавилонський цар. У 1935 році Оелкомська археологічна експедиція знайшла понад 20 листів, які були написані воєначальнику під час облоги Лахиса, автор – вартовий застави. Листи були написані перед тим, як Навуходоносор почав завершальну атаку міста, підпалюючи стіни. Листи виявлені в залишках золи і вугілля на підлозі вартової будки. В одному з листів вартовий повідомляє, що, цитуємо, спостерігав за сигналами із Лахиса і що він не бачив сигналів з Азека. Кінець цитати. В усіх листах згадуються люди, імена яких знаходяться в Біблії. Гемафія, воєначальник царя Седекії. Про це говориться в книзі Єремії, 29 глава, 3 вірш. Ізанія, воєначальник Навуходоносора. Про нього згадується в 4 книзі царств, 25 глава, 23 вірш. Матфанія, найперше ім'я царя Седекії. Про це можна прочитати в 4 книзі царств, 24 глава, 17 вірш. Нирія, батько Варуха, писаря Єремії. Про це говориться в книзі Єремії, 43 глава, 3 вірш. Листи написані єврейською мовою сучасником Єремії. Лахиські листи підтверджують правдивість пророцтв і записів Божого пророка Єремії. Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Едвард Гріх – перший норвезький композитор, чия творчість вийшла за межі своєї країни і стала надбанням європейської культури. Гріх зумів відразу і назавжди завоювати російські серця, писав Чайковський. В його музиці вся краса норвезької природи, то велично широкої та грандіозної, то сіренької, скромної, убогої, але для душі северянина завжди чаруючої. Один з найвидатніших та часто виконуваних творів Едварда Гріха – його концерт для фортепіано з оркестром «Ля мінор». Цей твір написаний композитором під час перебування в Данії. Перше був виконаний у 1870 році і відразу став улюбленим у слухачів. Таким він є і на сьогоднішній день. Музика концерту пронизана інтонаціями та ритмами норвезького фольклору. А зараз, увага, звучить концерт для фортепіано з оркестром норвезького композитора Едварда Гріха.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача, і я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте нам снагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 14. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте.
2: Говорить до нього Хома: ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу?
3: Промовляє до нього Ісус:
1: я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви, і його бачили.
3: Говорить до нього Пилип:
4: Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам.
3: Промовляє до нього Ісус:
1: скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більші від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам.
3: Запитує Юда не Іскаріотський його:
5: що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові?
3: Ісус відповів і до нього сказав:
1: як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б ті...

0: залишилося, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. І тепер я сказав вам, передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, і як Отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе. Знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти змієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві, гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос. Ти живеш ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Повноти, бо серця уста промовляють. Світла радіо Еммануїл.

0: Лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фернандес.

0: гнів і сонце. Маленький хлопчик побився зі своїм братом. Зазнавши нищівної поразки, він насупився і сів у кутку. Коли брат, підійшовши до нього, спробував помиритися, він відмовився слухати. Так і всупився цілісінький день. Настав вечір, мама сказала йому: «Може, пробачиш брата перед сном? Пам'ятаєш, у святому письмі сказано: "Хай сонце не заходить над вашим гнівом". Єфесянам 4:26». Хлопчик трохи подумав, а потім спантеличено зиркнув на маму і спитав: «А як мені зупинити сонце?» Любов і закоханість. «Ах, любове, я так мрію бути такою, як ти!» — захоплено повторювала закоханість. «Ти набагато сильніша від мене. А ти знаєш, у чому моя сила?» — спитала любов, замислено хитаючи головою. «Ти важливіша для людей?» «Ні, Люба, зовсім не тому», — зітхнула любов і погладила закоханість по голові. «Я вмію прощати». «А невірність пробачати можеш?» «Так, можу, тому що часто невірність походить від незнання, а не від злого наміру». «Ти можеш пробачити зраду?» «Так, і зраду також, тому що, зрадивши і повернувшись, людина одержала змогу порівняти і вибрала те, що краще». «Ти можеш пробачити брехню?» «Брехня – це часто найменше зло, дурненька. Вона переважно буває звідчаю, усвідомлення власної провини або через небажання завдати болю». «А що ти ще можеш простити?» «Можу простити злість, бо вона короткочасна. Можу пробачити негречність, оскільки вона часто буває супутницею жалю, а йому часто годі дати раду». «А ще?» «Ще можу пробачити образу, старшу сестру жалю, бо вони часто пов'язані. Я можу простити розчарування, адже після нього часто приходить страждання, а страждання очищає». «Ах, любове, ти дійсно придивна. Ти можеш пробачити все-все, а я після першого ж випробування гасну, як сірник. Я так заздрю тобі». «О, ні, існує на світі те, чого не може простити навіть любов. Це байдужість. Вона вбиває почуття, гризе душу і веде до руйнування. Вона завдає такого болю, що навіть велике диво не може вигоїти його. Запам'ятай, байдужість – найстрашніший ворог почуттів. От від неї ліку немає».
1: «365 історій для душі» — так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь. Правиця Його і сила Його дали Йому перемогу. Явив Господь спасіння своє, перед народами відкрив правду свою.
4: Псалом 97, перший і другий вірші.

0: хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Еммануїл. З нами Бог. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Еммануїл. З нами Бог.
1: Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від тебе, Боже. Від того, що ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб ти дійсно явив цей мир. Дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо тобі за твою роботу серед нас, за милість твою і за благодать. Слава тобі навіки.

0: Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
1: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». І з вами Володко та Христина, і ми будемо говорити сьогодні, знаєте, про яку тему? Дуже цікаву і дуже важливу тему, як на мене, це сімейне поклоніння. Отже, що ж таке сімейне поклоніння і яка його роль, і яка його важливість для нашого з вами життя?
2: Ну, я думаю, можемо почати з того, звідки воно бере початок, і звідки ми беремо взагалі цю ідею.

0: сімейна поклоніння. Ну, на початок я би хотіла нас підбадьорити псалмом. Книгою псалмів, 77 розділом, з 1 по 8 вірш. І там сказано наступне. «Слухай, народи мій, закон мій, прихиліть вухо ваше до слів моїх уст. Відкрию уста мої в притчі і вимовлю таємне з давніх давен. Що ми чули і довідалися, і наші батьки розповіли нам. Не приховуємо від їхніх дітей, проголошуючи роду прийдешнього славу Господа і силу Його, і чудеса Його, які Він учинив. Він постановив статут в Якові та поклав закон в Ізраїлі, який наказав батькам нашим сповіщати їхнім дітям, щоб знав прийдешній рід, діти, що народяться, і щоб вони свого часу сповіщали своїм дітям, покладати надію свою на Бога і не забувати справ Божих, і зберігати заповіді Його, і не бути подібними до їхніх батьків, до роду наполегливого і бунтівного, налаштованого серцем і невірного Бога духом своїм».
1: І це теж мені ці слова, цей псалом, я очіпляюся до певного вислову, таке написано, що вони будуть розповідати для своїм дітям, проголошуючи славу прийдешнього Господа, Господа, який ось-ось приходить. І ви знаєте, перша церква – це церква, яка очікувала Господа. Якщо повернутися в Писання на самі перші сторінки Біблії, то ми знаходимо там цю історію. Коли Бог творить Адама, коли Бог творить людство, коли Бог творить чоловіка і жінку, і створив їх, людину, так? Що він зробив? Він їм дав певну мету, певну ціль на цій землі. І перша основна ціль, вона сказана це, що він створив їх на образ світ. Тобто наше покликання, своє і моє, друзі, наше покликання – відображати образ Бога на землі. А як можна відображати образ Бога на землі, якщо ми не шукаємо Його слів? Якщо ми не очікуємо зустрічі з ним, як Адам і Єва кожного дня чекали цієї зустрічі з Господом і спілкувалися з ним, якщо ми не будемо прагнути цього і, насичуючись цим, відображати славу нашого Творця.
0: Так, і це мене от вражає, власне, псалмопівець тим, що він так наполегливо наголошує, власне, щоб батьки розповідали дітям.
1: Да, це роль дуже важлива.
0: Щоб діти розказували потім майбутнім своїм дітям. І ось цю місію не просто жити праведно, уповати на Господа, але також важлива місія батьків передати свою віру, Божі заповіді, цінності, добрі звички і так далі своїм дітям. А як виглядало духовне життя в сім'ї твоїх батьків? Що ти пригадуєш?
1: Ну, я пригадую те, що для нас Бог був завжди присутнім, тому що насправді моя мама і я виховувався вже у Львові, досить релігійній такому середовищі. Хоча коли я жив в місті, то, звичайно, про Бога ми говорили, можливо, рідше. Але коли я потрапляв до село, до де звідки моя мама родом, то там про Бога говорилися більше. Кожного дня ми молилися, всі неділі ходили до церкви, і це завжди було урочисто. І для мене Бог асоціювався з всемогутнім, якого треба завжди урочисто зустрічати, до якого треба прикрашатися, готуватися до зустрічі з ним. Я не знаю, як у тебе в родині це було, але у мене десь от духовне життя це було пов'язане з молитвою, з якоюсь особливим часом з Богом, чи це молитва ранішня, вечірня, так, чи це, допустимо, похід до церкви і перебування в церкві. От, пов'язано в мене, асоціюється в мене з торжеством. Десь ось так. А в тебе?
0: А я пригадую, що все-таки в дитинстві батьки мої були вже так більше плодом радянського виховання. Ось про Бога духовним таким вихованням у нас займалася бабуся. Це татова мама, от, і вона, так як я була часто з нею, як була маленька, а потім ми з'їхалися і жили всі в одному домі, то ми проводили з бабусі багато часу, і я пригадую, що з дитинства в нас була вечірня молитва. Ми молилися за всіх і за всі потреби. Дякували Господу, я це пам'ятаю, цю вечірню молитву. І також, що ще пригадую? Пригадую, що пригадується мені різдвяний час, вони приходили до церкви, там та й ангелів, які кланялися, коли їм кидали там пожертву. І ці ангелики мені запам'яталися до сих пір. І тому цей різдвяний час, різдвяна шопка, вертеп, вони такі пробуджують дитячі спогади до сих пір. Я дуже люблю Різдво. От. І також я пригадую також великодні свята. Оце ці два свята, які дійсно дуже святкувалися і урочисто. І щось якесь таке, якась така духовність, якась така сакральність виторкалася мене. Це було дуже цікаво, багато чого незрозумілого. І я пам'ятаю, що якийсь момент в нас вдома висіло розп'яття, таке дерев'яне, велике. І я, коли мені бабуся розказувала, що Ісус помер за нас, і я розказувала, що Ісус добрий, і мене, пам'ятаю, вразило це, і я спитала, кажу, бабусю, якщо Ісус такий добрий, Син Божий, святий, то чого ж вони його розп'яли? І я от того я не могла збагнути в дитинстві, мені важко було зрозуміти, тому що я виховувалася ну, на казках, історіях, коли хороших нагороджують, а поганих карають. А коли я стикаюся з тим, що карають хорошого, і це була революція для мене, і мені це важко було збагнути. Але я думаю, можливо, добре, що це питання не зразу було відкрите мені, тому що це погодувало мене шукати відповідь на це запитання. Я розуміла, що я не все розумію. І є щось таке таємниче, що мені ще треба збагнути. І цей такий духовний голод і бажання зрозуміти всі Божі істини, місію Христа на землі, я думаю, і вона частково також вплинула на те, що я в свій час прийшла в дорослому віці до Господа.
1: Ну так, і духовне життя для мене, до речі, зараз ну, чітко, ти от коли говорила, в мене з'явилася ця картинка, що дуже часто духовне життя асоціюється тільки там з часом перебування в церкві і святкуванням там якихось свят, там Різдва, Пасхи, там ще там і можливо там неділю. Але насправді наше життя в більшості проходить поза межами церкви. І от чи є воно там? І хочу сказати, що тільки тоді, коли Бог став дійсно реальністю мого життя, моєї свідомості, коли кожен день, в кожну миті, в кожній ситуації, обставинах, які би вони складними не були, я розумію, що Бог поруч, Він чує мене, і Він ось тут, зараз, і Він готовий зі мною спілкуватися, і не десь там далеко за хмарами або де за образами. Ось тоді ця духовність, яка була тільки там недільна або тільки святочна, святкова, так вона стала духовністю, от, реальністю мого життя на щодень. Я думаю, що власне для цього нам потрібно звернутися знову ж таки до писання, яке нам дало повеління. Бо Бог, коли створив Адама і Єву, він сказав: будьте плідними, розмножуйтеся, наповнюйте землю, управляйте нею, і цим самим він дав нам так ціль. Що ми, як сім'я, чоловік і дружина, ми повинні не тільки відображати цей образ Бога, але й передавати те насліддя, цю зустріч з Богом, цю особливе переживання Бога в таких моментах чи атмосфері, які ми зустрічаємо, які Бог приходить до нас, чи церкві, чи будь-де, де би ми не були, передавати своїм дітям. І в Второзаконі, в 6 розділі, чітко написано, що би ти не робив, встаєш, лягаєш, ідеш працювати, чи що-небудь, завжди, нехай на устах буде твоїх Слово Боже, яке ти будеш говорити своїм дітям. Навчай своїх дітей, наставляй їх, нагадуй їм, проповідуй їм. Тобто перше повеління, яке Бог дає нам, і Мойсей також чи в Второзаконі нагадує кожним батькам, чоловікові і дружині, що наша мета – передавати, говорити, наставляти і вливати, євангелізувати наших дітей.
0: Саме так. І нам також би хотілося довідатися думку наших радіослухачів. Дорогі слухачі, ми також нетерпінням чекаємо, щоб ви поділилися з нами. Так, дійсно, як виглядало духовне життя сім'ї ваших батьків? Як зараз виглядає духовне життя вашої сім'ї? Які біблійні герої вас надихають? Що вам в цьому допомагає? Що ви практикуєте, щоб виховувати, добре наставляти своїх дітей, а також щоб мати духовну єдність з своїм чоловіком, дружиною? Будь ласка, телефонуйте, пишіть в соцмережі, ми будемо дуже раді дізнатися про духовне життя вашої сім'ї.
1: А у мене питання до тебе. Скажи мені, будь ласка, який образ Бога ти винесла з батьківського дому і який образ Бога ти хотіла би передати своїм дітям?
0: Я зрозуміла, напевне, що Бог мене любить, Бог мій спаситель.

0: це знала, хоча ще не до кінця розуміла, що це означає. І ще пам'ятаю, що мені часто казали, що Бог мене завжди бачить. І в нас була така, моя бабуся, вона ходила до церкви, і в нас були ікони вдома. І цікаво є те, що от колись могли так іконописці зображувати лики, що ці очі, які були на іконі, де б ти не був, там завжди здавалося, що не дивляться на тебе. Ти за столом глянеш і дивляться на тебе. І я навіть пробувала залізати під стіл і заглядати, і дивляться на мене. І я не знаю цих технік, як вони це робили, але це було для дитини, знаєте, ну, іконам першочергове їхнє завдання – це проілюструвати Божі істини, біблійні історії і так далі. І вони, ну, це був дуже гарний для мене виховний момент, що я дійсно на практиці досвідчила, а Бог тебе бачить сюди, не сховаєшся.
1: Я пам'ятаю, в мене теж був такий досвід, коли мені сказали, бачиш цю ікону, подивись, бач? Ти в неї не можеш сховатися, бо вона завжди буде дивитися на тебе, де би ти не пішов. І мені сказав, ну і стань там, подивися на неї. Я дивлюся, вона точно на мене дивиться. І я пам'ятаю, маленький був тоді, ходив по хаті, такий дивився на неї, вона точно за мною, якби спостерігає, так очима водить. Я мене тоді такий страх напав. Ого, це так.
0: Це такий перший відеонагляд.
1: Так. Страх Господній, та, це запорука мудрості.
0: Так, але я тішуся, що я виросла, і зараз, якби я розумію, що Господь всюди присутній, і, звичайно, духовній зрілій людині, щоб молитися, не обов'язково зосереджуватися на чомусь, свій здоровий контакт, важливо заглибитися дійсно в своє серце і поклонятися Господу. Слухачі, дорогі наші, ми чекаємо на ваші відгуки, і зараз ви почуєте наші номери в прямому етері.
2: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл. Міський 044 357 67 28. Мобільні 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093 558 44-12.
3: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
1: Ну, повертаючись до питання, якого образу я би хотів передати своїм дітям, то однозначно Бога творця всього, вседержителя і джерело всього. Джерело мудрості, джерело доброти, джерело справедливості. Бо насправді в цьому світі ми не можемо знайти жодного такого, хто має всю повноту правди, істини, справедливості, доброти, мудрості. Тільки він може цю доброту і мудрість дати. Тому, коли я говорю про це, що я би хотів передати такого Бога, то я маю на увазі, що мені би хотілося, щоб мої діти знали, що якщо цієї справедливості, чи мудрості, чи доброти не вистачає в цьому світі, то її в цьому світі ти і не знайдеш. Її можна знайти тільки в Бозі, тільки Він. Але де? От мені здається, що це не тільки в нашому житті, в нашому житті дуже багато болю, горя і несправедливості, а от в Писанні ми можемо бачити, як Бог реагує на це чи інше зло, як Бог діє в тих чи інших обставинах. Через ці життєві історії, які ми читаємо в Писанні, ми можемо відкривати цього нашого любячого Бога. Але от то, що ми читали в Псалмі 77-му, там написано, щоб ми розповідали про ті чудеса і знамення, які Бог діє вже тут, в нашому світі. І дуже важливо говорити про ці чудеса і знамення. Бо якщо ми не говоримо, то цей Бог такий, знаєш, десь там, в книжках, книжковий Бог, не живий Бог, не реальний Бог, який сьогодні діє, який сьогодні робить чудеса, який сьогодні спасає, милує, любить, приймає, допомагає. Ось такого Бога, живого, діючого, прямо тепер, прямо тут.
0: Та справді звертати увагу дітей на щоденні речі, які ми можемо приймати як даність, як буденність, як співпадіння, як випадок, як долю, але насправді бачити в них Божу руку, Божий промисел і чудеса Божі, бо насправді їх є навколо дуже багато. Але навчити дитину дивитися на цей світ духовними очима і бачити, як діє Бог зараз і тепер. А в нашій студії телефонний дзвінок, і ми радо хочемо почути вас. Вітаємо, як вас звати?
4: Доброго дня, я Люба.
0: Дуже приємно, слухаємо вас.
4: Будь ласка, чи можете ви порадити, як поклонятися вдома, коли жінка віруюча, а чоловік невіруючий? Як це ви порадили?
0: Дякуємо дуже за запитання, дуже практичне і дуже актуальне питання. І насправді це не так просто, тому що особливо, якщо в сім'ї є діти, і їм важко це зрозуміти, там, чому, наприклад, тато молиться, мама ні, або навпаки. І, звичайно, треба мати велику мудрість, і тільки Господь на нас може підбадьорити, щоб не занепадати, а все-таки тривати, стояти в вірі, тривати і давати добрий приклад. Я думаю, що якщо дружина віруюча, то вона дійсно може нести Бога в свою сім'ю, перш за все, своїм прикладом. Виконуючи цю заповідь, яку Господь дав для кожної дружини, виявляти пошану своєму чоловікові, бути для нього підтримкою, наснагою, підтримувати все добре, що він намагається робити, його добрі наміри, принаймні. Бути, дослухатися до нього, підтримувати його авторитет в очах дітей. І подавати добрий приклад. І я думаю, що ці дві речі – це є основоположні. Усе можна багато чого додавати, але добрий приклад дружини, пошанування чоловіка і в самому прикладі своєї духовності, коли вся сім'я бачить, що мама молиться, коли вся сім'я бачить, що мама читає Біблію, бігає, стукає Біблію по голові і каже, що ви не читаєте, сядьте за книжку, давайте. Але перш за все є сама прикладом. То добрий приклад, я думаю, як найкраще відкриває серце дітей і серце чоловіка, щоб прийшов той момент, коли вони стали поряд. Поряд з нею на коліна, чи поряд з нею просто, щоб прославити Господа.
1: Так, приклад, особистий приклад, це надважливий, що можемо порадити. І єдине, що я би хотів додати, так як ремарку, дуже часто, коли ми читаємо слово і апостол Павло каже, жінко, хіба ти своїм життям не можеш спасти свого чоловіка, життям у смиренні, у лагідності. І дуже часто ми можемо сплутати смирення з погодженням з гріхом. Тому в нашому християнському смиренні варто не забувати, що ми покликані, щоб проголошувати Бога, відбивати Божі істини і Божу мудрість. А це означає не мовчати на гріх, не погоджуватися з гріхом чи з неправильним поведінком. Як реагувати на гріх? Що говорити? Яким чином говорити? Чи прикликати свідків, чи говорити те-та-те, чи при дітях, чи ні? Це друге, це вже деталі, в які ми спускаємося. Але дуже важливо не плутати смиренням з мовчазною згодою до гріха. Тому так, ми повинні бути так, як наш Бог, відбивати образ Бога. Який Бог? Він посилає дощ на добрих і злих. Він дає життя і багатим, і бідним, і тим, хто грішить, і тим, хто не грішить. І він терпеливо, навіть сказати, довго терпеливо буде зручніше, чекає кожну людину, яка зверне увагу на нього. І отут цей голос впевнений, твердий, сильний повинен звучати у вашій сім'ї. Голос, який вказує на джерело істини, мудрості і справедливості. Це є Бог. І це точно не те, що ми можемо знайти в цьому світі, а тільки в Бозі.
0: Так. А от які, наприклад, от в тебе от місця писання чи біблійні герої, які тебе надихали, надихають і допомагають у духовному зростанню в сім'ї? Наші? Є щось таке? Поки ти думаєш, я хочу поділитися, що мене особисто надихає дуже, скажімо так, різдвяна історія. Дуже надихає мене це, що переживали Йосип і Марія. Тому що це такий приклад дійсно тої сімейної єдності. Ну, по-перше, мене вражає Йосип, який дізнається, що його наречений

0: арештувати за розпусту і так далі. І це було дуже страшно і непросто. І те, що Йосип так довірився своїй нареченій, їй повірив. Він довірився Духу Святому, який промовляв до нього через ангела в сні, і він прийняв її. Це все-таки говорить про це, наскільки він довіряв Марії, наскільки навіть думка оточуючих, там закон і так далі, не мали над ним, так скажімо так, верховенства, але все-таки духовне його життя, тобто стан його серця і його відношення до Марії переважило, що він все-таки довірився їй, повірив їй, і це мене дуже вражає. І з іншого боку, мене дуже підбадьорює приклад Марії, тому що я була вагітна, і я знаю, який це стан фізичний буває непростий. І тут тобі твій чоловік каже, ну все, ми сідаємо на ослика і їдемо в Вифлеєм. І довга дорога, мало того, вони не могли знайти нічліг. Ну, я знаю, що коли я пригадую себе, коли я була вагітна, я була дуже емоційно неврівноважена. Мені було дуже важко тримати свої емоції під контролем. Я могла легко вибухати. Я дуже ціную те, що ти якось терпляче дуже ставився до всіх моїх емоційних проявів. І я собі, я от ми читаємо Євангелія, і Марія покірно сіла, і вони поїхали. І я тільки здогадуюся, може, що вона думала, що вона переживала. І от як чоловік залагодить цю ситуацію, нам нема де ночувати. У мене починаються пологи, і де я маю народжувати. І, але в них не було конфлікту. Ніде не описано, що було якесь незадоволення, роздратування. Ну, це було дійсно справжнє випробування для молодої сім'ї. І вони його пройшли, і вони дійсно були прикладом і залишаються прикладом для наслідування в цій важкій непростій ситуації. І це мене підбадьорює. І це для мене приклад такої дійсно довіри один до одного, покори один перед одним. Ніхто з них не вивищувався, ніхто з них не проявляв якийсь тоталітаризм. І Марія не виставляла себе як матір Сина Божого. І тут всі повинні переді мною. Вона була дуже скромна і дуже тиха і покірна. І так само Йосип, хоча він глава сім'ї, він чоловік, і ми знаємо, що в цей час жінки мали набагато нижчий статус, ніж чоловіки. І незважаючи на це, він дуже лагідно, ніжно, турботливо ставиться до неї і довіряє їй. І я бажаю, щоб такі відносини були у наших сім'ях.
1: Так, довір'я – це дуже важливо. Але коли ми повертаємося до сімейного поклоніння, і ми вже мусимо підходити до завершення нашої програми, то хочеться сказати, що найважливіше, щоб Бог, Божа присутність, ця атмосфера Божої мудрості, Божої величі, Божої краси була. Як це можна зробити? Ну, наприклад, друзі, я думаю, що кожен з вас вміє робити атмосферу своєму домі святковою. Коли приходить свято Різдва, так, ми вміємо дуже гарно робити різні атрибути, які нагадують нам про це свято. Чи будь-яке інше свято, чи, наприклад, коли ми готуємося там дні народження, чи там робимо, я знаю, зараз дуже серед молоді модно там робити бейбі-шауери і таке інше, і ми там гарно прикрашаємо приміщення, все там в якийсь колір, чи голубий, чи там синій, чи золотистий, і все таке, робимо таку атмосферу, такий антураж. Друзі, як же ж можна не робити це для нашого найвеличнішого, наймогутнішого царя? Що в нашому домі нам нагадує, що в цьому домі цар і Господь, того, кого ми любимо, почитаємо, поклоняємося, дуже цінуємо кожне його слово, кожне його бажання, кожну його мрію. Хто в нашому домі? Чиї знаки в нашому домі присутні? Чи є щось, що нагадує, що наш дім, це дім, який служить Господу. Ісуса Навина, дуже гарні слова, які він говорить до ізраїльського народу, який перебував в різних культурах, в різних традиціях і так далі. Він каже, якщо ви вважаєте, що служити Господеву погано, то виберіть сьогодні, кому ви будете служити. Чи богам, які служили ваші батьки по тому березі річки, чи богам аморейським, якому себе тебе вже їхньому

0: Але я і мій дім буде служити Богу. Отже, як поклонятися Богу? Це наш дім повинен бути повністю наповнений атрибутиком, що цей дім належить Богу. В цьому домі повинні звучати слова Божі. Повинні звучати час бути для поклоніння нашому Богу, хто є в центрі нашого життя. Це прослава, це слово, це читання слова, це роздумування. Це просто навіть може розмова, але розмова про Бога.
1: Так, і я думаю, зараз є багато речей, які може нам цьому допомагати. Це, звичайно, є і християнські мультфільми, є гарні кінострічки, які можна дивитися всі разом і потім обговорювати. Так, це може бути читання з дітьми гарної літератури дитячої християнської, обговорювати їх і бути разом в цьому. Так, ми можемо свідчити також і бути прикладом для наших дітей, свідчення своїм сусідам, допомогою взаємною і розмовами про Господа. Ну, про це все детальніше ми сподіваємося, можемо ще поговорити наступного разу. А сьогодні ми вам бажаємо триматися за Господа і бути дійсно благословенним для інших.
0: І на завершення я хочу процитувати все-таки Второзаконня, 6 розділ. Із третього вірша, коли Мойсей говорить до ізраїльського народу: «Слухай, Ізраїлю, старанно виконуй все, що тобі було сказано, щоб тобі було добре, і ви розмножились вельми на землі. Слухай, Ізраїлю, наш Господь Бог, Він Бог один, і ти любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю силою. І нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам. Переповідай їх, сидячи у своєму домі, мандруючи дорогою, лягаючи чи встаючи. І ти прив'яжеш їх знак до своєї руки, і вони будуть пов'язкою над твоїми очима. Ти напишеш їх на одвірках свого дому і на своїх воротах». Нехай Господь буде з вами у ваших домах, у ваших сім'ях і прославляється кожним днем вашого життя. Будьте благословені, друзі!
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди уст Його. Ви – насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його.
1: Псалом 104, вірші з 4 по 7.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди, і коли ми сигналізуємо своєму партнеру про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: говорив Ісус.
1: Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, про що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного?
2: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 25-27.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друзі! Готові слухати наступні історії зі Слова Божого? Нагадаю, що слава про Соломона дійшла й до найвіддаленіших країн. Пам'ятаєш, хто прийшов здалеку переконатися в мудрості царя Ізраїльського? Так, це була цариця Шеви. Її очікування не лише виправдалися, але й перевершили себе. Та якщо Соломон мав особливу мудрість від Бога, чи означає це, що він був безгрішним? Розподіл царства. Гріхи Соломона. Біблія, перша книга царів, 11 розділ.
3: Соломон був великим і мудрим царем, і двір його був великий і пишний. Цар побудував чимало прекрасних палаців, а також чудовий храм в Єрусалимі. Гроші стікалися до Соломонової казни. Частина надходила завдяки торгівлі з іншими країнами, а частину становила данина, яку сплачували навколишні народи. Однак витрати Соломона значно перебільшували ті кошти, які в нього були. І коли цар відчував нестачу, він збільшував податковий тягар. Коли йому були потрібні робітники для побудови його нового палацу чи для перебудови міста, він виряджав особливі загони, які силою заганяли людей на роботу, і нічого не платив своїм робітникам. Отож, за царювання царя Соломона в Ізраїлі було багато вбогих і нещасних людей. Бог був незадоволений тим, що Соломон пригноблює людей задля власної втіхи, а також робить багато такого, що є негідним перед Богом. У Соломона було багато дружин, які походили з різних країн і сповідали свою релігію. Замість того, аби навчити своїх дружин шанувати єдиного справжнього Бога, Соломон побудував храми для їхніх омаливих богів і все більше наслідував їхні поганські звичаї. Він не зберіг відданість Богові, який подарував йому мудрість і багатство. Бог був засмучений цим.

0: адже він волів, аби Соломон покладався на нього, як це робив Давид. «Соломоне, – сказав Бог, – я обіцяв віддати царство Ізраїльське тобі і твоїм нащадкам. Ти ж обіцявся підкорятися і вірно служити мені. Ти порушив своє обіцяння. По правді, мені слід було б забрати у тебе царство. Але заради обітниці, яку я дав Давиду, твоєму батькові, я залишу невеличку частину царства для твого роду, аби ви правили нею. Однак 10 із 12 колін Ізраїлевих будуть виведені з-під твоєї влади і передані тому, хто буде царем після твоєї смерті».
1: Бувши надзвичайно мудрим, Соломон, однак, лишався людиною. А це означає, що мав таку саму гріховну природу, як і всі ми. Його жага до розкошів змушувала людей більше працювати, а прихильність до жінок віддаляла його від Бога. Як вважаєш, чи справедливо Бог покарав Соломона? Звісно, адже Бог дав йому все необхідне. Це Соломон не міг зупинитися у своїй жадібності. Будь задоволений тим, що маєш. Бо, як каже апостол Павло, великий зиск – то благочестя із задоволенням. Та нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Я Любов Дорошенко. Одного разу я почула християнську пісню. Я була ще підлітком, і, які пісні слухають підлітки? А тут особлива мелодія, особливі слова про доброту, про любов, про вічність. І здавалося б, підлітку, ці теми важливі чи ні? А мені було важливо. І в той момент я відчула, що Бог торкається мого серця. Пройшов якийсь період часу. Я прийшла до церкви. Бог зробив дуже чудові справи у моєму житті, у моїй долі. Я відчула Його любов. Я відчула Його доброту, Його прощення, надію на вічне життя. Можливо, сьогодні ви слухаєте пісню, і ви чуєте про Бога, про Його якості, про Його любов до вас. Спробуйте звернутися до Нього в молитві. Відкрийте своє серце. Можливо, це ваш момент, коли ваше життя зміниться, коли щось особливе станеться у вашій долі. Запрошую вас до молитви покаяння. Ви можете повторювати ці слова за мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе, такий, як я є. Ти знаєш все моє життя. Ти знаєш всі мої думки. Ти знаєш мене зсередини. Господи, прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Відкрийся мені. Подаруй мені вічне життя, подаруй мені спокій свій, свободу свою, свою радість. Я приймаю Тебе від щирого серця. Я довіряю Тобі. Я дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію.

моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік стояв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: 24 червня 1863 року у селищі Шолудьки Подільської губернії, тепер це Немирівський район Вінницької області, народився Владислав Владиславович Городецький. Український архітектор польського походження, підприємець, меценат. В Україні Городецький спорудив понад 30 будівель. Це будинок Національного художнього музею України по вулиці Грушевського. Будівлю зведено у 1897-99 із застосуванням у центральному порталі колон класичного давньогрецького доричного ордеру, а горельєф у фронтоні зображує алегорію торжества мистецтв. Пара величних левів стережуть цей храм прекрасно. Споруду виконана з бетону виробництва власного бетонного заводу Городецького «Тон». Таким чином, будинок музею спроєктований з дотриманням усіх пропозицій та канонів класичної архітектури і є унікальним в своєму роді. Архітектор Городецький спроєктував римо-католицький костел Святого Миколая по Великій Васильківській, будинок органної музики. Його збудовано в рафінованих формах готики з двома шпилястими вежами, традиційними для стилю круглими вікнами-трояндою, з насиченим декором ліпним. Храм вражає своєю пишністю, спорідненістю зі своїми середньовічними західноєвропейськими побратимами. Городецькому було доручено здійснювати нагляд за будівництвом. Владислав Владиславович вніс зміни до проєкту без змін загальної концепції, завдяки чому костел отримав більше декоративних рис. Ще одним будинком, спроєктованим митцем, була Караїмська кенаса по вулиці Ярославів Вал. Її зведено у 1900 році в ретельно оздоблених формах і деталях мавританського стилю. Під час реконструкції купол було знищено. Найбільшу славу за життя принесла Городецькому найоригінальніша споруда ХХ століття в Києві – власний прибутковий будинок, зведений ним по вулиці Банковій 10 у стилі модерн. Розташований на стрімкому крутосхилі і тому на 3 поверхи з вулиці і на 6 з двору, розкритий на всі 4 боки різними асиметричними фасадами, будинок Городецького вражає уяву кожного, хто його бачить. Городецький будував також гімназії в Умані та Черкасах і керував розбудовою вулиць Миколаївської, Ольгінської у Києві. Автор деяких архітектурних проєктів на Волині. На честь Владислава Городецького названо в одну з вулиць в центрі Києва. Цю вулицю він проєктував. На ній також знаходяться споруджені за його кресленнями будинки, де він жив. До 150-річчя автора Національний банк України випустив 2 пам'ятні монети. У червні 2015-го на честь 152-ї річниці з дня народження Владислава Городецького спільнотою «Історія Вінниці» відкрито пам'ятну дошку в його рідному селі Шолудьки. У Києві Городецькому нещодавно поставили невеликий пам'ятник.
1: Слухали рубрику «Мої».

світати людей, які щось знали. Крістін Ерстед, данський фізик. Будь-яке ґрунтовне вивчення природи веде до пізнання Бога.

0: Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою, і захожий, як і всі батьки мої.
1: Псалом 38, вірш 13.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Якщо навколо стільки чудес, значить хтось чудес. Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту